地方と都市部で死亡につながりやすい原因が異なることを明らかにした成果です。研究チームは地域特性に応じた医療・保健政策の検討が必要だとしています。論文がイギリス医学誌に掲載されました。今回の研究では人口密度や高度医療を行う医療機関までの距離、豪雪地帯指定などを数値化した僻地度を採用し、高い方を地方、低い方を都市部としました。その上で2017年から2019年の全国およそ408万件の死亡データを1890市区町村ごとに分析し、僻地度に応じて死亡率が高まるかを死因別に調べました。所得や雇用などの社会経済的な影響は取り除きました。その結果、地方では交通事故、急性心筋梗塞、脳梗塞などで死亡率が高く、交通事故は住民が車で移動する機会が多いこと、迅速な治療が必要となる心筋梗塞や脳梗塞は病院への搬送に時間がかかることが影響したとみられます。一方、都市部では結核や喘息で死亡率が高く、人口密度の高さや大気汚染の影響が考えられます。ベルギー東部にあるオートファーニュ自然公園で14日に火災が発生し、地元当局によりますと16日夜までにおよそ3000ヘクタールが焼けたということです。ベルギー史上最大規模の山火事となっています。ベルギーや隣国のルクセンブルク、ドイツなどの消防士らおよそ500人が消火活動に当たっています。さらにドイツ国境に向けて延焼が広がっているといいます。火災が起きたのは高層湿原が広がる自然保護区です。出火原因は不明ですが、ヨーロッパ各地で続く熱波で空気が乾燥していたことが影響した可能性があります。ロイター通信によりますと、近隣住民およそ600人に避難命令が出たといいます。EU ヨーロッパ連合はベルギーの要請を受け、15日に空中消火を行うヘリコプター3機と航空機2機を派遣しました。またベルギー東部では17日朝から雨が降り始めていて、状況の改善が期待されています。おしまいのニュースです。アメリカメタ、旧フェイスブックの日本法人は昨日、日本国内でも13歳から17歳までの子どもが写真共有アプリインスタグラムで自殺について繰り返し検索した場合、保護者へ通知する新しい機能を導入したことを発表しました。新機能はアメリカやイギリスなど一部の国で導入しているもので、日本では14日からスタートしました。夏休み明けに子どもの自殺が増えることへの対応策となります。通知はインスタグラムで13歳から17歳までの子どもが自殺や自傷行為をほのめかす語句を検索した場合が対象です。メールなど事前に設定した連絡先に届きます。利用するには保護者はアプリの利用時間などを設定できるペアレンタルコントロールを通じ、子どもとアカウントを連携させる必要があります。若年層の利用が多いインスタグラムは、これまでにも13歳から17歳までの子どもが自殺に関する検索を行った場合、関連する投稿を閲覧できなくする対応を取っています。インスタグラムなどの SNS をめぐっては、いじめや自殺などを引き起こす懸念があるとして、世界各国で規制が進んでいます。ヨーロッパで去年12月に16歳未満の利用を禁止する法律が施行されました。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞よりお伝えいたしました。パルル、ウェザーインフォメーション。

さあ時刻は9時5分になりました。ニュースに続いてはお天気をお伝えします。パルルウェザーインフォメーションです。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城

0: トがお送りします。さあ本日のお天気をチェックしていきましょう。今日はねムシッとして少しずつ気温が上昇しています。現在水戸市で 26.4 度です。そして水戸地方気象台発表の天気予報によりますと注意報が継続されています。現在茨城県全域で濃霧注意報出ていますね。茨城県では濃霧による視程障害にお気をつけください。そして外境です。千島の東に中心を持つ高気圧が本州付近に張り出し関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りや晴れで雨の降っているところがあります。今日は高気圧に緩やかに覆われますが湿った空気の影響を受けるため曇り時々晴れで昼前まで雨の降るところがあるでしょう。明日は引き続き高気圧に緩やかに覆われますが湿った空気の影響を受けるため曇り時々晴れとなる見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけて波がやや高いでしょう。続いて茨城県北部のお天気です。今日は南東の風が後に南の風に変わって曇り時々晴れ、ところにより昼前まで雨でしょう。明日は南の風、日中南東の風で曇り時々晴れの予報です。海上波の高さは今日明日ともに 1.5 メートルと見込まれています。降水確率、この後正午にかけて 20%、 正午以降明日1日を通しても 10% の予報です。おしまいは気温です。今日日中の水戸の予想最高気温です。30度と見込まれています。明日の朝の最低気温は22度、そして明日日中は30度でしょう。もうちょっとね気温上がりそうですね。はい、今日多少日差しはあるんですが雲も多めになっていてにわか雨の可能性があるということなので折りたたみ傘とかあるとね安心かなと思います。また熱中症などにもね引き続きお気をつけてお過ごしください。今日明日とねこの1週間は30度前後となっているんですがちょっとねムシッとしますよね。湿度が高いのでこまめに水分を取るように心がけてください。以上天気予報でした。
1: おばあちゃん一緒に出かけよう。
2: ごめんね迷惑かけちゃうから。
3: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
1: これからも一緒だね。
2: やっぱり一緒は嬉しいね。
3: すべての人に移動の喜びを。
4: 茨城トヨペット。
0: パレルンウェザーインフォメーション。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りしました。
5: Get music and more.
6: Let's go! 76.2
5: Music Lovers FM.
7: Music Lovers FM.

0: 星野源で好きでした。9時13分になります。 FM パルルンハピネス、火曜日相原由紀がお送りしております。お付き合いいただいている皆さんありがとうございます。そして本日もね、たくさんのメッセージのご参加ありがとうございます。今日は学生時代に夢中になったことというテーマでね、いただいておりまして、いろんなね、部活であったりアルバイトであったりとかね、頑張ったことや漫画とかね、はい、今だとあれですかね、スクイーズとか結構流行ってますよね。持ってます？あの、私も1個欲しいなと思ってて、むにゅむにゅってぐずぐずね、気持ちいいんですよね。むにゅってでこう戻ってくるあの感じだから、何回でもずっとむにゅむにゅしてられるっていうね。なんだろう、あれどういう効果があるんだろう、スクイーズ効果で。なんか私あの動画とかで、あ、今度これもテーマにしたいなと思ってるんですけど、動画とかでなんかこうものづくりをしてる、あの手元だけが映るそういう動画ってすんごい見入っちゃうんですよ。なんかラッピングを作るするとか、なんかただのなんかキッチンペーパーの芯を何かに変身させるとか、なんかすごいプレゼントのラッピングを自作で、なんか100均のグッズでこんなに華やかにみたいな、そういうなんかね、見てるのすごい楽しくて。でね、その、 あの手先が器用な方がね、スクイーズ作ってて、スクイーズって自分で作るんだとか思ってね、っていうのがこう今結構流行ってるんですけど、前だと前ね、なんだろう、持ち運び系だとやっぱたまごっちとかね、たまごっちって今もありますよね、すくすく。私は育てられない系なんですけど、あの、ありますね。はい、皆さんはね、どんなものが好きだったりね、これを持ってました、このゲームねとかもありますでしょうかね。さて、メッセージいただいているのは、シンクの稲妻さんですね。ありがとうございます。あーちゃんおハピーです。シンクの稲妻です。11日あ、先週かな、ちょうど秋葉原ビーナスに天立美子タテミンの生誕祭に行ってきました。あー、言ってましたね、これから行くってね、台風あるけど大丈夫そうとかって言ってた日だね。大丈夫、無事に行けてよかったですね。なんかあのステージから降りてきてくれて、一緒にね撮影ができたりとか、物販タイムではツーショットのチキをね初めて行って、お礼にね CD をもらっちゃいましたって言ってね、めちゃあのまあ今がこれにもう夢中ですってことですよね。写真もねいっぱいつけてくれまして、ありがとうございます。あー、なんかさ、誕生日とかにさ、こうお祝いとかにこうやっぱ来てくれたり、お祝いしてくれるのって嬉しいよね。ね、CD も聞いたのかな、ね、いい一日になったようでよかったです。シンクの稲妻さん、ありがとうございます。そうだね、なんか推し活に夢中っていうのもあるね。学生時代私はあの推し活っていうのなくていいなと思ってたんですよね。なんかみんな楽しそうだなと思って。あ、そうだ、でも途中あれは、あ、でも社会人になってからかな、あの一番最初にファンクラブに入ったのは山崎まさよしさんのファンクラブ。なんかうーって、すっごいギターと歌のうまさ、役者やってもうまいっていうね、月とキャベツとかっていう映画とかにもはぁーってなってこう魅了されて入って、ファンクラブに入って、そう、あの当時の県民文化センターとかで席が前から2列目で目の前にいた時とかにはもうあれはなんか1週間ぐらいホケーっとしてましたね、はい、そんな思い出も蘇りました。ありがとうございます。ラジオネームたけさん、ありがとうございます。相原さん、おはようございます。本日も一日よろしくお願いします。一日ありがとうございます。体調大丈夫ですか？くれぐれもご自愛くださいませ。ありがとうございます。バッチリです。さて、今日のテーマ、学生時代に夢中になったことは、部活にイベントに夢中になったことはたくさんあるんですが、今日お話ししてくれるのは初めての原付をあげますくれるんだ、ありがとう。初めての原付き、 高校1年生の時16歳になった僕は早速原付の免許を取りました。おお、取ってからは原付乗り回していました。原付では初めて公道を走る時はめちゃくちゃ緊張した思い出があります。友達とツーリングしたこともありました。前までは自転車で移動していたので移動距離が限られていましたが、原付なら遠出も可能なので50キロ100キロ先まで原付で行っていましたね。暑い夏に原付で走ると体が風が体にバンバン当たり、それがすごく気持ちいいです。冬は逆に地獄ですが、そう、痛いよねきっとね。ね、いろんな今アイテムあるけど、今では車になりましたが、当時高校1年生の頃では原付で乗り回していたことに夢中になっていました。ではでは、今日のラジオも楽しく最後まで頑張ってくださいね。相原さんやスタッフの皆さん、リスナーの皆さんにとって楽しい一日になりますように。タケでした。バイバイとね、ありがとうございます。なんかさ、高校生の時とかにこうバイクとかね、原付とかこう乗ってた方々、あ、いいなと思ってすごいすごい見てた。まあなんかね、私高校は女子校、今共学になったんですけど、まあ当時は同じ学年に男子が2人いたかな、音楽科に。まあでもほとんどね女子校のような感じで、でね、原付バイクで来てた子って本当にね1人2人ぐらい、もう本当数える少人数だったからあんまりいなかったんですけど、自宅から自転車で通ってたんですね私。で吉田神社のすごい急な坂だから、行きはヒューって降りられるんですけど、帰りとか鬼なんですよ。あと学校に行くまでもめっちゃすごい坂の上にあるので、そこをなんだろう、立ちこぎして降りないぞっていうね、降りたらなんだっていうのがあったんで、自分の中でそうやってたりしてたんですよ。その時の、分かります、原付バイクさんのうーんってふかるふかるとねこう進んでいくのが、横を通り過ぎていくのが、あ、いいな、風切ってるなって思ってね、羨ましいなって思って。確かにね、それだといろんなところに行けるっていうのも大きいですよね。なかなか学生時代だと電車とかだったね、東京とかそういう感じだったけど、自分の運転で行けるっていうのいいですね。たけさん、ありがとうございます。お、時刻は9時20分になりました。皆さんメッセージありがとうございます。引き続きご参加お待ちしています。今日は、学生時代に夢中になったことでお待ちしております。あなたがね、こんな漫画、このゲームを集めてた、よくやってたなとかね、何部で本当に頑張りました、アルバイトでこんな思い出がありますといったお話もよかったら聞かせてください。宛先です。あ、これずっと言ってなかったですね、宛先ね。メールの方は fm762@fmpallun.co.jp、 fm762@fmpallun.co.jp、 ファックスは 029-307-8055、 029-307-8055。 そして私の今日の DJs ブログや、パルルンのホームページからには簡単にねご参加いただけるメッセージフォームもありますので、よかったらご利用ください。番組は10時までになります。引き続きよろしくお願いします。 FM Paloon Music Lovers。
1: FMPaloon.co.jp J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリ
2: ー。初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは。
3: I'll be back with more later on.
4: Yeah. FM Palalone. Music Lovers FM.
0: 時刻は9時23分回りました。 FM パレルンハピネス火曜日、相原由紀がお送りしています。生放送番組は10時までです。引き続きメッセージもお待ちしています。今日のテーマ、学生時代に夢中になったこと。今日は電車の中で聞いてくれてるよということでね、いただきました。出版社警備猫さんのにゃんすけさん、メッセージリクエストありがとうございます。リクエスト曲お届けします。 X ジャパンラスティーネイル

ありがとうございます。リクエストいただきましたのは X ジャパンラスティーネイルです。ゆきさんおはようございます。ブログでお盆期間4日間寝たきりとありましたけど体調回復されたみたいでよかったです。どうかお大事になさってくださいね。ありがとうございます。今日は歯科検診で休暇を取って歯医者さんに向かう電車の中でラジオを聞いています。 ありがとうございます。もしかしてもうついちゃったりとかしてるかな。歯医者さんか。歯医者さんって月に何回かしか行けないんですよね。そう、私もねそろそろ検診に行きたいなと思っているところでした。今日のテーマ、学生時代に夢中になったこと。かなり昔に遡りますけど、小学生の頃釣りに夢中になったことがあります。放課後近所の川や釣り堀に足を運んで無になってのめり込んでました。釣れた時の作法に伝わるあの手応えが何とも言えず飽きずにハマっていた思い出があります。今では釣りに行く機会がなくなりましたが、いつか復活できたらいいなって思います。あ、そうか。なんかねやっぱり釣りってやるとすごいハマるっていう方多いですよね。男性もね、私のねあの女の子の友人でも釣り好きな子がいて、なんかね夜夜釣りに行くとか、あこんななんかあの言い方じゃないんですけど、夜釣りに行くって言ってイカ釣るとかねなんかやっててへえって言ってね、でそのままね自分で調理持ち帰って調理して食べられたりもできるじゃないですか。新鮮なね生き生きとしたそれも美味しそうですし、釣りかねちょっと奥が深いですよね。うん、でも楽しそう。またねできたらいいね。にゃんすけさんお仕事お疲れ様でした。ありがとうございます。歯科歯医者さん痛くないといいですねでも歯医者さんって痛くて嫌だなって思うとあれなんですけど、私歯石取りますとかそういうのって気持ちよくて本当寝ちゃうんですよね、あれね。ありがとうございました。またねお待ちしてます。さて時刻は9時30分回りました。一度お知らせ挟みまして、ファッションやフードなどはトレンドを抑えたライフスタイルをご提案、キュレーションナウ。今日は茨城珠玉の企画ご紹介です。どうぞ楽しみに。 FM パオルーン Music Lovers。企業は人、物、お金、情報

0: 航海する船のようなもの、決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。
1: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか？パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
0: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
2: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloloon. Connect to now with hot topics and music. Find good taste for everyday life. Curation now.
3: 時刻は9時32分をちょうど回ったところです。 FM パルルンハピネス、相原由紀がお送りしています。さあここからは番組パーソナリティがキュレーターとなってトレンドを抑えたライフスタイルをご提案、キュレーションナウです。さあ今日ご提案、キュレーションするのは茨城県のね企画ということで、茨城県では観光ブランドコンセプト茨城 is ブロッツ、ブロッサミング、茨城 is ブロッサミング、今茨城が咲いているというね、そんな意味合いのもと、お花の絶景や体験など茨城県ならではの観光コンテンツを磨き上げた珠玉の企画としまして、国内外に広く販売しています。この度2026年度珠玉の企画第2弾として3つの企画が作られました。はい、その企画をご紹介していきましょう。まず1つ目は一夜限りの珠玉のガーデンパーティー。茨城を代表する花絶景スポット茨城フラワーパークでは一夜限りの珠玉のガーデンパーティーを開催します。参加者はまず100の体験リトリートマップ、これを受け取りまして入園します。バラが香るウェルカムドリンクを楽しみながら夕暮れ時のバラ園を堪能、また見る、香る、味わう、触れる、聞くという茨城フラワーパークが大切にしてきたポリシーのもと、五感で感じる100の体感を用意しました。フローリスト真中夏美さんによりますお花のデモンストレーションでまずは見るを経験、そしてバラの蒸留水とお好きな精油を組み合わせるアロマミスト作りで香りを体験、レストランローズファームハウスのシェフ木下智也さんによるライブキッチンで味わう、秋バラの花摘み体験、お花に触れる、ガーデナーと巡る夜の秘密のガーデンツアー、聞くなど思い思いのリトリート空間を楽しめる体験が揃います。このパーティーへの参加は予約が必要となっています。予約の受付期間は10月13日までとなっていまして、今月いっぱい8月31日月曜日までに予約の早期予約になりますと、茨城フラワーパークのオリジナルグッズがプレゼント、また年間パスポート保有者は通常価格から2000円の割引となるようです。開催日は10月20日、ちょっとね先なんですけど、ちょうどねバラ園が美しく楽しめる時期なのかなと思います。おしゃれなね茨城フラワーパークの素敵なところなので、これはね行ってみたいなと思ったんですけど、10月20日なんです、火曜日の夕方4時から8時、午後8時までの4時間で、料金はお一人2万3000円です。特別開催のため予約者のみ入園できるというそんなスペシャルデーとなりそうです。はい、3つの企画、2つ目は泊まれる植物園。茨城県植物園が2025年11月に泊まる、癒される、食べる、遊ぶを一つの場所で楽しめる泊まれる植物園。ザボタニカルリゾートリンネとして生まれ変わりました。

メタセコイアの木々に囲まれたグランピングや木のぬくもりあふれるコテージで非日常感が満載です。こちらで泊まるを経験。そしてリンネの湯ではハーバルサウナや自家農園で栽培したハーブを使用した薬草湯で癒されます。さあ、あと食べると遊ぶがありますね。リンネカフェやリンネ食堂、大自然の中で楽しむバーベキューで旬の県産食材を堪能で思いっきり食べる。そして遊ぶはリンネ冒険の森のツアーアドベンチャーやジュラシックハンター、こちらで家族みんなが大冒険、大満足できる内容となっています。さらに宿泊者だけが足を踏み入れられる夜のバニラドームは必見。幻想的なライトアップショーが繰り広げられ、熱帯植物たちが昼とは違った顔を見せ、一度の滞在で2つの異なる世界を体験できるのが、はい、そんな魅力となっていますね。茨城フラワーパーク、予約は随時受け付けておりまして、料金は2人1部屋の利用でグランピングが 18,040 円からです。コテージが 42,680 円からとなっています。お値段ね、変動があるのでご確認ください。そして3つ目です。指先で紡ぐ2000年の技、結城紬本格織体験。ユネスコ無形文化遺産に登録されている結城紬の神髄に触れる体験プランも用意しています。日本最古の絹織物と言われる結城紬は工程のほとんどが手作業で行われ、中でも鉄麦、かすりくくり、地旗織、これらは希少な技法として世界に認められています。1956年に国重要文献無化、国重要無形文化財に、1977年に伝統的工芸品に、そして2010年にはユネスコ無形文化遺産に登録され、日本が世界に誇る文化となりました。重要無形文化財指定70周年を迎えた今年、結城紬の神髄に触れられる珠玉の体験プランが紬の館で開催です。はい、ミニマフラー制作プランではスタッフの案内付きで資料館を見学して、結城紬がなぜ至高の絹と呼ばれるのか、歴史と背景を学び、職人による織の実演を見て、極細というね、細い糸が布へと変わる瞬間を間近で見学することができるそうです。はい、そしてね、その自分だけのミニマフラーも織り上げて旅の思い出として持ち帰れるという、いろんなねプログラムもあるようです。予約は随時受け付けていて、料金はミニマフラー制作が1万1000円です。コースター制作は1人4400円です。はい、ということでいかがでしたでしょうか。改めてね、茨城を思いっきりこう楽しむ、知る、経験する、いろんなものがね、五感刺激されるのではないでしょうか。茨城ならではの花、絶景、そして体験が詰まった珠玉の企画、チェックしてみてください。今日ご紹介したのは、茨城県が2026年度珠玉の企画第2弾として花絶景体験3企画を好評販売中、ご紹介しました。以上、キュレーションナウでした。 Find good taste for everyday life. Curation Now.

0: COJD.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: I'll be back with more later on.
6: Yeah! FM Palalo. Music Lovers FM.
7: 今日の8時台で、サムシングニューの中でね、いくつか気になったのがあったんですけど、その中でミニストップでね、ズッキュン増量フェアが今日からスタートということで、何かしらってこのねネーミングですよ。まあでも今コンビニとかでね、何パーセント増量アップとかってちょっとお得なお値段そのままとかね、すごくお得に感じるものがよくあったりしますが、今回ミニストップ今日からです。人気商品通常より増量するズッ

キュン増量フェア今日からスタートです。お値段そのままで内容量が 50% 以上の増量ですとか具材が2倍などお得な商品を8月31日までな結構長いですね全国の店舗で展開。ボリュームすごいですね。ジューシーハムサンドとかね、これは食べ応えがありそうです。はい、31日までなのでフェアは2週にわたって行われます。18日から24日の1週間は、スケロック寿司税込み516円かな、こちら個数 50% 以上増量するほかジューシーハムサンド365円はハムサンド1層増量です。あと激辛マーラーチャーハン辛いんでね、170円、こちらが内容量を 50% 以上増やしまして、あともう一つがチキンサラスパ、321円のサラスパもね 50% アップです。25日以降ですね、31日までは激辛麻婆豆腐&旨辛チャーハン645円の総重量を 50% アップ、そして大盛りソーセージのペペロンチーノ言えてた今大盛りソーセージのペペロンチーノ572円は麺が 50% 以上ソーセージ1本増量、すごいね。そして沖縄風ポーク卵大麦入り321円がサンドの具材を2倍、3種のミックスサンド321円は卵サンドを1層増量、さらに無限クリームきたーっていうね、スイーツないのかな、スイーツないのかなと思ってたんですけど2週目にあるみたい。無限クリーム321円は生クリーム入りホイップが 50% アップ、生クリーム好きにはたまらない。ソフトクリームやんないのかなとかちょっと思っちゃう。ソフトクリームミニストップのソフトクリームすごい好きで、対象商品は全国で行われますが一部取り扱いのない店舗もあるということです。対象商品の増量内容ですとか各商品店舗販促物で、確認できるということですが今日からスタートということでご紹介でした。さあそしてメッセージもねいただいておりましてありがとうございます。相原さんおはようございます。ラジオネームシュクランです。クラスありがとうございます。ちいかわ映画見たいね、ちいかわ映画ねいろんな話題にすごいなってるからやっぱすごいそれだけで見たいなっていうのがあって、大人にとっては結構絶望するとか言われているね、可愛いイメージしかないちいかわさんがですね、そうこれまでの物語見なくても楽しめる人には楽しめるっていうことでね人気ありますね。うん、でも息子が暗いところが苦手だから無理。あーそっかそっか、まだあれか映画館とかだとちょっと暗いから怖いですかね。うんね、ちいかわちいかわパークもね7月28日に1周年になったってことでこちらもいろんなイベントがあるようですが、映画いつまでやってるんだろう、私も本当ね気になってるんですけど、その見た人の感想を聞いてるのが今楽しいんで情報収集中うん、赤魚の煮付けとかねなんか作ってみたとかなんかそれがなんか関係していたりするみたいで、そう面白いですよね終わった後絶望するんですよだってはい、シュクランさんありがとうございます。今日のねメッセージテーマ学生時代に夢中になったことです。はい、今日のテーマですが、高校生の頃友人が電話でのね出会い系のこう電話サービスかな、電話でこうね使ったものが、それに狂ったように夢中になっていたことを思い出しました。うん、出会い系のようなものですねということで、あそっかそっか電話ね、今だったらもうね SNS で、まあ、自分自身でいろんな危険と感じるものを見極める力っていうのもね自分自身だったり周りとかがね、大事になってくる、さらに必要となってくる、そんな時代ではあるんですけども、まあ変わらないかそれに関しては時代で、今だったら本当にね合コンとかないらしい、ないらしい、やらないらしい、そんなこと、そんな時間とお金の無駄という風な考え方になっているらしくて、やっぱねみんな何かこうアプリで出会うっていうのがすごい多いみたいですよね。はあって言ってねはあってなって。

でもそれで AI がなんかもう判断してるから、やっぱ結構趣味とかいろんなものがねこう合うっていう、その AI の力もね、うん、すごいなって思って日々、ちょっと登録したくなったりもしています。シュクランさんありがとうございます。ちいかわ絵がね見れるといいですね。またねお待ちしてます。一曲お届けします。流れてきているのはカーリル・ジェプセンの曲 Don't leave me on the dance floor。

時刻は9時54分ちょうど回ったところです。メッセージは宮崎から、ありがとうございます。宮崎市のにゃん太郎さんですね。おはようございます。愛原にゃん、にゃん太郎です。こちら晴れていますが、時々雨が降って湿度爆上がり、蒸し暑いです。今日ね、ムシムシしますよね。ちょっとね、蒸し暑いとなんかこうジメッとしてね、過ごしにくさがあるので、あとやっぱ熱中症になりやすいかなと思うのでね、気をつけて過ごしていきましょう。テーマ、学生時代に夢中になったことですが、高校の時ドラムセットがどうしても欲しくなり、アルバイトをして30万円貯めて新品買いました。すごーい。独学で演奏できるようになったものの、すさまじい音なので広場に持って行って練習しました。かっこいいね。ドラムセットを広場に持ってってドンジャンジャンジャンってやってたの？すごいね、かっこいいね、映画みたい。この間の出てこない、すいません。実は野球少年でしたけど、バンド活動の方が忙しかったですね。あ、そっか、じゃあそれでバンドもしてたってことなんだ。あ、確かに普通のお家とかね、そう、防音とかこうなってないところのお家とかだったら鳴り響くから怒られちゃうかなね。あ、いいな。いや、あのね、私も私音楽とかにあんまり関わって生きてなかったんで、楽譜とか未だに読めないんですけど、学生時代

一緒にいた友人たちがいっぱい、なんか十何人ぐらいよく一緒にいた、まあ、サークルとかかなで仲良くしてて、男子も女子もで、みんななんかあの楽器が弾けたんですよ。ギターとかピアノとか。それでなんかすごい楽しそうにやってて、私だけどうしよう、トライアングルみたいないやトライアングル邪魔するなとか、あれ待って歌歌いやなんかなって思って、私もギターがやりたくなって、そう、それであのギターを弾いてた時があるんですけど、その時は親に買ってもらいましただから30万ねちゃんと貯めて新品買ったっていうのがすごいなと思って、素晴らしい、偉い。さあそして今日の新商品はソウのシャインマスカット、あ爽やかな感じですね。そしてソウ抹茶が出るんだ、へー、ワッフルコーン、東京バナナ、ガリガリ君ブドウの以上です。ありがとうございます。私まあ抹茶大好きなんで、今ね抹茶来てるんで、今時々グーってくるんですけど、はい、ちょっとソウ抹茶にね注目していきたいと思います。この後山に囲まれたお店に向かいます。相原にお疲れ様と、ありがとうございます。運転ね気をつけて、お仕事中ありがとうございました。今日もね新商品情報助かります。そして暗闇猫ちゃんがね、ふけておりますがお写真もありがとうございました。さてこの後、10時からは世界4大都市の最新ヒットチューンノンストップでプレイします。グルービーザシティ、火曜日はニューヨークの最新ヒットチューンお届けいたします。そして11時からは音楽とトークで地域とつながる3時間コミューンへと続いていきます。火曜日はよっちゃんとマッシーさんがナビゲートです。引き続きFM パレルとともにお楽しみください。そして私はまた来週、8月最終週ですね、8月25日火曜日です。はい、また元気にね帰ってまいりますので、7時からのハピネスもよろしくお願いいたします。はい、残り1分となりました。ラストトラックです。今日は宇多田ヒカルの君に夢中でお別れとなります。たくさんのメッセージありがとうございました。そして番組お付き合いいただいた皆さんもありがとうございました。健康体調に気をつけてね、皆さんもまたお過ごしください。素敵な一日となりますように。 FM パルルンハピネス、ここまでのお相手は相原由紀でした。また来週、バイバイ。

0: 跟跨领域 CEO JD。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Nice. Around the world with music. Yeah.

0: さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
0: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: お疲れーす。
4: お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
7: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM New York Groove.

0: に気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM New York Groove.

0: Ben Holland, CEO, JP.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

0: to FM Honolulu. Music lovers. Commune on 76.2 FM Honolulu.
1: ちょっとマイク上げてよ。
2: はい。
1: マイク上げてなかったでしょ、今。
2: 上げてたよ、今。
1: 本当？
2: あんたの絶対ヘッドホンのが悪いと思う。
1: これだな。なんだか調子悪いね、これ。
2: 大丈夫？
1: いや、今私喋ったらちっちゃい頃上げてねえなって思った。違う、こっちか。
2: 本当上げたくないわよ。ね、はい。
1: 失礼。暑くね？
2: まあまあね、
1: 暑さ戻ったね、
2: ちょっとぶり返してきたよね、ちょっとね数日ね涼しいかななんて思いましたけれども、ダメだね今日またね、
1: はい、でもほらお盆過ぎたら海に行くなって言うじゃない、うん、
2: まあねクラゲ出るからとかね昔は言ってたよね、
1: だけどこう暑いとちょっと行きたくなっちゃうでしょ、
2: う
1: ん、みんな。
2: そうだね、
1: うん、
2: プールにしときプールに
1: プールね、そう ね、
2: はい、
1: 私海嫌いだからさ、うん、
2: はい、
1: 行きたいとも思ったことないけど
2: まあね、
1: うん、海嫌いなんです海嫌いという方もいてください、
2: はい、そうね、うん、は

0: そうですね、私もね、はい、水戸駅の南口の方にね、はい、すごい集中豪雨わーっと来た時にいたんですよ、うんうんうん、
1: はい、
0: ちょうどそうですね、水戸駅南口を背にして左方向、あの、うん、水上高校の下の方にいたんですけど、はいはい、どんどんどんどんどんどんどんどんね、
1: そうね、あそこもね低いもんね、
0: そうなんですよ、ね、水がこう来て、はい、で私信号待ちしてたんですよ、うんうん、ちょうど交差点で、うん、何これ何これ、ちょっと真ん中にこう集まってきちゃったんで、ね、水がね、で慌てて、はい、お蕎麦屋さんの駐車場ちょっと高くなってたんですよ、そこ入れてもらって、でお店の人ちょうどドア開けて外見てたんで、すいませんって言って、
1: うん、怖いね、
0: ちょっとあいいですかって言ったら、はい、ここいつも溜まっちゃうからしばらくいいよって言って、でお店の中入らせてもらって、
1: あら、
0: 麦茶ごっつおになってきた。
1: 蕎麦食わないって書いてたの？
0: だから蕎麦食わない、ま
1: あ、すごい、
0: だって気が気でないものだって、今度お店の中入ってきちゃったら大変と思って、まあまあね、蕎麦作ってるとこじゃないよと思って、まあね、だから悪いから後日食べに行ったわよ。
1: 偉いわ、
0: 先日はどうもすいませんって言って友達に付き合ってもらって行ったわよ、
1: はいはい、
0: でお店の人忘れてたけど、
1: ああそう。まあでもね、その場所その場所やっぱりね、ハザードマップよく見といた方がいいね、これはね。
0: そうね、
1: はい、あの千波湖のあたりもあるでしょ。
0: そうです、そうです、
1: ね、冠水しちゃうところね、
0: そうそう、すぐね通れなくなりますけども、あの通れなくなるのはね、はい、まあわかるから行かないわけですよ、
1: うんうんうん、はい、
0: だけどさ、うん、そういうところじゃなくてさ、うん、そのなんていうの、通行止めになりますよみたいなとこもなくてさ、はい、もうこ近年の雨の降り方はさ、
1: はい、
0: 尋常じゃないじゃないですか。
1: そうね、確かにね、急にだからね、
0: そうそうそう、だからもともとここはもう雨がね、はい、雨量が多い時にはここ通れないよっていうのがインプットされてればいいんですけど、うん、そうじゃないところもあるじゃない。
1: そうね、
0: そうするとね、行けるんじゃないかと思って行っちゃったりするじゃない、
1: はいはいはい、
0: みたいな。
1: そうね、意外と深いとか、
0: そう、まさしく私のそのお蕎麦屋さん避難事件もそうでしたよ。
1: あ、そうね、
0: あの普段いつも通ってるんだったらわかるんだけども、はい、あんまり通らないところだから、
1: うん、
0: すっごい怖かった、
1: うん、
0: ね、皆さん気をつけましょう。
1: そうね、
0: 季節の変わり目、
1: これはね本当ですよね、
0: 台風がね、
1: またね、でもね、夏が終わるとね、そういう季節にもなりますからね。
0: そうですよ、皆さんね気をつけましょう、はい、今地震だけじゃないもんね、うん、雨もそうだし ね、
1: はい、
0: 土砂災害とかもあるしさ、雨が続くとね、やっぱ地盤緩んでるから ね、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: 気をつけなきゃいけないですよね、でもね、はい、皆さんいかがでしょうか、お盆休み楽しんだでしょうか、
1: ね、どうでしょうかね、うん、はい、うちはね、姉の家族が、うん、まあ一泊ですけど来まして、
0: 私、はい、仕事でしょ。
1: そうだね、私はね、うん、ずっと仕事でしたけど、
0: 私はね、はい、13、16がお仕事がありまして、
1: うん、
0: 14、15お休みだったんですね、
1: うんうん
0: うんうん、それで、まあ、実家行ったりとかして、はい、まあ、結局ゆっくりできたの15日だけだったんですけど、
1: うんうんうん、
0: 15日1日、
1: はい
0: はい、で家にいて、うん、模様替えをしたり、
1: はい、
0: ゴミ捨てたり、
1: あ、まあ充実した、
0: そうですね、
1: はい、
0: やんなきゃよかったと思って腰痛くなっちゃって、やんなきゃよかった、
1: まあね、確かにね、
0: はい、ということで、はい、今日のオープニングナンバーいってみましょう、
1: はい、FM パオルーン Music
0: Lovers、今日は令和8年8月18日、うん、8がいっぱい並んで
1: る
0: ね、
1: 並んでるね、はい、
0: 今日のオープニングナンバーです、柏原芳恵、ハローグッバイ。

0: FM Paloon, music lovers.
1: はい、選曲ね、
2: マッシーが今週担当しましたけれども、デビュー後数年経ってからブレイクしたアイドルの初のヒットナンバーということでね。そうですね、まあ演歌歌手の方は多いですけれども、そうアイドルの方でもね、やっぱりねデビューの年とか2年目売れないけど3年目に売れたよとかね。
1: 柏原芳恵さん、はい、デビュー曲はナンバーワンだっけ。
2: ナンバーワン、
1: ナンバーワン、そう
2: あの腰くねくねしてね、
1: そうそうそうそう、
2: 若干14歳
1: あれ14歳、
2: ね、あの時、はい、
1: あの女だらけの水着大会、ね、
2: はいはい
1: あスター
2: 水泳大会ね、
1: 水泳大会、
2: はい、
1: なんかよくわかどっちかわかんないけども、その時にあの水色のビキニかなんかでさ、このナンバーワン歌った時に、
2: そうね、
1: どうしたと思ったもんね、子供ながらに。
2: そうそうそう、ちょっと衝撃的だったよね、あれはね、
1: うん、私も子供ながらに大丈夫いいのかなこれと思いながらね
2: 見てましたけど。柏原芳恵さんはだから80年デビューなんですよ、聖子ちゃんとか、
1: そうだよね、
2: 河合奈子さんとかと一緒なんですけど、
1: そうだよね、
2: 80年6月にデビューして、ハローグッバイは81年の10月、
1: あ
2: だからやっぱりちょっと弱、まあまあ2年弱1年半ぐらい、
1: うんうんうん、
2: やっぱヒット曲恵まれなかったっていうね。
1: なるほどね、
2: はい、ハローグッバイでもうねバーンとね、
1: そうね、
2: 大ヒットっていう感じでしたよね。
1: 1年2年過ぎてくると CM タイアップみたいなね、
2: は
1: い、CM ソングとかになるとまたね変わってくるよ ね、
2: 確かにね、はい、
1: あとね、
2: ええ、
1: もうデビューからバーンと売れてね、いなくなっちゃった
2: そうだ、ね、
1: っていう人もいるしね。
2: そうデビュー曲が一番ね最大のヒットっていうアイドルも何人かいましたけどね、うん、
1: いるよね、
2: はい、
1: まあ、そんな感じです、うん、選曲テーマだそうですので、はい、皆さんね楽しみに聞いててください、ね、
2: はい、
1: さて番組ラインナップいきたいと思います。
2: はい、
1: はい、この後11時30分頃ですね、デリシャスキッチン、スイカゼリーとスイカシャーベットだってい
2: いよね、
1: 美味しそう、うん、
2: いいね、
1: ねえ美味しそうだな。はい、続いて12時台入りまして、はい、ハローパラレンカン、今日は常盤市民センターさんですね、
2: はい、
1: 地域の方と電話を結んでお話伺います、
2: うん、
1: はい、そして、12時半頃になりますね、クロスポイント、私が気になる3つの記事お届けいたします。全部茨城県内の話題ですね、
2: はい、そうですね、はい、
1: はい、そして1時台入りましてマッシュの時間、
2: はいね、まあ、今日の選曲のテーマがデビュー後数年経ってからブレイクしたアイドルということで、浅香唯さんね、
1: うん、
2: 85年にデビューしましたけれども、結局、ヒットしたのがスケバンデカ
1: 3
2: の出演に伴い、
1: うんうんうん、
2: 主題歌を歌ってヒットしたっていうね、
1: あ
2: というところで、まあその一番最初にヒットしたナンバーと、
1: うんうんうん、
2: 一番売り上げが良かったナンバーと、
1: うん、
2: ファンの人気が高いナンバーということで、
1: うんうんうん、
2: はい、3曲選んでみました。
1: 私好きな曲入っております、はい、そうね、番組に出て歌う、ね、はい、中山美穂さんの曲もそうだし、
2: はい、
1: 藤井一子さんの曲とかもそうだし、
2: そうだね、夏体験物語、ね、
1: そう、
2: はい、
1: ね、出演して歌うっていうね、うんうん、ありました。あれ、はい、宮崎真澄さんもね出てて歌ってたよね。
2: そうだね、あでも歌歌ってたかもしれない、ね、あビーバップ、
1: うん、そうそうそう、
2: 少年少女合唱団ね、
1: うん、
2: 中村徹さんと
1: 挿入歌みたいなのなんか歌ってなかったっけ、宮崎真澄さん、なんか彼女も歌ってたような気がするんだよな、
2: 多分その3人組だったと思いますよ、映画では、
1: 映画ではね、
2: はい、
1: 単品でも歌ってたよね、なんか
2: 歌出した気がしますね、
1: 出したような気がする、
2: はい、
1: ね、はい、ということで昔のことはねなんとなく出てくるんですけども、つい最近のことはあまり出てこない
2: そうだね、わからない、
1: はい、悲しい現実でございます
2: はい、
1: はい、はい、今日のテーマも皆さんフリーですので、
2: はい、
1: 皆さんからの、ね、アクセスをお待ちしております、
2: ね、お待ちしておりますよ。
1: もうお盆休みが終わりまして、うん、次のシルバーウィークが、
2: はい
1: はい、待っておりますので、
2: そうですね、長いね今年、
1: 長いよ ね、
2: ね、
1: 19日からでしょ、
2: ほぼほぼ1週間ぐらい、
1: 19日、
2: うん、ね、まあ、5日間ね、19日からお休みの方はね、
1: 先週お話ししましたけど、はい、うん、私が行っている眼科は、
2: はい、
1: 9日から、うん、8月ね、
2: うん、
1: 9日から16まで休みだったんですよ、
2: はいはい、
1: ずっと、
2: うん、
1: すごいよね、
2: うん、まあね、
1: すごいでしょ、
2: そうね、 大体11日から休みっていうところは聞いたことありますけれども
1: 9回
2: ね、そうだよね、
1: お休みだったの、
2: うん、
1: だからもうその 前後が全然予約入れない
2: そうだよね、
1: そう空いちゃうからね、
2: みんなね、
1: そうだからシルバーウィークなんかもう次眼科行った時楽しみ、うん、シルバーウィークある時なんかいつから休むんだろうと思って私の予想はね、19日か27まで休むんじゃないかなとは思ってるんですけ ど、
2: なるほど、ね、
1: そう
2: お盆より長くなる、
1: ね、長くなるんじゃないかと思って、
2: はい、
1: そんなねシルバーウィークに、うん、何か予定立ててる方いるんじゃないですか、うんうんうん、お出かけするとか ね、
2: はい、
1: うん、うちの子供がですね、うん、お盆休み帰省しなかったんですよ、
2: はい、
1: 忙しいって、うん、でシルバーウィーク9月の連休に帰るどうかな、
2: なかな
1: かね、帰ろうとは思ってるとか言ってましたけどね、はい、思うだけですから
2: まあまあでもね、はい、まあ元気な証拠ですよ、まあ、
1: そんな風に ね、夏のお休みには帰れなかったけども、うんうん、9月の連休の時にはね実家に帰りますっていう人もねいらっしゃるかもしれない、うん、聞いてる方で ね、
2: はい、
1: うん、ね皆さんね、うん、そんな何でも構いませんフリーですのでね、
2: はい、
1: お送りいただきたいと思います、
2: リクエストもねお待ちしてますよ、
1: はいはい、リクエストも待ってます、うん、はい、ということで、はい、それではこれから午後2時までの3時間最後までお付き合いよろしく。
2: はい。
0: ハートビートラジオ 76.2 FM パラドゥン。FM パラドゥン .co.jp。
3: キーズ電機。
4: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント、
3: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
4: 今すぐダウンロード。
5: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM

0: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
1: はい、お届けしました石川ひとみ待ち伏せ怖い歌です、
2: ね、石川ひとみさんもこれからまあ大ヒットっていうことでね、うん、多分苦節4年ぐらいじゃない、
1: ね、私あの、はい、この待ち伏せももちろんね、うん、好きな歌なんですけども、うん、私くるみ割り人形だっけ、
2: はい、
1: あれ可愛いよね、うん、石川ひとみさんの歌ね、
2: あんまり聞いたことない。
1: あ、本当、はい、あれ石川ひとみさんくるみ割り人形でよかったんだと思うんだよね、うんうん、くるみ割りお人形を、ね、
2: そ
1: う
2: ね、なんかそのタイトルは聞いたことある、
1: うんうん、まあ、カバーなのかな、うん、歌ってるの聞いたんだけど ね可愛いですけど、
2: ね、やっぱりあの紅白歌合戦ね、初出場しましてこの待ち伏せで、
1: うん、
2: もう泣いてね、うん、歌えなかったっていうシーンがね、今動画サイト上がってますけれども、
1: 石川ひとみさんも ねなんか、うん、ご病気されて復活なんですよね、
2: そうね、
1: うん、レッツゴーヤングだっけ、
2: そう、司会ずっとねやってましたよね、
1: ルイルイとね、そうそうそうそう、やってましたよ ね、
2: う
1: ん、どちらもアイドルでね、まあアイドルが司会やるとかねあったからね、
2: はい、
1: 昔はね、
2: そうね、確かにね、うん、はい、
1: ね、ということで、はい、はい、メール紹介していきまーす、はい、かわちゃん
2: どうもね、
1: どうもね、どんちゃんどましこんにちはです、かわちゃんです、はい、
2: どうもどうも、
1: やっとお盆が終わりました、うん、めっちゃ疲れました、これからは稲刈りに集中しなくては、そうね、うん、どうですかお天気ね、ちょっと荒れ模様でしたけども、ね、稲の方はどうでしょうか、うん、ちょうどね収穫の時期にね、
2: そうね、
1: お天気が荒れてるなと思いましたけども、はい、昨日灯油が400リッター届き準備万端です、
2: いやすごい使うねやっぱり、
1: やっぱ使いますね、うん、昨年より1週間遅れているので来週からかな、では、うん、今日も最後まで頑張ってください、仕事をしながら拝聴しています、ということで、
2: ありがとうございます、いつも、うん、
1: 収穫が来週からかなということですね、稲刈りね、
2: はいはい、
1: じゃあこのちょっと荒れ模様だったのも大丈夫だったのかな、
2: うん、
1: もうね完全ね、ほらよくあるじゃない、うんうん、明日稲刈りしようと思ったのに、はいはい、みたいな時にね台風が来てなんていうのも聞いたことありますけども ね、
2: はい、
1: ねえ、いやでも400リッターという、うん、ねえ、
2: やっぱこれもちょっとねお高いでしょうから今ね、
1: いやだからさ、うん、お米が高いとかさ、はい、もう私たちもね、うん、高くてお米食べられないよとか言うけど、うんうん、こういうの聞くと ねそうよ ねと思うね、
2: でもね今価格が下がってるっていうよね逆にね、
1: そうなの、
2: そう、
1: 結構スーパーもさ、うん、あの特別棚みたいになっててさ、
2: はいはい、
1: ねえ、うん、値段がねと思うね、
2: まあ、表目安くなってね消費者は嬉しいでしょうけれども、うん、やっぱりね農家の方は ね、
1: 物価高、は
2: い、ね、
1: 肥料とかね、
2: そうね、
1: これの灯油にしてもそうだしさ、なんでもお金かかりますから ね、
2: はい、
1: 母ちゃんね、ありがとうございます、お仕事しながら

0: かなということで、ね、
1: はい、今日も暑いでしょうから、
0: うん、そう
1: ね、熱中症注意で、
0: ね、お気をつけください、うん、かおちゃん、はい、ありがとうね、いつも
2: ありがとうございます。
0: はい、続いて、はい、エリア51さん、
1: あら、今日はお早い登
0: 場で、早いね、はい、よちゃましこんにゃちは、
1: はい、どうも、はい、
0: こんにゃちは
1: どうもどうも、
0: 今年は涼しいでんな、うん、放送前の我が家は30度、今日も冷房いらずで扇風機で過ごしてます。
1: あら、
0: うん、電気代いつもよりかからないみたいです。
1: はい、
0: 私昨日の夜ね、うん、うち24時間、まあ、ワンコがいるっていうのがあって、はいはい、ずっとエアコンつけっぱなしなの、27度でついてるんですけども、はい、昨日夜寒くて消したんですよ、
1: はいはいはい、夜ね、そうだね、
0: そう
1: ね、
0: そう、うん、だけど朝方、うん、暑くてつけましたけど、
1: そうだね、やっぱね、ちょっと今日暑いよね、
0: うん、うん、ところで去年あった令和の米騒動、うん、まさにね、ただいま価格下落中らしいですね、もう今まさにそうだね、
1: まさにその話題をね、うん、はい、
0: 去年のお米が倉庫に山積みで新米の置き場がないところもあるとか、まあ、場所によっては新米の方が安いなんていう珍現象、
1: あ、なんか言ってたね、
0: うん、はい、小出しして高くして儲けようとした業者もいたようですが、うん、買う側は、自営して、ならば、うん、ならばとパン、麺類とかにシフトして米離れ、そうなんですよ、
1: そうだよね、
0: うん、そうなんですよ、
1: うちもそうなんです、
0: 言ってたよね、
1: 朝パンにしちゃったんですよ、
0: そうですよね、はい、あのね、うん、私が行くスーパーで、はい、フードロス、うんうん、そして食べ物賞味期限が、はい、まだあるもの、缶詰とかお菓子とかさ、はい、あと日持ちするものここ入れてくださいって、うん、これを寄付しますみたいな、うん、ボックスがあるんですけど、うん、本当にこのお米がないっていう時期は、うん、本当に少なかったんです、うん、入ってたものがお菓子とかばっかりだったんです、はいはい、の見てる私もどうかと思うんですけども、
1: いやいや、
0: まあね、見てる私もどうなの、って見てない時あなたもさ、
1: はい、
0: と思いますけども、はい、そしたらね、今、うん、そうめんとか、
1: うん、そうね、
0: 乾麺、
1: そう
0: だよね、うどんとか、はい、パスタとかが入ってるのよ、うん、だからお米が出回ってきたんだなと思った。
1: あ、なるほどね、まあお中元っていうのもあるでしょうけど ね、
0: うん、
1: ね、そうめんあたりはね、
0: そう、
1: まあでもね、そうだよね、確かにね、
0: だって
1: うちもちょっと躊躇しないでお米買えるようになったかな最近は、うん、
0: だって、はい、ほらお米がね高くて手に入らない、
1: うん、
0: もうそうだけども、うん、お米がないって時はそうめんとかさ、うんうんうん、うどんとかさ、うん、もうねこれ ね、
1: そうね、
0: もうなくなっちゃうと思って、はい、みんな買うじゃん、
1: うん、
0: 買うじゃない、
1: うん、
0: でいつもねお中元とかでもらってもね、はい、なんて言ってるのがもう買うじゃない、
1: うん、
0: それが今度ね、
1: うん、
0: 入るようになってきたから、
1: そうね、はい、
0: うん、ねまあ、これはもうなんともね難しい問題ですけどもね、
1: 難しいねこれはね、はい、
0: はい、売れずに、うん、米離れしてね、うん、で売れずに赤字だと泣いているようですが、でも会社だって方針間違えれば赤字だし、個人店だって値の付け方間違えれば潰れるし、今年赤字でも去年儲けたんだから仕方ないと思ってくださいと冷たい自分ですということで、高かった時のお米どうしてました、高くても買いました、別なものに買いました、あたしは麺類が増えましたね、うちも麺類が増えたかな、
1: なるほどね、はい、
0: ところで前に行った下腹部が炎症で痛かったのは、うん、お薬のおかげかほとんどの良かった、
1: あ、よかったね、
0: 今日午後から病院に行って診察です、はい、炎症治ってればいいんですけどね、では放送終わったら行ってきますということでね、リクエストいただきました、
1: CRP ね、
0: ね、
1: 数値ね、
0: うん、
1: CRP、
0: うん、でもねあの、はい、ほとんど痛みがなくなったっていうことで、
1: ね、そうだよね、
0: うん、
1: 症状がね治まればねとりあえずは一安心、
0: うん、そうです ね、
1: はい、
0: まあ、もしかしたらもうちょっとしばらくお薬飲んでねってなるかもしれないですけど、
1: そうだよね、まだね、
0: うん、ただ本人としては、はい、この何ですかね、どうなんだろう、私、
1: うん、
0: 私の場合ですね、
1: はい、
0: うん、あの何でもいいから痛み早く取ってくれと思いますね思います何でもいいからみたいな、
1: ね、
0: 痛い時はだ よ、
1: そうだよ、ね、
0: 痛い時はもう何でもいいから痛み取ってください、はい、何の薬でも飲みますみたいな、はい、勢いで言いますけども、
1: はい、
0: でいざ痛くなってくる 痛いのが収まってくるじゃん、
1: うん、
0: そうするといっかなとか ね、
1: うん、ね
0: 飲み忘れちゃったとかやっちゃうんですよ、
1: 特にあの抗生物質とか
0: そう抗生物質、ね、
1: あのやっぱ飲みきりでね、うん、しっかり飲まないとまた菌がね、
0: そう
1: そう繁殖しちゃったりしますから。
0: そうなんです、
1: ね、言われた通りにやっぱり、ね、服用しないと。
0: そうなんです、うん、まあ 言われた通りにできないのがこの私、
1: ねね、困っちゃうわ、
0: はい、ね、約束守れない人、ね、残念、うん、エリア51さんありがとうございま す,、ね、います。ね、痛みがないってことなんですけども、はい、ね、無理なさらずに ね,
1: そうだね、うん、はい、
0: ありがとうございま す。で、ね、キツネそばさんからもいただいてます、うん、はい、けいこちゃんからもいただいてます。
1: あら、後ほど、ね、ご紹介しましょう。
0: 後ほど紹介します。ではここのリクエスト、ね、はい、エリア51さんのリクエスト、薬師丸ひろ子です。メインテーマ。

0: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
1: Be cool. Be hip. Be romantic.
2: Hi, everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
3: 水戸市では新婚世帯や茨城パートナーシップ宣誓を行った世帯に対して、住宅の取得、賃借等にかかる費用について最大60万円の補助を行っています。年齢や所得等の要件がありますので、詳細は水戸市子ども政策課までお問い合わせください。
4: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンのCQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2と2と2 CQ。 こんにちは。
0: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
5: What would you like for dinner tonight?
0: What would you like for dinner tonight?Delicious Kitchen.
6: こんにちは、君島恵子です。さあ、今日も中川学園調理技術専門学校の先生におすすめレシピをご紹介いただきましょう。今日の先生は富田先生です。富田先生、こんにちは。
7: こんにちは、
6: よろしくお願いいたします。
7: よろしくお願いします。
6: さあ先生、夏といえばスイカがですね、大きいので一回ねスイカをね切ってしまうと大変なことになるんですけども、スイカを使った何かこうデザートというかメニューが教えていただければ嬉しいんですが。
7: はい、本日はスイカゼリーとスイカシャーベットをご紹介いたします。
6: スイカのゼリーとスイカのシャーベットですね。
7: はい、
6: じゃあまずはゼリーから材料お願いします。
7: はい、材料は大体2名から3名分になります。スイカが 300g。
6: スイカが 300g。
7: 上白糖が大さじ2。
6: 上白糖が大さじ2。
7: レモン汁が小さじ1。
6: レモン汁が小さじ1。
7: 粉ゼラチンが 5g。
6: 粉ゼラチンが 5g。
7: お水が大さじ2。
6: お水が大さじ2。ではスイカゼリーの作り方を教えてください。
7: はい、粉ゼラチンと水を合わせてしっかりゼラチンをふやかしておきます。スイカをミキサーで攪拌しまして、砂糖とレモン汁を合わせていきます。
6: はい、
7: 最初にふやかしたゼラチンをレンジでかけて溶かしていきます。ミキサーで攪拌したスイカとゼラチンを合わせまして、器に流し入れて冷蔵庫で2時間から3時間ほど冷やし固めて完成となります。
6: 完成ですね。先生、スイカゼリーの注意するポイントはございますか？
7: はい、ミキサーで攪拌するんですけども、少し果肉を大きめに残しておくといろんな食感が楽しめて美味しいゼリーになるかなと思います。
6: なるほど。あのレモン汁も加わるんですね。
7: そうですね、はい、さっぱりとしていただければなと思って、うん、レモン汁を、はい、
6: スイカだけじゃなくてチョコにちょっと入ることによって涼しさが加わりますね。
7: そうですね、味がメリハリが出るかなと思います。
6: そしてもう一つのデザートですね、スイカシャーベット。
7: はい、
6: 材料から教えてください。
7: スイカが 250g。
6: スイカが 250g。
7: 上白糖が大さじ1。
6: 上白糖が大さじ1。
7: レモン汁が小さじ1。
6: レモン汁小さじ1。
7: お塩が1つまみ。
6: 塩1つまみ。ではスイカシャーベットの作り方を教えてください。
7: まずスイカをミキサーで攪拌します。そこに同じように砂糖とレモン汁、お塩を加えて、さらにミキサーで攪拌していきます。バットに流し入れまして、冷蔵庫で1時間冷やし固めていきます。
6: はい、
7: 完全に固まったところで一度取り出して、フォークなどで全体をかき混ぜて完成となります。
6: 完成ですね。先生、スイカシャーベットの注意するポイントはございますか？
7: はい、混ぜ方、固めてからフォークで混ぜるんですけども、そこで粒の大きさをお好みで整えると食感がいろいろ変わってくるかなと思います。お塩を一つまみ入れることで甘さが引き立って、 よりスイカの風味を濃く感じられると思います。
6: そうなんですよね、スイカって食べるときに、はい、そのまま食べる人と塩を振りかけて食べる人といますよね。
7: そうですね、
6: それと同じですね。
7: はい、
6: やっぱり入れることによって甘さが引き立つんですね。
7: そうです。
6: でもスイカシャーベットがこういろんな形で作ると型取りされるとそれまたいいかもしれませんね。
7: そうですね、うん、盛り付け方でいろいろな
6: 変わってきますよね、はい、スイカの違う食べ方、いろんなアレンジの仕方を教えていただいてありがとうございます。また先生よろしくお願いいたします。
7: はい、よろしくお願いいたします。
4: 今日は中川学園の富田先生にスイカゼリーとスイカシャーベットを教えていただきました。
8: さて今週はデビュー後数年経ってからブレイクしたアイドルの初のヒットナンバーをお届けしています。化粧品の CM でヒットしましたね、このナンバーです。高見知佳、唇ヌード。

0: FM Paloon Music Lovers。
1: さあ続いてこのナンバーも化粧品の CM ソングでブレイクしました。高坂みゆきです。ニュアンスしましょう。

0: FM Paloon. Music lovers.
1: fmpaloon.co.jp
2: 今日もブックエフに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエフによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説、専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエフさん、これからもよろしくね。
3: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
4: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
5: 俺たち水戸同期、
3: 水戸のサポーターと
4: 水戸のリスナーのために
5: 今日も頑張るぜ。
4: 毎週金曜朝7時から1時半、
5: フライデーブランニュークルーズ。
0: コミューン on 76.2 FM Paloon。
6: はい、時刻は11時44分回っています。
7: 間違いないね。はい。
6: はい。なんだっけか、
7: うん、
6: はい、メール。
7: メールご紹介してください。
6: はい。メール。
7: ね、いただいてます。
6: きつねそばさん。
7: はい、ありがとうございます。お待たせ。うん。
6: 私ちょっとさ、
7: はい、
6: 太って。
7: うん。
6: これ太ってる、太ると。
7: いいんじゃない、夏太るんでしょ、でもね、確か。
6: 私太る。
7: ね、
6: うん、そう。なんだこれ、座ってんのも苦しいね。
7: そんなに、
6: うん、
7: 本当
6: こうお腹とか、
7: うんうん、
6: 頭洗ってても苦しいもんね。
7: あーもうね、もうあとは着る洋服はじゃあデラックスさんみたくしちゃったらもう、
6: いやだからそうしようかなと思って、
7: ふわっと、
6: うん、あ自分で作ってんでしょ。
7: あ、そうみたいよ、うん、だって手作りでしょ、あれ売ってないもん
6: ね。
7: いやでもね、私一回あそこに行ったことあるの、上野のね、
6: はいはいはいはい、
7: でっかいサイズ
6: 行ってるとこ、はいはいはい、行ったことある。
7: すごいね、私その時でも100超えてたのよ。100超えてたけれども、ジーパンとか片足にあの両足入っちゃうぐらい
6: ね、
7: すんごいの。
6: 行ったことある私も。
7: もうレベルが違う、
6: すごい、
7: うん、
6: もうだから私もうちの息子と行ったわけですよ、
7: はい、
6: 高校生、中学校かな、
7: 行ったんだ。
6: 行った、
7: レベル違うでしょ。
6: もうで、
7: レベル違うもん。
6: ニコニコしながら出てきちゃったよ、逆に。
7: あ、そうでしょ、
6: うん、
7: まだまだだそうだよね。
6: 逆になんか、なんだろう、応援しちゃったよ、
7: はい、
6: ね、太ることに。
7: すごいよ。
6: すごいよね。
7: そう、もう普通のブーでは履けないもん、
6: あの
7: 大きくて。
6: 正直言って、
7: はい、うん、
6: ズボン、
7: うん、
6: おズボン、
7: うん、
6: のれんみたいになってたもんね。
7: わかる、
6: まっしっこね、長方形の。
7: そう、わかる、
6: はい、
7: ね、はい、また上には上があるということで、ね、
6: きつねそばさん、はい、お待たせしました。
7: どうもね、
6: マーシアンドよっちゃんさん、こんにちは。
7: どうもどうも。
6: 8月も下旬に入ります ね、
7: 早い
6: ね。お盆も過ぎましたし、遊泳禁止になります、ね、そうです、
7: そう
6: です、お盆を過ぎたら波は荒くなります、そうでしょう、うん、やっぱりここは先人たちの言い伝えをしっかりと守るべきだと思います。本当、
7: はい、
6: これはそうなんですよ。
7: 本当ね、そうだよね。
6: やっぱり、
7: はい、
6: 理にかなっているんです、
7: うん、
6: ねね、さてと今日のメッセージテーマフリー、
7: はい、
6: 甲子園早くも準々決勝ですよ、
7: うん、
6: 霞ヶ浦は惜しくも先日横浜高校に敗退しました、
7: ねね、うん、
6: 霞ヶ浦新たな伝説を作ってほしかったのは山々ですが、
7: うん、
6: やっぱり浜高の壁は高かったと思います、
7: はい、
6: 霞ヶ浦のナイン監督、その他の部員の皆さん、お疲れ様でした。
7: ね、もう頑張ったよね。
6: ですよね、
7: はい、
6: うん、でリクエストはね、
7: うん、この時間に、
6: この時間かけます、はい、そうね、霞ヶ浦高校ね、
7: ね、カスコ、まあ私たちの時代からスポーツはもうね、
6: うん、
7: 強かったもんね、
6: うん、
7: いやバレーボール部で私一回行ったことあるんですよ、
6: うん、
7: 霞ヶ浦、
6: うん、
7: あの練習試合っつって、練習にもならなかった、
6: うん、
7: すごいんだもん、
6: うん、
7: 背の高さが全然違う
6: でしょ。
7: そう、頭一つ違う。あのね、上層学院も強かったんですよ、
6: うん、
7: 当時、
6: うん、
7: バレーボール、
6: うん、
7: 上層学院と霞ヶ浦高校の、バレーボール部部員はすぐ分かる、
6: うん、
7: みんなバレーボール部だから背でかいのに、さらに頭一個出てるからね、
6: うんうんうん、
7: 上層の人だ、あ、霞ヶ浦の人だって。
6: そうだよね、
7: すごい、
6: うん、私、
7: はい、
6: ほら私たちの時代ってさ、バレーボールって春高バレーが、
7: あ、そうね、
6: すごかったじゃないですか。
7: そうだね、バボちゃんね、
6: うん、そう、まあ今もね、
7: ね、
6: 今もあれですけど、
7: ちょっと盛り上がったよね、
6: 盛り上がりました。
7: そう、春高バレー、
6: 私はあの同級生が出てたのでね、
7: うん、あ、なるほどね、そうだよ、だって
6: そうです、
7: 強いもんね、
6: そうです、
7: よっちゃんのね、高校ね、
6: そうなんです、
7: はい、
6: そうなんです、もうバレーボールといえばだったんでね、
7: う
6: ん、
7: そうだよね、名門だもんね、
6: そうなんですよ、すごいですよ、
7: はい、
6: もうね、違うんです、
7: わかる、
6: もう違うんです
7: よ。違うよね。
6: たたずまいももちろんですよ、あと何ですか、はい、こう学校でのポジション。
7: そうだよね、もうみんな憧れの存在だよね。そうだよね、うん、そう、わかる。
6: 看護の科もあったんで、はいはい、そっちもスターなんですよ、ね、優秀で、はい、スターなんですよ、はい、でバレーボール部員もスターなんですよ、かたやこちら、はい、いろんな意味でスターです。
7: まあね、いろんな意味でね、
6: いろんな意味でスターです。
7: 星3つなわけなんですよ。
6: そうなんです。
7: そうなんですよ。星3つ。まあでもね、今やね、だって卒業高校のね、イベントといえばもうね、OG としてね、
6: だよ、
7: ほにゃらら高校 OG 桐原よしみ。
6: そうですよ、
7: 司会と。
6: そうですよ、
7: ね、
6: あのね、
7: 素晴らしい、
6: ね、担当し始めた頃はですね、はいはい、令和何年卒業みたいな書いてあったわけですよ、何年卒業生とかね、はいはいはい、OG としてみたいな感じでね、はいはい、あの卒業年数入ったんですよ、なんでここ最近卒業年数抜かれてるんですよ ね、
7: なるほどね、
6: 気使ってもらってるんですよ、先生たちに。
7: はい、はい、その当時はどうだったんだっぺって話ですよね、だからね。
6: そうですよ。
7: 今はね、
6: そうですよ、ね、大変ですよ、本当本当、当時よりも学校行ってんじゃねえかと思えば、
7: いやでもね、誇らしいことですよ。私なんかもなんか呼ばれたいもの。
6: 何を？
7: 出身校に、
6: うん、
7: 卒業生として、
6: うん、
7: なんか呼ばれたいよね。
6: 行ってきたらいいでしょ
7: う。行ってきたらいいでしょうよって何しに来たんだって。しかもその当時の先生いないわ、ほとんど。
6: そうなんだよ
7: ね、いなくなっちゃった。
6: いなくなっちゃった。そう、私 ね、はい、あのかろうじてまだいるんです、
7: はい、
6: うんうんうん、あのもう定年とかですけども、はい、その後もいるとか、うんうんうん、そろそろ定年かなとかね、あの私立高校なんでみんな長くいるじゃないですか、なので、あとその、私がお世話になった先生たちと新たにこうね、はい、若い、私の若い先生たちがこうちょうどこうミックスされてる時期に担当ね、させていただいてるんで、はい、当時の話の懐かしみながらも、今もこうなんだねなんていうね、うんうん、話をしてね、なんだ大層立派なこと言ってますけども、
7: ね、
6: 当時なんかどうしようもねえよ、本当に。
7: いやど
6: う、うん、いやどう、勉強をね、
7: はい、
6: したためしかない、記憶がない。
7: いい意味でもでもね、悪い意味でもやっぱ変わらないところは変わらないね、新しくなったところは新しくなる。
6: そうですね、
7: ね、
6: そうですね、
7: はい、
6: ね、ということでね、きつねそばさんありがとうございます、
7: ね、ありがとうございます。
6: この時間かけますからちょいとお待ちくださいませ ね、
7: はい、
6: はい、次けいこちゃん、はい、
7: どうもね、けいこちゃん、どうも、
6: よっちゃんのマッスイ、こんにちは。
7: はい、どうもどうも。
6: 先日の雨はすごかったですね、千葉県は大変です。
7: そうだよ、そういえば
6: ね、あの茨城もね、初上陸なんて言ってて、はい、今まで観測史上の ね、初めて台風直撃上陸なんて言って ね、
7: で台風の後のこのね、大雨ですから、はい、
6: 千葉県は大変です、あの日息子と実家へお墓参りに行きました。横浜に、佐原から帰るという息子は早めに電車に乗りました。私の弟が実家に泊まりに来ていて、息子と電車の乗り継ぎについて話していましたが、あと少し遅く帰ったら横浜に帰れなかったと思います。
7: そうだよね、電車だってね。
6: そうだね、
7: うん、
6: きっと父が早く帰りなさいと息子に教えてくれたのかもしれません、千葉県がこんなことになるとは誰も予想してなかったから本当に驚いています、そうだよね、比較的穏やかと思っているからね。
7: そうだよね、本当ね、
6: 川の近くでなくてもどこでも、線状降水帯が、出た時は用心しなくてはいけないと思いました、よっちゃんもドキドキしましたね。今日から仕事スタートで、さあ頑張るぞと気合を入れている桐原恵子でした。
7: なんか
6: 桐原恵子さんっていいんじゃない、素敵じゃない、桐原恵子って、
7: ね、
6: 素敵だ
7: ね、素敵だわ、
6: ね、ね、本当ね、
7: まあね、でもすごいね、あの天気図の何、あのほら時間でこういこうずっと変わってくやつ、
6: はいはいはいはい、
7: 見たけどずっと雨降ってたもんね、
6: 止まってたもんね、
7: ずっと真っ赤だったもん、いやあんなことあるんだと思いながら見てました。
6: いや、茨城もさ、はい、どちらかというと茨城って穏やかじゃない、台風直撃って言いながらもちょっとずれたりとかしてね、いましたんで、今回はね、本当に皆さんね、用心したと思いますし、
7: ね、でも台風過ぎても涼しかったしね、やっぱ不思議だね、ああいうのね。
6: そうね、
7: 今の台風なんだね、やっぱ逆に行くとそういう風になるんだっつったね、逆走だからね、はい、
6: でも停電が多かったみたいですね、 先週の
7: 困っちゃうよね停電はね、う
6: ん、先週の火曜日だね、ちょうど ね結構日立大宮、日立水戸もね停電があったみたいで、うん、地域によっては、うん、日立大宮もねやっぱ地域によってみたいですよ、はい、うち全然大丈夫ですって言っても、うん、街中の方はうち何時間もとかね、うん、茨城町とかね、うん、結構高停電地域ありましたね、
7: ちょっとの違いでね、
6: そう、
7: うん、道挟んで向こうは電気ついてるよみたいな、
6: ありますあります、
7: 感覚だったみたいですよ、
6: うん、ね、震災の時うちそうだったんですよ、うん、はい、ね、あの窓から外見たら、うんうんうん、みんな電気ついてるのにうちだけついてないとかありました、うんうん、
7: あったよね、はい、
6: でもね、あのけいこちゃんね、うん、よかったです息子さんね、
7: そうね、ほんとね、
6: よかったですね、うん、もうほんとね天気予報と、うん、ももちろんなんだけども、はい、情報というのは大事だよね、
7: そうね、大事ね、
6: はい、けいこちゃんありがとうございました、ね、お仕事行ったかな、
7: ね、どうでしょうか、
6: ね、はい、頑張りましょう、
7: はい、
6: さあ続いてどうしよう、もう一つ読みますか、ね、
7: はい、
6: はい、よちゃましさんこんにちはといただきました、モベッシュさん、
7: あらどうもね、どうも、どうも、どうも、
6: また暑くなってきましたが体調いかがでしょうか、うん、元気です、
7: はい、
6: あ元気です、うん、太ってお腹が苦しい、はい、ヘッドホンの調子は相変わらずいい感じです、ありがとうございます、
7: そうね、
6: うん、はい、ね、うん、マイク今度はこの間はねヘッドホン上げろとか言って、はいはい、今回はマイク上げろとか言
7: って、ね、上がってんのもね分かんない、人の上げてんのにね、
6: そう、
7: はい、
6: はい、ね、先週はリクエストをかけて、はい、何
7: よく聞こえること、
6: 聞こえるよ、
7: 今日はよく聞こえること、
6: 聞こえるよ、ね、悪口っていうのは聞こえるんだよ、うう、先週はリクエストをかけていただきありがとうございます、はい、
7: とんでもないです、
6: うん、ちょうど出かける時間と重なってしまい電車の中で iPad で聞いていたのですが、ちょうど私のメールが読まれ始めたら画面がくるくる、何度かブラウザを行ったり来たりしてもくるくる、スマホのラジオアプリもなかなか立ち上がらず、やっとフリーズが収まったと思ったら曲がかかっていました
7: なるほど、ね、
6: リクエスト曲がかかったのは嬉しかったのですが、はい、 まあ、温め返しがテレビの再放送なのか、うん、茨城弁なのかは確認できず、はいはい、先週に引き続き申し訳ないのですが教えていただけると嬉しいです、
7: あ、そうだよちゃんね、それについて話してたね、
6: はい、はい、では今週も元気で頑張ってください、うん、ということで、うん、温め返しは再放送でございますね、
7: だってね私も初めて知りました、
6: はい、で茨城弁でしょうね、うん、これね、まあ、もしかしたら他のところも使ってるかもしれない
7: かもしれないね、私初めて聞いたから、
6: あの厳密に言うとですね、うん、まあ、あの言葉に表すとか字に表すと温め返しになってますけども、うんうん、あの厳密に言うと茨城弁で言いますと、うん、うちの場合は温め返しになってます、う
7: ん、あ、返し ね、
6: なんだこれ温め返しだっぺよっていうね、
7: なるほどね、
6: はい、水戸黄門とかね、はい、やってますよね、はい、そうするとなんだこれ温め返しかって言いますけどね
7: なるほどね、
6: はい、大丈夫かしら、はい、はい、ありがとうございました。さてリクエストをここでかけます、きつねそばさんね、奥田民生マシュマロ。

0: COJD.
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたいときに
2: カードローンイズ銀行、
1: ホテルでバカンスしたいときも
2: カードローンイズ銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
4: 関照アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関照タイムログ DX で検索。
5: Commune on 76.2 FM Palloon.
6: Enrich your life and make your daily life comfortable.
5: Enrich your life and make your daily life comfortable. Daily Commune.
6: Daily Commune.
7: 時刻は正午を回りました。 FM パルルンコミューンをお送りしています。12時台最初はハローパルルン館。この時間は地域の方と電話を結んでお話を伺います。今日は時和地区社会体育振興会会長の砂川勝利さんと電話がつながっています。砂川さん、
8: あ、もしもし、
7: こんにちは。
8: あ、こんにちは、
7: よろしくお願いいたします。
8: はい、帰ってこちらこそよろしくお願いします。
7: お願いします、はい、なんかちょっと暑さが戻ってきたといいますか。
8: あ、本当です ね
7: 今日暑いですね、はい、では早速お話伺っていきます。
8: はい、はい、よろしくどうぞお願いします。
7: お願いします、はい、時和地区であの夏祭りがあるそうで、
8: はいはい、
7: はい、こちら詳しく内容を教えてもらっていいですか？
8: はい、
7: はい、まずお日に、はい、はい、日にちはいつですか？
8: 日にちは8月のですね、29日の最後の土曜日です。
7: お、8月29日の土曜日ですね。
8: はい、
7: はい、時間は何時から？
8: 時間、開催時間が15時から19時30分でございます。
7: 15時、あ、じゃあ、午後、まあ、夕方、
8: はい、もし、はい、午後からです。
7: そうですね、はい、確か、なんか夜花火上げた記憶が、
8: 最後にですね、
7: はい、
8: 野村花火さんの、ご協力もありまして、
7: はい、

0: 時矢小学校のグラウンドで花火を最後に打ち上げて終了という形になります。
1: そうですよね、はい、結構豪華な花火上がるなと思って私いたんですけども、はい、

0: 演奏していただいて、
1: はい
0: はい、
1: はい、結構盛りだくさんですね。
0: 時間目いっぱい使わせていただいてますので、はいはい、
1: やっぱりお祭りっていうと、
0: うん、
1: こう出店っていうんですか、
0: あ、
1: はい、楽しみですけど、はい、あります？
0: はい、出店もこう出ております。
1: はい、たくさん出るんですか？
0: 模擬店で、かき氷等々ね、わたあめとか、
1: はい
0: はい、
1: 毎年何回目迎えるんですか、うん、この夏祭り。
0: これは今年で33回なんですけども、
1: はい、
0: 今の模擬店に関しましては、地域の西原商店街の協力っていいますか、合同でやらせていただいてますので、
1: はい、
0: 西原商店街の出店の方も出店をさせていただいております。
1: じゃあ、西原地区のお店屋さんが、うん、この常盤小学校のグランドで、はい、出店模擬店をやっているってことなんですね。
0: そうです、はい、
1: なるほど。じゃあもう本当に地域の皆さんが集まってやるお祭りになるんですかね、
0: はい、もう本当地域こぞって楽しく33回目を迎えるという形ですね。
1: 33回、はい、ね、これってね、続けるのは大変なご苦労もあると思うんですけども、
0: うんうん、
1: やっぱり、ね、役員というか係の方だけではね、なかなか運営っていうのはできないと思うので、
0: 本当に地域の方のことってね、うん、お手伝いしていただかないと。
1: そうです。
0: まあ、祭りにその準備等もございますしね。
1: そうですよね、
0: はい、
1: 商店街ですか、商店街の方、
0: はい、石原商店街
1: だけじゃなくって、はい、そのお店さん以外のご協力団体っていうのはあるんですか、
0: はい、あと、うん、他からっていうのはそんなに地域の皆さんが、うん、模擬店を出店する、あとは今言われたように常盤商店街の店舗の皆さんが、
1: はい、
0: かき氷、
1: はい、
0: わたあめ等々でね、
1: ええ、
0: はい、
1: そうするとご父兄のブースというか模擬店とかも出すんですか。
0: Pテープも参加してございます。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: 結構ね PTA のお母さん方もね大変ですけども、うん、私も子供小さい時にこういうお祭りで模擬店担当したことあるんですけども、
0: うんう
1: ん、なんかこう大変だと思いながらも当日子供たちが喜んでたりとかする姿を見ると、はい、頑張ってよかったなって思いますよね。
0: いや本当もう私たちもそれが第一条件じゃないけども、そういう子供らがやっぱりね、いくつになりましてもね、大人になった時に生き合った時に時はやったんですか、夏祭りなんて言われた時もございますよね。
1: ああそうですか、はいはい、やっぱりね、小学校の時にこうちょろちょろ遊んでた子が中学校に来てね、その時に顔出してくれたりとかありますよね、うんうん、
0: はい、
1: じゃあその来てたお子さんたちが自分の子供連れてなんていうこともありますかね。
0: あ、もう本当にね、うん、33年というのはもう本当ね、
1: そうですよね、
0: その、まあ、子供さん連れてっていうのも、うん
1: ありますよね、
0: 見えられる方もおりますよね。
1: そうですよね、
0: はいはい、
1: まあね、先ほども申しましたけども、この33回続けるっていうのはいろいろなご苦労もあると思いますし、やっぱりね、うん、始まった当初と今とやっぱり世の中も変わってきてるじゃないですか、いろいろと
0: 多少、ね、はいはい、
1: いろんなね、準備段階とかこうやるにもいろんな世の中変わってきているんですけども、うんうん、やっぱり当日いろいろ皆さんいろんな地域から集まってくると思うんですよね。
0: もちろんあれですよ、近郊からですよね。
1: そうですよね、
0: うん、まあ、常盤祭りはもう今言われたように30回からやってますのでね、
1: 楽しみにね、その、はい、学外の方も来ると思うんですけども、
0: はい、
1: 常盤小学校のグラウンドで行われるということは駐車場とかはどうなってるんですか。
0: 車に関してましては駐車場がないので、できれば徒歩でというのが建前にはなってるんですよ。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、まね、周りにお店ありますけども、そちらだとねちょっとねご迷惑になっちゃいますからね、
0: うん、だから仮に店屋さんに、

0: 止めた時にはお店屋さんで何か買っていただくとかね、
1: う
0: ん、そのぐらいは配慮していただかないとね。
1: そうですね、こうあのご近所だったらね、家族でね歩きながらとかね、うん、夕方 ね、はい、ちょっと涼しい時間を見計らって、ということでね、じゃあくれぐれも、あと来る方にお願いしたいことってありますか。
0: はい、まあ、あの学校のグラウンドをお借りするのでね、まあ、食べたもの等々は持ち帰ってくれと、
1: はい、
0: いうことですね。
1: そうですよね、
0: あと、うんは、あの先ほど話したように最後に体育館じゃなくてグラウンドで花火を打ち上げるということで、
1: はい、
0: まあ、これはあの花火屋さんの方から前もって、
1: はい、
0: 何メートル離れたところで案内してくれというような打ち合わせはもう済んでおりますのでね。
1: そうですか、
0: はい、
1: いやでもね、間近であの花火を見られるというのはなかなかないね経験ですからね、はい、みんなね、はい、あの約束ごと守って楽しみたいですよね。
0: そうですね、
1: そうですか、はい、楽しみですね。今ね準備にもう大変ですね、佳境を迎えているとは思いますけども。
0: あ、そうですね、まあ、でも楽しみの方が、
1: はい
0: はい、どっちかと言いますとね。
1: そうですよね、はい、もう一つ伺いたいことがあるんですけども、はい、まあ、夏のイベントといえばね、はい、夏祭りになると思うんですが、常盤地区の市民スポーツ大会っていうのもこれからあるということで、
0: あのそれはあの、はい、スポーツは、なんていうんですか、カーリングってあの地上カーリングっていうのかな、
1: はいはいはい、
0: まあ、そういうのも予定はしてございますね。
1: はい、あの、はい、氷ではなくて地上でやるやつですね。
0: そうです、あの、はい、フェルトっていうんですか、
1: はいはいはい、
0: それを敷いて、
1: はい、
0: それで地上で、
1: うーん、
0: ユニカールっていうんですか、
1: 見たことないかもしれない。
0: はい、あ、そうですか。
1: はい。
0: 結構楽しいですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、まあルールはあの今言ったのと地上っていうかそうですね、こうあの氷の上でやるんじゃなくてフェルトのとこでやるので、
1: はい、
0: はい、あのルール自体はそんなに損失もないですけどもね。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、
1: これはやっぱりスポーツの秋ですから秋開催ですか。
0: そうですね。
1: はい
0: はい。
1: はい、
0: これか12月予定して、
1: あ、そうなんですね、はい、そうですか、結構ね盛りだくさんですね、夏のイベントにね、はい、秋のイベント、あとごめんなさい、もう一個戻るんですけど、夏祭りって大体何人ぐらいが毎年来るんですか。
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: あ、一応通称1000人、1000人ということで、
1: そうですか、もう当日あの辺はねもうみんなお祭りに向かう人たちばっかりですからね。
0: そうですよね、本当になお花火でね打ち上がれば、
1: はい
0: はい、
1: そうですよね、
0: 人もよりますし、だから、まあ本当1000人から来ていただいてますね。
1: すごいですね、はい、もうね8月29日はあのね付近は3時以降は人の波に、ね、うん、乗っていけば常盤小学校に着くということで、
0: そうです、ぜひ来ていただいて、
1: そうですよね、
0: はい、楽しく、
1: はい、
0: はい
1: はい、では砂川さん、そろそろ時間でして、はい、最後にですね、
0: はい、
1: 最後にぜひあのこのラジオを聞いている皆さんに、ね、うん、一言最後にどうぞ。
0: はい、じゃあ本当にあの聞いている皆様、あの常盤地区さんの夏祭り33回という三三並びで、ぜひお待ちしておりますので、ご来場の方よろしくどうぞ、常盤でお待ちしております。
1: はい、ありがとうございます。今日はお忙しい中ありがとうございました。
0: 帰ってありがとうございました。よろしくどうぞお願いします。
1: よろしくお願いいたします。はい、ハローパルルン館、今日は常盤地区社会体育振興会会長の砂川勝利さんにお話を伺いました。ハローパルルン館でした。
2: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM Paloon。
3: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ

0: つくばやのご来店をお待ちしています。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: Get music and more. 76.2 Music Lovers FM. Music Lovers FM.

0: Commune on 76.2 FM Paloon.
1: CM 明け、荻野目ちゃん。
2: はい。
1: はい。荻野目陽子、ダンシングヒーロー、Eat You Up。
2: はい。
1: はい。
2: ね。お届けしました
1: ねえ、荻野目ちゃんね、はい、うん、最近ちょっと見なくなったね。
2: そうね、うん、はい、一時期よりはね、
1: ね、
2: はい、
1: うんうん、リクエスト、あ、じゃない、
2: うん、
1: はい、メールいきます。
2: はい、いきましょう。
1: よいしょ、ムーセンステさん、
2: あら、どうもね、今週もありがとうございます。
1: ありがとう。マシヨちゃん、こみにちは。
2: どうもどうも、
1: 今日はどっちかお盆休み取ってない？お盆の休み取ってない？ちゃんと2人ちゃんといるならよかったぜということでは
2: い、
1: はい、います、いますよ。小生、今日は中央線大月行きの列車の中からのメッセージです。当然聞いてまへん
2: っていう、あら、まあ、
1: あ、聞いてないの、うん、あら、そう、うん、というのも中央線の普通列車が今年の3月からグリーン車の連結を始めまして、一番遠くは山梨県の大月まで乗っていけるのです。でね、この中央線グリーン車、うん、常磐線や東海道、東北、高崎線のグリーン車と少し作りが違うのです。
2: うん、
1: 乗降口が両開きドア、
2: うん、はい、
1: その分の戸袋が1階部分のグリーン席1列分を邪魔しているので、
2: うん、
1: あー、なるほどね、両開きドア、そうね、うん、はいはいはい、うん、座席定員を確保するため2階席が1列多い、うん、なので安定性向上のために車輪のついた台車を連結器側に寄せ、
2: うん、
1: 台車間を広くしたんです、
2: うん、
1: となれば、走行音も違うはずと思って乗りに来たんだわ、
2: うん、
1: でもね、都会の鉄道はロングレールばかりで音がしないのよあー、田舎者の、ね、鉄道ファンってで、うん、自分で自分を笑っておりますということで、今お出かけ中ということ で電車の中、
2: 趣味ね、趣味ね、
1: うーん、
2: はい、
1: あ、じゃあ音がしない、うん、このガタンガタンっていうのがないということなんですね。
2: なるほどね、たまにね、見かけます、うん、2階建ての車両でしょ、
1: はいはいはい、
2: 常磐線だと、
1: はいはい、
2: ね、
1: はい
2: はい、あ、いいね、あれと思いながら見てますけど、
1: そう、あれね、はい、うちの息子も結構電車乗るの好きで、
2: うんうん、
1: 普段車が多いので、
2: はい、
1: 夏休みになると電車乗ってよく出かけてたんですよ、
2: うん、
1: で車運転しちゃうとさ、どうしてもほら喋、はい、れないじゃない。
2: そうね、やっぱりね、
1: ね、移動中、
2: うんうん、
1: 集中して ね、
2: な
1: ので電車の方が、あ、でもない、はい、こうでもないと喋りながら出かけられるので、出かけて、うん、その駅行った時にグリーン車の2階建ての、
2: はいはいはい、
1: あれ乗りたいって始まったわけです。
2: そうだろうね、あれ ね乗りたい、ね、
1: 乗りたい、うん、始まったわけですよ、うん、ね、大人にならないと乗れないのとか
2: 言ってましたけれども、
1: はい、
2: はい、
1: ええ乗れないんだ、あれは大人にならないと、子供は乗れないって言ってましたけど、
2: まあね、ひどい親だね、
1: ね、よくそういうのありますけどね、
2: はいはい、
1: でもね、楽しんでるようでいいですね、
2: う
1: ん、
2: そうですね、やっぱりね、趣味があるというのはいいこと
1: ですよ、いいですよ、本当羨ましいわ、
2: ね、
1: 羨ましい、ね、
2: うん、
1: ありがとうございます、
2: ね、ありがとうございます、
1: と言っても聞いてないけど、
2: はい、ね、そりゃそうだ、
1: はい、ありがとうございます、
2: ね、どうもね、
1: はい、はい、続いて、うん、ラジオネーム元カメラマンのドライバーさん、はい、ありがとうございます、
2: どうもどうも、
1: マシーさん、よっちゃん、こんにちは、
2: どうもね、
1: 朝から市役所に行って次の治療で年金生活者には払いきれないほどの高額医療費について、うん、何か支援はないか聞いてきたのでメールが遅くなりました、
2: うん、
1: あ、でもね、行動力ありますね、
2: そうだよね、
1: とりあえず現状での打開策が見えてきました、うん、ちょっとホッとしています、
2: うん、
1: そうね、やっぱり何でもさ、
2: ね、
1: これってって思ったら問い合わせて聞いてみるのが一番よね、
2: うん
1: うん、お盆も終わり夏も後半になりました、はい、先週の火曜日の台風は結局統計初の茨城県上陸となりましたが、うん、中市は大した雨にもならず、上空1時間前に猛烈な風になり、上陸した途端に風が弱まりました、
2: うん、
1: 被害はなんと6月の台風のデジャブじゃないかと思うくらい同じようで、
2: うん、
1: 物置倒れたって言ったよ ね、
2: うん、そうね、
1: 物置が倒れたのと、
2: うん、
1: 買ったばかりの軽トラのボディカバーが引きちぎられました、
2: うーん、
1: これね、そうだよね、同じだよね、あら、同じだね、うん、ほんと、あ、はい、
2: うん、
1: 有名なところでね、買ったのですが、そのね、ネットで有名な、はい、レビューをよく見ればよかったのですが、薄くてすぐ破れると結構書き込まれていて、結局ブルーシート最強になりました、まだお盆休みボケを引きずっている感じです、6連休となりましたが、先週お話ししたように特に用事もなく、在宅お盆休みの予定でした、幸い連日いい風が吹き涼しく、扇風機も出番がなかったです。相当涼しい ね、いつも涼しいね、写メいただいてますけどもね、はい、でも台風何事もなくてよかったよ、はい、でも今日は扇風機は活躍中です。土曜日にパートナーが両親の遺骨を預けている笠間の神社にお参りに行こうと声をかけてくれたので、乗せてもらい行ってきました、パワースポットになっているのか参拝者がかなり多く、駐車場の車の多くが他県ナンバーには驚きました。そうだよね、パワースポットね、笠間に行くと毎回買うのですが、笠間稲荷前で蕎麦稲荷を買って帰りました、数軒あるお店ごとにそれぞれ中身が少し違うのですが、私はいつも舞茸入りのお店で買ってきます。あ、そうなんだ、いろいろあるのね、
2: ありますね、中身ね、
1: 夕飯に蕎麦、蕎麦に、なりますが、ざる蕎麦に添えて食べました、味付けが少し濃いめですが、それでもやっぱり美味しかったです、さらに日曜日は夕方ひたちなかの大型倉庫型店舗に行かないかとのことで、久しぶりに荷物持ちで行ってきました、校内によってはある程度人がいましたが、全体的に人では少ない印象でした、定番のホットドッグを玉ねぎたっぷりにして持ち帰りました、相変わらずボリュームがありジャンクな味でしたが、そういうのも大概、そういうものは大概美味しいもので、そうなんだよね、お腹の調子が良くなくややうつ気味でしたが、思いがけず連れ出してくれて自然を眺めたり、たまに人混みを感じたりしてリフレッシュになりました。よかった。
2: でもね、気持ちがね、
1: そうだよね、あのホットドッグ美味しいよね、自分ではそんなにミーハーとは思っていないのですが、まあ1個140円ならと、今朝7時前に近くのファミマでまんじゅうをゲットしてきました。1軒目で買いました。4個しかなかったのですぐに売り切れたのでは、どまんじゅう、あ、これ、これ、
2: はい、
1: すごい鮮やかだ ね、かなり田舎の風景が黄金色に変わってきました。早生などの種類によっては間もなく稲刈りが始まるのでしょうか、北上田も梨、ぶどうの季節になり、栗も青い伊賀をたくさんつけています、秋の味覚が楽しみです ね、そうだね、ありがとうございます。リクエストは後ほどにしましょうか、
2: かけましょうか、
1: かけますここで、はい、行きます。上白石萌音です。年下の男の子。

0: 76.2 FM Palalune.
1: fmpalalune.co.jp
2: J リーグの悪バチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。お疲れーす。
3: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
2: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
0: コミューン on 76.2 FM Palalune。
5: はい、時刻は12時29分回っておりまして、まもなく12時30分、はい、12時30分回りました。
6: 間違いないね。はい、
5: はい、クロスポイント、私が気になる3つの記事をお届けいたします。はい、まず1つ目、はい、茨城新聞からだ。あ、全部茨城新聞ですね。
6: はい、
5: はい、日鉄鹿島日本一が目標、都市対抗野球出場で壮行会が開かれました。第97回都市対抗野球大会に出場する日本製鉄鹿島、硬式野球部の市民壮行会、鹿島市が主催ですね、はい、が17日昨日、はい、月曜日、鹿島市内で行われました。出場選手らは激励に訪れた市民や関係者約450人に大会での活躍を誓いました。チームは最終予選の北関東大会で第2代表決定戦で、接戦の末に2年連続24回目の本大会出場を決めました。すごいね、2年連続24回目。壮行会では、市長が日本製鉄の副所長に市の旗を手渡したそうです。
6: はい、
5: この鹿島市の旗ね。
6: うん、
5: で、市長は皆様が活躍される勇士は大きな夢と希望を与える、粘り強さを武器に今年こそ鹿島の地にこの優勝旗を、ね、持ち帰ってほしいと激励をいたしました。
6: ね、そうね。
5: で、監督です。はい、我々の目標は日本一、チーム一丸となり、悲願の、この優勝旗を目指して頑張る、一試合でも多く戦いたいと決意を述べました。今月の26日から9月6日まで東京ドームで開かれます。32チームが出場します。で、初戦は8月30日、これは日本新薬京都ですね、京都市の日本新薬と対戦するそうです。実業団チームで戦いでございます。これやっぱり高校野球とはまた違うね。
6: そうね、やっぱりね、
5: 戦いが見れて、野球好きにしてはこう興味深いところではないでしょうか。
6: はい、
5: はい、会社挙げての応援ですし、
6: ね、
5: 市を挙げての応援ですね。壮行会が行われたわけですから。私野球全然詳しくないんですけども、
6: 私もわからないんですよ ね、
5: ね、
6: でも高校野球とかね、ああいうのはね、
5: 感動しますよ。
6: 熱入っちゃうよね。
5: 感動しますよ。
6: そうね、あの熊本 ね、 ね、

0: ああ有明高校
1: ね、
0: 素晴らしいね、
1: なんか涙が出ますね。
0: そうだよね、本当だよね、まあ、地元のね高校にも勝ってほしいけれども、やっぱり
1: そう
0: 今年はっていうね、
1: そう
0: なんか気持ちあるわね、
1: あります。そして日頃のね、はい、練習の成果だとは思いますけども、やっぱり熊本のね、地元の皆さんも応援も
0: そうね、
1: やっぱり後押しして ね、より力が入ったんじゃないでしょうか。
0: そうね、もう一筋の光よね。
1: そうですよね、
0: 本当、
1: あのなんて言うんだろう、あの自分たちの希望といいますか、力が入りますよ、応援してる側ももちろんですが、本人たちもそうですし、
0: そうだよ、ね、
1: ドラマがありますね、高校野球というのは毎年、
0: ね、毎年ね、何かあるわね、やっぱり ね、
1: ドラマがあります、
0: ね、
1: はい、ということで、ね、こちらは社会人野球の方ですね、はい、お伝えしました、
0: はい、
1: そして、次、これ気をつけてください、
0: やだ、
1: 気をつけましょう、
0: はい、
1: 気をつけましょう、カメラなし無施錠住宅、狙い鍵かかってないお家です、狙い撃ちです。関東4県で空き巣36件、3680万円の被害です。
0: まあ本当、
1: 70歳男の犯行裏付けです。
0: あ、じゃあ結構高齢ね
1: 畜生所でございます。
0: あら、畜生近いわ、
1: はい、はい、昨日です、東京都千代田区無職被告の男性70歳、
0: 東京か、
1: はい、
0: はい、
1: 窃盗罪などで公判中でございますが、茨城県など4県で空き巣を36件繰り返していたことを裏付けたと発表しました。だから今現在じゃなくて、公判中ですので、はい、その中に、茨城の4件も入っていた、被害に遭っていたということで、被害総額現金や商品券約3680万円に上ります。この畜生所によりますと、この男性男性というか公判中ですので、記事には男はって書いてありますが、2019年7月頃から2026年2月頃までの間、
0: 長い期間だね、
1: 茨城、群馬、埼玉、栃木各県で防犯カメラがついていない築数十年の古い一軒家を狙います、鍵をかけていないドア、窓から入って盗みを重ねていました。
0: まだあるんだよね、実はね
1: 鍵かかってない、
0: ね、かかってないとこあるんですよ、意外と勝手口とかね、
1: そうなんです、
0: そう、玄関ね、正面は閉めるけどとかね、
1: しまいには鍵壊れてるとか、うちありますからね、
0: あるからね、お風呂とかね、トイレとかね、
1: あります、あります、
0: はい、換気のねドアとか
1: ちょっと街中外れると、
0: そうね、
1: はい、
0: はい、
1: 被害はね、現金が3675万円で、商品券が5万円分です。
0: 大きいな、
1: 茨城県内の被害は、でも桜川市の1件だったそうです、でこの、容疑を認めまして、生活費に充てるために盗んだなどと供述しています。いやいやいやいや、70歳、
0: ねどうだったんだろう、でも働き口とかなかったのかしら、
1: なかったのかな、
0: ね、年齢的にね、
1: ありそうだよね、だって2019年頃からってことは、
0: その頃はまだあったかもね、
1: まだ60代だったわけですから、頑張ればあったよ ね、
0: 頑張ればね、
1: いやいやいや、
0: はい、
1: 皆さん鍵つけましょう。
0: そうですよ、うちなんかもね、ボイラー置いといたらそのままなくなりました。
1: そうだよね
0: 犯人捕まったんだよ、いやびっくりしちゃった電話って、ね、警察から、ね、
1: でも、戻ってこないでしょ。
0: 戻ってこない、もちろん商品でも、だってゴミだもん、ね、ゴミ持って帰ってもらったのもんだから、
1: そうね、
0: そう、まあ、中身になんか使えるものあるでしょ、銅線とかそういうのがね、
1: そうですね、
0: だから盗んだんだろうからね、お金にはしてると思いますよ。
1: そうだよね、はい、まあ、それも窃盗ですからね。
0: そうそうそう、自白したって言ってました。
1: あ、そう、
0: うちの方、うちに来たって
1: でも今日も、皆さん気をつけましょう、
0: 気をつけましょう、
1: とはいえね、ほら、例えば鉢合わせしちゃったら怖いですから、
0: そうだよね、はい、
1: 怖いよ、
0: でいくらいらないものだなんだと思っても、やっぱり一回届けておくのがやっぱ大事ですね。
1: もちろんね、
0: ね、うちもどうしようかなと思いましたけど、一応警察に、
1: いやでもやっぱりそうするとパトロールしますからね、
0: はい、そうだね、そう、強化してくれますから、
1: 気をつけましょう、はい、皆さん、ね、一旦自分家の周り見ましょう、
0: はい、そうだね、はい、
1: もう一個行こうかな、はい、こちらもね、鹿島の話ですね、鹿島神宮です。9月の1日から3日に行われます、鹿島神宮の式年、ね、 祭りですね、うん、三船祭りというのがありまして、この三船祭りに向けて水上渡業の中心となる御座船の装飾が、稲敷市内の利根川で行われているそうです、うん、装飾ね、
0: うん
1: うん、もうすごいね、船の、まあ、一番前にこれ竜の頭がつけられてたり、うん
0: はいはい、
1: 17日には神輿を納める木造の館を設置したそうです、
0: うん
1: うん、12年に一度の祭礼へ着々と準備が進みます、
0: うん、
1: これはちょっと見物でございますよ、
0: はい、
1: この三船祭りは2000年前に起源を持つ、鹿島神宮最大の祭りです、
0: うん、
1: 2日目には90超える船による水上渡業が行われまして、
0: うん、
1: 天下太平などを祈るそうです。これすごいね、
0: 圧巻だね、
1: 船の上には8本の柱が建てられて、うん、梁や屋根を固定します、うん、設計図ないんだってこれ、作業担当者たちは木に記された番号などを目安に手際よく組み立てていくんだって、すごくない？12年に一度ですよ、設計図ないのよ、すごい、うん、あの神様が乗るところなので失敗はしないよう心がけたとされています。で船には五色の旗などが飾られまして、これ賑やかです ね、ちょっと1日から3日ということで、ね、平日なんです ね、
0: 平日ね、
1: 火水木に行われます、
0: はいはい、
1: ちょっと興味のある方は ね、ちょっと調べてみてください、ね、タイムスケジュールね、うん、はい、3つの記事をお届けしました。
0: はい、
1: 以上クロスポイントでした。Commune on 76.2 FM Palloon。 確かにこの方も
0: スーパーモンキーズの時はねダメだったでしょ
1: 恋してマスカットだっけ、
0: 愛してマスカット、
1: 愛してマスカットだっけ、
0: パラダイストレインとかね、
1: とかねありましたけども、まあまあまあまあまあって感じでしたけども、
0: この方もやっぱり洋楽カバーでね、
1: そうだね、
0: 火がついたってとこでしょ、
1: うん、ああそうだわ、なんかこうイメージ的には最初からねバーンと
0: 感じでしたけどね、
1: ブレイクしたイメージですけども、確かにそうですね、お届けしましょう、安室奈美恵です、 Try me 私を信じて。

0: なんかこの頃匂いがするのよね。
1: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
0: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
1: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
2: 浄化槽のことなら何でも。
3: 富士クリーン茨城。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: コミューン on 76.2 FM Palaloon。
2: はい、ランチタイム12時44分回っています。
3: ね、私先週来たよね、
2: はい、え、先週来たよ。
3: そうだよね、
2: いたよ。
3: そうだよね、
2: いなくてもいいけど
3: なんかさ、もう早すぎて1週間が。
2: あー、確かにね、それはあるよね。
3: 私先週来たよなとか思っちゃった、
2: ね、はい、ということで、はい、はい、メールね、この時間も届いてます。ここんとこ雨が多かったせいか気温も低めで過ごしやすいかと思いきや、猛暑が愛しくて愛しくて、焚き火でもしちゃおうかなんて思うバカは私だけか。桐原姫姫、マシコ様様、ラジオネームキアヌ焚き火ちゃんです。
3: 焚き火になったの今日は。
2: なるほどね。また暑さは戻ってくるんでしょうかね。先日千葉県でしたか、異常なほどの線状降水帯発生し、被害遭われた方多数、うん、地震もそうですが、災害いつどこで起こりうるか予想つきませんな。被害に遭われた、皆様お見舞い申し上げます。今日は Z 世代とのマイケル商談話でもしちゃおうかと。今や活躍している年代は Z 世代の方たち、うん、マジガンガン働くマジンガー Z とでも笑い、先日も元気よく現れよろしくお願いしますと、私いいね若いと始まり、まあお茶でも飲んだらよと、お茶だ光るなんて言ったら、
3: しょっぱなかな、
2: しょっぱなからか、うん、しょっぱなから、何のことやらさっぱりちんぷんかんぷん、宇多田ヒカルのギャグだよと言ったら固めるテンプル状態、うん、そんな中仕事は段取りが大事、段取りヘップバーンなんて葉っぱかけたら全く理解不能、意味不明ってな、顔しちゃってました。もうひどいよねこれ
3: ね。
2: この連発ひどいよ
3: ね。キアヌちゃんさもしかしたらさ、
2: はい、
3: 逆に心配されちゃうかもしれないよ、
2: ね、ちょっとやっぱり 今の若い世代、宇多田ヒカルさんでもちょっとピンとこないのか。
3: そうじゃない、
2: ね、まさにでね、確かに大女優のオードリー・ヘップバーンさんは、さすがにわからないでしょうか、笑い、最後に私に、今日はどうもためになるギャグも、交えありがとうございましたと彼のところで、今日の仕事のお願い事結局何だったんでしたっけとギャグに圧倒され頭混乱しちゃってます、しちゃいましてと笑い、私ダメだこりゃ、最後に要点まとめましたけど、彼昭和の良き時代話本当にありがとうございます、仲間にもお伝えしときますと笑顔で書いていきましたが、桐原様、マシコさん、本当に理解、みんなに伝えたんでしょうかね。あ、理解してね、仕事きちんとこなしてくれればそれでいいんですがね、まだまだ昭和の親父ギャグ理解するには、時間を要しますな、いや理解するのは、あまりに、難しいが正解か。あ、最後に私事めでたいお話、実は例の息子家族今週か21日待望の3人目、

0: 赤ちゃん出産予定でして、それも初の女の子なんですよ。今から待ち遠しくてね、先日もお嫁さんのお腹に向かって、こんにちは赤ちゃん、私がキアヌなんて歌ったら、息子親父あんまり変なこと言わないでよ、お腹の中で、聞いてるからなんて失礼しちゃいますね、とにかく、母子ともに、元気で出産迎えて、もらいたいものです。ではではまたのご来場をというね、リクエストね、この時間にお届けしたいと思います。はい、
1: まあまあまあまあ、
0: ね、こんにちは赤ちゃんね、はい、なるほどね、
1: まあまあまあまあ、めでたいめでたい、はい、
0: そうですね、暑い時期だから大変かもしれないけど、
1: いやー、
0: ね、
1: ーめでたいめでたい、ね、でも、はい、お兄ちゃん2人、うん、楽しみでしょ、
0: ね、また女の子っていうとね、まあ、ね、性別がまた違うとね、はい、まあ、また可愛さも変わってくるのかな、
1: とりあえじゃない、
0: はい、
1: とりあえ
0: ずね、お兄さんたちもね、いいね、お兄ちゃん2人いるから守ってもらえるね、妹さんね、ね、何があってもね、嬉しい ね、 ね、
1: そうです、
0: はい、
1: まあ、でもね、元気に生まれるのをね、はい、楽しみにしてます、よろしくお伝えください ね、
0: 本当にね、体調万全にね、
1: よくね、写メ送っていただいてますけど、はい、本当にいいご家族で ね、 ね、羨ましいわ、私実は ね、 ね、
0: はい、
1: 存じ上げてるんですよ、うんうんうん、息子さんご夫婦 ね、 ね、はい、うん、で何度かお会いしてるんですが、
0: はい、
1: 本当にね、いいご家族、うん、いい息子さん夫婦、
0: もう絵に描いたようなね、
1: うん、
0: はい、ね、
1: そうなんです、はい、まあ、お兄ちゃんもちっちゃい時ね、うん、から見てますけども、で、はい、ちょっと大きくなった大きくなったね、うん、なんてね言いながら会いましたけど、うんうんうん、ただ家族が増えるっていいわね、
0: そうね、やっぱりね、また賑やかになるよね、お家がね、
1: はい、男の子がいて賑やか、
0: うんうん、はい、
1: まあ、子供さんいるとね、どこのうちも賑やかなんですが、うん、やっぱちょっと大きくなると女の子がいると華やかになるね、
0: うんうんうん、そうね、やっぱり女の子のお祝い事っていうとちょっとやっぱ違うよね、うん、男の子比較的なんか地味よね、
1: 色的にね、
0: そうね、うん、女の子はね、どのお祝い事も華やかでね、
1: 華やか、はい、色味的に、うん、しかし近年は、
0: はい、
1: 男の子だから何色、うん、女の子だから何色っていうのもランドセルもそうですけど、まあ、ランドセル
0: がね、そうだよね、
1: お洋服も、はい、男の子だから何色、女の子だから何色っていうのはないので、うん、割かしね、男の子でもね、うん、選べるものが多くなってきましたけど、
0: そうよ、あと今華やかじゃない、成人式でも、
1: そうですよ、
0: ね、男の子でもね、羽つけちゃったりね、
1: そうですよ、
0: すごいよね、
1: 髪の毛すごい龍眼ついてたりとか、
0: 九州の方すごいよね、
1: すごいですよ、
0: びっくりしちゃ
1: う、すごいですよ、うん、あね、は
0: い、でも偉いのがやっぱり自分で貯めてるって子多いね、
1: そうね、
0: ああいうお支度のお金、ね、かかるお金、アルバイトして貯めましたとかね、お仕事して貯めましたとか、素晴らしいね、やっぱね、その辺はね、やっぱやりたいことがあるからね、それに集中してお仕事もね頑張れるんでしょうけど、
1: そう ね、
0: ね、
1: 私、
0: だって二十歳ぐらいまで私親任せでしたからね、
1: うん、
0: 多分だから成人式のスーツなんかもなんか買ってもらった覚えがありますよ、なんか
1: 成人式のスーツってさ、はい、
0: うん、
1: 今の時代みたいにおしゃれスーツじゃない、まあ、
0: 私の時代はダブルが流行ってね、
1: そうだよね、
0: そう、ほら危ないデカでしょ、やっぱり、
1: あ、そうだね、
0: なんだかんだね、うん、そう、そしてやっぱり体型もそうなんですけど、うん、ダブルのがいいですよって勧められましたね、
1: うん、
0: はい、
1: それ着た
0: 一回着て終わり、やっぱり成人式で終わり、だからやっぱり普通にオーソドックスなやつを買えばよかったなって、
1: あ、そう、就活とかね、そう、使えるからね、
0: そうそうそう、幅広く使えるから、うん、もう全然幅広く使えないような、ちょっと色的にもなんか明るい色のやつ買っちゃったんで、
1: いや、そうなのよ、
0: はい、
1: そうなのよ、
0: ええ、
1: 私たち成人式の頃って、はい、うん、私ほらね、スーツの色って言ったら、
0: はい、
1: ワインレッドですから、
0: あー、なるほどね、
1: うん、そんで女子プロレスラーって言われましたから
0: マッハ文明時代よ、ね、
1: そうです父親に言われまして、なんだお前マッハ文明みたいだなって言われてででもその時マッハ文明さん、
0: 美人さんだよ、
1: ん、
0: 美人さんだよ。
1: そうでしょうよ。そうでしょうよ。
0: 美人さんだけどね。なんか言われてあんまり嬉しくない名前だよね。美人さんなんだけどね。
1: そう。それで、はい、その話をしたわけよ。友達とか当時のその、はい、とかさ、旦那とかにさ、
0: 関係者ね。
1: 関係者にさ。で当時の人にはマッハ文明って言われたって言って大爆笑だった、は
0: い、まあね、
1: うん、で何年か経って、はい、うちの旦那に見せたわけですよ、その時の写真を、はい、そのワインレッドのね、
0: はい、
1: あのもうトサカタ

0: って唇も、
1: ね、時代あったよ
0: ね、ワインレッドなわけですよ、はいはい、そんでもう肩パッと入ってるスーツで、はいはい、これ見てって言って、はいはい、いやさってじいちゃんにさ、うん、プロレスラーって言われたんだよこれって言って見せたら、はい、あれだっぺこれデビルマサミ
1: 名前がレスラーの名前が違っちゃってるよね、
0: そっちみたいな、
1: デビルマサミね、
0: うん、おそう、はい、じゃあブル中野がえそっちみたいな、うん、なりましたけど、
1: ちょっとねデビルマサミさんだとちょっとお顔がねやっぱりね、ひん曲がったもんね、そう、まあ、文明さんやっぱりね、美人さんだったからね、基本ね、まあ、
0: ブル中野って言われたよ、
1: ブル中野さんも綺麗だよね、
0: でしょ、
1: 綺麗だよ、あの方すごい綺麗、うん、
0: まあいいんだけど、
1: まあいいんだけど、まあ全体的にプロレスラーってことよね、結局はね、
0: 結局は
1: よくも悪くも
0: 強いわけです、強い系の人なわけですよ、
1: ね、いやでも肩パッドとか懐かしいね、
0: 懐かしい、
1: うん、いや私もね90年代初頭、うん、はお東京にいたわけですよ、うん、専門学校行ってその後就職して、会社辞めちゃってアルバイトしてみたいな 3、4 年いたのかな、で YouTube とかでその当時の動画とかあるのよ、東京、
0: ね、はいはいはいはい、
1: やっぱ古いのね、古いの、その当時の動画見ると、
0: はい、
1: 90年代初頭のね、
0: そうですよ、
1: そう新宿とか今じゃ考えられない、こんな古かったっけ、こんな古めかしかったっけっていう、
0: あもう映像自体がね、
1: そう映像自体が、うん、もう建物とかも、
0: うん、
1: なんかこんなに俺古めかしい時代だったっけ、東京にいた時ってっていう、
0: いやでも当時の原宿って、はい、原宿、うん、原宿ってありますけど、
1: はい、うん、
0: まあ建物だって立派じゃないからね、
1: 竹下通りそういえばね、だってタレントショップばっかりだったもんね、
0: そうそんなに立派じゃないもんね、
1: マーシーズとかね、うん、ノリピーとかね、
0: う、うん、あとピンクトントンとかね、
1: そうピンクトントンってなんだっけ
0: ピンクトントン、ピンクトントンじゃなくて
1: ピンクの電話、
0: 違う違う違う違う、うん、あれあれ
1: クニーとかね、クニーク
0: ニーとかあった、はい、ピンクトントンって言わなかったっけ、なんつったっけ、うん、あのほら、うん、ダンプ松本さんの
1: お店、あーやってたかも、
0: やったよ、ね、あったよ、
1: リクエストいきましょうか、
0: はい、
1: はい、さあということでキアヌちゃんからのリクエストをいただきました、赤ちゃんに届けたい愛のハピネスありましたらということでお届けします、愛ハピネス。

0: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
1: ビジネスに革新を、それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: Commune on 76.2 FM Paloon.

0: はい、1時を回りましてアルバム紹介1曲目、浅香唯衣スターをお届けしました。浅香唯衣ザベストの中からあと2曲ねお届けします。さあ、今週の選曲のテーマがですね、デビュー後数年経ってからブレイクしたアイドルの初のヒットナンバーということで、この浅香唯衣のアルバム選んでみました。浅香唯衣さん、1985年6月21日シングル夏少女で歌手デビューしました。この頃はもう全然知られてませんでしたね。で、1986年フジテレビ系連続テレビドラマスケバンデカ3少女忍法町電機の、主役ですね。3代目浅見江崎に抜擢されて、これからが大ヒットというところですね。はい。で、1987年1月に発売したシングルスター、今ね聞いていただいたスターがこのドラマの主題歌となって初の、トップ10ヒットを記録しています。はい。あとは目立ったところではスケバンデカが終わって、1988年カネボウ化粧品の CM キャラクターに選ばれましたね。はい。で、夏と小麦色の肌による健康的なイメージを打ち出したジャケット写真も印象的なアップテンポなキャンペーンソングシーガール、これ4月に発売して大ヒット1位になりました。そして、続く8月にはセシルですね、これは一転して、大人の雰囲気を、出した曲ですね。はい。一番ね、浅香唯衣さんのナンバーでヒットしたのがシーガールで、ファンの方たちの人気が高いのがセシルかなという感じですね。
1: 私もね、はい、うん、セシル好きなんです。
0: なるほどね。
1: だ、入っててよかったと、
0: うん、はい、私も好きなんですけどね、うん、はい。で、近年はゲーム音楽のサントラ版の参加とかアニメの主題歌などの音楽活動のほか、ドラマ舞台など多方面で活躍し、麻雀プロとしての資格を持っている。
1: そうなんだ。
0: ということなんですね。ジャンシでございます。
1: ジャンシなんだ。
0: ジャンシでございます。はい、ということで、もうあと耳なじみのナンバー2曲ですね、お届けします。

0: さあ皆さんいかがでしたでしょうか。朝香ゆいザベストの中から、3曲ねお届けしました、1曲目スター、2曲目シーガール、3曲目セシル、以上アルバム紹介でした。
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: ケーズ電機。
4: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
3: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
4: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。
5: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方。もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
6: コミューン on 76.2 FM パワルーン。

0: CM 明け大西ゆかシャドウハンターをお届けしました。これ浅香唯さんと一緒でね、スケバンデカ3でね、はい、この曲がヒットしました。Connecting with the local community, Commune on 76.2 FM Paloon。茨城海上保安部からのお知らせです。夏は海の事故が増える季節です。海に遊びに行かれる方は安全対策を今一度確認してください。天気が悪い日、体調が悪い日は海に行かないようにしましょう。ライフセーバーや監視員がいる海水浴場で泳ぎましょう。お酒を飲んだら絶対に泳がないでください。速い潮の流れが発生していますので、ヘッドランドの周りには近づかないでください。小さな子供から目を離さないでください。ボートで海に出るときは最新の気象・海象情報を確認しましょう。ライフジャケットを着用しましょう。見張りを徹底してください。海上交通ルールを守りましょう。小型船舶の船長さんは発航前検査を必ず行いましょう。緊急の時は海上保安庁の緊急通報用電話番号118番に通報してください。またボートオーナーの方は定期的にプロの整備業者による点検整備を受けるようにしてください。マリンレジャーを安全に楽しむための情報は海の安全情報やウォーターセーフティーガイドと検索していただくと海上保安庁公式ウェブサイト上でご覧になれます。ぜひご確認ください。以上、茨城海上保安部からのお知らせでした。さあまだね、でもね、暑いですから海にお出かけという方もねいらっしゃると思いますけれども、気をつけましょうね、海のね事故ね、うん、はい。さあここでメール届いてます。ありがとうございます。よっちゃまし、こんにちはといただきました。ふんわりこさんですね、ありがとうございます。今朝は、あ、昨日はなんで今朝になったんだ。昨日は朝活ウォーキング休んで早朝草取り1時間半、今朝も30分やりました、うん。肩、腕バキバキですね。今日は2週間ぶりのボーリングでした、うん。投球練習ではストライクもスペアも取れるのに本番はなんでやねんでした。午後は、高校野球を見ようと思います。ふんわりこさんね、リクエストこの時間にお届けしますのでね、お待ちください。はいね、朝でも涼しいかな、ちょっと太陽出るまでね。
1: そうね、
0: ね、
1: はい、運動した後さ、
0: うん、
1: そうね、運動した後に涼しいお部屋で高校野球、うん、
0: も
1: うこれは夏の醍醐味でないですか。
0: うん、そうね、うん、なんかちょっとこうね、つまものものをね用意しながら ね、なんかでも熊本の方でもなんか出てるんでしょ、なんだっけ、海苔がついたポップコーンだっけ、なんかそういうのこう、あの応援の時にこう食べながら応援するためにみたいな感じで、どっかの道の駅かなんか、どっかだっけ、うん、なんかわかんないけど、なんか売ってるとか売ってないとか、
1: あ、そうなんだ、
0: はい、
1: ね、そうね、う
0: ん、ね、そんな感じで ね、ニュースで見ましたけれども、
1: そうだった、はい、高校野球 ね、
0: うん、まあでも高校野球が終わるとね、うん、なんか夏も終わりという風な雰囲気に ね、
1: まあ私の場合は校門祭りが終わると夏終わりですので、ね、
0: もう終わってんだけどね、
1: 終わってんです、ね、終わってんです、はい、8月2日で夏終わりになってますんでね、
0: なるほどね、まあでもね、あの虫の声がね変わってくるからね、
1: うん、
0: ね、ちょっとね涼しくなったりするとね、
1: なんか
0: さ、なかなかなかなかなかなかない気配

0: 始めるよね。
1: なるね。ね、今年さ、
2: なかなかね、
1: 蚊に刺された、はい、
2: 刺されましたよ。
1: あ、そう、
2: はい。
1: 私もちょっと刺されたけど、うん、なんか例年よりも蚊のうーんっていうの聞いてないなと思って。
2: ああ、なるほどね。でも G は出てない全然。
1: でしょ？
2: うん。
1: 見てないよね。
2: G 見てない。
1: セミまま聞いてないなと思って。
2: だからもう G 見てないもんだから、うん、もう去年のまんま置いてある。
1: あ、そう。いやなんかこう、まあ彼、はい、彼も彼女たちも命がけだからね。
2: そうね。だから。
1: ない。
2: もうね、夏が暑いっていうのが続いているから、秋口だったよね、もう蚊とか出てきたのね。
1: そうなのよ、そうなのよ、
2: ね、秋口あたり出てきたよね、
1: そうなの、
2: 陽気良くなってから。
1: だからあのドラッグストア行くとさ、虫よけスプレーが安くなってるじゃないの、季節もんだから、やっぱり、ね、
2: はいはい、
1: もう私来年用にと思って買っちゃったよ。
2: うん、
1: でもこれから使うもんね。
2: そうね、確かに、うん、はい、ね、うん、そうですよ。
1: ほら、私は7月半ば過ぎと8月頭、はい、肛門祭りに向けまして神社に行きますので、は
2: い、
1: 虫除けスプレーはもう必須なわけですよ。
2: そうね、なるほどね。
1: もうそれで夏終わりです。
2: ただ暑くなってね、うち増えたんですよ。あの玄関の電気をつけておくといろんなものが集まるじゃないですか、
1: うん、
2: あのヤモリ、
1: うん、
2: ヤモリ
1: でもいいんでしょ、
2: 去年一昨年ぐらいまで1匹いればいい、あ、1匹いるなぐらいだったんですけど、最近なんか夜ね、うん、その街灯、まあ、あの玄関の電気をつけてる時に帰ると、
1: うん、
2: 5、6匹
1: あら家族で
2: うわーって上に上がってますけど、
1: 家族が、
2: まあ、家族だろうね、あれね、
1: 家族じゃない、
2: 大きいのもちっちゃいのもいるから、
1: でも縁起がいいんでしょ、
2: は
1: い、
2: あ、そうなんだ、ヤモリ
1: って聞いたこと、イモリ、
2: そう、あとヤモリわかんないけど、であとなんだ、へばりついてます、キッチンの窓のとことか、あとお風呂場の窓のところとかにへばりついてます。はい、
1: もういいって聞いたけどな、
2: ね、あ、そうなんだ、縁起がいいって、結構集まってきましたね、
1: 縁起がいい、あの家を守る縁起のいい気持ちって言われてるよ、
2: 結構増えましたよ、
1: いいんだって言ってた、
2: いいですね、じゃね、
1: でもほら、
2: はい、
1: うちの場合はね、
2: セッションはしませんけど、はい、
1: そうそうそう、うん、いいって言いますよ、うん、うちの場合は、うん、なんだっけ、あれコガネムシ、
2: うん、
1: 最近多くて、
2: あー、いるね、うちも出てきたね、
1: ですごいさ、はい、犬が吠えてるわけですよ、窓に向かって、網戸にしてると、
2: はい、
1: でね、昨日の夜ね、久しぶりにテレビをつけたんです、
2: うん、
1: うちテレビつけないじゃないですか、
2: うんうん、
1: テレビつけたんです夜、
2: うん、
1: そしたらね、犬がテレビに向かって吠えてんのよ、
2: そうなの、
1: 普段つけないから、
2: あ、なるほど、ね、
1: びっくりしちゃったんでしょ、
2: そうだろうね、うちもだからやっぱ動物の番組なんか見てるとにゃんこたちは結構真面目に見てます。
1: ああ、そうなんだ、あ、聞いたことある、
2: はい、
1: だうちさ、うん、テレビつけないから、
2: うん、
1: 急につけたから家族以外の人が来たと思ったんだよね、うん、
2: あ、なるほどね、
1: すっごいテレビに向かって吠えてた、メール来たよ、
2: あ、そう、
1: はい、ね、
2: あ、ありがとうございます、ふわりこさん、はい、続いてまゆてさんですね、
1: はい、
2: こんにちはといただきました、お盆休みはそれなりに集まりました、そして、腰痛の私は久しぶりにリハビリを受けてきました、
1: うん、
2: あ、ほぐされて全身すっきりしました、帰って、お昼食べて買い物に行ってきます、ではでは、ということで、なるほどね、
1: 私も腰痛なんです、ほっと一
2: 息、ね、あーねー、
1: 腰痛
2: 腰痛いよね、
1: いつもいてていててって言ってます、
2: 私も夜勤明けはダメですね、
1: あ、そう、いてていてていつも言ってんの、いてていてていてていって、
2: ほんとね、
1: で立ってる姿がね、
2: はい、
1: 本当にね、少し反って、
2: うんうんうん、
1: 反って立ってるわけ、
2: そうね、
1: で後ろに手組んでるわけ、もう完全おばあちゃん、
2: そうだよね、確かにね、ちょっと姿勢はね、でもだんだんやっぱりね、そう、鏡で見ると立ち上がってすぐはこうピンとできないとかね、
1: 膝曲がってんもんね、
2: 曲がってるね、
1: 本当に私さ、はい、小さい頃おばあちゃん見て、うん、なんかまっすぐ立ってないじゃんとか言ったけど、うん、もう全くそれになってる、
2: その通りになりましたね、
1: なってます、
2: やっぱり ね、
1: はい、しょうがない、
2: しょうがない、はい、ということでリクエストお届けします。はいね、このナンバーを聞く時期になってきましたけれどもね、ふんわりこさんからのリクエストです。井上陽水、安全地帯で夏の終わりのハーモニー。

0: fmpodunu.co.jp。
1: 車のサブスクキント、マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM パルルン。
3: 茨城インフォメーション、茨城県からのお知らせです。はじめに日立市民オペラ30周年記念公演ニューイヤーオペラコンサート合唱団員募集についてお知らせします。日立シビックセンターで新年を祝う特別なひとときを、プロの歌手たち、本格アンサンブル、子ども合唱と一緒に作り上げる感動のコンサート、日立市民オペラ30周年のアニバーサリーにその一員として舞台に立ってみませんか。あなたの声で新年の感動を作りましょう。募集期間は8月31日月曜日までとなっています。日立市民オペラ30周年記念公演ニューイヤーオペラコンサート、日時は令和9年1月17日日曜日午後2時開演となっています。場所は日立シビックセンター音楽ホールです。練習日程です。9月から令和9年1月まで月2回程度予定です。本番含めて全12回、初回は9月6日日曜日、通常練習午後5時から7時30分、練習会場は日立シビックセンター音楽室音楽ホールほか、参加費は1万円、楽譜代を含みます。演奏曲ワーグナータンホイザーより歌の伝道を称えよう、ビゼーカルメンよりハバネラ闘牛士の歌、日立市オリジナル創作オペラ水の声より戦は終わったエピローグほか。応募方法です。日立シビックセンターホームページの応募フォームまたはチラシの QR コードからお申し込みください。詳しいお問い合わせ先です。日立シビックセンターホール事業課、電話番号 0294-24-7755 0294-24-7755 です。午前9時から午後6時まで、毎週月曜日は休館となっています。おしまいに、茨城ならではの花絶景体験を2026年度珠玉の企画第2弾好評発売中についてお知らせします。茨城県では昨年発表した観光ブランドコンセプト、茨城イズブロッサミング、今茨城が咲いているのもと、各種プロモーションの展開を通して多様な観光資源が咲き誇る旅の目的地としての茨城の魅力を発信するとともに、花絶景や体験など本県ならではの観光コンテンツを磨き上げ、珠玉の企画として国内外に広く販売しています。この度2026年度珠玉の企画第2弾として、茨城フラワーパークザ・ボタニカルリゾートリンネ、結城紬を活用した3つの企画を造成しました。まずは茨城フラワーパークローズファームリトリートオータムローズガーデンパーティー、茨城を代表する花絶景スポットとして名高い茨城フラワーパークで一夜限りの珠玉のガーデンパーティー、秋バラが見頃を迎える季節、普段は静寂に包まれる休園日のフラワーパークが一夜限りのガーデンパーティーの舞台になります。そしてこの特別な夜を体感できるのはわずか100名、まるでプライベートガーデンにいるような贅沢な時間をお過ごしください。続いて あ、失礼いたしました。パーティーの参加にはご予約が必要となります。予約受付期間10月13日火曜日まで、8月1日から31日月曜日の早期ご予約で茨城フラワーパークオリジナルグッズをプレゼント。また年間パスポートをお持ちの方は通常価格から2000円割引となります。この秋は茨城フラワーパークで花や自然と触れ合いを感じて、日々の疲れから心と体を解放しましょう。日程は10月20日の火曜日です。午後4時から8時まで。特別開催のためご予約された方のみ入園可です。場所は茨城フラワーパーク。料金は23,000円、お一人23,000円となります。こちら、先ほどの詳しい、ね、お問い合わせ先の方お問い合わせしてみてください。さあ続いてです。ザ・ボタニカルリゾートリンネ、日本初の泊まれる植物園でボタニカルリゾートステイ。日本初の泊まれる植物園として2025年にリニューアルオープンしたザ・ボタニカルリゾートリンネで珠玉の滞在。多くの茨城県民に親しまれた茨城県植物園、2025年11月に泊まる、癒される、食べる、遊ぶを一つの場所で楽しめる日本初の泊まれる植物園として生まれ変わりました。さあこちらですね、ザ・ボタニカルリゾートリンネで忘れられない光と緑に包まれる珠玉の滞在をお楽しみください。日程は予約随時です。場所はザ・ボタニカルリゾートリンネ。料金グランピング18,040円、こちら1部屋18,040円から、コテージ1部屋42,680円から、2名1部屋利用時ですね。価格変動制となっています。こちらですね、はい。続いて、はい、続いてですね、はい。こちら結城紬、指先で紡ぐ、2000年の技、ユネスコ無形文化遺産に登録されている結城紬、神髄に触れる珠玉の体験です。日本最古の絹織物と、言われる結城紬、工程のほとんどが手作業で行われ、その中でも鉄麦、かすり、くくり、地畑織は希少な技法として世界に認められています。さあこちらですね、2000年続く結城紬の歴史と手仕事ならではのぬくもりを感じながら、世界に誇る伝統文化の奥深さを心に刻むひとときをお過ごしください。日程予約随時です。会場、場所ですね、紬の館、料金はミニマフラー製作1人1万1,000円、コースター製作1人4,400円。なお、茨城県、こちらの詳しいお問い合わせ先ですね、すべての詳しいお問い合わせ先、茨城県営業戦略部観光戦略課観光基盤 G、 電話番号029-301-3622、 029-301-3622 となっています。以上、茨城インフォメーション、茨城県からのお知らせでした。
2: パルルーン Weather Information。
3: 続いてパルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台発表の天気予報です。はじめに茨城県北部の空模様です。今日は南東の風のち南の風で晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎまで雨でしょう。明日は南の風、日中南東の風で曇り時々晴れの見込みです。波の高さは今日明日ともに 1.5メートルを予想しています。降水確率です。今日これから夜6時まで 20%、 夜6時から明日の朝6時まで 10%、 明日いっぱいも 10% の予想です。気温です。今日の日中の最高気温31度、明日の朝の最低気温が22度、明日の日中の最高気温30度を予想しています。今日明日と最高気温30度を超える予想になっていますんでね、皆さん熱中症またもう一度気をつけてお過ごしいただきましょう。さあ、茨城県の警報注意報は今のところ出ていません。以上、パルルウェザーインフォメーションでした。さあ今週の選曲のテーマ、デビュー後数年経ってからブレイクしたアイドルの初のヒットナンバーということで、1985年デビュー、1991年にこのナンバーがヒットしました森口博子です。エターナルウィンド、 微笑みは光る風の中。

0: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング。ふん、エアー21車検、いい仕事してるぜ。
1: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
0: 今度こそ君を返さないぜ。
2: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷、へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: Commune on 76.2 FM Paloon。
4: はい、時刻は1時47分回っていますね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日なんかね、またちょっと暑くなってきましたから、
5: うん、
4: ね、私は、うん、昨日は、うん、床屋行ったでしょ。
5: あれ、
4: どれ、お休みだったの。またほら、なってでしょ、県になってる。
5: ちょっとごめんね、分かんなかった
4: ですよ。渡辺県になってるでしょ、また
5: 全然分かんない、
4: ね、渡辺県になっちゃってるんだ。
5: 全然分かんない、
4: 全然渡辺県になっちゃってるんだ。しょうがないでしょ。
5: でもしょうがないよ、ね、いつも渡辺県だから、はい、今切ったところでも、渡辺県とは思わないから、もう渡辺県だと思ってるから、切っても渡辺県。
4: あ、なんか腹立つということでね。そう、まあまあね、床屋さん行きまして、
5: はい、はいはい、
4: で、昨日私休み、丸々休みだったんですよ、16日だ、床屋さん行ったのは。やってんですよ、お盆休みでも。私の行きつけは。そう、
5: あ、うん、うん、ね、う、忙しいかもね。お盆休み最後にすっきりしてこようかっていう人いるかもしれないね。
4: あ、お客さんいないって言ってたよ。
5: あれ、あ、
4: そう、そう、お盆前に大体来ちゃうって言ってた。
5: まあまあ確かに、そう、
4: でも結局お盆を休みにしておくといろいろほらまたやることがあったりするから、逆にお店開けといて仕事でできませんって言った方がいいからって言って仕事やってたって言ってました。
5: そういうことね。そういうことね。
4: そう、うんうん、休みだよって言っちゃうと なんか用事が出てきちゃうから。
5: わかる。
4: そう、仕事なんでいいです。
5: わかる。わかる。
4: そういう言ってたね、マスターね。
5: わかる。
4: はい、そういうことで。
5: わかります、
4: はい、なんとなく私も、あ、なるほどねっていうね。
5: わかります。
4: はい。
5: 私も予告なし。
4: そうね。そう。で、17日、いや、ちょうどね、そしたら、うん、もうそろそろ洗車しようかなと思ってたんです、車もね。
5: うん。
4: そしたら、
5: うん、
4: 昨日LINE で届いたんですよ、
5: うん、
4: 洗車半額っていう。
5: ああ、はいはい、
4: QR コードが、
5: はい、
4: はい、来たと思って、
5: うん、
4: はい、もう速攻で昨日行きまして、
5: うん、
4: はい、汗だくになりながら洗車してね。そう、洗車のね、一番いい洗車が、うん、なんとかコートみたいな、
5: うん、
4: 一番2400円なんですよ、いつも。
5: 2400円、高いね。
4: 高い。それがもう半額、
5: うん、
4: そう、だからもうその時半額になる時しか私洗車行かないんですけど、でも月にね1週間だけあるんですよ、
5: うん、
4: そう、あ、1週間って言っても土日は入らないよ、
5: うん、
4: 月曜から金曜までの5日間、どこかで必ず安くなるんですよ。
5: へー。だ、
4: それを私大体待って、はい、で月に1回は洗車してるっていう感じで、どうしても汚くなってもうこれ我慢できないっていう時は一番安い洗車にして、そう、とりあえず やり過ごすんですけど、
5: 500円とか、はい、
4: そうそうそう、400円かな、400円とか、確かシャンプー洗車とか、うんうん、そう、そんな感じでね。だからでガソリンも入れてもう新規一点っていう感じですよ、ね、もう
5: ごめんなさいね、私、はい、洗車の話には乗っかれないわ。
4: 乗っかれないのよ。そうなのよ、自分で洗わないもんだって。
5: 洗ったことない。
4: そうでしょ、
5: うん、ね、この今の車洗ったことない。
4: そうだよね、もう黒い筋がついてるもん。
5: ついてるよ、
4: ね、
5: もう落ちないでしょ。あれ
4: 落ちないね。
5: 落ちないよね、あれ。
4: そう、落ちないね。
5: 落ちんの。
4: 落ちんじゃない。でもプロがやれば落ちんじゃない。
5: まあもういい、落ちない。
4: でも落とそうとしないでしょ、別にいいんでしょ、黒い筋ぐらい。
5: いいのなんならね、なんなら遠くから見て一番汚いの車はどれだと思って見るとすぐ見つかる。
4: なるほどね、すぐ見つかる。
5: あれは
4: すぐ見つかる、ね、
5: すぐ見つかる、汚いから。あれは
4: すぐ見つかるわ、本当だよね、
5: うん、そうだよ。
4: そう、
5: あとね、うん、運転席のところに、はい、狐の人形が置いてあるからすぐ分かる。
4: そうなんだ。
5: そう、
4: なるほど、
5: ね、なんかもらったんだけどさ、なんか処分ができない、はい、なんかもう見つめ合ってんのだから、狐と
4: ね。そうだ、私もね、だからナンバーをね、
5: うん、
4: そうだ、私はいつも車を買った、
5: うん、
4: みんな結構いろいろなのよ、誕生日にする人もいるし。そう、でも私は車買った年にするの、
5: ナン
4: バー。そう、 車買ったとしたら、あもういよいよもうねって言ってもうねローンも終わりそうなんですけど、うん、
5: 早いね、
4: はい、早いよ、うん、そう買ったばかりだなと思ってたらもうローン終わりです。そうだ
5: 早いね、
4: 来年のあと半年ぐらいで終わり、うん、そうね、
5: あ私もう車のナンバーを変えようということすらも考えたことない、う
4: ん、なるほどね。いや私も別にこだわりないんですよ。だからあのナンバーってほら指定するとお金取られるんです
5: よ。そうそうそうそう
4: そう、だから別に取られるんだったら何でもいいですっていうパターンなんですけど、うん、サービスします何番がいいですかって聞かれたもんですから、うんうん、じゃあっていうことでね、
5: もう私さ、
4: ナンバー決めましたけど
5: 本当に車のことに興味がなくて、はい、うん、もうとにかくオイル交換しないで車行っちゃダメにした人ですから。
4: そうだよね、
5: もうそれからオイル交換はこの車はオイル交換しなきゃいけないっていうことをその時勉強したんですよ。
4: そうだよね、もう完全に車乗っちゃ、ね、乗っちゃいけない人だよね。
5: そうだよ
4: 本当ね、
5: 国道新4号で止まっちゃったから、
4: そそうだ
5: よ、故障車って札くっつけて置いてったからね、まあ、
4: 本当
5: そうだよ、ね、そんでどこに運ばれたかわかんない、仕事行く途中だったから、どっかに運ばれちゃったんだから。
4: なるほど、ね、
5: で仕事終わって、はい、その車屋さん、うん、そのほらレッカー移動の保険に入ってたから、うん、どこに運ばれたんですかっていうところから始まった、うん、それであのその車屋さんに電話かけて、うん、いろいろこういう手続きこうのこうのっつった最後に、うん、すいませんお宅どこですかって聞いたんだから、
4: あ
5: 大山で持ってきて大山に持ってっちゃったでじゃあみすいません水戸まで運んでもらっていいですかっつって言ったけど、
4: そうだね、
5: でオイル交換いつやったんですかって言われた瞬間にキョトーンだよね。
4: そうだよね、
5: オイル交換ってするんですかみたいな。でガソリン入れるじゃん、
4: は
5: い、
4: ええ、
5: ガソリン入れるとさ、うん、洗車あの、うん、何百円引きとか、はいはいはい、こうレシートについてくるでしょ、うんうんうんうん、あんなの見もしないですじゃん、
4: ね、あーねー怖ね、ほんとねびっくりですけどね。
5: えこのスタジオ、はい、なんか、うん、蚊がいるの、
4: か刺された、うん、私は全然ですけど、ね、ですから本当にねやっぱりね皆さんでもね大事にしましょうよ、ね、
5: そうなのよ、
4: そうそうそう
5: そうなのよ、ね、それで、ね、はい、こう車を買った時とか、うん、洗車した時とか、うん、車検の時とか、うん、綺麗になるじゃない一瞬、はいはい、でその時に、ね、
4: はい、
5: ああもう綺麗に乗ろうって決めてんのよ、うんうんうんうん、なのに、
4: はい、
5: あなたこの車で生活してますかっていうぐらいいろんなものが乗っかっちゃうわけ、
4: う
5: ん、
4: そうね、
5: 着替えが乗っかったり、はいはいはい、靴が乗っかっちゃったりするわけです、ま
4: あね、必要なものはしょうがないよね。
5: そうなんです。
4: そうでもねやっぱオイル交換なんかもやっとでもあれじゃない、あの
5: 落ち着いてきた、
4: 流通落ち着いてきたんじゃない。
5: あそう
4: さあ私 の, あの行きつけのところもまあ大体予約を取り始めたんで、
5: じゃあ行ってくかな、
4: ナフサでねちょっとあれだったって言ってました、
5: ね、行ってくかな、
4: うん、ね、オイル交換もね、あのまめに大体ほらシール貼ってくれるじゃない、だって
5: 貼ってくれるよ
4: でしょ、うん、ねえだからそれ確認して私はもうあの予約しましたんで、
5: あの、いつも行くスタンドのお兄さんは、はい、うん、あの私があまりにも無頓着のことを知っているので、うん、ガソリン入れ、そうセルフなんですよ、
4: はいはい、
5: セルフなんですけど、はい、来てドア開けて見てくれる
4: 大したあとはやっぱほら空気圧ね、うん、あれもやっぱまめに見た方がいいって言いますね。
5: そうなの、
4: そうあれがだからほら節約につながるんですよガソリンの。
5: そうなの、
4: やっぱ空気圧もあれも入れすぎもダメなんですよ。
5: そうなの、
4: そうだいたい車のドア開けるって書いてあるんで、
5: どうやって見んの、
4: な何キロって
5: どうやって入れんの、
4: えあれはだから簡単なやつはあれでしょ、据え置きの丸い方、あの上が丸くなってて据え置きのやつは簡単よ、うん、そのあのあれ何何点何何っていうのに合わせてただスッて差し込めばいいだけだ。
5: 自分でやんの、
4: 自分でやんの、でも難しいかもね、
5: 私無理。
4: さ最後のナンバーいきましょう
5: もう
4: ねこの方もね本当にデビュー後ね恵まれなかったんです、ヒット曲に。1982年デビュー、花の82年組ね。でこのナンバーがヒットしたのがですね1987年、
5: そして今何して
4: る、紅白歌合戦出場です。わかんない今何やってるかもうね本当にね、あのこの人がね一番苦労しただろうってね、今電話じゃんじゃんじゃんじゃんなってますんでね、お届けしたいと思います尾形大作です、無釈療場。
5: なってません、なってません

0: さあもうねラジオの前の皆さんね涙流しながらね聞いてらっしゃるかと思いますけど、
1: ね、マイク回して歌ってたよね
0: 歌ってたね
1: マイク回して、
0: そうね、そうよ、でも花の82年組ですから、
1: すごいね、
0: 尾形大作さんね、
1: 今何やってんだろう
0: ね、多分大体はあのレッスンの先生とかね、歌のレッスンの先生とかね、
1: あれじゃないの、あの、はい、橋幸夫さんのあのグループとか、
0: あはー夢ね、うん、はい、さよなら。

0: Band Pod, COJP.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。

0: じゃあそろそろやっちゃいますかね。
1: やっちゃってるんだって。
2: ですですです。
1: やっちゃいますかね。
2: はは
1: です。どれなんだこれか。
0: はい。
3: 行きますか。
1: 行きますか。
3: はい。
1: じゃあリーダー。
3: はい。
1: 参りましょう。
3: では皆さんお手を拝借。よー。

Music. Little Promise. Jack.

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として

0: って大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。7月29日デジタルリリース。15歳とは思えない歌声とパフォーマンスで注目の沖縄県出身のミュージシャンニールが今感じている思いを込めた新曲、思春期。

0: fmpodernoon.co.jp。
1: ZZ3ANFM FM 水戸 FM パルルンです。この後毎週土曜3時から放送しているホットホットスクエアの再放送番組をお送りします。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: ファミリー情報番組ホットホットスクエアの時間です。ホッとするホットなひとときをお届けできたらと思っています。今日お送りするスタッフは石澤美智子、
1: 内田博子、そしてミキサー荒川真由美です。
0: それではまずは今日のメニューの紹介です。ワイワイワールドのコーナーは塾の話題です。アストラの塾長多田さんにインタビューしました。ピックアップのコーナーはちょっとちょっとイングリッシュ。ワイワイネットワークのコーナーは水戸子どもの劇場からのお知らせです。
1: 水戸子どもの劇場はみんなの夢を応援します。ホットホットスクエア、この番組は認定 NPO 法人水戸子どもの劇場制作、ケーズ電機、その他の提供でお送りいたします。
0: 今日も1時間お付き合いよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。あの、私最近ね、新聞でちょっと見つけたんですけれども、はい、あの吉原電柱にコーヒー味って書いてあったのを見つけたんですよ。
0: 吉原電柱といったらば、はい、きなこですよね。
1: そうですよね、はい、うん、あのもうね、うん、なんか吉原電柱こう本当に昔からねありますけど、ね、うん、改めて これって水戸を代表するね、うん、あのお菓子ですよね、はいはい、うん、これなんかね江戸時代から続いてるそうなんですよ。
0: 江戸時代ですね、う
1: ん、なんかね、水戸藩の第9代藩主徳川斉昭の時代になんか奥女中の吉原、まあ、これはなんか通り名らしいですけどね、吉原っていう方が、あの残ったご飯とかをあの乾燥させてそれを焼いてきな粉をまぶして作ったっていうのは、あの要するに無駄にしないとか。
0: あ、そうなんですね。
1: そうみたいですよ、うん、
0: すごいアイデアですよね。
1: 今の原料とか材料はあのもち米、水飴、砂糖、きな粉、
0: きな粉
1: ね、はい、いい組み合わせですよ ね、
0: ね、
1: ちょっともっちりしてて、
0: ね、
1: うん、甘くて、まあ、きな粉はね体にもいいし、うん、ね、本当にね、あのお菓子ありますけど、まあ、これのコーヒー味っていうね、うん、バージョンすごい発想だなと思いますけどね、はい、うん、はい、でこれはあの亀汁、水戸市の亀汁資生家とひたちなか市のさざコーヒー、はいはい、こちらの、うん、あのまあ、メーカーの、まず吉原電柱がありますよね、亀汁さんの、うん、これに、はい、コーヒー味をね、一緒に開発してあのコラボして作るという、
0: うんうん、
1: でそこに、はい、あのパッケージは水戸市の茨城高校、はい、こちらの方があのパッケージのデザインをしてっていうね、今こう企画中で、まだ
0: 学中なんですね、
1: はい、販売はされてない、今やってる最中らしいですよね、はい、うんうんうん、まあ、あのこの、 あの亀印さんとさざさんは本当にこの辺で地元ではねあの有名なわけですけども、新たな味を開発しようと連携して、さざコーヒーの主力商品の徳が、あ、松雲コーヒー、
0: ありますよね、
1: はいはい、最近こうパッケージ見えますよね、うんうんうん、これを生かした新作の検討を進めててと、うん、いうことで、うん、まあ、あのもち米のあられにあの蜜をこう混ぜる時の水の代わりにリキッドコーヒーを加えて練り込んだっていう感じで作るらしいですよ、
0: はい、きな粉は、
1: ね、あ、きな粉はあると思います。きな粉の、この感じで言うとね、濃厚な甘みと旨み、はいはい、きな粉の風味の中に、はい、コーヒーの香りや苦み、香ばしさが楽しめるのが特徴。
0: あ、じゃあコーヒーの味がプラスされるわけですね。
1: ですよね、うんうんうん、だからなんかあのきな粉の味とあのこう味にコーヒーの苦みもほろっとこう感じそうなのかなって想像してるんですけれども、この両者の持ち味が一体となった自信作ということで、うん、あの今開発されてるそうですよね、うん、はい、なんかあの、茨城高

0: って分かるように、
1: あ、そうです
0: ね、なんかねパッケージあれでしょうかね、
1: まあ、このねあのちょっともちもちしたあの味っていうのは本当私も大好きな味、
0: 私も大好きです、うん、はい、ね、で柔らかくてね、
1: そうですね、はい、やっぱりそういうもちもち感と蜜とかきな粉っていうのは、うん、あのみんな女性のこう好きな味ですよね、うんうん、ちょっと話それますけど、はい、よくあの大洗名物の蜜団子って知ってますか？あの私なんかはよくあの大洗のアウトレット行くと1階にある、はい、うん、あの産直のコーナーとかに、はい、時間でこう置いてあって、うん、置いてあると蜜団子買って結構その場で食べちゃったりするんですけど、
0: 蜜にきな粉がたっぷりかかってるやつですよね、むせないように食べてねって言われるんですよね、
1: はい、いつもね、もうきな粉はねそういうところありますよね、うんうんうん、それとかあの、まあ、茨城じゃないですけど信玄餅なんかもね、あの、あ、好きです、きな粉と黒蜜ね、うんうんうん、だからもちもちとか蜜とかきな粉のコラボっていうのはもう ね
0: 間違いないですよ ね
1: 美味しいかなと思いますので、
0: それの吉原伝中版
1: で ねでそこにあのコーヒ ー, ー, ヒー、ね、うん、ちょっと楽しみだなと思ってるんです、
0: はい、はい、ね、
1: でこれは ね,
0: ね、
1: あの今後パッケージデザインのや、うん、あと価格を決定して、はい、期間限定品として12月に販売開始を目指してるそうですよ、
0: じゃあちょっと冬まで
1: そうです ね、
0: はい、お楽しみっていうところです ね,
1: そうですね、ちょっと楽しみにしている、うん、たいなと思います、
0: はい、はい、それでは今日最初の曲に行きましょう。チューブで夏だね。

0: ケーズ電機。
1: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
0: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
1: 今すぐダウンロード。

0: ホットホットスクエアワイワイワールドのコーナーです。このコーナーは幅広くいろいろな話題情報を取り上げてお送りしています。今日は塾の話題ですね、
1: はい、
0: この夏休みが終わったら、
1: はい、
0: 秋から塾になんてね予定されているお子さんもいらっしゃるかなと思うんですけれどもね。
1: そうですね、
0: 夏休み明けって結構こう勉強に打ち込むタイミングになったりしますよね。
1: そうですね、本当ですよ ね、
0: で今どのくらいの割合のお子さんが塾に行っているのかと言いますと、全国的に見ると小学生だと4人に1人が行ってるらしいですよ、
1: ね、
0: あとは中学生になるとやっぱり増えますね。
1: そうです
0: よ、半分以上のお子さんが行っているそうです。まあ、地域によってもねもう差が出るところではあると思うんですけれども、お子さんはどうでした？塾とか経験あります？
1: そうですね、行ってましたね。
0: そうか、うちはなんか全然行ってなかったので、行こうかっていう雰囲気もなかったのでちょっとよくね、わかんないところではあるんですけれども、
1: 多分性格とかにもよるのかもしれないんですけど、なんかあのそういうところにこう行かせてないとただ遊んで終わっちゃいそうみたいなね、そういうところがあったんで、
0: そうかなんかね
1: 、なんとなくもあ行くもんだみたいな感じで、
0: やっぱり周りのお友達が結構行かれてたとか。
1: そうですね、
0: じゃあ本人からこう進んで塾行こうかななんて
1: っていう感じではなかったですね。
0: じゃあ親子でまあ相談して
1: くる。そうですね、はい、
0: で私たちはねもう今となっては、普段ねもう塾に行くなんていう機会はねほとんどない、
1: そうです、ね、
0: 全くないんですけれども、今回今時の塾をちょっと覗いてみようかなということで、来月9月にオープンする水戸市の塾ですね、大工町交差点の近くにあるんですけれども、そこの塾に行ってきました。
1: はい、
0: 塾長の多田さんにインタビューしました。来月9月に開校する塾、アストラの、塾長の多田さんに今日はお話を伺います。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
0: じゃあまず塾長の多田さんのプロフィールからちょっとお伺いしてもいいですかね。
2: はい、私、この度、個別指導学院アストラの塾長になりました田田と言います。よろしくお願いいたします。はい、私ですね、1989年、平成元年の生まれで、まあ、ちょっと生まれはちょっと広島県ってちょっとだいぶ遠いところにはなるんですけど、それ以降あの1歳から長い頃、高校卒業までずっと水戸市内で、育ってまいりました。で具体的にはですね、地元の笠原小学校の方出た後ですね、この塾のすぐ近くにあります私立の名門であります、茨城中学校の方と、あとはその後、茨城高校の方を卒業させていただいたという流れになります。でその後ですね、ちょっと自慢ではないですが、東大の理事に、無事、入ることができまして、そこでちょっと勉学を収めてまいりました。
0: もうそれは自慢で、自慢で、
2: はい、で、まあ、そこでですね、工学部の物理工学科というところに進みまして、そこで超電導についてちょっと、研究をしてまいったって次第ですね。まあ、超電導ってちょっとご存知かどうかわからないですけども、温度を極力まで極限まで絶対零度の方まで下げていくと電気抵抗でありますよね。導線に電気を流した時に、まあ、なんだろう、途中で抵抗を発して熱が出てみたいな現象あると思うんですけど、それが突然ゼロになっちゃってもう電気が流し放題になるよみたいな、そういったところの物理現象の研究を主にやっておりました。でですね、まあ、もともと趣味としてあの学校の帰りとかでも車の、雑誌とかを読むのがかなり好きで、で車のディーラーに親に連れててもらうというのもかなりの、楽しみでありまして、小学校の時とかは親に、母親にせがんでですね、ちょっとずる休みしててもちょっとモーターショー連れてけ連れてけとセカンダぐらいだったんですね。はい、というのもありまして、もともと車ってものにだいぶ興味があって、ちょっと車作りってものに携わってみたいなと思いがありまして、で、修士課程出た後ですね、日産自動車の方に、入って、そこから11年間、エンジニアとして、勤務してまいりました。で日産ではですね、車体、ボディの強度耐久点ですが、要は強さだとあるいは耐久性能っていって長い間使ってっても壊れないよねみたいな、そういったところの性能評価をコンピューターシミュレーションでやってきますよみたいなところを中心に、やってまいりました。でですね、まあ、ここまで語ってきたんですけれども、それと並行してですね、ずっと頭の中にあったのは、 もともと勉強というのが好きだっていうのはあったんですが、その勉強の楽しさっていうのを子どもたちに伝えたいなっていう教育への思いっていうのが日産に入った頃からずっとありますね。あ、なんなら大学の頃から教育実習に行こうと思ってたことがあったぐらいにはあったので、その思いがずっとくすぶってたんですね。でちょっと日産の、まあ、報道でご存知の通りちょっと経営がだいぶ怪しくなったってところもありまして、ちょっと心機一転して、まあ、同じ日産の事業所と同じ神奈川県内にある個別指導塾の方に新規行って転職して塾講師という道を新たに歩み始めたというところであります。
3: ああ、それが、はい、何歳ぐらい
2: に？あ、それ、1年前ですね。1年前です。
3: そうか、
2: はい、1年前です。でそこでですね、まあ、教室運営の方を、教室長のもとでちょっと見ながらですね、まあ、延べ100人以上ぐらいの生徒を指導してきたという指導実績を持っているというそういう状態であります。でなんですけど、まあ、やっぱり個別指導塾ってどうしてもですね、まあ、会社が小さいがゆえに、なんだろう、やっぱり上のワンマンになりやすいなというところだったりだとか、あるいはやっぱり経営を成り立たせるためにかなり客引きしなきゃいけないというところもあって、ちょっとそこにかなり苦労したというか、ちょっと苦悩したというか、そういったところがありまして、で私の、教育理念というのをきちっと体現できるようなところを自分で作りたいなと思いまして、でなおかつ自分が学生時代ずっと過ごした水戸に対してちょっと恩返ししたいなという思いがありまして、それでこちらに戻ってまいりまして塾を立ち上げるというそういう流れになりました。
3: はい、はい、水戸に戻ってくる、まあ、はい、あの恩返しっていうこともあると思うんですけれども、はい、結構勇気がいたんじゃないですか。
2: いや勇気とかは特にないですね。そもそもいつかは戻りたいなと思いでずっとやってきたので、まあ、これを機に本当に戻れてよかったなっていうそんな感じですね。はい、
1: やっぱり学生時代とか過ごしたりした愛着もあるんでしょうかね。
2: 愛着ですね、はい、そうなんですよ。神奈川県に10年以上住みはしたんですけど、やっぱり愛着ここには勝てなかったなっていう。
3: そうです、
2: はい、
3: ちょっと遡っちゃうんですけど、
2: はい、
3: あの教育実習に行かれなかったんですか、はい、教職を取ろうかっていうような選択はなかったんですか。はい、
2: 大学時代にですね、教職課程っていって、その教員の免許を取るために必要な単位っていうのがあるんですよ、
3: はい、
2: で、まあ、それ自体は結構時間があって取ることができたんですけども、ちょうど教育実習を受けようとするタイミングで東日本大震災がありまして、それ で、で3月4月と授業が飛んじゃったんですね。それで、で5月からで4年生だったので研究室配属みたいなのもあって、でなおかつ大学院試験みたいなものの準備もしなきゃならないっていう感じになっちゃって、非常に忙しくなっちゃったんですね。はい、それで忙しくなってしまってですね、どう時間やりくりしてもちょっと教育実習にはいけないなということでちょっと断念してしまったという感じですね。はい、
3: じゃあ今は教えるっていうことで、はい、まあ、自分に合ったと言いますか、はい、塾の方は、はい、
2: そうですね、
3: やりがいが、
2: やりがいが

0: 会場にありますね、うん、1年前に転職したんですけど、生徒たちとまあ語り合いながら共に学んでいく、教えていくっていうのはものすごく楽しかったので、もうそれ自体はもう転職で間違いないなっていうふうに確信得られたっていうところがありますね、はい、
1: そうですね、はい、やっぱり教えることがね、お好きな先生に学べるっていうのは、はい、生徒さんにするとすごくありがたいのかなと感じます、
0: はい、そうなんですよ ね、はい、
1: じゃあそこからご自分で今回の個別指導学部さんを立ち上げたということなんですね、
0: はいは
1: い、
0: そうです、
1: はいはい、お名前がアストラっていうお名前で、
0: はいはい、このアストラっていうのはですね、ラテン語で星々っていう意味があります。まあ要はここに通ってきた生徒たちが、その自分が各自いろんな分野に進んでいくと思うんですよね。その各分野で、まあその星になるように、オンリーワンになれるようにっていう、そういう願いを込めてつけた名前になります。
1: そうですか、はい、一人一人のこう個性とかをね、はい、ちょっとこう見ながら、ね、はい、ご相談したり、はい、学んだりできそうですね。
0: あ、そうですね、はい、そういうところをぜひ目指していきたいなと思ってます。
1: そもそもじゃあこちらの塾はどういった塾ということで、はい、特徴ですかね、
0: はいはいはい、特徴なんですけれども、他の塾と大きく違うところはですね、まあ、個別指導塾っていうのはよくあると思うんですけど、その普通にある大手の、まあ、個別指導塾ってなると、どうしても中学生を対象にして英国数理社って5科目全部やろうとするんですね、うん、なんですけど、うちはチラシとか看板でも堂々と歌っちゃってるんですけども、英語と数学と理科っていう、まあ、理解型の科目に特化して、指導するっていう体制にしています。
1: そうすると皆さんがやっぱり、はい、苦手とする分野に集中するような感じでしょうかね。
0: そうですね、はい。でもなんで特化するのかっていうとですね、これまで の茨城県の県立高校の入試の結果とかもちょっと分析してみたんですけれども、国語とか社会っていうのはわりかし高得点になりやすいんですよね、
1: はい、
0: 平均点も高得点になりやすいし、得点分布もわりかし上側に偏りやすいという性質がありまして、で基本的にはなんだかんだってやっぱり暗記すればするほど、成績上がっていくって性質なので、自学自習がしやすいっていう性質があるかもかなと思ってます。
1: そうすると、まあ、自習で、はい、なんだろう、成績アップが図れるものよりちょっとこう、はい、アドバイス的なものが必要な学科に集中されてる
0: ってい うことです
1: ね、
0: はい、自学自習が難しくて、はい、なおかつその単に知識を覚えるだけじゃなくて積み上げだし、なおかつどういうふうに知識を運用していくのかとか、こういう時にはどういうふうな考え方をすればいいのかっていうのは、やっぱり自学自習だけだと厳しいところがあると思っているんですね。
1: そうですね、
0: はい、なのでちょっとそこをきちっとサポートできるような教育がしたいなと思いまして、この英語と数学と理科っていう科目に特化してやろうというふうに決めました。
1: なるほど、はい、ね、中高一貫校でも対応するというのがね、はい、はい、おっしゃってたんですけど、はい、今中高一貫校受験というのは一般の高校受験と違って、
0: はい、
1: なんだろう、対応も複雑になるのかなとか難しいのかなってちょっとふっと思ったんですが、
0: はい、
1: どうなんでしょうかね、そういった点は。
0: はい、中高一貫の学校だとですね、まあまあ、一番分かりやすい違いでいうと高校入試がないじゃないですか。
1: はい、ありませんね、はいはい、
0: 高校入試がない代わりに進度が早くなるんですね。ちょっと具体的に言っちゃうと、例えば公立の中学生の子が中3までで勉強する内容があるじゃないですか、
1: はい、
0: それを中学校2年生までで勉強するとか、
1: はい、
0: そうやってスピードが速いんですよ、
1: はい、
0: で他の公立高校の子たちが高校3年生までで学習する内容を高校2年生までで終わらせるとか、そういったことが行われてすごくスペースが速いんですよね、
1: はい、
0: そういったところになってしまうので、非常に なのでペースが速いってことは当然ながら、それについていけない子が出てくるわけですよ。
1: あ、そうですね、
0: はい、いくら中学受験という厳しい関門を突破してるとはいえ、やっぱり中学の内容に入ると一段レベルがぐっと上がってしまうので、はい、そこで振り落とされてしまうところが少なからず出てきてしまうなと思ってます。
1: あ、そうですか、はい、そういったところでね、学校のペース、はい、その後のペースに合わせての、はい、進路の指導をしてくださる、はい、ということですね、
0: はいはいはい、それもそうですし、あとは高校受験がないということは、それ裏返すと要は大きな節目がないということですよ、その中学1年生から高校3年生の間に。
1: あ、はい、
0: ってことは他の公立中の子は高校中学3年生になったら高校受験あるじゃないですか。それに向けてもう3年っていう短い周期で、なんだろう、自分の進路をでかく決めるようなでっかいイベントがあるわけなんですけど、まあ僕自身経験して分かるんですけど、中高一貫の子って中1の時点で高校3年生の受験のことなんて全く想像もつかないわけですよ。
1: そうですね、
0: はい、まあ、6年後のことなんて全然分からなくてっていうこともあって、かなりあの勉強に対するモチベーションも下がりがちになっちゃってですね、
1: はい、
0: で特に中3生とか高1生とかってタイミングになると中だるみしちゃうんですね、はい、でただ当然ながらその中学とか高校でやる内容っていうのは大学入試にも直結してくる内容なので、そこでなんだろうペースを落としちゃってつまずいてる状態が続くと当然大学入試も全く対応できなくなってしまうということがあるんですよね。そうですね、
1: 変な話ちょっとこう、はい、手遅れになってしまう可能性もありますよね。
0: そうです、
1: そ
0: うちょっと公立の子以上にちょっとその法定校置かれるって言い方ちょっと語弊がありますけれども、ちょっとつまずいた時のそのキャッチアップが難しいのかなというふうな危機感を感じてまして、
1: うん、そうですね、はい、そういったこともこう気づくきっかけができますね。
0: はい、はい、なのでそういう子に対してもきちっとそのペースメーカーになれるようなそういったところを目指していきたいなというふうに考えておりました、はい、
1: でそのお子さんに合わせてということですね、
0: は
1: い、
0: そうですね、はい、
1: でまた少人数制っていうふうに伺ったんですけれども、はい、だいたい人数的には何人ぐらい の、
0: そうですね、1回の指導で私が同時に見る生徒が、まあ2まあ、1人からまあ3人ぐらいの間ぐらいという感じのを考えていますね、
1: はい、じゃ本当に、ね、少人数ということ で、ね、質問とかもしやすい、
0: はい、
1: ね、人数の、
0: はい、そこを目指しています。はい、
1: はい、まああのね、そういったあのお子さんたちが、まあ、これからきっと受験シーズンに向けてね、はい、塾をどういうふうにしたらいいかってやっぱ選ぶのにも、はい、あちこちいろいろ体験する方も多いと思うんですけれども、
0: はい、
1: あの確か9月に開校するというふうに伺ったんですけれども、
0: はいはい、
1: それに向けてあの体験などもあの、はい、できるんでしょうか。
0: はい、体験はもう随時受け付けております。はい、
1: じゃあご連絡をすれば、
0: はい、大丈夫です。はい、随時受け付けております。で、あのおかげ、
2: 手応えがありますか。
0: そうですね、おかげさまでですね、もう一人入塾生が出ております。
1: あ、はい、早いですね。
2: 面談、
0: あ、もう面談も済ませてましてね、はい、
2: ま、やっぱりお互いに先生と生徒お互いにこう気が合うじゃないですけど、そういうのも必要ですかね。
0: まあそうですね、まあそうですね、お子様とのやり取りももちろんですけど、やはり保護者との相性というのもかなりありますね。
2: そうですね、
0: その保護者様のそのご家庭での指導方針っていうのと大きく影響してくると思うんです、その塾選びって。はい、
2: ですね。そうか、じゃあ三者面談みたいになるんですか。
0: あ、そうですね、最初は二者面談やって、でそこでちょっと無料体験授業の予約をしていただいて、
2: はい、
0: で無料体験授業をお子様に受けていただいて、でその足であのこちらの方に来ていただいて三者面談という形でしばらくやってから入塾っていう流れにしたいなというふうに思ってます、
1: ね。あ、じゃあ十分にこう相談したり、はい、体験したり、
0: はい、
1: こう納得した形でね、
0: はい、
1: 学習に参加することができる、
0: うん、
1: ということですね。
0: そうです、はい、
1: はい、それは安心ですね、
2: はい、お互いに先生も安心ですよね、
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、はい、じゃあね、あのそういったねお子さんたち保護者の方に向けて、あのなんか一言メッセージとかありましたらなんで、
0: はい、はい、でアストラはですね、中高一貫のカリキュラムから対応とかありますけど、大きく2つの大きく、まあ、その個別指導であるってことも含めて3つですかね、大きくテーマがありまして、
2: はい、
0: 大きくあと2つ挙げさせていただきたいのはですね、はい、キャッチコピーとして掲げてます、なぜそうなるを一緒に考える塾っていうふうに看板にもチラシにも書いてあります、はい、ここであのアストラではですね、なぜそうなるっていうのを徹底的に考える指導っていうものを心がけていくっていくっていうのを大きな特色にしています。
2: はい、
0: はい、単純にですね、この公式はこうだよとか、この知識こうだよこうだよっていうなんか天下り式にいろいろ教えるというよりかは、その公式はどうしてこれが成り立っているのかな、それをどうつなげるとどういう現象が説明できるのかな、あるいはこの式使うと身近な現象ってこういうふうに説明できるんだみたいな、そういった他の科目とのつながりみたいなところだとか背景だとか、そういったところも踏まえて、指導をしていく。で昨今の入試とかではですね、特に暗記では対応できないその思考力を問われるような問題というのも増えておりますので、その足固めといいますか、そこに必要になる本質的な理解というものをきちっと、身につけられているような教育を目指していくということを特徴にしています。
1: ああ、それはいいですね、
0: はい、
1: うん、本当にこう芯から理解できて、
0: はい、
1: っていう一歩ずつ進めそうですね。
0: はい、
1: はい、
0: そうですね。でもう一点はですね、学習の自創化って、これ私の造語なんですけど、これを掲げております。こうやってなぜそうなるっていうのを徹底的に考えてあげることで、あ、だからこうなるんだ、あ、そういうことなんだっていう納得感が増えてきますよね。 で納得感が増えていくと自分の中でも

0: 肉としてその知識だとか知見だとかっていうのが染み込んでいくので、より試験とか定期テストとかに対応しやすくなりますよね。それで高い点数取ってくると、あ、自分できるじゃんってすごく成功体験になると思うんですよ。で、その成功体験の積み重ねっていうのが、もう自分からもう勉強していきたいな、もっと先のことを勉強していきたいなっていう、そういった気持ちになって、どんどん自発的に進められるようになっていくということですね。その状況のことを私、学習の自走化って呼んでるんです
1: よ。自分で走る、
0: はい、そうです、はい、そういうことです、はい。でそういうのを促していけるような指導法というのを、心がけていきたいなというふうに考えております、
1: はいはい、これからも、ね、活躍を、
0: はい、
1: ね、お願いします、
0: はいはいはい、なのでですね、まあ、今一生懸命勉強してるんだけれども、どうも成績が伸びないな、なんかもうちょっといけないなみたいなことを考えている、親御さんだとか、お子様いらっしゃいましたら、ぜひ、アストロノモン叩いていただければなと思います。
1: そう
0: ですね、もういつでも大歓迎でございます、はい
1: はいありがとうございました、
2: はい、熱のこもったね、多田さんのお話でしたね。
3: はい、うん、まあね、受験ってなるとね、親も子も真剣になりますし、うん、もう私なんかのね、うちの子の場合なんかでも、はい、やっぱり塾選びっていうのはね、うん、すごくこう、なんだろう、
2: 大変でした。
3: ちょっと体験とか行ってみて。
2: やっぱり 無料体験とかあるんですか。
3: ありましたね、うんうん、あとお試しにちょっとこう軽く夏休み中とか、なんだろう、うん、こう何回か、ちょっとこう期間があるとかね、そういうのとか行ってみて、うん、まあ、先生とね、あのこうなんだろう、馴染んでこうやって楽しそうに、楽しそうにって言っちゃいけないんですけども、うんうん、まあ、子どもが行く気になってね、いいって言ってくれるかなみたいな、そういうところはやっぱりあの体験とかで。
2: あ、そうですね。じゃあ何箇所もこう行ってみたという感じでしょうかね。
3: そうですね、そんなに比べてってほどじゃないけれども、うんうんうん、あのやっぱりあの何箇所か途中、あ、ちょっとなんかこれダメだったかななんて思ってこう、うん、次のところ見つけるなんていう時もちょっと体験してみて、うん、あの相性っていうと変ですけど ね子供がこう、うん、馴染んでいけそうかなみたいな、うん、どうって聞いて。
2: そうかそうか、はい、子供ともそうだし、親ともって、保護者の方ともってね、多田、うん、さんもおっしゃってましたもん ね、
3: う
2: ん、なんか教室の雰囲気とかね、
3: はい、
2: 分かりますしね。体験は大事ですよね。
3: そうですね、
2: きっとこうどなたもかなりこう迷うと思うんですよね、塾になった、行かせようと思った時にね。だから何か所か行ってみたりということも必要なのかもしれないです ね、
3: そうですね。
2: 今はなんかホームページもあの充実してますし、タイプのいろんなタイプの塾があるということなので、ぜひね、自分に合ったところを選ぶということが大切かななんて思いましたね、
3: はい、
2: うん、で今日は塾の話題でした。でもちろん学校と家での勉強で自分できちんとできるお子さんは、
3: はい、
2: 多いと思うんですよね、
3: はい、
2: もうそれはそれで OK で、うん、親にとってはそれがもしかしたら一番ありがたいかななんていう ね気もしないではないんですけれども ね、
3: そうですね、
2: いろいろ迷うこともありますが、
3: はい、
2: まあ、自分のやりたい、やりやすい方法で勉強に取り組めるといいかななんて思います。
3: はい
2: はい、ワイワイワールドのコーナーでした。この番組に対するご意見ご感想は、水戸子どもの劇場事務局、ファックスで 029-255-0908 までお寄せください。
3: はい、それでは曲いきましょう。ビーチボーイズでサーフィン USA。

0: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
1: みんな大好き新製品が安い K's電気。
0: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。

0: ピックアップのコーナーです。このコーナーは各週スタッフの気になること、好きなことなどをピックアップしてお送りしています。今週はちょっとチャットイングリッシュ、気になる英語をピックアップします。今日はマリさんとカオリさんの会話です。お二人とも小学生のお子さんがいるママさんで、夏休み真っ只中でね、忙しい毎日を送っていらっしゃることと思います。はい、お子さんの学年が進むに従ってなんだかね、夏休みの過ごし方も少しずつ変わってきているようなんですよ。はい、聞いてみましょう。はい。
1: This summer vacation, my daughter has many fun plans. She is going to a camp and her favorite idol's concert.
2: That sounds great. My older child is looking forward to seeing friends. And my younger son is going to a futsal camp.
1: My older son is busy with club activities every day. I think our family's summer vacation is different from a few years ago.
2: I know. There are many camps that children can join by themselves now. I want my children to try an English camp next year.
1: As children grow up, parents have more free time little by little.
2: That's true. I feel a little sad, but I'm also happy to see my children growing up.
0: はい、いかがだったでしょうか。
3: はい。
0: なんかね、ところどころこうキャンプとか聞こえてきませんでした。
3: はい、聞こえてきましたね。
0: 夏休みならではのね、はい、キャンプの話題も出てきているようですけれども、
3: はい、
0: はい、では日本語訳の方もね、紹介しておきましょうね。まずマリさんですね。今年の夏休み、娘はキャンプに行ったり、推しのライブに行ったり、楽しみがいっぱいなのと言ってるんですね。This summer vacation, my daughter has many fun plans. 楽しい、プランがいっぱいだということで、その後に推しのライブというのが出てきたんですけれども、
3: はい、
0: ここがですね、Her favorite idol's concert.になってますよね。なんかちょっと考えるとね、推しのライブってどういう風に訳すのかななんて
3: 思いますよね。
0: ね、思ったんですけれどもね、まあ、お気に入りのアイドルっていうことでしたね。はい、それを聞いて香里さんですね。いいね、うちも上の子は友達と会うのを楽しみにしているし、下の子はフットサルの合宿に行く予定なんだと言ってます。ここで出てくるのがフットサルキャンプですね。はい、でマリさんですね、うちも上の息子の方は部活で毎日忙しくてね、夏休みの過ごし方も少し前とは変わってきたなと思うわって言ってるんですね。で、ここがですね、 Our family's summer vacation is different from a few years ago ですかね。何年か前とはちょっと違ってきているということですね。

0: そして香里さんですね、わかる、最近は子供だけで参加できるキャンプもいろいろあるし、来年は英語キャンプにも行かせてみたいなと思っているのと言ってます。でこの子供だけで参加できるキャンプもいろいろあるというとこなんですけれども、 There are many camps that children can join by themselves で言ってますね。子供だけでということですね。そして英語キャンプは English キャンプで出てきます。きっとね英語だけでこう会話するキャンプなんですよね。ちょっと大変そうですよね。子供の方がむしろ馴染めるのかな。
1: あ、そうですね。
0: 大人はちょっと行けないかななんて思っちゃいました、ね、イングリッシュキャンプっていうのがあるんだななんてね。はい、そしてマリさんですね、子供が大きくなると少しずつ親の手を離れていくんだねと言ってます。この親の手を離れていくというところがですね、Parents have more free time ですね、自由な時間が増えていくという表現になってますね、うん、で少しずつということで little by little がくっついてます。で最後ですね、香里さん、本当だね、少し寂しいけど成長を感じられて嬉しいよということで I feel a little sad but I'm also happy to see my children growing up で終わってますね。はい、それではもう一度聞いてみましょう。
2: This summer vacation, my daughter has many fun plans. She is going to a camp and her favorite idol's concert.
3: That sounds great. My older child is looking forward to seeing friends. And my younger son is going to a futsal camp.
2: My older son is busy with club activities every day.I think our family's summer vacation is different from a few years ago.
3: I know. There are many camps that children can join by themselves now. I want my children to try an English camp next year.
2: As children grow up, parents have more free time little by little.
3: That's true. I feel a little sad.But I'm also happy to see my children growing up.
0: ピックアップのコーナー、ちょっとチャットイングリッシュでした。この番組に対するご意見ご感想は、水戸子どもの劇場事務局、ファックスで 029-255-0908 までお寄せください。それでは曲をおかけします。中森明菜でサザンウィンド。

0: 機。
1: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
0: みんな大好き新製品が安い、ケーズ電機。
1: 今すぐダウンロード。

0: ホットホットスクエアワイワイネットワークのコーナーです。イベント情報などをお知らせするコーナーです。美と子どもの劇場からのお知らせです。子どもの劇場は子どもや文化に関するさまざまな事業を行っています。会員制の会です。入会金500円、月会費1000円の正会員、年会費3000円の活動会員、年会費1000円のボランティア登録会員、一口5000円の参助会員などがあります。一般の方も参加できるイベント活動もたくさんあります。まずは参加してみてください。ホームページ、Facebook 等 SNS でも発信していますので、水戸子どもの劇場で検索してぜひご覧ください。劇場事務所は水戸市三川にあります。お問い合わせ電話番号は 029-255-0908 です。では今日は劇場が定期的に行っている活動についていくつか紹介します。まずはポカポカ集いの広場です。親子で気軽に交流や子育ての相談ができます。対象は未就学児と保護者です。利用料は無料です。場所、水戸市福祉ボランティア会館赤塚ミオスの2階になります。開催日時、火曜日から土曜日、月曜、日曜、祝日はお休みです。10時30分から15時30分です。ランチタイムが12時から13時です。お昼持参 OK です。お問い合わせはポカポカ集いの広場 090-8348-5375 090-8348-5375 です。開催日の10時から15時30分の間にお問い合わせお願いします。続きまして、多世代交流サロンたまり場早間についてお知らせします。広々とした和室で遊べます。対象どなたでもということですね。利用料は無料です。場所、生き生き交流センター早間荘ですね。開催日時、毎週月曜日10時から12時30分です。祝日はお休みになります。こちらお問い合わせは早間荘まで 029-243-5508 029-243-5508 までお願いします。
1: はい、続けて、ホームページまたお電話で申し込みのものを一つ紹介いたします。子どもの居場所ポルタです。学校や足の向かない子どもの安心して過ごせるところです。場所は水戸子どもの劇場の別館になります。開催日時は月曜、火曜、木曜日です。祝日の場合はお休みです。時間は9時から17時までですね。利用料は1回1000円、年会諸経費が保険料等5000円になります。お弁当や飲み物等持参いただいたりしていただけたらと思いますね。対象は小中学生保護者になりまして、見学や体験もできます。はい、問い合わせね、劇場にお願いいたします。はい、次に妄想カフェです。対象は大人になります。はい、8月26日の水曜日、事務所の隣トレーラーハウスにてゆったりまったり自由に過ごす、ゆるい会です。はい、手作りのお昼ご飯やバザー品もあります。はい、そして、多胎児サークルカルガモです。双子ちゃん、三つ子ちゃんを持つ親子のサロンです。こちらは水戸市福祉ボランティア会館ミオスの2階の実技研修室で、8月28日の金曜日開催いたします。多胎児ならではの体験や思い悩みを話して、ストレスなどをね、和らげたり情報交換をしていきましょう。はい、次に、ガブの会読み聞かせ会です。8月29日土曜日、はい、14時から14時半ですね。東部図書館の方のです。毎回こちらはね、5週目になるんですかね。はい、土曜日開催してますので、ぜひこちらも足を運んでください。はい、以上ですね。
0: はい、ですね、ポカポカ集いの広場のお知らせをしたんですけれども、そこで講座があるんですね。講座についてちょっとお知らせしておきます。ママの毎日に役立つ子育てを楽しくするタッチケアというのがありますね。こちら参加は無料ですね。毎年大好評の近藤静香さんのタッチケア講座、心と体に寄り添うタッチケアは赤ちゃんだけでなく大人にも心地よい手当です。赤ちゃんと一緒にリラックスした時間を過ごしませんか、ということで、こちら8月の26日の金曜日午前と書いてありますね。水戸市福祉ボランティア会館、赤塚ミオスの2階の実技研修室です。 はい、活動によっては登録や事前申し込みが必要なもの、参加料のかかるものもあります。水戸子どもの劇場で検索してホームページでご確認ください。日程等はスケジュールのページでチェックご確認いただけます。月刊機関誌集いも発行しています。また諸事情状況に応じて変更になる場合もございますので合わせてご確認ください。その他詳しいお問い合わせお申し込みは水戸子どもの劇場事務局お電話で 029-255-0908 までお願いします。事務局は月曜から金曜午前10時から午後5時まで開局しています。ホームページからメール SNS でのお問い合わせも OK です。以上ワイワイネットワークのコーナーでした。
2: 水戸子どもの劇場はみんなの夢を応援します。
3: ただいま会員募集中。

0: お送りしてまいりましたホトトスクエア、そろそろエンディングとなりました。ではここでこの番組に対するお便りリクエストの宛先をお知らせしておきます。郵便番号 310-0912 水戸市三川 2-82-11 水戸子どもの劇場ホトホトスクエア係、ファックス番号は 029-255-0908 029-255-0908 です。ホームページからメール、 SNS でも受け付けています。水戸子どもの劇場で検索してください。
1: または FM パルルンまでホットホットスクエア宛てにお寄せください。ファックス番号は 029-307-8055 029-307-8055 です。メールアドレスは fm76@fmpalrun.co.jp です。お便りリクエストお待ちしています。
0: それではそろそろお別れの時間です。今日お送りいたしましたスタッフはミキサー荒川真由美、
1: 内田ひろ子、
0: 石澤美智子でした。ホットホットスクエア、この番組は認定 NPO 法人水戸子どもの劇場制作、ケーズ電機、その他の提供でお送りいたしました、
1: はい、それではお別れの曲です。スピッツで青い車。
0: それではさようなら。
1: さようなら。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: Weekday evening 4pm Omnibus Radio Show Frexbox on 76.2 FM Palaloon.

0: FM. Why is football very interesting?
1: This is Cultural Laboratory of Football.
0: Why is football very interesting?
1: This is Cultural Laboratory of Football.
2: Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM.
3: サッカーを愛する皆さん、 FM パルルンをお楽しみの皆様、 FM パルルンサッカー専門プログラム、フットボールラボラトリー、ナビゲーターの岩尾でございます。新日本プロレス G1 クライマックスは、大岩良平が上村優也をビッグロックでタップアウトに追い込み、史上最短のキャリア4年半という夏の王者となりました。このプロレスの夏の大会が終わるとともに、ヨーロッパサッカーもいよいよスタートでございます。関係ないと思った方もいるでしょう。プロレスが終わるとサッカーなんですよね。隙間を狙って今日も新日本プロレスラブでいきたいと思いますね。はい、イングランドではプレミアチャンピオンであります、アーセナル、そして FA カップチャンピオンのマンチェスターシティですね、こちらのですねコミュニティシールドが先日行われまして、開幕を告げる、ね、風物詩といいましょうか、まず最初のタイトルマッチが行われたということでございます。この試合はですね3対0で、アーセナルが圧勝いたしまして、まあ、ちょっとマンチェスターシティですけれどもね、主力の選手がやはり何人か抜けまして、まあ、新しい選手も入りましたけども、監督がですね、ペップから変わりました。これによってまだチームがですね、まあ、完全に出来上がってないなという感じではありますけれども、まあ、そうは言ってもですねやっぱ強いメンバーが揃っておりますので、まあ、今シーズンもプレミアシップ争いは、アーセナル、マンチェスターシティ、そしてマンチェスターユナイテッド、チェルシーと、ね、強豪チームのなりのですね、補強を進めているようでございます。楽しみでございますね。そして、プレミアリーグの開幕戦はアーセナル対コベントリーということで、ちょっと一足早く始まるということでございますが、そしてイタリアでございます。イタリアはセリエ A、やはり、チャンピオンチームのインテルが、モンツァを迎えて、ジュゼッペ・メアッツァで開幕と、まあ、イタリアの注目はですねコモという、クラブがありますが、ここ数年ですね、なかなかいい試合を見せております。まあ、スモールクラブではありますが、戦い方、戦術によってですねビッグクラブを食べていくと、そういう試合展開ですね、ちょっとワクワクするものがあります。楽しみでございます。そして我らがエースローマでございますが、新戦力ね、かなり補強を進めているようでございます。さあ果たしてどうなっていくのか、監督ガスペリーニがどのようにクッキングしていくのか楽しみでございます。ローマはチャンピオンズリーグもありますのでね、そちらでの活躍もまた一つ楽しみでございます。高まるワクワクがねですねもう収まりませんけれども、開幕を心待ちにしてフットボールラボラトリーキックオフ。
0: Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football. Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM。
3: ではオープニングナンバーはマーティン・ギャリックスでノースリープフューチャリングボンでございます。

0: この番組は豊富なラインナップあなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城と健康で美しく免疫ライフ創造パートナーの水戸ヤクルト販売株式会社の提供でお送りします。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: おはようございます、ヤクルトです。
4: やってきましたヤクルトレディ、ヤクルト400、あなたの元へ。
3: 乳酸菌シロタ株がお腹の中の悪い菌を減らしてくれますよ。
4: 健やかライフを守るため、あなたの笑顔を守るため、ヤクルトレディは今日も行く。
3: いつもありがとうございます、
5: ヤクルト。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: Football Laboratory. Why is football very interesting? Weekly World Football.
2: 世界のフットボール情報や話題はもちろん、県内のプロクラブに関する話題も毎週お届けするこのコーナー、 Weekly World Football のコーナーです。今週のトピックスはこちら、 FIFA 続報10人目。
1: Weekly World Football。
2: ニュース2つね、お届けする前にちょっとお知らせでございます。女子サッカーでございますが、シルエラ、水戸シルエラがですね、企業向けフットサル交流会を開きます。日にちは8月の29日でございまして、一応ですね、こちらはですね、スポンサーファン個人の方はちょっと、参加難しいんですけれども、当日シルエラの選手たちを向けまして、まあ、企業向け、要するにスポンサーの方たちですかね、企業の方たちを皆さんちょっと一緒にですね、シルエラについて語りませんかと、フットサルを通じて語り合いましょうということで、さらなる、ね、大きいサポーターをですね、作っていこうと、いうことなんでしょう。詳しくはですね、水戸シルエラのインスタグラム等、ホームページをチェックしていただきたいと思います。

活躍、ね、しておりますシルエルでございますが、さらにですね水戸の街の中で盛り上がっていっていただきたいなと思っております。ではニュースでございます。 FIFA 続報、まだやってるんですね。バタバタとゴタゴタとやっているんですよ。現会長インファンティーノが主導しました FFE FIFA フォワードエンタープライズ、要するにこれワールドカップとか大会の権益、権利等をですね民間投資家へ売却しようとした問題、さらには、電話一本でバロ軍の出場を可能にしまってしてしまったトランプ電話などですね、全くもってこれは何て言いましょう、強権的な組織運営、独断で行っていると、全くこれはね許されることではないと思いますけれども、それに対しまして FIFA の、役員のですね COO でありますケビン・ラムールさん、なんとですねこの度解任されてしまいましてですね、待ってくれと、ね、この人事はですね反インファンティーノ、の、急先鋒でありましたが、異論を唱えれば封殺すると、このような人事ねやってしまいますと周りがほっとくわけないんですよ、ね、やはりですね世界中から非難ゴーゴー集中しております、ね、話を整えていきますと、このインファンティーノを擁護する、連盟であったり、サッカー協会であったりそういったところもありますが、圧倒的に今ですね数というところでは、辞任がベストでしょうという話になってきているようでございますね。このままいきますと FIFA のところにやはりスポンサーとかねお金がね集まってきておりますから、これをですねインファンティーノが勝手にそうやってね、動かそうっていうのはちょっと違うんですよと、そういったところなんでしょう。インファンティーノさんっていうのはですね弁護士出身で、この会長選挙に出るときにですねこのお金についての問題は結構厳しめにやりましてですね前会長を、失墜させたんですけれども、やはりですねお金の力というのはすごいんでしょうね。インファンティーノさんの周りにもたくさんの投資家、そして某大統領などですね、お金の香りがプンプンする方たちにこうね支援されてしまうと乗らざるを得ないのかというところなんでしょうかね。実にですねこう難しいなと思いますけれども、こういうことが起こっておりますので、この FIFA の中でですね結構大きい問題になっております。ファンサポーターそして企業の方からもかなり風当たりが強くなってきている模様でございます。一番正しいのが自ら辞めてですね次の人にね渡してそれがいいんじゃないかなと思いますが、まだこの FIFA 問題これずっとやってますね。ワールドカップの時から FIFA 問題ずっとやっておりますが、まだ続きそうでございますんで来週もお楽しみに。2つ目、10人目、イングランドプレミアリーグが今週末からスタートしますが、ワールドカップの後ということもありまして、移籍市場がね、まだちょっと落ち着かないなというところでございます。チームの中で出ていく出ていかない、移籍金が高いだの低いだのいろいろやっておりますけれどもね、そんな中日本代表の守護神であります鈴木ザイオンが大騒ぎでございますね。ザイオンが騒いでるんではなくてですね、各クラブで引っ張りだこになっているわけですけれども、先週はですねパリ・サンジェルマンが契約確定というような話が出て、ところがどっこいですねその契約するけどもイタリアのユベントスへレンタルへ出しますよと、そういう話まで出ていたんですが、ユベントスが鈴木ザイオンをそこまで評価していないと、

ワールドカップを見ていても、そしてイタリアのパルマでの試合のねプレーぶりを見ていても、ユベントスの正ゴールキーパーとして、ゴールマウスに立つにはちょっと心もとないよということなんでしょうかね。まあそれはまあチームのなんて言いましょう、きちんとね査定があってそこで初めて、決まるわけでございますんで、まあそこはね、難しいんだろうなとは思ってはいたんですが、ここに来てですね、パリ・サンジェルマンへの移籍がそういうわけで破談しましたよというニュースが昨日の夜ですかね、一昨日にはパリだパリだって盛り上がってましたが、なんとここに来て破談と、その破談とともにですね、イングランドプレミアリーグのアストンビラが鈴木ザイオンに正式にオファーを出したと、そして、パルマも、合意に達したと、要するにチーム間合意達したので、あとは選手の、メディカルチェック等々そこを決めればもう決定と、ザイオンプレミアリーグへ行くの末期、いいですね。これでですね、イングランドプレミアリーグはですね、ブライトンの三笘、遠藤航るリバプールにもですね、そして鎌田と冨安がクリスタルパレス、田中碧がリーズ、スパーズに高井光大、前田大然行きましたね、イプスウィッチ、そして森田がハルシティ、そしてコベントリーが、アーセナルね、開幕戦ぶつかりますけれども、コベントリーが坂本ね、というわけで今何人、これ 1,2,3,4,5,6,7,8,9、 そしてザイオンが決まると10人と、すごいですよ。このプレミアリーグで日本代表の選手が10人いるということはですね、これにちょっと驚きですね。数年前では考えられないことではございましたけれども、さらにですけれどもね、中村敬斗、そして佐野海舟、この2人も、間もなく新シーズン始まりますが、イングランドの、マーケットクローズが多分9月の1週目だと思うので、まだ時間があるんですね。もしこの2人が来ますと12人と、いや恐ろしい時代になりましたね、日本代表。さあいよいよ選手はね、ステップアップ踏んでおりますよね。何か遅れてるものがありますね。また言わせるんですか、越川くん。いいんですか言って。はい、監督問題ですよ。監督、コーチ、彼らのステップアップね、これを期待したいところでございますね。国内でねもじょもじょやってないで海外に飛び出してですね、ただ見に行くんじゃなくてですね、そのチームを率いるところまで、行くことがですね、おそらくですけれども、この日本サッカーの底上げ一番大事なところにつながっていくんではないかなと、指揮官のバージョンアップも大きく期待したいと思います。今週は2つお届けいたしました。ではここでリアム・ペインのリメンバーをお聴きください。

0: 笑顔の君が大好きさ、トヨタカローラ新茨城。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: フットボールラボラトリー on 76.2 フットボールラバーズ FM。
4: ケスクッセ、サッカーのハテナをナビゲーター岩尾が解く、このコーナーケスクッセ。今週のケスクッセはマーキの、こちらをお届けしたいと思います。笑うのこらえてたんですけど、やっぱ笑ってしまうもんですね。マーキのってよくね聞きますね、テレビでね。J2 第2節、藤枝舞 FC 対いわき FC の試合。たびたび藤枝ベンチから何やら不思議なボード、シグナルボードが示されておりました。主にプレーが止まるリスタートの時、フリーキックやコーナーキックの時でしょうか。おそらくこれはですね、チームのベンチの方からの指示なんでしょう。このボード、いわゆるシグナルボードなんですが、ルール上特に問題はないと思います。例えばですね、ポジションの変更、マークをここ何番が何番につけみたいなのをですね、ミッドホーリーホックの試合見ていても、河野ゴールキーパーコーチがですね掲げたい、叫んでいるのをねよく試合で見ることができますけれども、それと同じ役割を果たしているんだろうと思いますが、そのシグナルボードですが、風車、風車ですね、それから爆弾のマーク、なんか今にも爆発しそうなイラスト、そしてなんか可愛いこう犬、ワンコのイラスト、そして漢字で象って書いてありますね。象って読むのかな、あれちょっと字がちょっと違うなと思ったんですけど、そして、子供の頃ですね、軒下によくありました、アリ地獄っていうのは知ってますか。砂がこうサラサラと沈んでって、一番底のところをですね、こう竹串みたいなんでグリグリってやると噛みついてくる、アリ地獄、虫ですね、それのイラスト。そしてですね、監督の牧野さんですね、牧野さんのにっこり笑顔の牧野さん、全くわけわからないね、イラストや文字が、ボードがこう掲示されるんですね。しかしですね、このボードを掲示した後のプレーを、ですけれども、明らかに功を奏しているわけですよ。要するにこの作戦ボードを出した後、点が決まったりですね、しっかり守りきったりですね、できていると。要するにチームの中でそのボードを見て、きちんとその監督の指示のもとのプレーができているということなんですね。OK ですよね、 OK ですよ。普段からねとてもひょうきんな牧野さんですけれども、サッカー頭脳はもしかすると、高いのかもしれません。ノーアルとかは爪隠すって言いますからね。サンフレッチェ広島からドイツの IFC ケルン、そして浦和レッズ、そしてヴィッセル神戸、代表もですね38キャップ、出場しております。代表の試合を私見に行った時に、ちょうどですね日本ベンチの右後ろの方からこう見ていた時があって、その時に控えメンバーだった牧野さんがウォーミングアップをしてたんですね。でウォーミングアップをしている中で、呼ばれてですね、ジャージをこう脱ぎ捨ててこう試合のユニフォームになってですね、なった時にですよ、真後ろから牧野を見た時に筋肉隆々なですね、太ももを見た瞬間にですね、牧野はふざけてるだけではないんだなという、 ちょっと私も考えを変えたことを思い出しました。ちょっとね、牧野さんって例えばボールカットして相手に向かってガッツポーズしたり、ほんとちょっとね勘に触るところがいっぱいあったんですけども、まあそれも相手をねこうイラつかせるための一つの手段だったのかと思います。まあ味方になればねそれはいいんですが、まあ気持ちのいいことではないのでね、どうなのかなと思った時期もありましたが、あの太ももを見た時に、いや馬のようなですね、もうサラブレッドのねもう本当足を見ているかのような筋肉隆々なところを見て、やっぱりこのぐらいでないとまあ代表では戦えないんだなっていうのがねちょっと、思ったことがありました。そんなことを思い出しましたけども、そういうわけで今シーズンから J2 の藤枝マイ FC を率いておりますが、まあ素晴らしいスタートダッシュを切っております。開幕2連勝、5ゴール1失点、まあそのシグナルボードとともにですね、少しちょっと牧野さんがどんなサッカーをしていくのか、そのプレイヤーも含めてですね、少しこのシグナルボードを中心に観察してみるのも面白いかもしれません。ケスクステというのはこのサッカーに対するハテナの部分なんですが、このハテナが全く解明されておりません今回。なのでこれ引き続き皆さんですね、藤枝の試合を、まあ、ダゾーンでは見れますから、試合を通して見ていることでですね、この謎のシグナルボードをですね解明していくのも面白いかもしれません。今週のケスクステはマーキのお届けしました。ではここで BB レクサのミラクルお聞きください。

うこともあるけれど、どうせなら楽しい方がいい。毎日が君の物語。今日はどこへ出かけようか。輝く自分を想像してみて。

0: き。ヤクルト。
1: え、150以上も徹底してますね。
2: 一本のヤクルトができるまでに数々の品質基準をクリアする。その数150項目以上。それはあなたに生きた乳酸菌を安心して飲んでいただくため。
1: ここまでこだわってるとは。
2: 科学するヤクルト。
3: Food control, fashion, journey, special. This is Cultural Laboratory of Football Culture. Football Culture.
4: 文化の視点からサッカーの魅力を分析。初心者もクロートも毎週さまざまな企画でサッカーをより身近なものにしませんか？フットボールカルチャーのコーナーです。今週の企画はこちら。
3: Special.
4: アジアカップに向けて。アジアカップ、1月に行われる予定になっておりますが、1月にパッと集まってアジアカップできるわけではございません。9月から日本代表がまた招集されまして、まあ新しいメンバーとなるのかもしれませんが、ここでですね9、10、11月ということで準備をして、そしてアジアカップに臨むということになりそうでございます。ところがですね、皆さんももうねご存知の通り、森保ジャパンはとりあえず継続ということになりました。日本代表監督森保はじめさんがとりあえずアジアカップまでやるということですね。要するに1月に行われるアジアカップ、ここまで指揮を取りますよ。そして現在オリンピックを目指しております U23 日本代表の

大岩豪、彼がですね、その後引き継ぐというところまでなんだか知りませんが発表されております。まあこれに関しては納得してない方が多いと思うんで、まあこのぐらいにしておきたいと思いますが、まあワールドカップが終わりまして、まあブラジル戦で、とりあえずあのチームは終わったと私は思ってますけれど、そしてその後またアジアカップに向けてスタートということで、9月にキリンチャレンジカップが、予定されております。これに向けてですね、代表メンバーがぼちぼち、森保さんがね選び始まってるんじゃないかなと思っておりますし、すでにもうメンバーには、呼びますよという話をしているのかもしれませんが、シーズンが始まりました。始まりますね。そこでですね、移籍をしてですね、今ポジションがまだ確定もしてないし、チームもまだまとまりきてないぞっていう、このタイミングでインターナショナルマッチウィークに呼ばれてしまうと、まあその後のまたね、チーム内での評価がストップしてしまいますので、行きたくないなっていう選手もきっといるんじゃないかと思うんですよ。まあそこはチームが、そのクラブチーム側がですね、ちょっと今出したくないなっていうことを言ってくると思うんです。一応日本代表というか、この代表チームの活動というのは、FIFA が一応定めておりますので、あんまり断ることができない状況ではあるんですね。ところがまあそういったその移籍をしたばっかりでまだハマってないぞっていうところの時に、あんま呼んでほしくないんですよねっていうことは、まあ交渉というテーブルがあってですね、交渉をすると、まあそれで、お互いゴーサインが出れば代表に集まると、選手側は行きたいって言えばですね、それはもうどうぞ行ってきてくださいということになりますが、ただしチームに戻ってきたあなたの場所があるかどうかは分かりませんよと、まあそういうことなんですよね。なので今回ですね、微妙なところでいきますと、まあ前田大然選手、まあワールドカップでですね、堂安からのスルーパスに反応してのゴール、あれに関してFIFA のね、ワールドカップのベストゴール候補にも入ったっていうねゴールでしたけど、まあ残念ながらね違う方が獲得しましたが、まあああいったビッグプレーができる選手、前田大然ですが、まあイングランド初挑戦ということで、まあ今回はチームを優先するのではないかなと思ったりしてます。そうやって一つずつ見ていきますと、怪我から明けて復帰しております三笘薫、それからまあ代表はもう引退するってね、言い切ってしまいました遠藤航、そしてオランダ戦で負傷交代してその後試合出られなかった久保建英、まあこういったところがもうチーム内でですね、しっかりとトレーニング、そして試合にも、出始まっておりますので、そういったところで名を連ねてくる可能性はあると、まあ無理はしないんでしょうけどもっていうところですけどね。まあそのいう中で今回ワールドカップに選ばれなかったもうくす玉の選手たちがまだまだいるわけですよ、日本にはね。まあそれは今回ワールドカップの対戦相手を見て、果たしてどうやってはめていくかっていうところを、基本的なベースのチームの中に色をつけていく中で、迷ってですね、悩んでですね決めた選手たちがアメリカに行ったと、メキシコに行ったということでしたけれども、そこから外れてしまった選手たちは次こそは我こそはと燃えているわけでございますよね。まあそういった選手たちを、まあアジアカップに向けて、呼んでくるのはとても有意義なことではないかなと思っております。今週はですね、この新戦力といいましょうか、ちょっと一瞬忘れられているんではないかと、思いますが、実力者をですね何人かご紹介したいなと、番組的にも推薦してまいりたいと思います。まずはゴールキーパー、
先ほど

ほどもですねちょっとお話に出ましたが、鈴木ザイオンが、イングランドプレミアリーグアストンビラにこれが決まりますと、まあ、まずチームへの合流ということになりますので、今回は選ばれないんではないかと私予想してます。そこでなかなか名前が出てきてもザイオンがいることによって、代表には呼ばれなかった選手ね、コクボレオ・ブライアンですよ。今回シントトロイデン残留しておりますが、実はオファーが結構来ていたようでございますけども、まだ確定はしていないと。ザイオンが抜けたパールマに直接入っても遜色ないぐらいのプレーはできていると。ザイオンとちょっとまた違うスタイルではありますが、まあそのスピードある飛び出しであったりとか、とてもあの何て言いましょう、こう精度の高いパントキックであったりスローイングであったり、切り替えという部分ではとてもスピーディーな、反応のできるゴールキーパー、そして至近距離からのシュートもしっかり落ち着いてですね、あまりこう動いてこうっていうんではなくて、しっかり見定めて弾き出していくと、そういった意味でセーブ率もすごく高いゴールキーパー、コクボレオ・ブライアン。現在ですねワールドカップにも選ばれました早川選手、アントラーズの早川と、タイプ的には近いかもしれませんが、まあ、海外のね、激しいプレーの中でも十分結果を出しているゴールキーパーなので、今回選んでも面白いんではないかなと思います。そしてディフェンダーです。高井光大、ちょっとですねワールドカップ直前に、スパーズに移籍したんですが、まあちょっと背中を痛めていて、それがなかなかが回復しないで、チームの中での居場所をなくしてしまったんですね。よって、レンタルでドイツに行ったりしてましたけれども、しっかりとねプレーは見ればですね、代表でも十分に可能性のある、レベルの高いねプレーをしております高井光大、スパーズの選手、彼をですね入れても面白いんじゃないかなと思います。なんでかっていうと、今川口春奈さんと結婚が発表されましたね、コウ君がアヤックスで全くねベンチ外になったりしてるんですね。どうしたんでしょうね、ふわふわしてるんですかね。しっかり地に足つけてプレーしていただきたいと思うんですが、そんな時にまあちょっと選びづらいですよね、プレーしてないとなるとね。そうするとこういった選手がいいんではないかなと思います。そしてたびたび私が推薦をしておりまして、なぜか全く呼ばれないレッドブルザルツブルグに所属しておりますチェイス・アンリ、ハーフの選手ですけれども、日本とアメリカのハーフで、今回ですねアメリカ代表に選ばれるんではないかというところまでかなり向こうは接近していたんですが、まあ日本代表を選んだということで、まだ代表には行っていないと。いやちょっとここはね早く代表で試合出しちゃった方がいいですよね。もうこっから化けていく選手ですから、間違いなくね。ちょっと怪我もありましたが、もうしっかり言えてですね、ザルツブルグでは、ディフェンスラインにしっかり入ってですねプレーしておりますので、高さと、強さとねありますからね、まあ、こういった選手は絶対にこう日本代表に確保していってほしいなと思っております。そして、森保の目は節穴だったんじゃないかと私はずっと、思っておりますが、日本代表にはレベルの高いミッドフィルダーがいっぱいいるんですね。まあ選びきれないですよね、決まってますから人数がね。まず1人目、藤枝ジョエルチマ、ワールドカップギリギリでね落選してしまったなという感じではありましたが、まあ遠藤が外れた時に単純に藤田を入れればよかったんじゃないのっ
って思ったりはしたんですけども、

0: まあ、なぜかフォワードを入れましたよね、フォワードは言いましたからね、いっぱいね、小川航基でね、あの時もなんでブラジル戦出さなかったのかと思いますけども、藤田ジョエル・チマは、ドイツブンデスリーガザンクトパウリに所属しておりましたが、昨シーズン最下位となってですね、下のリーグに1個落ちてしまいました。そしてですね、今移籍を希望出しておりまして、まあ、ちょっとあのね、リーグが始まりますと穴がこう穴を埋めるべく上のチームがどんどん引き上げていくというね、季節恒例の行事がありますので、それを今待っている状況。そしてイタリアのセリエやボローニャ、そしてトリノ、いくつかからですね、オファーが来ているようですが、まあ、本人はブンデスリーガでやりたいのかな、ドイツでやりたいのかもしれませんね。まあ、ちょっと藤田もまあ呼んでおくべきでしょう。そして、佐野光大、佐野海舟の弟ですね、ワールドカップ連れてってもよかったメンバーの一人、早速ですけども移籍しました。ステップアップ成功です。 PSV アイントホーフェンに、移籍、そしてもう早くも開幕戦がありまして試合に出ました。これぞ森保の目は節穴だというもう悪口になってますけどね、本当すいませんね。佐野光大、彼も呼ぶべきかなと。佐野海舟と兄弟でね、代表出してもいいんじゃないですかね、みたいですよね。そして、今度はイングランドの方に目を移しますと、サウサンプトンに所属しております、私結構ね、あのこういう魂の入った選手が好きでですね、松木玖生選手ね、まあこの選手は本当に日本代表オリンピックの時もですね、キャプテンをしたりですね、キャプテンシーがあって、そしてそのチームに対してのですね、気持ちとかそういったなんて言いましょうか、目に見えないところでの力を発揮できる、数少ない選手かなと思っておりまして、この松木玖生はもうぼちぼち代表に入れていただきたいなと思います。日本代表はやっぱりこうこの間みたいにあのブラジルに点を取られた時にシュンってなっちゃう時がやっぱね、どうしてもあると、まあそれは分かりますけども、そんな中でもボール持って、ああそんなんじゃないんだ、今行くぞっていうような、まだまだ行くぞっていうようなですね、魂の塊のようなプレイヤーがやはり例えば25人いる中でもう24人は必要だと私は思ってますので、まあそういう選手をやっぱりね揃えていくことがいいんだろうなというふうに思っております。そして最後に一人、スペインのバレンシアにですね、 FC 東京から完全移籍で移籍いたしました佐藤龍之介19歳。彼もですね、日本代表ずっとこう名を連ねておりましたが、ワールドカップの選考ではですね、外れてしまいました。こういう選手をワールドカップのあの舞台に連れていくことは必須だと思ってまして、1998年のフランス大会ですね、三浦和が外れたあの大会ですよ。あの時に小野伸二18歳でしたね。そして、試合にもピッチに立ちましたよね。小野伸二のあの天才的なプレーがワールドカップでね、プレーをできたということ、あれが小野伸二の、まあ、ワールドデビューですよ、世界デビュー、まあ、このデビューというのはワールドカップでできるということをこの大会でさせてあげられなかったことは本当にね罪だなと私は思っておりまして、まあ佐藤龍之介バレンシアに行きましてですね、早速あのプレーも見せてくれております。ゴールもですねもうすでに2つ挙げていると。そしていよいよ今週末ラリーがデビューと、おそらくスタメンで出てくるんではないかと、まあこういったね頼もしい選手たちがですね、まだまだいるわけでございます。まあここからアジアカップに向けてはそういった選手たちのもうレベルアップボトムアップをですね、するためのですね、大切な時間でおります。 どこかのインタビューでお礼参りというような言葉を森保さんがしていた事実があります。これはですね、一旦忘れていただいてですね、しっかりとアジアカップに向けたチーム作りをですねスタートさせていただきたいなと思っております。フットボールラボラトリーとしてはですね、強くたくましい日本代表、そして、一つでも上の、レベルに上がっていけるようにですね頑張っていただきたいなと思っているわけでございます。今週の、フットボールカルチャーはアジアカップに向けてでございました。
1: ヤクルト。
2: どこ行くの？
1: 家族でいつも笑顔でいたいから。みんな一緒がいいよね。強い菌で強く生きるヤクルト400とヤクルトカロリーハーフ。ヤクルト。
3: 手洗いうがい。あとあとそれと。
4: うん、ヤクルト。強い菌で強く生きるヤクルト400とヤクルトカロリーハーフ。
5: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
6: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
7: Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football. Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM.
0: それでは今週のピックアップゲームご紹介いたしましょう。2026-27 明治安田 J1 リーグは第3節になります。8月の22日土曜日、鹿島アントラーズ対アビスパ福岡、メルカリスタジアムにて夕方6時キックオフ。同じく8月の22日土曜日、京都サンガ FC 対水戸ホーリーホック、サンガスタジアム by 京セラ、夜7時キックオフ。イタリアセリエA開幕戦、インテル対モンツァ、ウディネーゼ対コモ、ジェノア対ナポリ、パルマ対カリエ、フロジノーネ対ユベントス、ベネツィア対レッチェ、アタランタ対サッスオロ、トリノ対 AC ミラン、ボローニャ対ラツィオ、そしてローマ対フィオレンティーナ、スタディオオリンピコでキックオフ。スペインラリーガ、ラージョバジェカーノ対アラベス、ベティス対レアルソシエダ、ビルバオ対セビージャ、バレンシアはセルタ、エスパニョール対レアルマドリー、アトレチコマドリー対ビジャレアル、ヘタフェ対ラシンサンタンディール、エルチェ対バルセロナ、オサスナ対レバンテ、そしてマラガ対デポルティボアコルーニャという、ちょっと名前がデポルティボラコルーニャという名前でしたが、今シーズンからアコルーニャという名前に変わりました。名前が変わるっていうのは珍しいですね。そして最後にイングランドプレミアリーグ開幕でございます。アーセナル対コベントリー、ハルシティ対マンチェスターユナイテッド、エバートン対クリスタルパレス、イプスウィッチタウン対サンダーランド、ノッツェ対リーズ、ブレントフォード対スパーズ、ブライトン対アストンビラ、マンチェスターシティはボーマウスと、ニューキャッスル対リバプール、そしてフルハム対チェルシーのロンドンでの試合ということになります。というわけでございましてですね、ヨーロッパもいよいよ始まりますね。楽しみでございます。中継はですね、イタリアセリエAはダゾーンを中心に、ございます。スペインも見れますかね。そしてイングランドプレミアリーグはユーネクストで、試合を全試合見ることができます。そしてチャンピオンズリーグ等々は、今シーズンもワウワウが、中継ということでございます。Amazon はですね、それに付随した契約を追加しますと Amazon でも見ることができるということでございます。皆様のですねサッカー環境をしっかり整えて、リーグ戦開幕を迎えていただきたいと思います。 ですね、ちょっと待ってくださいよ。はい、ありました。今週のエンディングナンバーはクリス・ブラウンのナチュラルディザイアオーラでございますね。こちらを聞きながらのお別れでございます。フットボールラボラトリーはまた来週です。ナビゲーターは岩尾でございました。アリベデルチ、チャオ。

0: Football Laboratory.
1: この番組は豊富なラインナップ、あなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城と、健康で美しく免疫ライフ創造パートナーの水戸ヤクルト販売株式会社の提供でお送りしました。

0: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
1: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。

0: RNCOJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: Comp Box. Live discuss. What do you think? What do you think? We let it all hang out. Comp Box. Comp Box. Live discuss. Live discuss. On 76.2 FM Honolulu.
1: 8月18日火曜日、時刻は午後5時を回りました。コンボックスライブディスカス火曜日、小沼コータお届けしていこうと思っている今日この頃。いい？お伝えして。俺やっても大丈夫？あ、大丈夫。あ、まだ大丈夫だって。あぶねー。なんかほらね、俺辞めるってなってからちょっと手厳しいんですよ、このディレクター。本当に危なくてしゃあないからね。というわけで皆さんのね、先週の終わり、俺言いたくなかった。本当は今日言いたかったんだよ。本当そういう時だけディレクターの言うこと聞いてくださいとか言ってくるからさ、先週言っちゃったんだけど、本当は今日だからどうやって面白おかしく言ってやろうかなと思った次第だったんですけどね。というわけで皆さん、あと2回だって、おばん方って言えんの。ただ今日ちょっとね、喉の調子がよろしくない。まあこれ別に今日風邪ひいたとかで、さっき喉を酷使してきたからだけなの話なんだけど、まあそんなでも大丈夫ですよ。夕方のあの元気なおばん方ね、あと2回ということで、皆さん一緒に楽しくご賞味いただければと思う次第でございます。次第です。ということで行きましょうか。行きますよ、せーの、おばん方イエース。もうあと1回だからね。あと1回だよ。わかった。というわけで、先週もお伝えしましたが、私小沼コータ、8月いっぱいでパルル卒業ということで、うわー、やっぱり今週なんかどっかでサプライズ的に言いたかったの、この後悔の念が消えないですね。今日のラジオに関しては今日絶対今日の方が良かったなとか思わん？やっぱし、ほーらー、俺はあんなに言ったんですよ。あんなに言ったのに、全くもう本当に困ったもんでございますよ、本当にね。というわけでね、あと2回なんですけども、まあ俺別して何か変えるつもりもなく、楽しく終わらせられたらいいかなと思ってるのでね、楽しく面白くいつも通り。というわけで、だテーマだけちょっとこう、なんつうのかな、こうほら、本当はライブディスカスってさ、ちょっとしたこう社会の疑問とか、そういったのをね、こうやれよみたいな。で、そういう原稿もあったのよ。俺一回もそれ読んだ時ないんだけど、一回も読んだ時ないんだけど、テーマに関してだけはずっと真面目にやってきたのでね。ただこの終わり2回ちょっと緩めでいこうかなというふうに思いまして、今日のテーマはアニメやドラマ、実際に飛び込みたい世界やいてほしいキャラクターはということあるでしょ。いっぱいみんな好きなドラマあると思うんですよ。例えばちょっと古いけど、グッドラックって言ってくれるキムタクみたいなパイロットいてほしいなとか、一つ昔のあの透明人間になれる薬飲んで香取慎吾が大暴れするみたいな、あんな感じとかね。それこそ、いや俺ワンピースの中入ってゴムゴムの実食ってみてんだとか、悪魔の実食ってみてんだとか、まあいろんなこうね、アニメ、漫画、ゲーム、ドラマ、いろんなこう架空の世界というか、絶対つくじゃん、この物語はフィクションですみたいな。ただ実際の物語を元にしたフィクションですみたいな、まあ何でもかんでもフィクションつけりゃ OK みたいなね。そう、その感じで世の中何でも許されると思うんだけど、実在したら皆さんどこがいいかとか、どんな世界がいいですかっていうところを今日はね、楽しくおしゃべりしたいなと思った次第でございます。というわけで、いつも通り皆さんからのメッセージお待ちしております。メールの方は fm76@fmparallel.co.jp、 ファックスの方は0293078055、あれ合ってるよね、合ってるよね、はい。というわけで皆さんからの面白いメッセージ今日もお待ちしております。それでは本日のラインナップご紹介してまいりましょう。この後5時20分頃から世の中のエマにフォーカス、エントゥーザワード、5時55分からミトシティガイドをお届けします。6時で入りまして、15分頃からは本日のテーマを紐解くチェックボックス、今日何紐解くべねって感じだけどね、はい。そして6時45分頃からはイヤドウォームアカデミー、というわけで今日は歌ってきたっぺよ茨城べ、一体何を歌ってきたんだっていうところをね、これご注目いただければと思います。そして6時55分からはパワーオブエンデーズ、時報を挟んで次第今日のバンプオブチキン、本日はロストマンをお届けします。 いい曲なんですよ、ロストマン2のはね。はい、というわけで7時20分頃からはコタローガジェット通信です。これ今日やばいです。俺いつ紹介しようかずっと溜めてた、もうこのタイミングしかねえと思って、みるみるかたまる超絶かわいいあれ。

何が一体たまるのかと、これもお楽しみにしていただければと思います。改めて本日のテーマ、アニメやドラマ、実際に飛び込みたい世界やいてほしいキャラクターはということ

あー見えないねナンバーで終わったのね。そういう点では仮想権あってほしいなとかちょっと思っちゃいますけどね。はい、というわけで皆さんのねこんな感じのあのお話お待ちしてます。他にも皆さんが今気になっている話題とかニュース、フリーメッセージなどもどしどしじゃんじゃんお気軽にお寄せください。というわけで小沼幸太がナビゲート FM パラルンコンボックスライブディスカス火曜日この後夜8時までお付き合いよろしくどうぞ。コンボックスライブディスカス on 76.2 FM パラルーン。それでは本日のオープニングナンバーをお届けしましょう。緑黄色社会の楽曲です。サマータイムシンデレラ。

0: fmpodunu.co.jp。
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM の言葉。

0: FM カルルンにお任せください。電話 248-2727 FM カルルン、 FM カルルンです。
1: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
2: はい、というわけでね、8月18日、上から読んでも下から読んでも8月18日、別に何の意味もなく今思いついて言っただけなんだけどね、何のあれもないです。はい、で今我らがね、ちょっと最近手厳しくなった小鹿くんから、家族旅行で行ってきましたっつって、新潟のお土産をねもらったんですよ。亀田のサラダホープ、ありがとう。俺昨日出かけてたけどお土産何も買ってねえやごめんね。昨日そんなつもりで俺は出かけたんじゃないんだけど、昨日俺は出かけてたんだけど何も買ってなくてごめんね。なんか当てつけみたいにもらっちゃってごめんね。なんか申し訳ない、なんか本当に申し訳ないよ、俺何も買ってきてないのにさいや俺は昨日ほんと盆もね休んだんだけど、まあ家族の休みが合うタイミングっつうのは昨日しかなかったので、昨日急遽那須に行ってきた。でもその前の週に俺以外の家族那須行ってんだよね。だうちの家族からしたら2週連チャンで那須行ったっていう、まあ、別に俺が那須行きてって言ったわけじゃねえんだけど、まあ、結果那須行くぞみたいな感じになって昨日那須行ってきたんだけど、那須の昨日何したかったかって、あそこ行ってきたの、なんつったっけかな、那須のねトレジャーストーンなんとかみたいな、なんか宝探しできますみたいな、土をこう土っつうかこうなんか川があるんだけど、その川の砂こうやってほっちくって、その中に入ってるこうなんか宝石のかけらみたいなのがいっぱいあるんだよ。ターコイズとか例えばクリスタルみたいなやつのこう本当に手の親指で親指つかこう丸作ったぐらい描くても、それをこう探して取ったやつ持って帰っていいよみたいなっていうのがあって、それをうちの子供らがやりてえって言って、朝の7時に家出て、向こうに途中でコンビニ寄ったりなんだりして9時ちょい過ぎぐらいかついて、あれもうすぐできますよつって、俺らね20分それやんだけど、20分やってで出てくる頃にはもう70分マジみたいな、いやすげえここ超混むんだみたいなとこ行ってきたんだけど、結構まあなんつうか行く前はここバカにしてたっつうか、何よそんな砂ほっちくって宝の石探すのが面白いんだと思ったけど、いや子供より矛盾になってやっちゃったよね、うわ全然見っかんねんだけどみたいな感じでこうやって、でなんかその中にこう鍵があるんだよ、でその鍵を見っけと1回結晶と交換できますみたいな感じなんだけど、鍵はねやっぱ3日になかったね。で全然こう俺こっちは隣からさ娘とかがさ、パパその色の石いいねちょうだいとかってさこうもらってくからさ、なんか大人ガチンコでやったのにさ誰よりも取った石少ねえみたいな、そんなこんなをやった後に、これ後で皆さんもね行くといいんだけど、その那須の街道沿いに那須ラスクテラスっていうとこがあって、那須のラスク屋さんっていう有名なとこもあるんだけど、そことまた別の店舗なんだ。でそれ通り沿いにあるんだけど、そこに行くとなんと大人800円で808円だっけかな、800円だったかな、どっちか忘れちゃったんだけど、なんとジェラートアイスとラスク食べ放題ができますみたいな。でそのジェラートもソフトジェラートって書いてあるんだけど、まあ言うならソフトクリームのジェラート版みたいな、だから自分でこうソフトクリームみたいにニョニョって出して食うんだけど、そこにこうトッピングで例えばそのラスク屋さんのラスクをトッピングしたりとか、こうカラースプレーみたいなのをこうトッピングしたりとか、ブルーベリーソース、いちごソースとかきな粉とかかけて、もう本当にこう好きなだけアイスを食えますみたいな。でうわ俺コーヒーとかねえとやだなと思ったら、ちゃんと吸茶器があってコーヒーと麦茶と水が飲めるみたいな、でアイスもホットもできますみたいな感じなので、俺全然ねめっちゃいいじゃんここみたいな感じだったんだけど、やっぱね甘いのだけ食ってて食えねえんだな一つも。そんでも俺は牧場でソフトクリームを食うんだったら、ほら1個食って5、600円すんじゃん。俺昨日牧場のソフトクリームグレーのやつ7、8回食ったな。うん、おかげさまで帰り腹壊したんだけどそうで、その後に那須渓流パークみたいなところに行って、 て、なんか子供らと一緒にゴーカート乗って。

で、で清流の里ってところ行ってニジマス釣って焼いて食って帰ってくるみたいな、まあそんな感じのすげー平和な一日を過ごした次第でございました。まあね、この夏にお出かけするっていうのもなかなか忙しいんですけど、やっぱね家族との時間ちゃんと取んねえとなと思ったんで、結構いい一日になりましたね。そうで、そこでパパラジオ8月で終わっちゃうんだみたいな話したら、そうなの、マジで、うわーそうなんだ、じゃあ先生に言っとくねっつったけど、全然あの先生にあんたら夏休み合わないでしょっていう、なかなか難しい、伝えるミッションを与えちまったなっていう感じなんですけどね。まあまあでもあのおかげさまでゆっくりもできてねえけど、それなりのお盆休み過ごすことができました。というわけで皆さん、今日のテーマはアニメやドラマ、実際に飛び込みたい世界、いてほしいキャラクターはということで、皆さんからのメッセージ引き続きお待ちしております。はい、それでは続いての楽曲です。生き物がかりで晴れ晴れ。

0: COJP.
1: 水戸市では新婚世帯や茨城パートナーシップ宣誓を行った世帯に対して住宅の取得、賃借等にかかる費用について最大60万円の補助を行っています。年齢や所得等の要件がありますので、詳細は水戸市子ども政策課までお問い合わせください。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
2: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: カンボックス Live Discuss on 76.2 FM Kowloon. Open the door to your brand new world. Into the world.
6: 続いては世の中のエマにフォーカス、 Into the World のコーナーですね。ネット上で今最も検索されているワードから番組独自視点でより詳しく掘り下げちゃう別コーナーでございます。それでは今最も注目されたワード何なのか、急上昇ワード見ていきましょう。赤い羽、赤い羽、議事録偽造し貸し入れ、1億8000万円が使途不明。高橋光臣、24時間テレビ高橋光臣スペシャルドラマでツンク役、妻役北川景子との5人家族写真公開。四千頭身続きメンバーを書類送検、イベント会場で女性の下半身触ったか警視庁。森七菜、4年ぶりに音楽活動開始へ、あいみょんが楽曲提供、芸能活動10周年カフェオレという曲をみょんちゃんにいただいて。シルコサンド、ちいかわに登場、愛知メーカーシルコサンドに注目集まるということなんですけど、うちの息子とか赤い羽とか緑の羽喜んで募金活動してるのにさ、やめてほしいですよね。俺もやろう、小沼浩太の顔バッジ1個200円からです、どうでしょう、この顔バッジもらっていただくことによって貧しい子供たちが救われるんですって言って、嘘だけどね、絶対怒られるわ俺こんな話をラジオでしてんじゃねえよってね。でも皆さんね、これね、あの本当にこう正しく使われるところは、まあなんつうのかな、自分でこう調べて選ぶしかねえのかなみたいな。だ今回の熊本地震のその俺の、まあ、ちょこっとだけやった募金活動とかもそうだけど、やっぱりね、自分で皆さんこう情報っていうのは選ばなきゃいけない時代だなってつくづく思うかなというところになります。ダメだよね、こんな議事録偽造するところなんかにやったらね。はい、というわけで今日お届けするネタこちらです。
2: ちいかわ、
6: まあシルコサンドとちいかわコラボして、俺はあえてシルコサンドじゃなくてちいかわって今言ったんだけどね。言うほど、まあ、俺ちいかわ惹かれない人なんですよね。はい、劇場版アニメ映画ちいかわ人魚の島の秘密に発売してから60年を迎えた愛知メーカーのビスケットシルコサンドが登場、 SNS を中心に話題になっている。シルコサンドはうまいの知ってるよ、愛知のお土産ね。ちいかわはイラストレーターの長野さんが描くツイッター初の漫画。あ、ちいかわってそうなんだ、知んなかった。2020年に連載がスタート、劇場版アニメは今年7月に上映開始、公開20日間で興行収入 80.7 億、観客動員数563万人超のヒット作。マジでちいかわすごいね、今そんな勢いなんだ。一方シルコサンドは愛知県の松永製菓の創業者松永さんが和風と洋風がコラボレーションした菓子として考案、小豆やリンゴジャム、蜂蜜を塗ったあんをビスケット生地に挟んで焼き上げ、1966年から販売しているよと。で、映画の終盤、あるキャラクターが重大な事実が明かされる場面に登場すると、2023年11月に原作漫画が発表され、あるキャラクターが無心に食べてる姿が描かれたと。なるほど。 広報課チーフのこれ梶さんでいいのかなは当時について驚いたが夢中になるくらいうまいつうことで書いてもらえるのかと思い光栄だったと振り返ると。なるほどね、これあるキャラクターがこのシルコサンド無心で食ってるってことね。なるほど。公式 X では漫画を引用してたくさんの反応ありがとうございます、牛乳などの飲み物と一緒に食べるのがおすすめと投稿。作中では飲み物がなくたくさん食べて口の中が乾くので食べ方を投稿したっていうふうに言ってると。そして会社のサイトには月平均の約4倍のアクセス、一時サーバーがダウンするほど注目、オンラインショップの売り上げも増加。いやそうなんですよ、皆さんね、このテレビとかメディアの力ってやっぱバカにできないというか、うちもですね、まあうち仲いいのがダイヤモンドゆかいさんっていう方、とっても仲良しなんですけど、ゆかいさんがあのお取り寄せ番組でうちの焼き芋を紹介していい方どうぞどうぞってテレビ局からも電話、確認の電話かかってきて、俺もさ、この日に放送になります、わかりましたっつって、でうちのスタッフと一緒に、じゃあこの日テレビ放送されるっつうがちょっと電話とか準備しとくかって言ってたらですよ、その話をした次の日

つうかそれが深夜番組だったんだけど、夜中からなんか俺のメールが朝起きたら、なんだ俺なんで200何通もメール来てんだと思ったら、あのテレビ局何も言わねえで一周前倒しして放送しちゃって、あ、まあ、パンクです。やっぱね、あんのよね。だからいいよ、世の中の何かしらコラボしたい皆さん待ってるよ、待ってる。というわけで、世の中の今にフォーカス、エントゥーザワード、明日もお楽しみに。Open the door to your brand new world. Into the word. Into the word. I think I feel like getting sick. 続いてはオフィシャルヒゲダンディズムの楽曲をご紹介しましょう。キャッチボール。

0: smpodunu.co.jp。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
3: 76.2 FM Palaloon Music Lovers FM。
4: はい、というわけで皆さん、今日のテーマはアニメやドラマ、実際に飛び込みたい世界やいてほしいキャラクターはというの。俺これありすぎんだよね。ありすぎんの。まあ例えば、まあ、ポケモンの世界もちろん行きたくて、ピカチュウ、カイリュウ、リザードン欲しいのよ。マジで本当に欲しいの。ピカチュウはもう何を差し置いても一番欲しいよね。ピカチュウ。あとはまあ、俺移動が多いからカイリュウとか欲しいのよ。まあこれポケモンわかんないっていう人いたら、こいつ何言ってんだの話になっちゃうんだけど、まあカイリュウ超欲しい話なんですよ。ね。あとは、そうね。やっぱりこう、いろんなのが欲しくなっちゃう。ポケモンの世界だったら。まあ、何でもここに多分いるよね。ピカチュウとか多分言ってるんだけど、絶対ね、まあ、欲しいわけですよ。あとはワンピースの世界って別に全然泳げなくなくなっていいから、悪魔の実を食いたい。とても俺はゴロゴロの実とかがいいですね。雷になってヤッハッハって言いながら食いたい。あとはやっぱナルトの世界とかも行きたくてですね、螺旋丸とか練習したいよね。カカカカカカカカっつって、ちょっと俺いいもん、人柱になりますよ全然。封印してもらって大丈夫、キュービでも何でも封印してもらって全然 OK だし。だから俺やっぱ漫画アニメ大好き、ゲームもね。そうだからやっぱ欲しいんだよね。だから合体ロボット的なのも憧れちゃうじゃん。怪獣出てくんのとかちょっとおっかないのは嫌なんですけど、宇宙戦争とかちょっからこう宇宙行ける感じとかすごくいいよね。ガンダムとかね、欲しいよね。すごく欲しい。あんまり俺こう通ってない世界はトランスフォーマーとかスターウォーズとか俺通ってない話なのね。だからその辺にこう生えてるキノコ食ってでかくなんだったらマリオの世界も全然いいな。でっていうヨッシーにもちょっと乗ってみたいし、でいつもさらわれちゃうお姫様とかもちょっと見てみたいじゃん。そう、あとはこうね、打った球が跳ね返ってこないテニスの王子様の世界観とか、なんかとりあえず本物で一回そういう、こう架空のキャラ見てみたい感が俺はすごく強いね。今で言うとこのビバンの別版は欲しいよね。乃木さんとか別版本当にいいんだみたいな、とかって言って。で現実的なところでいくと、多分捜査一課長とか科捜研がいたら多分犯罪は困んない。で今唯一別に嫌いとかそういうわけじゃなくて、別にあなたいなくてもいいですよっていうのは金田一はじめか江戸川コナン。彼らがいると必ず殺人事件が起きちゃうので、いない方が多分平和かな。米花町とか年間犯罪率多分あれやばいので、そうっていう感じ。まあ皆さん今日こんな感じのテンションで構いませんので、まあ、皆さんの本当好きな推しの俳優さんが例えば出ててこれいたら最高だよねみたいな、そんなとこでも全然大丈夫です。ドラマ、アニメ、漫画、ゲーム、何でも構いません。あったらいいなの、実際に飛び込んでみたい世界、いてほしいキャラクターなど、皆さんからのメッセージ引き続きお待ちしております。

0: fmpodernoon.co.jp。
1: わあ、でっかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ケーズ電機。
3: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
3: 今すぐダウンロード。
4: ハロルーン、トラフィックインフォメーション。
5: ハロルーン、トラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。はじめに高速道路の状況です。常磐道は下り線は順調に流れていますが、上り線で三郷トンネル出口を先頭に守谷サービスエリア付近まで約14キロ半渋滞が発生している状況です。三郷トンネル出口から守谷サービスエリアまで渋滞があるということなので、ドライバーの皆さん注意してご走行ください。続いて一般道の混雑状況です。国道6号ひたちなか市市毛十字路交差点では旅子方面から700メートル、同じく国道6号坂戸町交差点では茨城町方面から600メートル、また国道6号バイパス坂戸町交差点においては水戸南インターチェンジ方面から200メートル渋滞しています。続いて県道水戸上線千葉十字路交差点では国道50号バイパス方面から600メートル、同じく県道水戸上線千葉山交差点では偕楽園方面から500メートル混雑しています。変わって桜通り米沢町東交差点では茨城町長岡方面から500メートル、県道水戸岩間線表町交差点では桜山方面から500メートル、同じく県道水戸岩間線三河2丁目交差点では歴史館方面から500メートル流れが悪くなっております。続いて国道349号青柳町交差点では国道118号方面から400メートル、県道市毛水戸線水府橋交差点では水戸駅方面からこちらも400メートル渋滞しています。最後に国道118号下り線水戸市末広町1丁目交差点においてはこちら400メートル渋滞が発生しております。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。以上、パルルントラフィックインフォメーションでした。
6: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか。アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
5: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。変わってパルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせいたします。火災はありませんでした。火事は全てのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱い、火の始末には十分ご注意ください。また大きな地震による電気火災を防ぐため、揺れを感知して家のブレーカーを切る感震ブレーカーの設置をお勧めします。大切な命と財産を守るため、日頃から防火を心がけましょう。以上、パルルン火災情報でした。続いて茨城海上保安部からのお知らせです。夏は海の事故が増える季節です。海に遊びに行かれる方は安全対策を今一度確認してください。天気が悪い日、体調が悪い日は海に行かないようにしましょう。ライフセーバーや監視員がいる海水浴場で泳ぎましょう。お酒を飲んだら絶対に泳がないでください。速い潮の流れが発生していますので、ヘッドランドの周りには近づかないでください。小さな子供から目を離さないでください。またボートで海に出るときは 最新の気象・海象情報を確認しましょう。ライフジャケットを着用しましょう。見張りを徹底してください。海上交通ルールを守りましょう。小型船舶の船長さんは発航前検査を必ず行いましょう。緊急の時は海上保安庁の緊急通報用電話番号118番118番に通報してください。またボートオーナーの方は定期的にプロの整備業者による点検整備を受けるようにしてください。マリンレジャーを安全に楽しむための情報は海の安全情報やウォーターセーフティーガイドと検索していただくと海上保安庁公式ウェブサイト上でご覧になれます。ぜひご確認ください。茨城海上保安部からのお知らせでした。
4: 76.2 FM Palloon Broadcasting live from Studio Combox

0: はい、というわけでお届けした楽曲はレミオロメンの楽曲で青春の光ってことで、ワールドバンチに出るみたいですね。8月22日に。いやー、ワールドバンチとかも一回行ってみたいけどね。山口県のフェスね。いやー、今年はね、フェスはバンプ大当たり年だったんだけど、一回も行けないね。将来10月にワンマン行くから我慢しねえとなと思ってる次第でございます。というわけで今日皆さんね、アニメやドラマ、実際に飛び込みたい世界やいてほしいキャラクターはっていうテーマでございます。もう皆さんのあの好きを全力で出してもらって全然大事です。この間うちに遊びに来たお客さんはあのキムタクに憧れてパイロットになったって言ってたから、まあそういう感じで全然 OK です。はい、というわけでみんなどんな世界が果たして好きなのか、俺もちょっと気になるところということで、あっという間に1時間ですね。あと2時間最後までお付き合いよろしく、どうぞ。
1: みちょシティガイド。
2: みちょシティガイドの時間です。まずはじめに水戸市戦没者追悼式のご案内です。先の大戦で犠牲となられた方々を追悼するとともに、平和の尊さを再認識します。開催日は8月25日火曜日、時間は14時から15時30分です。場所は市民会館、対象は水戸市内にお住まいの方です。料金は無料です。お申し込みは当日受付となります。お問い合わせは水戸市役所福祉総務課、電話 232-9169 232-9169 へお願いします。

ます。次にヘルマンハープミニコンサートのご案内です。ヘルマンハープの音色による癒しのひとときを過ごしませんか？開催日は9月6日日曜日、時間は14時から14時40分です。場所は稲荷第一市民センターです。料金は無料です。定員は先着30名です。お申し込みは8月23日日曜日から電話もしくは窓口で常住図書館へお願いします。お問い合わせは常住図書館電話 269-1751 269-1751 へお願いします。最後に水戸市役所水戸の魅力発信課からお知らせします。広報水戸は地域コミュニティ情報の一環として町内会自治会を通じて各家庭にお配りしています。町内会に未加入の方は最寄りの出張所市民センター郵便局金融機関ファミリーマートセブンイレブンローソンかすみヨークベニマル西武鶴葉ドラッグに置いてあります。ご自由にお持ちください。こちらの詳しいお問い合わせは水戸市役所水戸の魅力発信課電話 232-9107 232-9107 までお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

ジネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。

0: スのプロ。
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、カンプロです。
2: すべての行きたいを叶えていきたい。茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで全ての人に移動の自由を。
3: 茨城トヨペット。
4: カンボックスライブディスカッス on 76.2 FM パラルーン。

はい、時刻は午後6時7分、もう間もなく8分になろうってところですかね。コンボックスライブデスカス火曜日、小沼浩太お届けしております。6時台2曲続けてお届けしました。1曲目はビッケブランカの夏の夢。なんか今日の7時半にビッケブランカとユージとジョイの新ユニットのバックシートボーイズってやつの新曲ほぼほぼってやつのミュージックビデオがプレミア公開。まあ、俺のラジオ中だからみんな関係ないですね。で、さっきお聞きいただいたのは桃色クローバー Z の背番号というところでございます。今日は皆さんね、どんな世界観とか飛び込みたいですかってことでメールがたくさん届いているのでご紹介しましょう。ラジオネームグリアップルさん、小沼さん、おばんかたいやどうも、おばんかたいやどうもです。来年ポケバンク終了。そうなんだよ、これね、大変ですよね。一時期ポケバンクが入った 3DS まで取引されていたにもかかわらず終わっちまうのかいっていうツッコミしましたけどね。リボン集めや配布のポケモンは必須なのでとにかく頑張ります。俺なこれ一回ポケモンマスターやめちゃったからここまでの苦労はないんですよね。でもグリアップルさん、あれ、俺の先輩はポケモン後から参加税だから俺みたいに古参税ではないんだけど、あのポケモンホーム完成させてマギアナゲットしましたね。はい。さあグリアップルさん、ゲームの中に入るのはもちろんポケモンだと。自分はフェアリータイプが好きなのでアシレーヌ、エルフーン、サーナイト、ミミッキュ、ニンフィアなどを使うエリートトレーナーがいいですね。なんかグリアップルさん、俺のイメージだと短パン小僧ですけどね、なんとなく。もしくは虫取り少年みたいな、なんかビビオンとか出してきそうですね。はい。とことん鋼に弱いのでなんか対策しないといけませんね。確かにこれじゃ勝てねえな。まあ、サーナイトのマジカルフレアでワンチャンいけっかどうかや。だからエルフーンで追い風して、ヤドリギとか打って、サーナイトでマジカルフレームでなんとか。まああとミミッキュの化けの皮を使うかかな。ニンフィア、ハイパーボイス打ったところでだもんね。まあ、アシレーヌうまく使えりゃいいんじゃないかな。水タイプあるしねっていう感じですかね。はい、というわけでガチ勢の会話でございました。グリアップさん、今日もメールいただきありがとうございます。でポケモンはそうよ、俺はそうだな、やっぱ現実考えたらピカチュウが一匹パートナーで欲しくて、あと何でもできるかやっぱ海竜かな。なんかぶっちゃすっつっても海竜ってぶっちゃすでしょ。空飛べるっつったら海竜はマッハ2で移動できるからオッケーじゃん。地球めっちゃ早く一周できるからパスポートいらずで行けんじゃないかな、いろんなとこな。いいな。で俺毎日の通勤も車じゃなくていいわけでしょ。うわー、海流欲しい、超欲しいわ。ピカチュウいれば携帯の電池切れも心配する必要ないですからね。いいですね、ピカチュウと海流が一番欲しいかもしれません。やっぱ初代に勝るポケモンなしだね。ああ本当にそれだよ。いや、グリアップさん、どうもありがとう。ついていきましょう。ラジオネーム、ケロロとタママさん。小沼さん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんばんは、おばんかたです。今日のテーマ。これね、俺もこう、もう、激しく一票です。だって、これがいればもう何でもできますから。そばにいてほしいアニメのキャラ、ドラえもん。わー！これ、ケロロとタママさん、なんか一つ道具選ぶって言ったらどれ？腰掛くどれ？俺もこれ、もう一個しかないから。あれ、どれ？うわ、かぶりだよ。あれ最高。

強だからな、もしもボックスな、もしもっつったら全部いけるわけだもんね。いろんな便利グッズを出してもらい、気力力だったり行きたいところに一瞬で移動できたり、でもそんな生活だと最初は楽しく過ごせますが、今でも、つまんない人間、別に今つまんない人間とはケロロさんは思ってないですよ。つまんない人間になってしまいそうです。いや逆にいいんじゃない、こうやって例えばあのスネ夫みたいにこう鍵回しながらさ、ちゃんちゃらちゃんちゃんちゃんちゃらちゃらちゃらつって、おい腰かとかつって、お前そんな車しか乗れねえのかとかつって、全然つまんなくない、ちょっとやらしい人間になるかも。でももしもボックス欲しいよな。俺もしもボックスは何回欲しいって思ったか分かんない、マジで。ちょ、タケコプターとかどこでもドアとか、いや夢とローマ、タイムマシンも超欲しいんだけど、その全てをカバーするのがもしもボックスだからね。あんな夢の道具ないでしょ。もしもっつったら全部その通りだもんね。もしも、もしも、うわ欲しい、もしもボックス超欲しいもん。そしたら俺はきっととっくの昔ラジオはやってなかったかもしれませんね。わかんない、そうなると俺がつまんない人間、いや俺多分欲望の塊みたいな人間だから、多分ドラえもんを一番うまく使える自信が、だってもしもボックスがあったらポケモンだっているし、悪魔の実だって食えるし、チャクラだって扱えるし、うわあのトリコの中の虹の実とか食ってみてるもんね。だから基本ジャンプよね、あのいちご 100% の主人公になりたいみたいなのは何度思ったか分かんないから、いやーいいね、もしもボックス。うわーケロロとタマさんいいとこつくねー。うわもしもボックス欲しいわ。アクション仮面とカンタムロボにも会いてえもんね。うわー友蔵とか会ってみてえもん、波平さんとかも会ってみたいもんね。うわー超いいわ。だから基本俺アニメとゲームと漫画で育ってるんですよね、皆さんお分かりの通りね。いやいやドラえもんとは最高のネタいただきました。ケロとタマさん今日もメールいただきどうもありがとうございます。

0: た。
1: お届けしたのは夜遊びで舞台に立ってでした。
2: 住まい探しは広陵住販へ。広陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、広陵-j.co.jp。 住まいのことなら広陵住販へ。
3: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
1: Check out the latest news. Checkbox. Checkbox. はい、続いてはチェックボックスのコーナーですね。今日のテーマにあったとかニュースとかトピックチェックしちゃうべっつーコーナーですけど、今日はアニメやドラマ、実際に飛び込みたい世界やいてほしいキャラはっていうことなんですけど、またこれ特に何を深掘りするんだっていう話なので、今日は皆さん知ってますかね、こういうサイト、みんなのランキングってサイトがあるんだけど、ここでアニメキャラ総合ランキング、最も愛されるキャラクターはっていうところで紹介していこうと思います。はい、さあ今リスナーさんからのお便りも何通か紹介しました。まあこれはね、一応ランキング投票参加者が約5万人で、投票数が約まあ28万票ということは、まあ1人5票ぐらい投票してるかもしれないのですが、ですがですよ、どんなアニメキャラが人気かということでございます。まあでこれ総合すると、あマジかっていう人もたくさんいらっしゃるので、俺と同じ30代に絞って、どのアニメに絞ってっか、これアニメキャラがナンバーワンか。さあ腰角、どのアニメキャラがナンバーワンでしょうか。賛否両論分かれると思います。ナンバーワンです。ナンバーワンアニメキャラ、もう数多くいるアニメキャラの中で、ヤッホー、ナナタンファミリーが遊びに来ましたね。ナナタンファミリーは好きなアニメキャラ何？やっぱガンダム、パパ。やっぱ好きなアニメキャラといえばガンダム。あーそうだよね。ナナタンは何？セーラームーン？ちょっと古い？そんなことない。セーラームーン、月のウサギ。あーやっぱ主人公派ね。主人公派？主人公、月のウサギって主人公じゃなかった？そうだよね。え、ちょ後で聞くわさあ何でしょう今の1位。孫悟空。君はなんて浅はかな男なんだ。全然違いますよ、多分悟空ランクインしてないよ。してないんですか。うん、第1位はもう隊長ですよ、リヴァイ・アッカーマン、進撃の巨人。あー隊長は確かに、これ不運の男ですからね。はい、で2位は、俺これ2位知らない、ルフィとかじゃないです。さあまず読み方がわかんねえ。なんて読むんだろうこれ。違う、呪術廻戦だね。呪術廻戦のなんとかトゲさん。あ、これ犬巻って読むんだ。犬巻トゲさん第2位。ほんと。第3位。はい。ここは俺も好きですね。これは俺も好き。あー、全然違います。アーニャ・フォージャーです。アーニャです。第3位アーニャ。はい、第4位。俺読んでないんですよ。まあ、読んだんだけど読んでないに等しいから。俺は入んないな。全然俺のランキングとは違うね。あ、違います。かまど炭治郎です。炭治郎です。で、第5位は俺これも知らないんですけどね。うん、この人全く分かんない。ちょっと飲み方も分かんないんで。で、第6位、第7位はコナンからで、灰原さんと工藤新一。コナンじゃなくて工藤新一の方。で、8位に、ドラえもんです。 8位にドラえもんで9位に我らがピカチュウ。あーやっぱ30代好きだよね。で10位にまた鬼滅からで時任無一郎さん、はい。で11位に五条悟さん、呪術廻戦。ただ五条悟さんは年代抜かして好きなアニメキャラランキング第1位に入ってる。で12位にあの暗殺教室、俺も大好きなあの漫画暗殺教室から赤羽カルマくんがランクインで、13位に異世界といったら最強大魔王のリムル・テンペストが入ってくるんだけど、これアニメを全く分かんない人が言ってこいつは何の会話をしてんだっていうぐらい何にも分かんねえと思う。うん、あの本当に分かんねえ。そして14位ですよ。もう14位は俺もこれ恋したもん。14位はもうあの5等分の花嫁っていうすっげえ可愛い5つ子ちゃんが出てくる中からもうミクちゃんです。俺の大好き第3女のミクちゃん。ミクは可愛い。これはずるい。で15位に我らがジャンプの青春と言っても過言ではないナルトからイタチお兄ちゃんですね。ウチハイタチ、サスケでもナルトでもない。そして16位でやっとですよ、ここでスタンド使い岸辺露伴さんが入ってきます。はい、で17位にまたあの善逸さんが入ってきて、お意外なんだよねこれ。18位にアスカよ、エヴァ、うん、綾波とかも抑えての18位ランクインがアスカラングレー。はい、で20位とかにあの銀時先生ですね、坂田銀時先生。でこれあくまで俺30代ランキングなの。でこれをおそらくパルルンのリスナーは俺勝手に50代が多いんじゃないかと勝手に思っているので、この50代に絞ると一体1位は何なのかってなった時、嘘つけって俺は思うわけですよ。でも多分みんなの投票で入れてるから、あの多分それが正解なんだと思うんですけど、1位なんだと思う。50代の人が投票する好きなアニメキャラ第1位、カードキャプターさくらからリー・シャオラン。本当？本当？うーんって、ナナちゃんパパめっちゃ首かしげてっけどね。で第2位50代だよ。だから投票してる人は偏りがあるのかもしんないけど、第2位はさっきのトゲさん、
0: そこ
1: ね。うん、で第3位五条悟で、第4位がリヴァイ・アッカーマン。うん、そして画像すら出てこない第5位はハンターハンターからサダソってやつ。これ絶対死んねえやつの方が多いんだ。で6位にリムルテンペストが入って、7位にあのコナンから赤井さんですよ、あのスナイパーの赤井さん。こう知らない、俺も知らないんだけど全く知らない。で8位にキルアゾルディックが、もうキルアですね、ゾルディック系。はい、で10位がギド、あのハンターハンターですね。で11位、俺これ全く覚えてないんだけど、11位がお邪魔女ドレミの、あのドレミとかじゃないのよ。お邪魔女ドレミといえば皆さんね、あの呪文がピーリカピーレラポポリラペーペルトとパイパイポーはプーはプーはプーとかあるの知ってる？知ってるよね。俺はめっちゃ覚えてるの。そうで、葉月ちゃんがちょっとルール違反を犯しちゃってね、大変なんだよね。あれ葉月ちゃんで合ってるよね。葉月ちゃんじゃなかったっけ、あの紫色の髪の毛って。誰だっけ、お、え、音符ちゃん。じゃあそれ音符はだったら、じゃあ違う違う、あの後から魔法使いになったのあれ葉月ちゃんじゃなかったっけ。あ、葉月ちゃんは違う、あの紫色の髪誰だっけ、え、音符、音符ちゃんだっけ。葉月ちゃんはあれだ、あの何色だっけ、メガネだ、緑だ、緑だっけ、青だ、あれ、あ、メガネの頃、あ、オレンジだ、あ、そうだそうだ、葉月ちゃんはそうだ、パイパイポーはプワプワプーだよね、葉月ちゃんって。そうだよね、あ、そうそうそうそう、あの11位はその主要キャラじゃなくておじゃ

魔女ドレミの教頭先生。うっそーってなんない？これ50代のランキング多分バグってると思うんだよね。で12位に綾波レイが入ってきて、50代もやっぱり欲しいんですよ。15位にドラえもん、はい。で14位、ドラえもんを差し置いて14位に入ってくるのが、ご存知月光仮面くんのドクロ仮面だって。ドクロ仮面知ってます？ドクロ仮面、ご存知月光仮面くんってやつのドクロ仮面って知ってます？俺も知らないんですよ。あの画像すら出てこないんだけど、50代の14位とかに入ってるので、まあ、このみんなのランキングっていうサイトがどれだけこう信用度が高いかどうかわかんないんですけど、まあ、こういう風な好きなアニメキャラっていうのがいますよと。ただネットで検索して実際にいたら嬉しいキャラはっていうと、ほぼほぼがドラえもんってやっぱし書いてある。やっぱりもしもボックスの魅力には人類勝てねえんだなっていうのがとてもよくわかる結果かなというところになっておりますので、ぜひ皆さんもね、実際にいたらいいキャラクター、やっぱドラえもん欲しくないですか？ドラえもん、俺もしもボックス最強だと思ってて、だってもしもって言ったら全部いけちゃうの。どこでもドアだって、タイムマシンだって、ここにピカチュウがいたって、で俺実際にやっぱゴッドガンダムの中入って動かしたいみたいなのもあるわけじゃないですかね。赤波天狂拳打ちてえなみたいな、ボーンつって。知らないでしょ。うわ、ゴッドガンダム死んないっていうのはちょっとジェネレーションギャップだね。はい、というわけで今日はね、皆さんにね、どんなアニメキャラがいいかみたいなランキングを紹介してみました。というわけで今日のテーマ、皆さん改めてアニメやドラマ、実際に飛び込みたい世界へ、いてほしいキャラはっていうことで、まあ、それなりのゆるいテーマでやってるんで、皆さんからのメッセージも引き続きお待ちしております。というわけで以上、本日のチェックボックスでした。Check out the latest news. Checkbox on 76.2.

0: FM Volume CEO JP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン Music Lovers FM。
3: アニメやドラマ、実際に飛び込みたい世界やいてほしいキャラはってことなんですけど、一応聞くか、腰掛けは何がいいの？かぶりなしね。スラムダンクの世界、静かにしろい、この音は何度でも俺を呼び寄らせるんだ。スパーン、決まった、また三井だ。あれね、安西先生、バスケがしたいです。いやー、まあ、スラムダンクのね、名作ですよ。こち亀とかね、りょうさんちょっと会ってみたいね。うん、すごい自由だろうね。あの、別にラサール石に会いたいとかではなくて、りょうさんに会いたい。うん、りょうさんに会いたいね。こち亀ほど未来予想してた漫画ないんじゃない？すごいよね。だからそれでやるんだったら、確かにドラゴンボールの世界も行って、あのちょっとスーパーサイヤ人には俺はなれないわけだけど、ちょっとやっぱ世界最強の男はヤムチャっていうところを証明したいよね。知らないでしょ、世界最強の男ヤムチャって。知らないでしょ。はい、地球人最強はヤムチャ。クリリンってよく言うんだけど、クリリンは鼻がないんだから。クリリンは鼻がないってことは、地球人の可能性は極めて低いと。で、ピッコロさんはナメック星人だし、悟空とベジータはサイヤ人だし、その子供っていうか子孫たちはもうハーフじゃん。だから純粋な地球人で最強なのはヤムチャなんですよ。まあ、もうドラゴンボール界のすごいあるあるというか、うん、早期弾っつってすげえ強いのやるからね、ヤムチャね。クリリンは鼻がないんだから。そう、鼻がないんだから。

0: あれ地球人とは言えないという、これ定義ですね。あのバクテリアンと勝負しただけ。クリリン、おめえよく見ろ、おめえには鼻がねえじゃねえか。そうだ、俺には鼻がないんだっつってバクテリアンをやっつけるっていう、とんでもねえ描写です。さすが鳥山明先生、俺の大好きな漫画ですね。はい、というわけでメール紹介していきましょう。ラジオネームひまわりさん、こんばんはです。おばん方です。寂しいな、セリンさんもいなくなっちゃったのに。大事ですよ、言いますから。俺はあの別にパラルンから去ってしまうっていうだけの話で、その辺にはいますから、その辺には。あと YouTube とかインスタとか SNS は各種やめないので、あのいますから、あの皆さんそっちのあの SNS 関連フォローしておいて待っといていただけるとありがたいかなというふうに思います。そんなひまわりさん、さて今日のお題、私のいてほしいキャラクター、トトロ。拍手。俺もジブリ大好きなのよ。
1: もうここには戻ってこれないよ。
0: カゴロ上です。
1: ヤンジェビアでしたくしな、とか、
0: うわラピュタ生きて、目の前で見てもね、見ろ人がゴミのようだ、とか俺も言いたい。バルス、やめろー、目が目がーとか、あとあのパンをくるくるくるくるって回すあの魔女宅のパン屋さんとか、あとはもう俺あの雫と聖司応援したいもん。もうバイオリン職人になって小説家になってほしい。もうねジブリ大好き。俺千と千尋なんかも行きたいもんね。俺はだから何人なの、俺多分ヒロシになるんだろうね。俺多分ヒロシ、うん、だからクレヨンしんちゃんみたいな感じになっちゃうんでしょうね。いやートトロもいいよな。子供の心を持った人しか会えないトトロ、猫バスも乗りてえし、隣のトトロの世界に行きたーい。猫バス超乗りたいね。うやーっつってね、あの猫バス走ったとこ風が吹くわけだからね。いやジブリは、俺あのばあちゃんと話したね、ばあちゃんのだから野菜食ったらみんな元気になっちゃうよ。あのばあちゃんとか、めーちゃーんって、めーがお世話になりました、うちまで競争、あずるいっていうあの辺とかね。あと最初行った時に腐ってるっていうあのとか、俺あのジブリのワンフレーズモノマネ大好きなのでね、ちょっと行きたいですね。あんま行きたくないかなと思うのはナウシカなの深いとか、ただ俺あれは言いたいですね。黙れこそ、マイジさんの何がわかると言うんだって、あのもののけ姫のやっぱり獅子神様ってふっつってやってるとか、あどうもおばん方、おばん方ですって会いたいですね。ちょっとジブリの世界は行ってみたいですね。はい、とてもよくわかります。ちなみに、ひまわりさんから、ナスにもジェラート食べ放題あるんですね、とナスラスクテラス、そうそうそうそうそう、ナスのラスク屋さんってとこじゃなくてナスラスクテラスっていうスーばっかとこで、草津温泉にもグランデフィーメ草津というジェラート食べ放題、マジで草津温泉行った時あっけ、それは知んなかったな。今度行った時食ってみよう。ただ注意点として、俺はその牧場のアイスでいうと8杯分ぐらい食ったんだけど、もう昨日の帰りからお腹ピーピー、これだけは気をつけていただければいいかなというところでございます。というわけでひまわりさん、メールいただきどうもありがとうございます。

0: 水戸市天王町自然派洋風炉端焼きロン、炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は原農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 炉端焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
1: お疲れーす。
2: おう、お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: Talk about my favorite. Today's Savvy.

0: ياتوب اكاديمي.
1: いやおばんかた先生の授業も今日は含めてあと2回、まあ、もう授業しねえな先生な、これな授業しねえ、もう先生はだからあとは優待、優待ってやつだな。うん、だからね、こういう時は大体こうほら本当の学校の先生だと多分じゃあ先生お別れテストとか多分作って、あのお別れすっぺやっぺと思っちゃう、多分時間がない先生今日もなんだかんだ来るのギリギリになっちゃったので、ちょっと皆さんおのおの復習やっとくようにね、先生あと SNS には行くから見てっかんね、ちゃんとあの勉強してっかどうか、覚えてっかどうか、復習もやっから後でいずんなっかわかんないけど、うん、というわけで、先生こうやってくっちゃべんのもあと2回な、今日合わせてな、で今日もう1時間終わっちゃったわけだから、もうなんなら2時間終わっちゃうわけだから、これちょっくらだぞこれだいぶ、はい、というわけで今日は先生何やっかっつったら、今日先生ね歌ってきたの、だからちょっと喉の調子が悪いのよ、だいぶ声出しちゃったもんでね、今日レコーディング担当エンジニアが言うわけだ、いつも通りで大事っすよみたいな、そんな別にあの音程とか気にしなくて、もういつも通り思いっきりやってもらってみたいな感じだったんで、思いっきりやった結果ちょっと先生やっぱ喉が弱いんだな、これダメ、ちょっくら喉ぶっちゃしちゃう感じなんですけど、ついにかの待望の先生のオリジナル楽曲であります誇ったブルース、本日レコーディング無事終了してきました。さあこの誇ったブルース一体どんな完成形なんのかなんだけど、これ一応予定ね、予定、あくまで予定です、現物の CD にする予定は100枚ポッキーです。100枚ポッキー売り切れ終了、完全ごめんなさい、なのであのあげません、1枚おそらく1000円で売ります、はい、つまりまあ俺のファングッズだなもはやな、うん、先生のファングッズとして限定として売ります、一応楽曲としては2曲入りを予定、1曲はカラオケだけどね、はい、2曲入りを予定で、であとは一応各種配信サイトで配信する予定、一応ね、だから多分 Apple Music とか Spotify とか Amazon Music とかこの辺で多分聴けるようにはすっぺと思ってるんだけど、これあの100枚プレス限定でしか聴けねえバージョンを入れっぺと思ってるから、だから配信じゃ聴けません、配信じゃ聞けなくて、本当にこう俺のこと好きだよとか応援してくれるよって人は100枚しかないから、100枚限定のこの俺のシールで、俺が一時に買ってくれた別紙サインでも何でもしてあげる、はい、100枚限定、いやマジで100枚しか作んねえから、本当に泣いても笑っても100枚以上は作んねえし、100枚以下も、まあ、大体その CD のプレスっていうのが100枚セットとかが多いんで、そうで結構いい銭かかるの、だから多分1000円で売んないと俺赤字ただの、うん、で各種イベントに俺が司会で行った時とかそういう時には普通にうっぺと思ってますんで、皆さんいがったら小沼光太プレゼンツ誇ったブルース全2曲入りタックスイン1000円、これ先生の遺作だと思って、ぜひ皆さんお買い求めに列をなしていただければと、激レアになること間違いなし、はい、というわけであと1回だってこうた話でいいのかな、はい、一体先生は来週何を語るのか、皆さんね、最後の最後までお付き合いいただければと思います、というわけでまた来週この時間お会いしましょう、やっとーま
2: We love music 76.2 Music Lovers FM

はい、というわけで続いての楽曲をお届けしましょう。まあ俺にそういうことっていう感じでいいんでしょうね、これはね、きっとね。はい、というわけで、ケツメイシで夢中。

0: Welcome.
1: Power of Indies.
2: Indies Music, introducing you to Japan's hottest indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band.
3: FM パルルンをお聴きの皆さん、こんばんは。スリーピースロックバンド、月見のボーカルギター、ニーちゃんです。月見は11月15日、日曜日に、ミトライトハウスというライブハウスにて、ツアー茨城公演を開催いたします。これから流れる曲を聴いて、気になった方は、ぜひ見に来てほしいです。それでは、聴いてください。月見で、クラウンベイビー。
2: Try this on for size.

0: cool, be hip, be romantic. Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。パルルンもやっている電柱広告、ご用命は244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
4: 時刻は午後7時を回りました。コンボックスライブディスカス、火曜日夜の幕をお届けしております。さあ、7時最初のコーナーといえばこちら。

今日のバンポブチキン、本日は俺も超好き、まあ、全部好きなんだけど、ロストマンお届けします。いやね、今日のバンポブチキンはね、皆さんに先に言っておきましょう、今日で最終回です。来週はちょっと違う感じでお届けしようかなと思いますので、今日のバンポブチキン自体は今日が最終回、ありがとうございました。この、まあ、約5年今日本当に俺のバンプに対する愛をただただ皆様にお伝えするだけのこのコーナーでございましたが、やっぱりね、この公共の電波ラジオという媒体で自分の好きなものをここまでこう好き勝手に愛を込めて紹介できるっていう、そのわがままを許してくれたこのパルル

そしてそのコーナーをすごく後押ししてくれたセリーヌという存在、いやこれに関してはね、ただただ幸せだった。やっぱりね、自分の好きなものをね、みんなに、まあ、なんつうの、合法的にというか、それ強制的にというか、なんか共有できる嬉しさで、ここでそのバンプの楽曲に対する俺の愛を語ることにより自分がバンプを好きになっていく、このまあたかだか5分前後の時間ではあったんですけど、すごく幸せでしたね。このコーナーだけは永遠に続けたいなって思えるぐらい、それぐらい俺はこの自分の本当に好きなものっていうのをね、喋れたっていうことはとても幸せな時間でした。これに関してはね、リスナーの皆さんの理解と、そしてこの何でも許してくれるパルルの寛大さ、そしてそれを本当にやってもいいよって背中をあの時押してくれたセリーヌ、まあ、企画をねやってくれたセリーヌに、これはもう感謝でしかない時間だったかなと思います。で、今日ロストマン選びました。来週またね、ちょっと違った切り口でこうバンプはね届けたいなと思うんですけど、まあ、ロストマンって藤くんが作詞に9ヶ月を費やした本当集大成、このロストマンって曲が生まれるまでに約30曲分のタイトルが藤くんの手によって、まあ藤くんのあえて表現を使うと殺されていった楽曲なんですけど、その30曲分のタイトルが本当にこう一行一行の歌詞に凝縮されているっていう集大成がこのロストマンなんですね。で、ロストマンっていうのは思い出っていうのがテーマの曲なんですよ。もうぴったりだなと思って、ただその藤くんなので思い出なんだけど、ロストマンってタイトル、迷子とか喪失した人っていう意味があるんだけど、実はこのロストマンって何かをなくしたとかそういう曲じゃなくて、実は藤くんはその逆側にある何かを得た、獲得したっていう感覚を書きたいからこそのこのロストマンっていうタイトルなんですね。どういうことかっていうと、人は何かを失った時に喪失という感覚があるでしょ、なくしちゃったっていう、その喪失したっていう感覚を獲得しているよねっていうことなんですよ。喪失感がないと何かを欲しいとかそういうのは思わないわけだ。喪失という感覚は何かを手に入れたり何かを愛おしいって思うために必要な物差しであるよと。だからこれ難しい話なんですよ。で、迷子のままでも大丈夫って言ったわけですよ。どれだけ失敗しようと成功することを諦めなければ希望は消えないと。つまり自分が正しいという感覚を持っていればどれだけ迷っても間違っても大丈夫だというような感覚なんですね。はい。で、これね、なんつうのかな、この曲がすごくね、喪失と迷子っていうのをテーマにしたロストマンっていう曲なんだけど、目的地にこう例えば飛行機で例えば着陸するわけじゃん。で、この音自体、このサウンド自体、これはもう藤くんたちも言ってるんだけど、その飛行機は飛び立つでしょ、飛び立った瞬間とその飛んでいる最中の時間をずっと鳴らしてるっていう感覚で作ってるのがこのロストマン。つまりいつたどり着くかも分かんない道を自分は正しいという感覚を信じて歩き続けるよっていう様子を力強く歌詞と音楽に表したっていう曲なんですね。で、ロストマンの歌詞の中でどんな風に夜を過ごしたら思い出せるのかなとかっていう表現があるんだけど、これはどうやったら思い出せるのかっていう疑問に対してさよならを告げるっていう答えを出すんですよ。強く手を振って君の背中にさよならを叫んだよ。どういうことか、これ例えば、まあ、どっかで遊びてえなっていう気持ちがあったので、そのどっかで遊んだら、ああ楽しかったなって思い出になるのって、その気持ちが過去になった時じゃんと。だからどっかで遊んでる最中にどこどこ楽しかったなはないわけ。
だ極端な話、ディズニーランド行きました、スプラッシュマウンテン乗りました、乗る前は楽しみだよね、でも乗った後は楽しかったねってなるわけで、ディズニーランドにいる最中にディズニーランド楽しかったねとはなんないけど、

うのは思い出せるっていうのは、今ここにないものばっかりで、今ここにあるものを思い出すことはできないと。だから無意識に気持ちとお別れして切り取ってるから、ロストマン、本当はシザーソングとかそういう曲があったんだけどロストマンになってるよと。まさしくね、俺このロストマンの説明をしながらだけど、ま、ラジオやってたこの5年強がまさにこれだなと。多分今ね、今日というラジオをいつも楽しんでやって、そこを思い出すってことはできないんだけど、やっぱりね、いざ今月で終わりになるってなると、その一回一回結構強烈に覚えてたりしてね、それってやっぱり今日このロストマンって曲届けにはぴったりかなと思った次第でございます。というわけで、本当に皆さん、今日のバンプオブチキン5年半年今日お付き合いいただいてありがとうございました。このコーナーを締めるに俺はふさわしい楽曲じゃないかなと思います。俺のこのバンプの思い出とラジオの思い出、5年半今日の思い出とともにお聴きください。バンプオブチキンでロストマン。

0: FM ポリン COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
3: はい、というわけで皆さん、今日のテーマはね、実際にいたらいいなみたいなキャラとか、入ってみたい世界観はみたいなところでいきましょう。ラジオネーム、エリア51さん、エリアスさん、どうもおばっかったです。コータ先生、ゆうくん、おつおつ様様です。おつおつ様様です。ちょっとだけ暑いっすね。ここ何年かよりは気温はとってもええ感じ、全然余裕っす。このまま秋になるのかなと。いや本当にね、でもなんか来週また暑さ戻るって言ってんね。なんかね、やめてほしいね。もうこのまんまでいいわ。ところで体調不良伝えてましたが、今日診察受けてきて、もう大事終わり。いやー、 お疲れさでした。そのせいだったのが、胃の調子も良くなってきたし、病院のはしごを1ヶ月以上してきて、やっとたどり着いた今回の先生、感謝感謝という。いかがったねー。俺は相変わらず腰が終わってるよ、エリアさん。もう終了。もうやっぱね、要っていうところぶっちゃすのは良くないですね。はい。さあ、そんなエリアさん、世界やキャラ、西部警察、アブデカ、いいです。バンバン撃ちまくり、ガンガン車ぶっちゃしたい。いいね。危ないデカね。太陽に吠えろとか、バキュンバキュンとやってみてえかもしんない。西部警察、S130Z、ガルウィングとか、DR30 スカイラインとか憧れでした。オノマ団長、行っていいっすか？いいよ。行っちめえよ。俺もやりたいね。うっつ、お疲れっつ。どうだ星は？まだ何も動きないっすね。そうかっつ。聞いたらやんないっつってたの。警察の人に聞いたらやんないっつってたから、やっぱドラマの中、科捜研もないっつってたから、やっぱドラマなんだなって思った。はい。アブデカのレパードもかっこよかったなぁと。でも自分で買ったのは R32 スカイライン。おぉ、そうなんだ。やっぱかっこいいよね。歳費は意味不なコンプラだとかうっせえし、予算もねえだろうから、もうあんな派手なのはできねえべな。確かになぁ。昔はそういう点ではいかったね。なんかすごくそれはとても思います。はい。で、私の一押しのキャラはやっぱりシャアアズナブル。あー、シャアいいよね。俺も好き。アムロより俺もシャア派。その後のシリーズでもご本人やそっくりさんも出てきたけど、原点を超えるのはない。出てねえシリーズはやっぱし物足んねん。だいたい敵キャラで大人気になったのってシャアが元祖と言ってもいいじゃん。確かにね、そうだわ。シャアが確かに元祖だわ。俺それで言うんだったら邪道だって言われるかもしんないけど、やっぱゴッドガンダムシリーズの東方腐敗とか好きだもんね。敵だけどいいよね。敵キャラ

0: 柄に魅力あるって最高じゃない？俺はすっげえそう思う。やっぱかっけえもんね。だからハンターハンターとかで言ってもやっぱヒソカが好きっていうやつとか、あの旅団の団長が好きとかっていうのもそうだし、今日のナルトの人気キャラじゃねえけどやっぱイタチが好きとかもそうでしょ。でワンピースで言ったらそうだな、敵キャラだとやっぱり好きっていうのが多いのは、例えばロブルッチとかね、ルッチ強えもんね、ちょっと強すぎるよねあれね。あとはやっぱりこう地味なところでいくと、まあ、敵になるかどうか分かんないけど、結局スモーカー好きみたいな人もさいるわけじゃん。そうそうそうそうそうそう、あんまりこう人気ないのでいくと、例えば誰だろうな、ワンピースで人気ね敵キャラ分かんないけど、ドンクリークとかあんま好きじゃないやついないかもしれない。俺キャプテンクロ好きだもんね、こうクイッツってね、うん、分かるわ。敵もただのやられ役ではなくて、一癖も二癖もあったり、お子ちゃまより中学生以上くらいに刺さるストーリーで、特に主人公アムロより何でも赤くしちゃシャアがかっこいいってねと、あんだけ自分のカラー貫くのも最高だよね、超わかる。あの百式とかも出てきたらかっけえもんね。あ、木曜の人みたいになっちゃうんでこんくらいでって、いやそうだよ、木曜の人ね、うっさいから、ちょっとこの辺にしておきましょうか。はい、というわけでエリアさんどうもありがとうございます。いや激アツでしたね。続いていきましょう。ラジオネーム星座さん、おのまさん、おばんかった、おばんかったです。パルルン卒業本当に寂しいです、泣きそうです、本当にいろいろ楽しくありがとうございます。俺が第一話じゃねえか、ありがとう星座さん、そうだ言ってもらって、あ大丈夫です、泣かないんで、はい、ありがとうございました。そんな星座さん、アニメは僕名探偵コナンが大好きなんで入ってみたいですね。クロムの組織と会ってみて、でもよく考えて星座さん大変だよ、もう1週間どこじゃ、えまた今日も殺人っていうノリじゃない、ああ今度あそこね2丁目のみたいな、もうベイカー町そんなもんだ、あれやばいですね。はい、そして昔のアニメですが、アルプスの少女ハイジの山での生活も憧れます。あのような生活してみたいです。街に出てマック食いたくなりそうです。いや多分ね先生行っちゃうよ、おじいさん今日私マックがいいって、何を言っとるんじゃ星座よっつって、世界観ぶち壊れない、ヨーロロロヨヒヒっつって、次回マックでビッグマック出たみたいな、あの多分ブランコ乗りながら CM やってるでしょうね。ちなみに星座さん、小沼さん、よく考えたら来週夜勤なので今日が最後でした、本当にありがとうございました、お会いできた時が懐かしいです、ほこたに行きたいですとか。そうなんですよね、あの星座さん、あの遠くに住んでいらっしゃるんですけども、あの1回だけね、何年前だろうな、多分俺が初めて1年経ってたか2年経ったかぐらいの時に一度ここに遊びに来ていただいてね、あのお会いさせていただいたのすごく俺も覚えてます。懐かしいね星座さんね、あの本当にお世話になりました。なんかね来週夜勤だっていうこと、別に来週あの最終回だからってなんか特別なことやるつもりも何もなかったので、いつも通りに多分ラジオやって終わりにすっかなぐらいだったんですけど、まあ、ちょっとそのバンプのコーナーちょっと変えたりとかはあっかしんねんけどね。いやいやでもね、夜勤もある中でこうやって聞いてもらえるときにこうメールしていただいて、で星座さんとは本当にマック談義ですげえ盛り上がったので、それもすっごいいい思い出になってます。本当にあのお仕事お忙しい中こうやって聞いていただいて、スタジオにも遊びに来ていただいて本当に感謝でしかないです。星座さん改めてありがとうございました。また何かね、あの SNS とかやめないのでライブ配信とかも見ていただけたらなと思います。改めてたくさんメールいただきどうもありがとうございました。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンのCQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。 10 minutes to shake your sensibility.
3: curious.

0: そこのお姉ちゃん、こっち来て見てらいかっぺ。お兄ちゃんも遠慮しねえで、こっちさ、こうよ。寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。コタロー、ガジェット通信。
1: はい、というわけでやってまいりました。コタローガジェット通信のコーナーでございますね。いやー、これもね、この5年強、もうこれもあの最初からずーっとやってますから、欲もまあ、自分で言うのもなんですが、ネタ切れもせずにやってこれたなと。だって毎回あんだもん、なんかそういう面白いのがさ、だもんさ、全然いけちゃったよねっていう感じで。まあ、あったよ。過去を振り返ると、本当にこう、俺が紹介したやつがあの別の方からね、小沼さん、あれ本当に欲しいって電話かかってきたんだけど、どこで買えるって言えばいいな、みたいな。マジで?みたいな。のもあった。パルルに電話かかってきたみたいなのもあったりしたのでね、まあ、そういう点でいくとこう、あ、おばん方どうも、あの皆さんのね、こう背中のかゆいところに手が届いてた結果なのかなと勝手に思っておりますが、今日もね、あの、まあ、このコーナー実質最終回です。来週はこの5年強で紹介した中からナンバーワンベストを決めようかな思っておりますので、実質新商品の紹介、まあ新しい何かを紹介するのはやっぱ今日が最終回というところで、皆さんね、たくさん、きっとご購入いただいたことでしょうと。もう本当に皆さんが心の底から欲しいと思えるものしか俺は紹介してこなかったと自負しておりますので、あの本当にね、そういう点では皆様のお役に立てたのかなと。もう感無量でございます。きっとね、皆さんの財布を空っぽにしたんじゃないかなというところです。今日はですね、最終回にふさわしいガジェットを紹介しようと。欲しい、これは欲しい。何度買おうか迷ったか。欲しかくはどうやって金貯める、金貯める、金をどうやって貯めるか。なあ、貯金箱に金入れる、入れないでしょ。だからその貯金箱の仕組みっていうのは入れたくなるっていうのが大事なんですよ。というわけで今日紹介するのはこちら、みるみるたまる超絶可愛いピカチュウ貯金箱。もうまさに最終回を飾るにふさわしい、これをずっと取っといた。はい、こちら販売元はタカラトミーなんですが、社員という会社が作ったものになります。ピカチュウと一緒に貯金できる、その名もピカチュウバンク。ただのピカチュウ型だと思ったら大間違いです。箱です、ただの箱です。お金置くとこなんですよ。そこにお金置くでしょ。ピカチュウがパカって出てきて、お金にニョンって取って隠れてピカチュウって言ってくれる。そんな可愛い貯金箱ありますか。たまるでしょ、どうやったって。置いちゃうじゃん、だってピカチュウ見てんの。置いてウィーンってしゃ、ピカチュウとかピッカーとか、もうこれ楽しいおしゃべりがたくさん入ってます。はい、これピカチュウバンクですね。これ実際に映像を見てみますとどんな感じかっていうのが見れるんですが、皆さんもよかったらピカチュウバンクと検索して見ていただけるとありがたいですよね。こうお金を置きますと、そうすると箱がブイーンって開いて、中からピカチュウが出てきます。はい、ピカチュウが出てきた。しかもこれそーっと出てくるの、そーっと出てきたのにシャッて取ってくる。そーっと出てきたくせにシャッてって言うんで、でほらピカチュウ、ピーピカチュウとかっつって、でチュウありがとうぐらいで、いやおめえにやったわけじゃないよと、ピカチュウあなたの銭ではないと、それあくまで僕のなんですが、君がそんなに嬉しそうに取ってってくれんですかというような最高の貯金箱です。お値段超買いやすいです。税込みで3300円ぐらいです。ただアルカリ電池2本します、使用します、炭酸で。日本の硬貨一応専用で、これ以外の硬貨はダメですと。だから1円、5円、10円、50円、100円、500円の6枚、あ、6種類で、硬貨は必ず1枚ずつでございます。で、500円玉マックスで約40枚なので、約2万円ほど貯金することできます。ピカ?ピピカチュウ!ピカーって持ってくんだよ。もうそんな、おぐに決まってんじゃん、もうそんな。これ俺今、死ぬほど欲しいです。ただ、置くための500円玉がそうたにない。これは無理くりでも500円を作りに行かなきゃいけない。 そうすると必然的にでかい金を崩すしかない。たまっちゃうな。これはたまっちゃう。というわけで、今日紹介するのはこのピカチュウバンクというものなんですが、貯金箱もね過去に何度も紹介したし、あとはまあこう便器が光るのとかも紹介したしね、もういろんな家電紹介しました。家電ガジェット、来週この5年強の中から皆さんからの、数々のご反応と、そして前ディレクターであるセリリヌの反応なども全て加味し、この5年間のナンバーワンガジェットを私自らの手で独断と偏見により決めたいなと思っております。本当にねクスッと笑える家電から、それガチンコじゃんみたいなのまで、あの皆さんのこうお役に立てる情報を紹介してきたつもりでございます。もしね来週までに俺実際に紹介されて買いましたみたいなのがありましたら、ぜひともメール等で教えていただけると、これは助かっちゃうなというところでございます。本当にたくさんのガジェット紹介させてもらってとっても幸せでした。というわけで小太郎ガジェット通信でした。

0: 跨领域 CEO JD。
1: お疲れーす。
2: おお疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
1: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
4: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
5: 76.2FM Palaloon Music Lovers FM。
6: では続いての楽曲ご紹介しましょう。スーパー8で奇跡と奇跡。

0: 続いてこの時間は水戸地方気象台発表の天気予報をお届けします。まずは概況です。日本の遥か東に中心を持つ高気圧が本州付近に張り出し、関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は概ね晴れています。今夜は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため晴れ時々曇りとなるでしょう。明日は引き続き高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため晴れ時々曇りで、南部では朝から昼前は雨の降るところがある見込みです。茨城県の海上では今夜から明日にかけて波がやや高いでしょう。続いて茨城県北部の天気予報です。今夜この後深夜0時までの天気は、南東の風後南の風、天気は晴れ、夜の初め頃曇りでしょう。続いて明日の天気です。明日は南の風、日中は南東の風、天気は晴れ時々曇りでしょう。続いて海上の様子です。今夜から明日にかけて波の高さは 1.5 メートルでしょう。続いて降水確率です。今夜この後から明日にかけては 10% の予報となっております。続いて気温です。明日朝の最低気温は22度、日中の最高気温は31度でしょう。31度って聞いてちょっといけんじゃねって思っちゃうっていうのはちょっとあれですね、どうかしちゃってますね。はい、そして茨城県の警報注意報ですが、本日の発表はされていませんということで、以上天気予報でした。
1: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
3: 俺たち水戸同期、
1: 水戸のサポーターと
2: 水戸のリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半、
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
5: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。愛、愛子、香里、マミ、優子、ゆり子、いずこ、陽子、さてどの子でしょう。正解は
6: お行きなさい、ロンマミへ。
5: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
7: We love music 76.2 Music Lovers FM

はい、というわけで本日のラストソングをお届けしたのは高橋優の虹という曲ですね。こちら2017年の夏 ABC 夏の高校野球応援ソング熱闘甲子園のテーマソングということで、腰暑いね、今年はみんな横浜優勝みたいなところが根強いですから、ね、でもそれ相手に頑張ったカスコを本当に拍手喝采を送りたいですね。はい、俺の同級生がカスコ、俺先生やってるんですけど見に行ったみたいな投稿してたのでいいなと思いました。甲子園俺も行きたかったですね、応援団として。はい、というわけで今日はね、皆さんどんな世界とかに飛び込んでとかいてほしいキャラとかみたいなテーマなのでご紹介しましょう。ラジオネーム大福さん、コツさん、宿もバンカタオバンカタです。先週の放送で知りましたが今月で番組を卒業するですね。そうです、まあ悲しいですが残りの回もと言ってるので、あ、どうもおばんかたです、どうもどうも、お気をつけてお帰りくださいね。はい、もう今日も残りわずか、あと15分くらいで番組終わりなので、実はあと1回、先週たくさんからもね、この後の、ね、9時からの番組のたくさんからも LINE いただいたりして、はい、皆さん本当にお世話になりました、ありがとうございます。まあつっても来週あんだけどね、今週で終わりじゃないからね、来週あるよ、来週あっかんね、あるよ、来週だ終わり。はい、というわけで、大工さん、自分が実際に飛び込んでみたいと感じたのは、あの板垣先生の娘だな、確かこれ板垣パル先生が書いてる大化の理性というもの、飛び込んでみてと思った理由は、飼っているペットが特殊な医療技術で獣化して人間と生活することが可能な世界観を描いており、白猫ちゃんは他の猫たちと獣化して一緒に住んだらどうなるんだっていう妄想も知っちゃうため飛び込んでみた。ペット飼ってる人はこういうのいいかしんないね。俺それで行くんだったら昔のガッシュとかいいけどな。ガッシュもちょっと孫の戦いやってみたいな。俺やっぱパートナーにしたい魔物はガッシュか、まあキャンチョメもいいけどダニーも好きなんだよな。これマジ新年人がしたら何の話してんだからね。いやいや、でも大工さんは分かりますよ、そういうのね。はい、というわけで今日もメールいただきありがとうございます。来週ね、終わり、来週ね、分かった、来週、今週はまだやってるよ、まだやってるみたいな感じ、やってるよっつって、来週はもう閉店からがらになっちゃうんですけどね。はい、そこだけよろしくどうぞお願いいたします。というわけで、続いていきましょう。ラジオネーム豚骨ラーメン1号さん、小沼さん、ゆきくん、こんにちは、どうもおばんかったです。お盆に子供2人が帰省したので地元の山口県らしいところ連れて行きました。あらー、いいですね、久々のパパ業ですね。秋吉洞という鍾乳洞に行ったのですが、17度っつ涼しい洞窟を往復2キロ観光してきました。観光客も多く、話し方から察するに九州や関西など様々。洞窟内は薄暗く、とりあえず前を歩くカップルの後ろを歩いてたんですが、明るいところに出てカップルの顔を見たくてめっちゃ近所に住む親友の娘だっつけ、向こうも気づいておったまげと、観光地で知り合いに出会うのは何なんだっぺって。あ、わかる、これ俺一番たまげたのは、いつだっけ、あれ2024だよな、リバイバルやったな、確かそうだな、去年、あ違う、去年スフィアリーランデブーに行ったんだから、去年か、いやそのまま、あ違う、いや去年だ、去年ね、バンプのライブで横浜に行ったんだよ。でその時に俺待ってたの、これ多分ラジオでも喋ったんだけど、階段の上でこうやって友達待ってたんで、したっけ、あの小沼さんですよねって、こうけど、誰だ、俺はこんな知り合いいねえぞって思ったら、まさかの横浜だよ、それ横浜の K アリーナ、横浜だからバンプで初めてで、よっしゃ K アリーナ当たった、やっふわーいっつって、すげえテンション高く行った、あー、一昨年ですね、一昨年行って、よっしゃっつってすげえテンション高く行ったのよ、 K アリーナに友達とかな。でそん時で、あのいつもラジオ聞いてますって、まさかの横浜でラジオ聞いてる人に会うの、そうたことあるっていう、すめはおったまげた記憶はめっちゃある。なんかそういうのたまげない、なんか水戸駅とかをプラプラしてて友達らになんか会ったりとかあったんだけど、いやあれはたまげた、横浜行ってまさかラジオ聞いてますなんて言われるとは思わなかったもんね。それもこれも全て今日のバンポミチキンの出会いでしたね。なんなんだっぺね、なんであんだっぺね、あれね、たまげっちゃうね。はい、そんな豚骨ラーメンさんの今日のテーマ、小沼さんやっぱし合体好きなんですね。合体好きだよ、僕も合体は好きですし、合体側の発射は男子は憧れ、
そうね、やっぱ合体からの発射って最高だよね。俺はつくづく思う。シティハンターの世界が困る。僕もパイソン欲しいなと。あー、なるほどね。シティハンターいいよね、面白いよね。あ、股間がパイソンではなく銃の方。あー、もっこりね、最高だよ。知らないでしょ、もっこり。知らないでしょ。うわー、シティハンターのもっこり死んないとかね。これ豚骨ラーメンさん罪だよね、これね。話合わねえもん、こういう時。ユースケさんとも合わないよそれ。ユースケさんにも喋ってみ。シティハンターのもっこり知ってますかさ。ユースケさん食いついていくかきっと。はい、そんな豚骨ラーメンさん、小沼さん、5年と少しお疲れ様でした。いや、こちらこそありがとうございました。振り返るとまんまとセリーヌちゃんを餌に小沼さんに釣られてしまいましたよ。あれは確かドラえもんの静香ちゃんのお風呂シーンを再現する。懐かしい。そうなの、セリーヌが静香ちゃんだとしてドラえもんのあのお風呂のシーンセリーヌでやったらどうなんだっぺねみたいな話をしたんですよ。そっからだね、豚骨ラーメンさん。だからやっぱ俺らは好き、あ、違う、間違えた、あの切っても切れない絆で繋がってるっていうのはね、その時から体現されてるかなというふうに思いますね、豚骨ラーメンさんね。いやいやいやいやいやいや、本当にね、面白いお便りたくさんありがとうございました。山口っていう遠いところからね。もともとはね、いまだにそうなんですけど、豚骨ラーメンさんってね、メール来るときにね、パルルンユースケっていう風なタイトルで来るんですよね。はい、っていう話でございますね。はい、というわけで、豚骨ラーメンさん、来週もあっから、来週ラストだから、何回も言ってけど、今日じゃねえからね、来週だから、8月中だけど、やっから、よろしくどうぞお願いします。というわけで、豚骨ラーメンさんもありがとうございます。続いていきましょう、ラジオネーム、ホワイトストーンさん、コスターおばっ方、おばん方で、初めてメールで、あら、どうも、これはね、最後前に初めてメールすると。いや、どうもだね。私はアンパンマンの世界、あー、アンパンマンね、好きなんですよ。ニンニク小僧とかね、どこ行っちゃうかわかんねえやつとかね。あとはね、あの長ネギマンとか俺好きなんですよね。これメロンパンナちゃん誕生とかロールパンナちゃん誕生とかの回とかめっちゃ覚えてるから、めっちゃ覚えて、映画でやったんだよ、日刊のスペシャル、すっげえ覚えてる、めっちゃ覚えてる。全てキャラクターの優しさで成り立つ世界、お金も争いもないすごく平和な世界。そうだよ、ジャムおじさんとバタコさんは人間じゃないの知ってる？あれ、ジャムおじさんとバタコさんは人間ではないです。あれ二人とも妖精だから。あ、それも知らないよじゃダメ、ちょっと勉強不足ですね。あー、ダメダメダメ。ジャムおじさんマジ多彩だから、バイク乗るのがハーレーみたいなバイク乗るんだから半端じゃねえよと。カバオくんのわがままも許される世界、私はその中でもメガネをかけた学校のミミ先生と仲良くなりたい。ミミ先生のあのキャラの良さや、めっちゃ優しいのに守るときは誰よりも強く守るし、ダメなときはビシッとバシッとバイキンマンだろうが誰だろうがしっかりと叱ると。あんな大人いないよ今、ミミ先生ほどできた学校の先生はいねえんじゃねえかなとすごく思う。最後までラジオ頑張ってください。耳をダンボにして私も聞いてます。ありがとうございます。ぜひ、ね、その耳をダンボにして耳先生のような耳ピーンと。あとあの象のキャラクター、あれなんつうんだっけ、あれあのアンパンマンの象、誰っつったっけ、あいつ花尾くんじゃなくて違うよ、それ花輪くんみたいな、ちびまる子ちゃんのアンパンマンの象は誰っつんだっけな。アンパンマン昔はめっちゃ覚えてたんだよな、アンパンマンのキャラ名とか。そう、あーそうだ、ちびぞうくんだ、ちびぞうくんみたいにね、耳をこうえっかくしていただけると。ちなみにドラゴンボールの人類最強はヤジロベー説もありますよ。いや、あいつ強えんだよヤジロベー、だってカリン様のとこにいたぐらいだから。いやー、ヤムチャとヤジロベーか、俺個人的にはヤムチャに頑張ってほしいんですよね。ヤジロベーも好きだけどね、ヤジロベー武器使う、あ、でもヤムチャも使うんだな。いやー、ホワイトストーンさん、なかなかこれは最後の最後になかなかの議論を巻き起こす文明をつけてきましたね。来週のテーマ、ヤムチャかヤジロベーかになるかもしれない。

いやいや、ホワイトストーンさん最高のテーマ提供ありがとうございます。続いていきましょう。ラジオネームミッドシのカップイナチュラさん、小沼さん、越川さん、おばん方、おばん方です。私は学園ドラマに憧れを持っておりますので、今だったら GTO の世界に飛び込んで生徒役をやってみたい。なるほど。いてほしいキャラはもちろん反町隆史さんが演じている鬼塚先生と。 GTO ね。でも最初は結構だから、じゃあガップイナチュラさんも結構やんちゃ側にいるってことだね。なかなかあれ先生いびっちゃうから最初は。ね、冬月先生もいるからね。鬼塚先生の生徒の一人になってみたいですし、実際なんか悩みを抱えて困っているところを鬼塚先生の生徒に対して直接体当たりするような大胆な方法で解決してもらいたい。そうだよね。夫婦の仲悪い、先生助けてって言ったらハンマー持ってって壁に穴あげちゃうみたいな先生だからね。いやーいいですね。そして鬼塚先生信頼し一緒につるむのもいいがしんね。よく言えば1998年の GTO のドラマの世界だったら居心地がいい学校生活が遅れっかしんね。あんだけパワフルな先生とは出会ったことがねえので、今の学校にはあんな先生は必要でしょう。きっといじめなんか解決できっちゃう。いやね、鬼塚いたら解決よ。いじめなんていうのがそもそもね、あいつはそういう曲がったことが陰湿なことはでっけえなので、やっぱね、単車の後ろに乗せっちゃうとか、嫌がらせをね、教頭先生からいくら受けようと、もう自分の馬が道、ゴーイングマイウェイを言ってね、いろんなトラブルは起こすけども、結果最終的に先生のヒーロー。やっぱ学園ものの魅力といったらそこかもしれないね。俺それで言うんだったら金八先生の授業受けてみても、小沼浩太、この浩太という字にはみたいなのやってほしいよね。金八先生のあれね、すげえやってほしいな。いやー、鬼塚先生もヤン組待ってみたいね。そしたらね、ヤン組か、まあ、鬼塚先生か金八先生か、あと昔のあれもやりたいね。3年 G 組ヤンキー先生みたいな、この感じ読めねえのかって、読めませんって、トロピカルフルーツだーみたいな、ファンタの CM のあの愉快な先生たちもちょっと言いたいですね。はい、というわけで、いやいやいやいや、ガップイナチュラさん今日もメールいただきありがとうございます。続いていきましょう。ウーロンさんからですね、本日新規事業応援のため欠席させていただきますと。最後の欠席届けてよ。じゃあ来週は出んのね。 OK 待ってるよ。最後って言ったからね、嘘つかないように。わかりました。厳しいからね俺ね。というわけでウーロンさん、いつもありがとうございます。先週もありがとうございました。あ、先々週だ。多分シンバルくれたんですね。はい、ありがとうございました。続いていきましょう。ラジオネームデイリッサー。お疲れ様です。ただ単に憧れでかっこいいなと思うのは、ポルコロッソ来ました。飛べねえ豚はただの豚だ。好きだよ俺も。やっぱり声と言動が渋いし、たまに豚呼ばわりされる自分なだけに誇りに思う豚界のレジェンド。あんなかっけえ豚いねえよ。あれ、最初の豚のイメージがポルコロッソだったら、デブのこと豚ってバカにしねえから、マジで。あんなかっけえ豚いねえんだから。飛べねえ豚はただの豚だって、いやそりゃそうなのよ。飛べねえ豚はただの豚なのよ。飛べる豚だからかっけえんだよあいつは。で最後ボコボコになってもね、負けねえからね。はい、デリさんは豚呼ばわりされないでしょ。いや津田健次郎さんいいよね。俺も津田健次郎は大好きですよ。俺の大好きなね、ゴールデンカムイとかにも出てるし、もうね、津田健次郎の声聞くとテンション上がるよね。呪術廻戦のナナミの声もいいっすよね、と。わかりますよ。ね。そんな私、モータースポーツアニメのカペタに惹かれますね。カペタね。平カッペーター。はい。もちろん主人公の平カッペーターの後ろ盾もお金も何も持たない、ゼロからひらめきのような才能のみで F1 ドライバーにのし上がるあの感じが自分にはもう最高でして、と。同時ライバルの源、ナオミとのレースでのしのぎ合い、運やその他のものとのじりじりする戦いが熱くて、自分もあの世界でカペタの活躍を追いかけてみたくなるのですよ。続編として S1 を席巻する2人の日本人ドライバーの未来も見てみたい、デリでした、と。レース系ね。レース系で行くんだったら、俺はちょっとこのカペタはちょっと分かんなかったんですけど、やっぱ爆走兄弟レッツエンドゴーかな。だって言った通りに走るミニ四駆とか、何度憧れてマグナムトルネードってミニ四駆ぶん投げてマグナムトルネードみたいにやったか、あとはその頃同時に流行ったバキ級列伝スーパービーダマンっていうのがあるんですけど、そのね、主人公の卵の最初最大のライバルと言われた伊集院っていうのがいいんですけど、この伊集院がね、バキンって音出しながらビーダマンをこう締め打ちっていうのがあるんですけど、これ何やったかっつうと、その卵とチームメイトのガンマが言うわけですよね。伊集院の指を

0: を見て、お、折れとる、あいつパーツの締めすぎで指の骨が折れとるやって関西弁で言ったあの衝撃的なシーン、なんとビーダマンを締めすぎて指の骨が折れんのかって言ったあのシーンを俺は一生忘れることはないので、やっぱそういうね、こうコロコロ的な世界に飛び込んでみたいなと思った次第でございます。いやいや、デリさん今日もメールいただきありがとうございます。というわけで岩崎さんから、あ、違う違う、岩崎さんじゃない、恵子さんって、コツさん卒業なのマジでショック、どうしたのよ、もうびっくりしてがっくしですと。ありがとうございます恵子さん、誕生日たくさんね、お手紙いただいたり、あの差し入れいただいたりとね、恵子さんもね、あと達筆のこうファックスもらったりとか、俺恵子さんからのいただいたファックス、あのセリーの印刷してくれたやつとか全部取ってありますので、あのその思い出にしたりたいなと思います。恵子さんありがとうございます。というわけで皆さん、来週小沼浩太最終回拍手やっ、約5年強のラジオ歴史に、一旦終止符を打つと。わかんないよ、たくさんとかによかったら出ませんかとか、サッカー素人に教えますって大塚さんが呼んでくれたりとかあるかもしれないので、パルルンと別に完全に縁が切れるってわけじゃないと俺は思ってるんですけど、一旦レギュラーでの番組は来週で終わりということで、皆さんぜひ来週も最後までお付き合いいただければなと思います。いやいや、ほんと楽しかったですよラジオね。もう今週終わりだって。じゃあ最後、来週みんな元気でお会いしましょう。また来週行ってみっから。じゃあね、ほんとに来週で終わりね。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DPP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: パルルンシネマクラブの時間です。この番組は水戸エリアの映画情報を軸に、気になる映画や気になる音楽、さらには社会や世相、暮らしや文化についてもゆるく語る映画情報番組です。ご案内は
1: やたべ
0: 寺門からおりてお送りします。
1: はい、こんばんは。
0: こんばんは。
1: その前全然もう噛まないようになったのに暑さかな。
0: そうね、
1: あと台風かな。
0: いろいろね。いや、お年頃かな。
1: 先週の台風、はい、11日山の日に来たやつがさ、はい、1951年の観測史上初の、
0: ね、
1: 茨城から初上陸して西に向かっていくという、
0: うんうん
1: うん、いやー見たことない動きだよねっていう。
0: ロケとかあったんですか？
1: ロケはなかった、
0: うん、
1: でまあ、相変わらずアイドルの推し活が
0: 休みの日だからね。
1: そうで、まあ最推しの今2人組なんだけど、相方ちゃんがリアルバースで、まあ、お誕生日だったわけですよ、
0: はい、
1: 行かないわけにいかないっていうねっていうのがあって、夕方横浜まで行って、
0: その日8月11日。
1: そう、
0: 電車大丈夫だったんですか？
1: 電車、俺高速バスなんで、高速バス派なので、で、うん、行って、あの、まあ、早くは終わったので、ね、横浜も早くは終わったので、うん、バスが止まるっていうこともなく、
0: うん、
1: まあ、高速道路もやっぱりそんなに混んでるわけないんで、
0: うんうん、
1: 比較的スムーズに、ただすごい風だったね、
0: うんうんうん、
1: で、まあ、無事行って帰ってこられたので、うん、で、まあ、収録なのでね、なんとも言えないけど、もう一個来てる16号だったかな、
0: うんうん、
1: それも週末、どうだったのだっていうのは、15、16、大切なライブが2つありまして、まあ、行けてるはずなんだけど、
0: はいはい、
1: うん、まあねっていう。で、だってラッキーフェスがさ、うん、史上初日本のフェスで4日連続って言ってたのに、4日目が中止になったでしょ。
0: あ、史上初だったんですか、4日連続っていうのは。
1: 過去だからっていう歌ってたのよ、ちゃんと調べてはないけれども、はい、まあ、ロックインジャパンはじめ、ライジングさんにしても、うん、サマーソニーにしても、フジロックにしても、
0: うん、
1: 連続っていうのはなかったのかもしれないよ。そう言ってたからね、
0: うんうん
1: うん、で、4日目にライブ予定だった人はフリーライブ、なんか YouTube で生配信とか何組かアーティストさんやってくれたみたいで、まあ、ちょっとね、行く予定だった方はとても残念だし、まあね、運営さんの方も返金手続きとかまた大変だったりするんだと思うんで、で、まあ、さすがにホテルのキャンセルとかはもうしなかったとは思うんだけど、ね、せっかく楽しみにしていた人、まあ、10日が一応は平日じゃん、
0: うん、
1: だから11日だけしか行けなかった人もいただろうから、うんうん、ね、ちょっと残念だった人もいるかもしれないですけど、まあ、お天気ばっかりは ね、
0: これはしょうがない。
1: しかも、うん、観測史上初って75、6年目にしてでしょ、戦後、うん、そういう観測をしててさ、
0: うん、予想進路見てたら本当ひたちなんか直撃みたいな時あったからね、
1: うん、
0: だんだん南に、ね、ずれてったけど、
1: うん、でもまあ茨城南部にって、うん、だからまあこれはあの進路を見てたら、うん、まあ事前告知をすべきだっていうね、うん、それは賢明な判断だったとは思うからね、うん、まあ、しょうがない、ね、
0: しょうがない、これはもう野外のね、イベントにはつきものですか、ね、これはね、
1: 後でお話にもなりますけど、私たちも今野外のね、うん、イベントを準備しているところですけど、ちょっと詳しくは後でまたお話ししましょう、
0: はいはいはい、まあ、そのね、もうお盆明けで、うん、まあ、今日8月18日でしょ、
1: うん、
0: あのね、映画館、うん、いや、はい、混んでるなと思いましたね。
1: あ、
0: ま
1: あ、そう、
0: やっぱり夏興行って ね、やっぱりいつも混むけども、うんうん、
1: 特にだね、
0: いや、なんかね、すごくにぎわってる感じがします。
1: ちいかわじゃない、
0: やっぱりちいかわですね。ちいかわすごい、
1: うん、で、ただ可愛いだけの映画じゃないっていう噂がすごいから、うん、いや、
0: 見てきました。
1: あ、そう、
0: うん、いやね、
1: うん、
0: 僕もだから全然、
1: うんうん、
0: ね、全く知らなかったので、もちろん名前は知ってるけど、
1: うん、キャラクターは、うん、まあ、そのちいかわってその周りのキャラクターも知らないし、
0: ちいかわ、みんながちいかわだと思って、
1: あ、そう、もう、それは全然知らなさすぎるわ、
0: うん、みんながちいかわなんだと思ってたから、うんうんうん、まずね、一人一人のキャラクターがあるとかね、
1: そうそうそうそう、ね、 もうそっからだったんだ。
0: そうそうそう。いやでもね、これはまあなんかいろんな考察してる人が、ね、いっぱいいるけど、あ
1: のただ可愛いだけじゃない、ね、話だっていう、うん、なんか一種ある種、うん、とある情報だとエヴァっぽい、
0: うん、ああそうですね、
1: みたいな、
0: そういう読み解きもできますね、
1: うん、人もいて、うんうん、だけど、まあ、もちろん可愛いのもあるから、うん、で、まあ、毎週のように東京駅行ってはキャラクターストリートを歩くんだけど、ちいかわランドっていうショップがあるんだけど、もうこれまでも列がすごかったのに、うん、さらにだよ、この夏映画のおかげで、
0: うんうんうんうん、
1: いやすごいな、うん、全然俺も興味はないんだけど、うん、うん、あのすごいな。
0: まあでも、
1: うん、
0: あの映画を見た子供たちが、うん、まあね、だから今後、まあ、内容的にはね、やっぱりただ可愛いだけじゃないんだけども、うん、まあ可愛いで受け取った子供たちが将来、うんうんうん、まあ見返した時に、うん、あ、こんな映画見てたんだって思う時が来ると思うんだよね。
1: うんうんうんうん、
0: そういう時に。うん、なんかこうなんだろうな、ちょっと B 級映画を見てみようとかなんかね、
1: ちょっと違う方向に、サブカル的
0: な、ね、なんかそういう
1: 方向に動く子もいるかもしれない、ね、
0: いいなとかね。
1: まあそれはまああの、うん、作り手側にそういう意図がちょっと持ってないと、うん、多分そういう方向には進まないと思うのね、うん、だって一般的なその何神を何も知らない一般的なキャラクターのこととかアニメのこと、もともと知らない人は可愛いだけと思ってるじゃん、
0: うん、
1: だから作り手側に実はそういう人がいたよっていうことなんだろうな、うんうん、でそれを GO を出したんだから、
0: うん、
1: っていうさ、
0: うんうんねね、まあ、原作があるみたいだしね、まあ、そうそうそう、うんうんうん、なんかまあね、あの映画をイメージして作られてたのかもしれないし、まあ、その辺ちょっと詳しくは分かんないですけども、
1: それがヒットしてるっていう
0: のはね、いやそうそうそう、うん、そこはすごいことだなと思うし、うんうん、それ映画館がにぎわってることは本当になんか嬉しいなって思います、
1: うんうんうん、スピルバーグもずらさざるを得ないちいかわパウダ
0: ー、うん、そうかもしれない本当これはちょっと負けてたかもしれない、
1: まあ、おかげさまで仮面ライダーの、うん、まあ、今年は茨城ロケほぼなかったんですが、うん、あの仮面ライダーとギャバンの方もね、お客さんそこそこ入っていただいてるようですし、うん、スパイダーマンもやってるし、
0: うん、
1: トイストーリーもまだやってんの？
0: やってますね。あ、そうか。やってます、やってます。うん、ね、まあ、だから

0: の報告したり、はいはいはい、お知らせことしたりで前半です、うんはい、曲挟んで後半寺門会なんですけども、うん、今日は以前にお知らせしてた、うん、そのマチカルマチゼミでの
1: 逆だよだから
0: マチゼミマチカルでの、
1: はい
0: はい、これ本当、はい、
1: 本当だよ、
0: はいねの公開収録、
1: はい
0: はい、を、放送できそうなんで、
1: うんうん
0: 全部ではないんですけども、うん、一部、はい、後半に今日お届けしたいと思いますので、はいまあ、詳しくはまたその時のお話します
1: 。そうですね、
0: はいはいはい、では前半スタートしましょう、うん、ではその町ゼミマチカル矢田部さんの回、
1: はい
0: まあ、夜ピクの話
1: そうなんですラジオこの番組でね矢田部が参加できませんって申し訳なくて寺門君に、うん、代理でお話をしていただくことになりますって多分言っちゃってたんですが、
0: うん、
1: いろいろありまして、うん矢田部が出ましたで、夜ピクの話ももう本当に直前多分もう3日3晩寝ずにではないんだけど3日間での睡眠時間が5時間ぐらいしかないぐらい夜ピクにずっと集中していて直前の夜は夜ピクを2回見てピクニックの準備を見るということをしながら作業してましたで改めて20年前、撮影は21年前なのよ。
0: そうですね、
1: 2005年の夏まさしくこの時期、うん撮影真っ最中だったわけだけれどもそのことをめちゃくちゃいろいろ思い出しながら、
0: うん、
1: でその1年後に公開をされるんだよね、うん、2006年の9月30日に公開される、
0: はい
1: まあ、公開の時にまたね1年前のエキストラに出てくれた子たちが集まってイベントや試写会やいろいろやったっていうことも含めてで、その撮影時の話もたくさんさせてもらったんだけれどもやはり水戸一高をまあ架空の学校名北高っていう名前ではあったけれども、まあ、オンダリクさん原作のオンダリクさんが実際に卒業した、水戸一高で、オンダリクさんっていう方は、まあ、ペンネームなんだけれどもお父様のお仕事の関係でもうずっと転勤族であっちこち転勤してたとで中学校3年生の時に水戸一中に入ったでそこから水戸一高に入ってそのまま卒業はしただから小学校も中学校も転勤してて一通りずっと入学卒業を経験したことなかったのに水戸一高は入学から卒業までちゃんとできたんだっていうことでやっぱり、一番中3から高3だから多感な時期だよね、
0: うん、
1: それはまさしく深作欣二が戦争でその、うん、水戸中学にいた時期と丸々同じ年代なわけよ、
0: うんうん、
1: それをまあ昭和のまあ高度経済成長期に、うんからまあちょっと後かな70年代だと思うんだけどもそこに体験したオンダリクでそこをまた深作健太が独自の視点で舞台化をするっていうところねにつなげたかったんだが相変わらず矢田部の話が長かったのかちょっと調整を見誤ったのか、
0: はあ、
1: 時間ですよってなった時にやっと映画の話が終わったんだよね、
0: はあ、あ舞台の話まであんまりいかなかった
1: そう舞台の話がさらっと でできなかったの
0: じゃああの後何たっぷりあった
1: いや、まあ、たっぷりっていうか、うん、最低30分は
0: の
1: 舞台の話をしたかったわけ
0: あそうなんだ、
1: うんでそれなのに一番もうオチとして最後に持っていきたかった話を忘れちゃっててここで、まあ、あまり聞いてる人もそんなにいないと思うんでちょっと21年間矢田部がずっとこの夜のピクニック映画の話には映画の話とか映画化することに対する思い入れと作品映画という作品に対する作品、まあ、作ってきた過程に対する思い入れはあるんだけど実はお話に乗り切れないっていう部分があって、
0: うん、
1: そのことを言い忘れちゃったので、うん、ここで言いますと同級生に異母兄弟がいるという設定、
0: はいはい、
1: もう一回言いますね、はい、同級生に異母兄弟がいる、うん、お父さんは同じ、うん、お母さんが別、
0: うん、
1: 同級生、
0: うん、
1: どういうこと、
0: うん、
1: っていうところが、
0: はい、
1: ずっと頭にあるんですよ
0: もう原作もそういう設定なんですよね
1: そう、うん、だからオンダリクさんどこかに書いてるのかもしれないもしご存知だったら教えてほしい、うん

0: いいんだけど、なんでそういう設定にしたのかなっていう、うん、その打ち明けられない秘密っていうものが、まあ、一つの肝ではあるんだけれども、うん、なんでこの設定で、うん、これが恋愛ものではないっていうことも、まあ、重要だとは思うの、うん、その好き嫌い、ね、男女としての好き嫌いの話ではないっていうところに言えない秘密のがあるんだけど、もうどういうことっていうのがずっとあるんですよ、ね、だけど改めて映画をもう2回続けて見てたら、もう多部未華子っていうとこなのよね。西原亜紀、加藤ローサ、貫地谷しおり、もうみんな素晴らしい、うんうんうん、いやもう多部未華子って感じだよね、うんうん、16、7歳のリアルなあの女子高生時代の多部未華子を本当にずっとロケーションで茨城だけで撮ってくれた、うん、まあ一部ね、あの妄想想像のシーンはスタジオで撮ってるんだけど、いやーもう多部未華子すげえなって、うん、あのこのままイメージを崩さず21年ずっとやってきてるんだから、
1: うんうんうん、
0: いやーあの時のキャスティングは素晴らしかったね、
1: うん、
0: で映画化の、2004年ぐらいに原作の出版があったのかな、それまで連載されていて、うん、でおそらく早い段階で、ムービーアイという当時あった制作会社が原作の映画化権っていうのを交渉し始めてると思うんですよ。でそのことは具体的な記録がないんだけれども、まあ、結構早い段階から制作スタッフたちは水戸一高にはもう話を持ってってる、うん、っていうことはその前に出版社と原作者には話がいってるはずなので、うん、ある程度の内諾がなければ一高にはいかないわけなんでね。だからいやかなり早く動いてたんだなと。で実際に歩く会に参加っていうのではなく、キャスティングが決まったらスタッフとキャストだけで実際に60キロ歩くんだよね、
1: うん、
0: 自分たちで、
1: はいはい、
0: っていうことをちゃんと経験をしてる、まあ、80キロではないにしても60キロ歩いてみるっていうのを、うん、まあほぼ全キャストではなかったみたいなんだけど、ほぼみんなやってみた。でその経験がちゃんとあった上で役作りをしていってる。でオンダリックさん原作者の、要望が2つだけあった。一つは夜のピクニックのタイトル通り夜を綺麗に撮ってほしい、
1: うん、
0: でもう一つはキャスティングでアイドルは起用しないでほしいと、
1: うん、
0: だからまあそういう2点だけがあった。でそこに多部未華子は、まあ、ムービーアイ監督の長澤まさ彦とのつながりが前からあったところでこの子だなって。だからその前のつながりも信頼関係とか演技力の演技を重ねていくという過程で必要だった。で、まあ、決して多部未華子の代表作って大っぴらに言われてるわけでもないんだけれども、うん、やはり彼女の、あの経歴の中で夜のピクニックってとても大切な一本になってるんではないかなと、まあ、うん、一緒に作った仲間の端くれとしては思いたい、
1: うんうん、ですね。一度それを聞いてみたいですね、
0: う
1: ん、
0: そうなのよ、うん、でもちろんね、あの女優として大成されてからお仕事をしたことはあるんだけれども、ご挨拶程度で夜のピクニックもやってたんですお世話になりましたって、その時ありがとうございますぐらいの会話はしたけど、具体的な話を うん、したいよね、
1: うん、したい。
0: なんかな、まあ、まあ20周年でできなかったから25周年とか30周年とかでさ、
1: ね、
0: フィルム上映をやってさ、
1: うん、ね、
0: まあフィルムしかなくて、まあ今回DVD にしかなってないから、うん、CS 放送でとかやってないのかな。俺見た記憶がないんだよね。
1: ないよ、
0: 夜のピクニックを。
1: 映画自体よ、
0: うん、
1: あこれ今、うん、あの YouTube で無料配信してるんですよ。
0: そうなの、それは分かってるの、うん、だから高画質化されてスカパーとかで衛星放送とかで、ね、まあ、配給は松竹だったので、うん、やってない。そうね、そうなの。そうなんですよ。最後にその YouTube で夜のピクニックとピクニックの準備は見ることができるので、うん、まあちょっと今矢田部の話長くなっちゃったけど、うん、興味ある方はまた見てもらいたいし、
1: うん、
0: 舞台をやる映画も一回見てみる、もしくは舞台見てから映画版を見てみる、あもうでもいいんだけどね。
1: まあこれはね、

0: まず舞台が10月30日金曜日、うん、31日土曜日、11月1日の3日間行われますんで、うんはい、まあ、それの近くの矢田部会あたりで改めてちょっとね、
1: ま、話します
0: しましょう、
1: はい、はい、しますします。
0: でチケットはあの舞台の方ですね、うん、チケット発売中で、こちらは水戸市民会館グロービスホール、はい、大ホールですね、
1: 本当
0: 2000人のホールなので、うん、そこで見れる夜のピクニック、ね、うんうん、どんな、まあ、これね、だから舞台化は3回目ですからね。そう、
1: まだ過去2回は ACM 劇場、うん、あの芸術館の円形ホールというかね、そこでやったのを、うん、こっちの2000キャパでどうする、ね、あっちは400ぐらいキャパ、うん、5倍、
0: そうですね、
1: うん、ざっくり言ってね、うん、だからこれをしかも前回2020年にやった時はコロナ禍でちょっと大変だった時期だから、うん、今回どういう風な演出になるのか、うん、あの広さを使って、ね、うん、それも、ね、うん、あのチケットの申し込みは芸術館の方に、ちょ市民会館ではなく芸術館、うん、会場は市民会館、うん、っていうことになりますので ね、
0: そうですね、うん、はい、ということで、
1: はい、詳しく
0: あの、はい、そちらチェックしてみてください。
1: そうね、お願いします。
0: はい、では、まあ、前半もちょっと違うけど、うん、なんかありますか。
1: だから、で、町住町軽の話だけど、うん、寺門会の話は、うん、後半ね、
0: はいはい、
1: 後半に話すってことね。あ、そういうことね、はいはいはいはい、
0: はい、では、うん、じゃあ、
1: 夏興行見てとかなんかそういう話は、
0: うん、あ、そうね、
1: 一応しとこうよ。
0: そうね、いやいやいや
1: 少しは見たんでしょ。
0: 見た、いろいろ、いろいろ見たよ、うん、スパイダーマン見たでしょ、
1: うんうん、
0: あとはクレヨンしんちゃん見たでしょ。
1: あ、
0: クレヨンしんちゃん良かったよ、
1: うん、すごく良かった。そうらしいね、またまた、
0: うん、なんか毎回いいんだけど、
1: いや、そう、
0: あのなんかこれ、うん、ちいかわ見たお子様はぜひ、うんうん、クレヨンしんちゃんもぜひって感じ。、
1: うん、
0: 本当に、
1: うん、まあ、しんちゃんだってでもう30年以上やってるのか、
0: ね、
1: 93年からなんで、そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う、う
1: ん、すごいな。
0: すごい、いや、でもよかったよかった。うん、うん、そうでしょ。あとはそうだな、なんで、ね、まあ、キングダム見てきたよ、
1: はい、全部見てるのシリーズ、
0: うん、結局見てるね、見てる、うん、ですね、まあ、はい、でもメジャー作品はそのぐらいかな、
1: うん、
0: まあ、あのスパイダーマンは、はい、ピーター・パーカーってね、スパイダーマンですよね、うん、
1: はいはい、
0: まあ、彼のその高校生時代、うんうんうん、トム・ホランドがずっと全3作でやってたんだけども、うんうんうん、それがやっと大人になって、
1: うんうんうん、
0: もうなんかその孤独を受け入れていくっていうお話なんだけども、
1: うんうんう
0: ん、なんかもう原点に戻ったって感じ、
1: うんうん、
0: まあ、タイトルがブランドニューデイ、うんうん、ブランドニューデイなんですよね、
1: うんうん、
0: まあ、新しい始まりなんだけども、うん、まあ、うん、そうね、うんとね、なんだ、まあ、アベンジャーズとか、
1: はいはい、
0: まあ、ね、まあ、マーベルのシネマティックユニバース、
1: うんうん、
0: MCU ですね、
1: うん、
0: とのつながりを、うん、多分いろんなところでこう描かれてるんだけども、
1: うんうん、
0: まあ、スパイダーマンに関しては、うん、まあ、そういうことを知らなくても楽しめる作品になっているし、
1: うんうんうん、ね、いや本当にもともとそうだ、ね、最初に出てきた、
0: うん、
1: まあ、2000年になってからの第一作、
0: うん、
1: だって別に本当スパイダーマン単独でめちゃめちゃ良かっただけじゃん。で何年か前に野外でもやったよね、
0: うんうん、
1: 本当にそうやってフラット一本見ても成り立ってる、うん、楽しいし、
0: うん、そういう、でも多分ね、うん、そういう MCU 知ってる人はそれはそれでまた、
1: うん、そうだろうね、それは当然だから、それももちろんだと思うんだよね、うんうん、
0: これチーカーもそういうことなんだよね、なんか知ってると、は
1: あ、あ、まあ、多分、あ、いろんなサブカルを知ってるってこと。
0: そうだから、最初に僕言ったように、うんうん、僕はもう本当にあのみんながちいかわだと思ってたから、
1: うん、
0: 小さく可愛いキャラクターとしてね、
1: もう本当に何の知識もない。
0: そうそうそうそう、でもそういう人も楽しめるし、うんうんうん、まあ、もうね、どっぷりハマってるって、それぞれのことをよく知ってる人も、うんうんうん、もっと深く楽しめる作品になってるんだと思うんですよね。
1: なるほどね、
0: うん、だからヒットしてるんだと思うんですね、
1: うんうん
0: うんうん、だ、まあ、本当夏興行今すごく楽しい作品多いし、
1: はい、
0: まあ、にぎわってる映画館で映画を見るっていう、うん、これだけで、
1: そうね、そのものが、
0: う
1: ん、そのワクワク感を、
0: うん、
1: あのと集まっていろんな劇場に入っていって、うん、それぞれが笑顔で出て帰ってくるっていうところの、うん、もう、まあ、そういうのをひっくるめての映画体験を、うん、
0: いや本当、
1: うん、
0: ね、だからスタッフ楽しいだろうなと思いながらもそういう見方
1: まあね、
0: うん、ね、忙しいだろうけどね、うん、でもこう 並ばせ方とか気になっちゃったりして、
1: そう、ね、
0: ちょっとこここうした方がいいんじゃないかと言いたくなっちゃったり
1: まあまあそれはライブではよくあるんだけど運営さん主催さん下手な人多かったりするんだけど、まあまあそれとは別だけどさ、はい、まあね、で、まあ、うん、コンセッションお菓子売り、うん、お菓子売り場って言わないかとかもね、やはりそれも含めて楽しめる、まあ、うん、だからそれをそれも含めて予算なんだと、あの、うん、映画を見る予算として言ってれば高くもない、ただ、うん、ね、矢田部みたいな昭和のおじさんはそれはちょっと高すぎるだろう、
0: うん、
1: でもそこがまた映画とタイアップしたグッズだったりもするわけじゃん、
0: うんうんうん、
1: まあそれもね、ファンの心理をついてくるしさ、うん、まあそれも商売だからね、まあ、うん、と思いながら
0: はい、うん、まあそうですね、
1: まあ一つのエンタメ、本当やっぱりあの予算とかこう形態は変わっても身近なエンターテインメントであるっていう意味では、1950年代からこう2020年代になっても変わってはいないってことだよね、
0: うんうん、
1: あのライブを見に行くとかその舞台を見に行くっていうよりももうちょっと気軽に行きやすいのがやっぱり映画、
0: うん、
1: 映画館なんだっていうのは変わらないなって、
0: うん、
1: その90年代に一番映画を見てきたのが矢田部だけど、一番映画が衰退していたと言われる時期でもあるわけで、ちょうどフィルムの小屋からシネコンができ始めた頃で、あの制作バブルが崩壊したことで日本映画の制作本数そのものが減ってきてるとかね、ちょっと惨憺たる状況の時が一番自分の中での絶頂期っていう変なことになってるんだけど、うん、それがやっぱり2010年20年を経てデジタル化がもうほぼ 100% になった上で、コンテンツが人を呼べる作品っていうのは増えてきてる、だから人が集まってくる、まあその一時に言われていたお誕生作品が一つのシネスコンの中でいっぱいかかってるっていう状態よりもやっぱり一歩進んでるなって感じはするの、
0: うん、
1: だからそれは作品の全体的な底上げができてるし、お客様観覧し観見に来る人っていうのもやっぱり増えてきてるんだなっていう感じが、感覚的にね、うん、データを取ったわけじゃないんだけど、
0: うん、
1: しがそういう気がします、
0: うん
1: うんうん、ではい、それこそね寺門くんが肌で感じてるんだと、
0: うん
1: う
0: ん、
1: 思うんだけど、ね、俺チラシもらいに行くだけだ
0: から、はい、まあということで、はい、まあ、他にもねいろいろ見た作品あるんだけど、うんうん、まあ、ちょっと、まあ、また別な機会にお話したいと思います、
1: はいはいはい、
0: 今後公開する作品で、うん、まあ、8月下旬からね、
1: うん、
0: まあ、夏興行がだあの大きい作品がだんだん落ち着いてきて、うん、
1: はい、
0: やっぱり8月下旬から9月にかけてが、うん、やっぱりこう、ね、良質な作品がどんどん出てくるんで、うん、またね、うん、これはこれでまた
1: そう、ね、
0: はい、
1: 秋は芸術的な作品が増えてくることも、うん、多いですからね、
0: 気になる作品あるんで、
1: はい、
0: はい、まあ、2026年の後半戦の映画、
1: うん、
0: いやめちゃめちゃ楽しい気になる作品、
1: はい、
0: 目白押しなんで、
1: うんうんうん、
0: はい、まあ、これはまたの機会にご紹介したいと思います、
1: はい
0: はい、では前半最後ちょっとお知らせ事を
1: だっておきます、はい、お願いします、
0: 今週末、ゆうゆう映画塾、
1: はい、
0: 先日8月9日にひたちなかで上映しました、うんうん、僕が生きてる2つの世界、
1: はい、
0: これを水戸でも同じように上映します、うん、8月22日土曜日、ザ・ヒロサシティ会館小ホール10時30分、うん、14時、1日2回の上映になります、はい、こちら茨城映画センターさんのホームページチェックしてください、
1: うん、はい、
0: それから、9月野外上映、9月、はい、5日に醍醐町、うん、マインクラフトを上映します、うんうん、そして9月12日土曜日、水戸で、これはウィキッド二人の魔女を上映します、
1: はいはい、
0: こちらまず水戸の方は、
1: うん、
0: 例年、皆様にお願いしているところではあるんですけれども、うん、クラウドファンディングを現在やっておりますので、はい、ぜひぜひお力添えいただけたらなと思ってます、はい、で当日は、
1: うん、
0: 番組の公開収録またやってみようかなと思ってます、
1: 上映前にね、
0: 上映前に、
1: はいはい
0: はい、 まあそういうのも。
1: じゃあスケジュール開けとかなきゃいけない
0: ってこと。開けといてください。
1: 開けといた方がいいのね。
0: 開けといてください。
1: はい、ちょっとまあはいはい
0: はい。で12日が雨の時、うん、

0: は翌日一応13日曜日日っていうことにしてあります、はいはい。こちらもあのホームページチェックしてみてください、うん。で、水戸映画祭の方の、はい、作品については、うん、多分前回とか前々回の放送でそろそろ発表してるよなんて、
1: そうね、8月の下旬にはみたいな言ってたけど、
0: 言ってたと思うんだけど、はい、今日のこの収録時点ではまだ
1: 固まらないので
0: 、あの固まっているんです。
1: あ、そうだ、
0: うん、もう中身は固まっているんですけども、いろいろ各所に確認取ってリリースしなきゃなんないんで、当たり前なんですけどね。それをやってるところなんで、もしかしたら9月にずれ込んじゃうかもしれないし、はい、まあ、来週あたりには言って。なるほどね、かもしれないしっていう感じです。
1: もう実は矢田部も知らないままこの間打ち合わせに参加してその場でも知らない、まあ一個は知ることができたっていうか、はいはい、まあ話の流れ上知らざるを得なかったっていうのはあるけど、はいはい、未だに知らないっていうまあだから皆さんと一緒に楽しむ、まあもしかしたら X とかホームページとかの方が先に出るかもしれない。
0: そうですね、はい、チラシとかを出す前に、うん、ウェブでの公開を先にしようかなとは思っております。
1: はい、
0: う
1: ん、日程だけ、
0: はい、日程はちょっと先になるんですけども、うん、11月の7日8日土日2日間です、
1: はい
0: はい、ぜひ開けておいてください。
1: はい、
0: はい、では前半ここまでにしたいと思います。では曲ですけれども、はい、先ほどちょっと話題にしましたクレヨンしんちゃん、
1: はい、
0: 映画、クレヨンしんちゃん危機開会オラの妖怪バケーションより、うんうん、友で大人になったら、うん

0: 映画クレヨンしんちゃん危機開会オラの妖怪バケーションより友で大人になったらでした。
1: はい、
0: はい、では後半いきたいと思います。寺門会ですけれども、
1: はい、
0: 前半にお話したように今日は、先日の町ゼミ&町カルの寺門担当の会、うん、エキストラの極意を学ぶっていう講座をやったんですけども、うん、その時に、伊藤隆さんをゲストにお招きして、
1: はいはい、
0: お話ししたんですが、あのこのシネマクラブの公開収録も兼ねまして、うん、
1: はいはい、
0: 無事音源が取れましたので、
1: お
0: 今日後半では音源、まあ、はい、あの1時間喋ってるんですけども、うん、まあ、その一部を、お届けしたいと思います。
1: はい、
0: そうですね、お話の中では、うん、作品個別のお話、例えば、うんうん、このシーンのどこに出てたよなんて話もしていて、
1: はいはい、
0: まあ、現場では画像も見ながらお話してるんで、うんうんうん、まあ、その部分はですねラジオにはちょっと載せないで、
1: うんうん、
0: まあ、そうするとねなんかネタバレみたいになっちゃうんで、伊藤さん探せみたいなことになっちゃうんでまあ極力、まあ、そういう話も出てくるんですけども、
1: はい、
0: まあ、その辺はちょっと割愛しまして、
1: はい、
0: キュッと詰めた24、5分の、公開収録の様子を聞いてみてください。
1: はい、
0: それではどうぞ。じゃあ行きます。ひらがな伊藤隆さんゲストです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします、
3: はい、よろしくお願いします
0: いやー今日の題お題はエキストラのね、その
2: 極意を
0: 学ぶっていう、なんですか極意、
3: 極意なんですかね達人でも極意でも持ってないんですけれどもまあちょっと人よりちょっと撮影現場に多く行ってるということでお話しさせていただければと

0: 思います、
1: はい、よろしくお願いします。
2: 伊藤さんって、
0: はい、
2: 収録自体には初めて。
0: あ、ラジオ。あ、そうですね、初めてですね。
2: お、
1: はい、そっか、はい、ラジオに声が乗っかるのも初めて。
0: はい、そうです。
1: かもしれない。ああ、いや、貴重かもしれない、うん、
0: 緊張しております。
1: 全然大丈夫、普段通り雑談でいきます。
2: はい、
1: はい、ということでね、このひらがな伊藤隆、こんな感じ。
0: お、何の作品か分かりますか今ね。あ、
1: これは出てますけどね、
0: はい、
1: とある作品のクレジットに。
2: 分かんない。
0: これきっかけで、まあ、寺門さんとかとも結構近くなったかなっていう感じですね、う
2: ん、はい、桜田門
0: 外。はい、桜田門外の編ですね。
1: そうね、はい、これ目立ちますよね、
0: 一人だけね、ひらがなっていうね。
1: ねえ、これ
2: だって私伊藤さんに会う前に、うん、あの認識し、なんか、ね、エンドロールで、うん、なんかまたこの人いるってずっと思ってて、
1: そう
2: こんな身近にいると思ってなかったから、
1: ね、
2: びっくりしました。
1: 僕もそうです最初。
0: はい、ね、まあ、シレポート来てる方もね、いつも入り口にいてうぜえやつだなと思って実はこういうこともやっております。
1: そうなんですよね。で、これひらがな伊藤隆は最初からこれでやってたんですか。
0: 最初はいや普通に漢字で名前だったんですけど、
1: はい、
0: なんどうしようかなと、なんかちょっと違う、まあ、やってることが違うというか普段の自分じゃない感じにしようっていうのもあったのと、まあ、そうやってさっき山岸さんが言ったようにこう目立ちますよね、
1: うん、
0: 目立つっていうことはあの悪目立ちをするとより目立つというか、
1: うん、
0: なのでそういう自分への、まあ、なんだろう気持ちをしっかりやらないと目立つよっていうことで始めたりもしたり、あとはいろいろ理由は一応あるんですけどね、
1: うん、
0: ひらがなにしてる、まあ、それは、はい、あの割愛させて。まあ一番はそういう目立つ、逆に目立つのでちゃんとやらないと変な目立ち方をしますよっていうのを自分で、まあ、思うためにひらがなにしております。
1: 素晴らしい、はい、ただ目立ちたいとかそういうことじゃないってことでね、
0: ということにしておいてください。、はい、
1: で、じゃあ今日のちょっとどんどん進めますけど、
0: はい、
1: 一応こんな感じでいこうと思ってるんですね、一応ね、
2: はい、けど一応ね、
1: 一応じゃあね、うん、はい、今日時間も限られてるからね、一応まあ今なんでエキストラ始めたのって話ちょっと最初に、はいはい、
0: きっかけですね。
1: その後出演作品の話をして、はい、多分これで結構いっちゃうんじゃないかなと思うんで、
0: ほぼなんか終わりそうな感じがします。
1: だから極意っていうのが最後になってて、はい、今日の本当タイトルはこれなんだけど、
0: はい、
1: そこまでいかないかもしれない、はい、
2: なんかさっきの矢田部さんの講座みたいですね、
1: うん、あ、そうそうそう、まあ、大体ね、すいません、そんな感じでやってます。で、皆さんからの Q&A も一応途中入れようと思うんで、もしあれば、
0: はい、
1: まあ、時間もあるんでちょっとどこまでできるか分かんないけど、いということで早速じゃあきっかけ、
0: はい、きっかけですね、まあ、あのラジオに載せられるのかとか分かんないですけど、うん、あの仕事をクビになった時期がありまして、
2: うん、
0: 暇だったんですよね。で、失業保険もらいながら、半年遊びながら暮らそうと思った時に、アルバイトができないんですよね。
2: あ、失業保険もらってるから、
0: はい、それで、まあ、ボランティア活動だったら多少目つぶってくれそうな話を、所管の方がしていたので、うん、なんかボランティアというかなんかできないかなと思って、暇で暇でしょうがないから外に出るとお金かかるんで家で、まあ、ネットサーフィンをしていたら、
2: うん、
0: ネットサーフィンって古いですね、言葉がね。ネットを見ていたら、あの日立で映画の撮影があると、で、蒼井優さんが来ると書いてあったんですよ、
2: う
0: ん、これ蒼井優さん見たいんで、うん、応募したのがきっかけですかね、
1: うん、はい、作品何でしたっけ、
0: 100万円と苦虫を
1: 飲む
0: 映画ですね、
1: はい、
0: あれが河原湖公園、うん、海岸で河原湖の海岸で撮影するということで、うん、で一人で行くの恥ずかしかったので、その時一緒に、まあ、無職だった友達とに応募したら行っていいよっていうから、うん、二人で蒼井優見たいっていうの恥ずかしいんで、それで二人で行ってですね、うん、はい、参加しました、
1: うん、
0: で参加して、蒼井優さん見たいだけで行ったので、エキストラ全然興味ないので、
1: うん、
0: 蒼井さん見たくて持ち場離れるし、うん、写真撮るし、やっちゃいけない禁止行為をいっぱいやったわけですね、うん、そして、まあ、年下の助監督さんに怒られ、
1: うん、
0: もうあの帰らされるのかなと思ったら、意外と現場には残してくれたので、はい、で午後かな、なんか、まあ、海の家のシーンだったんで、皆さん上半身裸ですよね、まあ、海パン一丁みたいな、ただ意外と東京から来てる役者さんというか、まあ、エキストラさんがあの恥ずかしがって、なんかちょっと やれないですみたいなことを言い始めて、で俺もその怒られてもう外されてるし、まあ何でも やれるし別にいいかなと思って、やれますなんて言ったら、じゃあやってって、さっきまでねめちゃめちゃ怒られてて、お前もう使わねえぞみたいなこと言われたのに、まあ、やってって言って、うん、やってちゃんとできたら、あ、今の良かったよなんて 言われて。

0: を使われる、うん、この素晴らしさというかすげえなと、やれることさえやれれば、うん、そうか、まあ、使われるんだと思ったらすごいそれが楽しくて、うん、まあ、正直蒼井優さんどうでもよくなって、うん、スタッフさんとか映画の撮影が楽しくなってしまって、それがハマったきっかけですかね。
1: それって何年ぐらい前ですか。
0: 19年ぐらいかな、うん、2007年スタートなんですよ私やったら、
1: ね、来年20周年じゃないですか。
0: そうですね、アニバーサリーよろしくお願いします
2: 、はい、出た節目、
0: 節目ですね
1: 本当この間なんて200回ってずっと言ってたのにラジオの話 で、ね、この間あの無事に200回目の放送を迎えたんですけど、はい、本当に普通にやっててびっくりしました聞いてて
2: 一応最後に言ったよ
1: 聞きました、はい、なんか199回目がめっちゃ熱くて、はいはい、
2: あ、そうです、そこで語ったからね。
1: そう、あの、全然不思議、節目に興味ない人しかいないから
0: 私もそんな節目に興味ないんですけど、まあ言われてみればそうだなっていう感じですね、う
2: ん、はい、でもやっぱり最初になんかいい経験されたってことですよね。
0: いい経験、まあそのね、苦い経験ではありますけども、うん、
2: どっちもですよね。
0: そうですね、でまあすごい違う世界を知ったっていう感じですよね、うんうんうん、だからそれで何かここにもうちょっとたくさんいたいなと思って、うんうん、撮影現場入るのにやっぱエキストラっていうのは当時からですね、インターネットで募集をかけて、うん、ボランティアエキストラっていうのが、先ほどの矢田部さんのね話でも、夜のピクニックでもボランティアエキストラたくさん使ったってんですけど、うん、まあそれが一般的になったのが大体20年前ぐらいからなので、うん、ちょうどタイミング的にもあのそういう募集がいっぱいあったっていうことですかね、はい、うん、
2: 実際に映ってますか、自分で分かります。
0: 最初の100枚と似顔絵の女は映ってますね、
1: うん、ああ、はい、そうなんだ、
0: まあ、それも
2: あの海岸のシーン、
0: 海岸の海にいるのシーンですね、はいはい
1: はい、海パンのシーンってことですか。
0: 海パン、みんな海パンと水着で、うん、あれ海開きの後だったかな前だったか、うん、海の糸自体は使ってないのを壊さずに置いてたか、うん、早めに使ったのかどっちかなんですけど、うんうん、そう結構寒かったんですよ、うんうんうんうん、だからやっぱりね東京の方とか結構嫌がってて、まあ、それが初めての体験なんで、それが今となっていればふざけんなと思うんですけど、うん、当時は当たり前だと思ってたから、うんうん、なんか楽し自分は楽しくできたっていうことですね、うんうん、
1: その頃って今ってエキストラってその作品名伏せるとか監督は誰みたいな、うん、で誰が出ますみたいなところまで出て、はいはい、その作品名とかがわからない募集の仕方が増えてるというか、もともとそうだったのかわかんないんですけど、はい、それってその20年ぐらい前だと
0: そうですね、蒼井優さん来ますっていうのは出てましたしね、うん、作品名はさすがになかったですし、うん、監督名も出てなかったのかな、うん、まあ、だけど今ほどそんなにこう黙っててくださいみたいなのはないし、うん、確かその撮影が2週間後ぐらいのフライデーかなんかに、うん、蒼井優がなんか海の家で撮影してますみたいなスクープ、はいはい、記事として載ったんです。
1: それがスクープになるんですね。
0: 俺が撮ったのかなみたいなとこは撮ってましたけど、ね、そういう時代でした。はい、
2: なるほどなるほど、はい、ありがとうございます、まあ、それがいうことがきっかけで、はい、まあ、たくさんの作品に、はい、エキストラとして出演されているわけですけども、はい、まあ総本数とかは分かんないよね。
0: そうですね、ちゃんと調べてる方とかもいらっしゃるんですけど、うん、私は本当にスケジュール帳とかに自分が参加する予定表とかを入れ始めたのもここ数年のもんで、うん、分からないですけど、うん、大体、平均すると月に10日ぐらい、何かしらの現場行ってるから、うん、年間120ぐらいの現場に行っていて、うん、それが19年続いてるっていう感じですかね、うん、まあ、現場数なので同じ作品でもたくさんっていうのもあるので、うん、それが作品数ではないですけど、うん、それくらいの数っていうことになりますね、う
2: んうん、ここにあるこれって何ですか。
0: そうですね、これが、ボランティアエキストラって言われる人たちが最後にもらう記念品ですね、
1: う
0: ん、
1: あ、そう、今日ですね会場にいろいろ持ってきて、はい、あのラジオだからね、
0: ラジオでは全く伝わらない今状況ですけれども、うん、
2: これって何ですかって
1: 分
2: かって
0: ます。そうですね、まあ、プロの方々はギャラが出るわけですよね。そのギャラの代わりに、まあ、参加した記念としてっていう感じです、うん、で、まあ、年々正直言うと質が下がっているというのが現状ですよね、うんうん、比較的この T シャツとかはあるんですよ、トートバッグとか、うん、それは昔のが多いです、うんうんうん、作品名全然出してもいいですか ね、うん、これね、映画版の牛島くんの T シャツとかありますし、うん、そうですね、結構昔は T シャツとか本当にあったんですよね、まあ、着れるものから着れないものまでなんかあるんですけど、恥ずかしい感じのやつとかもあるんですけど、あとはまあ今も昔もそうですけど、やっぱりボランティアで参加した 方へのなんかやっぱ制作側の気持ちの表れなので、本当にあのすごいものから、っていうものまでたくさんあります。はい、で今は、まあ、多いの、まあ、そういう話しちゃいますね。
3: うん、いいですよ。
0: うん、台本ノートっていわれる、これが台本、うん、実際皆さんが、スタッフさんが使っている台本と同じような柄になっているノートが主流です。今多いですね。
2: ノート。ノート
0: ですね、中は真っ白です。
2: うん、
0: あの線も入ってないような。うんうん、だけどそういうのが普通なんですけど、で大きさもいろいろこうちっちゃいのから大きいのもあるんですが、うん、ちょっとやっぱりそこに思いが入ると、例えば最初のページ、これは片思い世界ですね、は主要 3人の最初のページの部分を印刷してくれてたり、監督の名前が印刷されてたり、最初の数ページだけ入れてくれてるっていうのもありますね。ここは脚本家の坂本さんまで入ってますね。そうするとやっぱり単なる何もない、逆に言うと何だろう、こっちは作品名言わないでしょ、何もないですよね、最初からないです、うん、ただこれも裏に監督のメッセージが一応印刷されていると、
1: うん、
0: だけど普通はここまでないです。あの大体は外側だけが台本と一緒だけどっていう、うん、まあ作品名が入ってればなかなかいいですよね。あとちっちゃいのだと、これはね他にももらってはいたと思うんですけど、東京タクシーの記念品の声、もう一個なんかあったと思うんですけどね、ちょっと名刺というか作品の情報があるやつとか、シネポートでも言いましたように、見晴らし世代はこういうちっちゃい、
3: 本当に、うん、それいい、
1: あ、いいな、それ
0: 多分スタッフが切ったような、まあ、うん、あれですけど、作品の世界観というか、うん、それはすごく表した。
1: でもなんかやっぱりその矢田部さんしかりで、やっぱ映画に関わってる人でも、
0: はい、
1: ね、矢田部さんは自分からこの深作 T シャツを着てキャストとか監督さんにガンガン挨拶しに行くタイプじゃないですか、
3: うんうん、
1: 全然逆じゃないです、うんうん、まあ、うん、もちろんその立場が全然違うからそれはそうなんですけど、うん、
0: はい、立場がね、
1: だからなんか映画一つとってもなんかその視点を変えるとなんかいろんな人がいて面白いなって、
3: う
1: ん、
3: そう、
1: うん、
3: そうなんです。
0: いやだってあまり映画とかに詳しくもないし、その方にも詳しくないので、
3: うん、
0: 話しかけに行ってもあれだし、まあ何よりやっぱり、うんうん、一番職場で仕事してる人にそんなに話しかけっかって話ですよね、
3: うんうん、
0: で向こうはまあメインだったり大きな仕事があるわけじゃないですか、
3: うん、
0: まあ、そこはまあもし話どうしても話しかけなさいって言われたら仕事終わった後、じゃあ今日はこれで終わりですみたいな後にちょっとことぐらいはとは思うけど、いやあんまり、うん、はい、
3: うん、
0: あまりそこには興味がないというか、
3: うん、
0: 感じですね。
3: あ、いやね、あの、いやその話は、まあ、今日のまとめ的な話に
0: そこま
3: でと思うんですきっとね、いや結構大事な話 で、ね、はい、あのね、最初はだから蒼井優見たくてっつってスタートしたエキストラですけど、はいはい、今はもうそういうことじゃないですもんね、もうね完全に
0: そうですね、
3: なんで続けてんのかなとか、
0: あ、
3: ね、
0: 続けるモチベーションです
3: か、とかね、そう、
0: で
3: しょ
0: うね、
3: 何が魅力なのかなとか、
0: ね、そういうことをよく聞かれるようになって、
3: ね、そうですよね、
0: うん、自分なりに無理やり答えを出して、うん、もう締めみたいになっちゃって、
3: ね、
0: でやると、いやなんか作ってる現場を手伝うのは楽しいなと思って、
1: うん、
0: このシネポートシアターとか寺門さんを手伝っていることもそうなんですけど、何かをこう やりたいこういうことをしてみたいみたいな人を手伝うのがもしかしたら好きなのかなと思っていて、
1: うん、
0: はい、それが一番撮影現場でできるのは、まあ、エキストラが一番現場に入り込みやすいという感じですね、
1: うん、
0: かな、
3: うん、
0: では、
3: そうですよね。そのエキストラになるには、
0: はい、
3: 一番今手っ取り早くなるのは、
0: まあ、インターネットに募集がいっぱい入れてますから、うん、まあ、検索でエキストラって入れれば、エキストラ募集とか入れればいくらでも出てきますし、うん、まあ、いくつかで茨城フィルムコミッションのホームページにもエキストラ募集ってバーッと出ますよね、うん、ああいうところで探すとか、あとはそのエキストラボランティアエキストラを集めてる会社があるって言ったんですけど、まあ、そういう会社のホームページに、まあ、メールマガジン登録みたいなのがあるので、そこに登録すると案件がいっぱいガーッと来てエントリーすると選ばれれば呼ばれるというのが大きなところですかね、
3: うん、
0: はい、
3: うん、でもそれでもこれだけの作品とこれだけのもう巨匠監督たちにもう選ばれると言っていいんじゃないかと思うぐらい、もうあんな、ね、そのエキストラに行っただけであの配置にこう 伊藤さんが置かれるっていうのは何かがあると思うんですよね、うん、
0: すごいと思うでしょ、ね、だけど一番最初の話を思い出してくださ、うん、私19年やってて年間120現場行ってるんですよ。で今見たのがね5、6個、うんね、確率としてはどんなもんでしょうと、うん、いうことですよね。当然映ってるやつは残るけど当然映ってないとかちっちゃくて誰も分かんないようなやつもはたくさんあるので残ったやつを見て皆さんすごいですね、うん、これもあれも映ってますねって言うんですけど、うんうん、まあその何百倍っていうか何十倍とか何百倍はないですね何十倍参加をしているので、うん あとはだけどまあ映る映らないというよりも一生懸命やるとあの監督よりも助監督さんとか、うん、監督っていうのは役者さんの演技とか画面全体をこうやるんですけど助監督さんがエキストラの演技とか配置を決めるので助監督さんがあこの人できるなとかこの人いいなって思うとじゃあちょっとこっち来てもなるんですね、
2: うん、
0: だからクリーピーとかあれはそうですね、うん、あの間にまあ警官を置きたいけどじゃあどっちをどっちにするかみたいな、
1: うんうん、
0: でまず助監督さんが置いてそうするとまあ監督が見る絵の中に入るというんですかねでそこで監督がやってみて OK だったら OK だ違いは違うみたいな、うん、いうのは当然あります、うん、あとカメラマンさんとかが決めることもあるんですよね現場によっては、うんうんうん、カメラマンさんがあの人こっち入れてるとか、うんうん、監督より強いカメラマンさんって結構いますからね、うん、やるとかありますよね
3: やっぱりそこがすごく肝というか伊藤さんがもうずっとやっぱり長年続けてらっしゃってきて数多くの作品に出て現場を知っていて、はい、その現場でのまあ立ち振る舞いも含めてね、うん、きっともう選ばれる、ね、なんか自然とね
0: どうなんでしょうね、うん、まああの助監督にと目を合わせられないと大体、うん、選ばれる、はい、まずはそこですよ ね, すねやれるかどうかって聞かれるというか、うん、
3: 挨拶とかね、
0: はい、挨拶もそうですし、まあ、当然ねあのこいついつもいるなっていうのではあるんですよ、うん、いつもいるかはなんとなく、うんあの初めての人よりは なんか来たことある人入れようっていうのはあるはあるんですけど、うん、まあやれますか、まあ、一番最初はそうですよねやれるって言われてやりますっていうそこは大事だと思うしやれるかどうかって分かんないですけどやれるって言ってやって違ったら外されてる外されたのもいっぱいあります当然ありますいや違うとか、はあうん、まあ当然ありますからね、うん、あと役者さんの隣はなんか皆さん役者さんの隣狙いたい狙いたいと思うけど結局役者さんの隣ってやっぱシビアなのでそういう意味では、う
1: ん目立ちますもんね
0: そうです目立つので、ね、年齢だったり顔立ち身長全部髪型演技力全部含めてここにするかどうかっていうのを決めるからまあ私がここでよく映ってるよねって大体後ろの方とか、
2: うん、
0: 2人の役者さんのちょい、うんその辺が狙い目かもしれないですね、うんうんうん、ちょうどいいというか助監督の裁量で決められて監督の、あのとこに入ってこないみたいな位置があのちょっと後ろの方なのかな、うん、みたいなのは、はいうん、コツとしてはそうかな、
2: うんうん
0: うん、コツというかまあだけど、うん、はい、
2: うん
3: うんね、だからまあこれは本当にもう、まあ、役者さんもそうですけど画面に映ってしまうものなので、うん、やっぱり人としての魅力であったりとか伊藤さん信用できるって現場では分かるんだと思うんですよね、
0: うんうん、まあなんか俺よくスタッフに間違われるんですけど、
3: う
0: ん、
3: ねきっとそうだと思う
0: んですなんかすごい慣れてる感はあるのはあるとは思いますけどね、うん、まあだけどとは言っても、まあ、映るものなのでこの外見とか演技をすることがこの絵にとってどうなのかって、うん、この作品のこの部分にとってどうなのかっていうのはすごく大きいと思うんです、まあ、そこのプロの方々が作ってるから、うんはあうん、だから、まあまあ、助監督監督さんカメラマンさんとかあとセリフ言うときに、まあ、セリフを時々言ってくださいみたいなでマイクつけて録音さんがちょっとなんか声の感じがとか言って外すこともあるしそれはさまざまです本当にカメラマンね、うん、あと照明の方がこう光を当てますで俺が邪魔みたいな役者さんがこっちにいて光をこっちから当てたいんだけどそうですあそこにでかいのがいるんでちょっとどうにかしてくれませんかってなってずらなくなるとか、
1: うん、
0: 様々なのであれですけどまあだからそうですね極意というかまずはたくさんやるというか、うんうん、そんなにねこう一喜一憂してても、うん、撮影現場は楽しんだり、うん、あとはなんかこう、うん、やれることをやってはいっていう
3: 基本現場は街ですもんね
0: 街ですね
3: 街が多いですからね
0: 最大で朝6時に行ってお昼ご飯食べて夕ご飯食べて夜食食べて、うん、夜の10時ぐらいにワンシーンだけ出て
3: ほんのちょっとね、
0: はい、終わりみたいなのも当然ありますし、
3: ね、それがほとんどですよね、
1: はい、私も1回だけエキストラやったことあってその時伊藤さんもいて三の丸で、はい、すんごいあれでも結構待ったなって思いました。 あれでも短い方だと思うんですけど、
0: 全然ですね。あれだけは 2、3 時間かな、
1: かな、もうちょっとかな、うん、だいたい会議室で待ってるみたいな時間、
0: う
1: ん、
0: そうですね、だった気がする。そう、個人的にはその現場が見れてる方が楽しいので、うん、控室で待っててくださいっていうのは椅子があって冷暖房を聞いてそれはそれでいいんですけど、何やってるか分かんないのがつまらないので、うん、はい、なんか現場は見たいですよね、うん、逆にその椅子がないと嫌だっていう方も当然いるし、その待ち時間が嫌だ、やはり待ち時間本当に嫌な方多いですよね、
3: うんうん、ね、そうすると続かないですよね、きっとね、
0: うん、
3: はい、
0: はい、
3: さあじゃあお時間が来てしまいまして
0: 早いね、
3: う
0: ん、
3: もう早いでしょ、ね、あっという間ですよね、はい、じゃあ、まあ、今後、はい、言える範囲で、
0: はい、
3: あ、これ出演してるかもよ言わない方がいいか、
0: じゃあ出演してないやつ、
3: ね、はい、ないやつ、
1: はい、
0: 安心して見てほしいのはゴジラの最新作は参加してないです。
3: あ、なるほどなるほど、茨城ロケいっぱいありますからね、うん、
0: あ、うん、マイナスワンとシンゴジラは参加してます。
3: してます。
0: ます。はい、うん、まあ、それはもう言ってもいいっていうか、あの、まあ、銀座の中ですよ。
3: まあ、もぶしい。
0: みんなで逃げてますね。うん、はい、なので、まあ、ほぼ分かんないと思います。あ、分かっちゃうかな。
3: うん、
1: みんな今日で目が慣れたから。
0: そう。
3: そう、慣れましたよね。
0: まあ、ここにいる方だけなので、あれですね、マイナスワンは子供を抱えて逃げてるんですけど、今でも思うんですけど、俺子供を持ったことがないので独身で子供の抱え方をよくわからんっていう自分が走りやすいようにここへ子供を抱えたらゴジラに対して俺すごい子供を危険にさらしながら走ってるなって見て思いました。そういうシーンがちょっとありますけど、まあ、それも本当に一瞬だったりメイキングだけで映ってるのかな、そんな感じですね。はい、あったら何でしょうね、うん、
3: あ、そうですね、
0: すき焼きは参加してないです。水戸でもね、たくさん参加し、あの、やりましたね、
3: うん、
0: すき焼きとかは
3: 参加してない、広沢市議会館での撮影がありましたね、
0: はい、うん、まあまあ、あまり、
1: うん、まあ、なんか邦画を見たら何かしらこうなんかセンサーが働いてしまうかもしれない、
0: ね、最近はね、海外の監督も日本で撮ったりしますからね、
3: うん
0: う
3: ん、
0: そういうのも時々、ね、海外の監督とかは全然撮影の仕方が違うんで面白かったり、
3: うんうん、はあ、そうですね、まあ、今日は時間なかったけど、はい、そういう自主制作のね、
0: そうですね、
3: あの現場なんかめちゃめちゃ面白いんで、うん、まあ、これはまた改めて、はい、あの伺いたいと思いますんで、まあ、なんか
0: 皆さんも参加してみるのは、
3: う
0: ん、
3: まずね、そう、
0: 楽しいかと思います、うん、なんかね、ドラマとか映画、ミュージックビデオいろいろあると思うんですけど、それによってあと監督さんとかスタッフさんによって一個として同じ現場はないので、うん、撮り方も違ったり指示も違うので、まあ、あの、たくさん映画を見てる方が違う角度から映画を見てみるっていうのがいいのか悪いのかわからないですけどね、ま、なんかマイナスの方が多いかもしれない知らずに見た方がいいかもしれないですけど、はい、なんかせっかく茨城県って撮影が多いので、うん、たくさん皆さん参加して、見るのもいいかなと思います。
1: あれ今日って配ったチラシにロケ地マップって入ってるんで
3: したっけ？入ってない
1: かな、入ってないのか、
3: うんうん、
0: そうですね、年に1回ね、茨城県のロケ地マップっていうのも、うん、出ますので、それで、
3: まあ、そうですね、茨城県のフィルムコミッションのホームページに PDF が上がってるかな、そちらを見ていただければ、
1: は
3: い、
1: あとは街中でも結構配っ、うん、配布はしてる、もうなくなっちゃった、うん、
0: 人気でね、
1: そうか、じゃあまた来年って感じですか、
0: ね、来年だったり PDF で
1: 見るか PDF で見たり、
0: はい、
1: はい、
3: はい、はい、ではお時間になりました。いや、本当ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: めちゃめちゃ、はい、ということで、あの、ラジオの公開収録もこれにて終わりにしたいと思います、
1: はい、
3: 皆さんもご協力ありがとうございました。まず改めて伊藤隆さんに大きな拍手をお願いします、
0: はい、ありがとうございました。
4: はい、以上がエキストラの極意を学ぶ伊藤隆さんをゲストにお招きした、パルルンシネマクラブ公開収録の様子でした。
5: はい、
4: はい、
5: うまくできてよかった。
3: いや、なんとか、うん、なんとか音源取れました。
5: 音源も出しね、あの、来てくださった方も喜んでいただいて、あ、本当にありがとうございました。本当に、あとは伊藤和光さんの方もね、
3: この音源取って
5: 本当にありがとうございます。皆さん、
3: でこれ、あの、極意を学ぶってタイトルだったんだけども、うん、その極意を学ぶのところの極意まではあまり深掘りできなかったので、
5: う
3: ん、
5: う
3: ん、あの、今度ね、
5: はい、
3: あの、実際にこの番組に伊藤隆さん来てもらってお話いただけたらなと思ってますんで、
5: ね、
3: 伊藤さんにもそれ伝えてありますか。
5: ぜひぜひぜひ、
3: いつか、はい、
2: それが実現できると思います。
5: はい、
2: はい、では以上寺門会パルルンシネマクラブ公開収録の様子でした。パルルンシネマクラブいかがでしたでしょうか。次回は8月25日火曜日夜8時からの放送です。
5: はい、
2: 今日あのシネポートの君と私の話しないちゃったんで、うん、次回の放送でちょっと触れたいと
5: 思います。あ、はいはいはい、お願いします。
2: はい、はい、では次回もお楽しみに。

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Connect on 76.2 Music Lovers FM。
1: 8月18日火曜日、時計の針は夜9時を回りました。ダックスミュージックコネクト、こんばんは、タクサヤモです。さあ、8時台パルルンシネマクラブの矢田部さんに寺黒さん、そして収録ゲスト伊藤隆さん、そして天貝さん、今宵も素敵な下田にようありがとうございました。なんだかね、いつものメンバーはスタジオを飛び出してちょっとトーンが高かったように感じました。また伊藤隆さんのね、エキストラの極意、まあ、極意のところまではもっともっと聞きたかったということで、ね、またスタジオの方に遊びに来てくださるというね、そんなお話もありました。ロケ地マップ、僕は毎年あの年末に矢田部さんの講演会に足を運んで、その時にロケ地マップをいただくんですけれども、うん、街中にもね置いてありますよね。やっぱりこの茨城、さまざまなシーンを撮影することが多いということもあって、まさにちょっと違った角度でね、映画ですとかドラマを、まあ、参加するという楽しみ、僕も何度もエキストラ足を運んだことがありますが、またまたやってみたいなと、そう感じる1時間でした。ぜひ途中からお聞きの方はアーカイブで FM パルルンのホームページで聞くことできますので、ぜひチェックしてみてください。さあ、そして夕方5時台、6時台、7時台はいつものように小沼浩太さんのコンボックスライブディスカス、ね、小沼浩太さんは来週でパーソナリティラストということで、ラスト DJ、ね、あのエンディングでたくさん大塚さんの番組でまた呼んでもらえるかもなんて話していましたけれども、ホコタブルース、ね、リリースされた時にはぜひこのスタジオにおいでいただいて、久しぶりに、ね、ラジオで一緒に話しましょう。まあまあ来週もコタさんの番組ありますからね、ラストぜひお楽しみにしていただきたいなと思います。さあ、この時間9時台はいつも通り毎週一つのテーマでちょっと懐かしい J-POP を中心にお届けする1時間、今日も生放送でお届けをします。さて、先週は台風の影響で夏フェスが中止という、そんなこともあってならラジオで60分の夏フェスをやっちゃおう、フェスで聞きたいアーティスト

ットの夏ソング、あなたと作るミューコネ流夏フェスセレクションと題してお届けをしました。たくさんのメッセージリクエストもいただきましてありがとうございました。そして番組中ね、先週はこの時間ちょうど台風が、茨城県接近そして上陸をしていた最中でもありましたので、台風情報また、JR ですとか鉄道の情報を交えながら交通情報を交えながらお届けしたんですけれども、昨日でしたかね、番組の公式 X の方に、小林さん、土浦市民の小林さんからメッセージをいただいていました。ラキフェス2回目参加の福島聖火さんもですが、皆さん残念でした。こればかりはしょうがない、お盆と重なるので多分聖火さんも新曲の後年の先を歌ったと思いますから、この曲をリクエストしたかったよ。たくさん FM パルルナビゲーターこれからもよろしくお願いしますというふうにいただいていまして、またまたバタバタしてメッセージ送れなかったよ。雨の被害すごかった。小林は特に何もなかったけど自宅待機していましたということでね、土浦市民の小林さんですからね、この茨城水戸よりも県南部の方は雨の量も多かったでしょうし、またね風の方もかなり強かったんではないかと思いますが、ね、今日メッセージいただいているようですので後ほどご紹介したいと思いますけれども、ね、茨城県内、まあ、さほどこう被害はなく過ぎていったかなと思いますが、ね、過ぎた後、まあ、ご存知のように千葉県の方では大きなこの雨の被害、台風が近くなくてもああいった、ね、被害が発生してしまうんだと思うと、まあ、油断は禁物だなと思わずにはいられませんよね。たくさんの車がまだ動かなくなった車が道路上に残されているというような、そんな話題も今日の昼間の、ニュース番組で報道されていました。本当にもしかするとこのインターネットなどを通じてこの番組隣県千葉でも聞いていただいている方いらっしゃるかもしれません。まだまだ、ね、熊本の地震もそうですけれども、千葉の方でもこの時間大変な思いをされている方もいらっしゃるかと思いますけれども、ね、どうぞ暑い時期でもありますので体調気をつけてお過ごしいただきますようお願いいたします。さて今日のタクシーミュージックコネクトですが、なんだか夏、まあ、暑かった夏もちょっと一旦涼しくなってまた暑くはなりつつも、一頃のような猛暑日、酷暑日といった状況ではこのパルルンエリア周辺はなくなってきていますよね。お盆も明けまして、まあ、甲子園も霞ヶ浦もね、学校始まって以来の2勝、惜しくも横浜高校に敗れまして今日霞ヶ浦高校に戻ってきたというニュースもありましたが、そんな甲子園も佳境に入ってきています。このセミの声が眩しい夏シーズン、夏休みシーズンも気づけばもう終盤といっても過言ではないですよね。今週来週そして再来週にはもう9月に入るというそんな状況です。ちょっと今宵はしっとりと夏の恋歌バラードを中心にたっぷりとお届けしたいなと思っています。この時間しっとりと聞きたい夏の恋歌、あの曲この曲教えてくださいということでメッセージすでにたくさんいただいていますが、この後もメッセージの受け付けましょう。メールとファクシミリで、メールは fm762@fmpaludun.co.jp、 fm762@fmpaludun.co.jp、 そしてファクシミリは02930708055、02930708055でお待ちしています。では早速メッセージご紹介しましょう。まずは今日は早めに行きましょうか。常連のこの方、草山さんこんばんはといただきましたのはラジオネームアンパイアさんです。暑いですねと言ってもここ数年の酷暑といった暑さではないので助かっています。確かにね、本当に随分気温の方が7月末頃よりは下がってきたなという印象がありますが、まだそうは言っても西日本の方ですとかね、先ほどもお話ししました、地震被害の熊本ですとかあちらの方では酷暑が続いているというのね、そんなニュースも入ってきています。本当に体調が心配です。さて今日のお題は夏恋ですか。毎年この時期にリクエストしています、フジファブリックの若者のすべてをお願いします。ではまたリクエストします。
今日はいつもより早く帰ったので最初から聞いていますということで、アンパイアさんのリクエストを最初におかけしましょう。フジファブリックのナンバーから今宵スタートです。若者のすべて。

ラジオネームアンパイアさんからいただきましたリクエスト、フジファブリックの2007年リリースの通算10枚目のシングル、今年もリクエストをいただきました。若者のすべてお届けしました。フジファブリックのボーカル、そしてギタリストを務めていました志村正彦さん、志村さんがこの曲作詞を手掛けていますが、夏の終わりの最後の花火大会が終わった後の切なさや虚しさ、そういったところの感傷的になって考えてしまうところを歌った曲と生前おっしゃっていました。志村さんね、お亡くなりになっていますけれども、そうおっしゃっていました。この花火というのは志村さんの地元であります山梨県の河口湖で上がる花火をイメージしていまして、志村さんがお亡くなりになった

ストの2012年の12月22日から24日までの3日間志村さんのふるさと富士吉田市で、歌詞の通り夕方5時のチャイムとしてこの曲が流れたという、そんなエピソードも残されています。アンパイさん、今週もメッセージいただきましてありがとうございました。今日は早くお帰りということで、いつもはねワンちゃんのお散歩をして、そして9時半頃からこの番組にご参加いただいていますが、オープニングお楽しみいただけましたでしょうか。今日はまだまだこの後45分ほど続きますので、よかったら最後までお付き合いください。アンパイアさん、メッセージリクエストありがとうございました。さとけなり9時14分を回っています。今宵も水戸市桜町 FM パルジョン本社 A スタジオからライブでお届けをしているタクシーミュージックコネクト。今夜は夏休みとは言っても、もうそのお尻も迫ってきた、そんな感じもします。お盆が明けて甲子園も佳境、今宵夏の恋歌ジャパニーズバラードをたっぷりとセレクトしてお届けします。タクセレクトでも曲の方用意していますが、たくさんメッセージリクエストもいただいていますので、そちらを中心にこの後10時まで生放送です。さて続いてはラジオネームタヌコロリンさんからいただきました。たくさんリスナーさん、こんばんは。こんばんは。最近ちょっと朝は暑さが和らいできた気がしてましたが、気のせいでした。やっぱり外に出ると暑いですということでね、本当にお盆休みの頃はちょっとエアコンを電源を入れなくてもなんとか過ごせるかなっていう感じもしていましたが、ちょっとまた小暑さがぶり返してきた。でもまあまあ8月ですからね、僕が幼い頃の夏、本当に一番暑い時がこのくらいだったのかなという気がしますが、もう今やね本当に真夏日30度くらいでは、ね、涼しいのかななんて思ってしまったりしますよね。さて今日は夏恋バラード曲ということなので、いつもとは違う選曲をということをいただいています。切ない夏曲を3曲候補にしてみました。どれもめっちゃ切ないです。どれかお願いしますということで3曲いただきましたが、この曲おかけしましょう。奥花子さんのナンバーリクエスト、くさび、田野コロリンさんからいただきました。

0: ラジオネームタヌコロリンさんからいただきましたリクエスト、奥花子さんのナンバーくさびお届けしました。このくさびですけれども、奥花子さんがインディーズ時代に手掛けて、この曲に心打たれたリスナーから切ない、泣けるといったさまざまな口コミでその名が広がったと言われています。恋愛の切なさ、儚さ、人の気持ちをつなぎ止められるものはあるんだろうかっていう思いが込められたこの曲、奥花子さんのその後の恋愛ソングの根本となっているんだそうですね。10年間ほど動画配信などでこの曲ずっとずっと人気で、2015年のアルバムでこの曲リリースされたと、そういった本当に歴史ある作品にリクエストいただきました。タヌコロリンさんからはこの他にもスーパーステルの歌方花火、また大塚愛さんの金魚花火にもいただいていました。今日はこの奥花子さんのくさびお届けしました。またいつもとは違う選曲ありがとうございます。タヌコロリンさんのいろんな大好きな推し曲、また教えていただければなと思いますよ。メッセージリクエストありがとうございました。続いてはラジオネーム一番員さんからのリクエストメッセージです。佐山さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: お盆休み中ですが、花火で聞き覚えのある声の DJ ポリスをお見かけしましたということでいただいています。ありがとうございます。先々週でしたか、東海村の阿こにが浦公園で開催されました東海祭り花火大会、2019年からMC をさせていただいたり、アナウンスのお声かけをいただいているんですが、以前は花火の上げる数はさほどではなかったので、その間のアドリブでいろんなメッセージ、

おしゃべりでつなぐといったことを含めて MC をしていたんですけれども、花火 MC、 今は花火 の上がる数、発数も当時の頃よりはもう倍くらいに増えていまして、アナウンスもまあほどほどにどんどんどんどん花火、そして野村花火工業さんの花火が打ち上がるので、野村花火といえば、まあ、この番組でもたくさん曲 J-POP 流していますけれども、まあ、ジャパニーズポップスとこの花火との融合、これがまた見どころでもあります。まあ、そうしたものをどんどんどんどん上げていくということで、MC 役は今離れているんですけれども、会場でまあこの花火の魅力を伝えつつ誘導も兼ねてということで、まあ、いわゆる DJ ポリス、まあ、ポリス面では私ないですけれどもね、そんな役割を昨年から仰せつかっております。一番員さんにもお会いすることができました。素敵な奥様とともにね、またお会いできる日を楽しみにしています。メッセージ続けましょう。今日はバラードなんですね。この季節のバラードだと夏の終わりのハーモニーをリクエストしたいですね。本当にまだまだ先のような気がしていましたけれども、もうそんな時期になりましたね。安全地帯か、もしあれば井上陽水さんと安全地帯バージョンがあればよろしくお願いしますということでいただいています。まだまだ花火大会も各地でありそうですけれども、ちょっと早いかもしれませんが、ね、秋に向けて少しずつ走り出すという意味も込めてこの曲お届けしましょう。井上陽水さん、そして安全地帯で夏の終わりのハーモニー。

お届けしたナンバー、夏の終わりのハーモニー。ラジオネーム一番員さんからメッセージリクエストいただきました。夏も残りわずかになってきましたが、一番員さんどんな予定があるでしょうか。また教えていただければなと思いますよ。メッセージリクエストありがとうございました。さあどんどん行きましょう。続いてはたくさんおつこんですといただきました。ラジオネーム水戸のシンガーソングライター聖歌隊の土浦市民の小林ですといただいています。先ほどもね、昨日いただきました X の方のメッセージご紹介しましたが、今日もありがとうございます。タクリン、聖歌さん全国ツアー始まりましたよ。タクリン初めてですね、呼んでいただけるのは。もうなんて呼んでいただいても嬉しいですけれども、まあ、タックさんですとかね、昔はクーちゃんという名前で10年ほど前は喋っていたこともありましたので、10年以上の長い方、お付き合いの方ですとクーちゃんとね呼んでくださる方もいらっしゃいますが、タクリン初めてだな。何々リン、月曜日の朝のね、あかりさんはあかりんってね、リスナーさんから呼ばれていますけれども、まあ、あかりさんのようなね、あかりさん桃をね、果物自分でこう桃を使ってスイーツなんかを作っていまして、SNS にも上がっていましたけれども、本当にね素敵な方ですよね。まあまあそちらはさておき、タクリン聖歌さん全国ツアー始まりましたよ。テーマ、シーズンももう終盤、そんな今宵は夏恋ジャパニーズバラードをたっぷりと、しっとりと聞きたいあの曲この曲教えて。夏恋バラードなら失恋シンフォニー五楽章ですが、今回はお盆もあったのでしっとりと聞きたい聖歌さんの新曲、後年の先、リクエストお願いします。始まりの歌詞は聖歌さんの本当の話です。今までよく踏ん張って頑張りました。これからも踏ん張りますので、皆さんの応援の声が力になりますので、よろしくお願いします。後年の先の言葉を聞いてくださいということでリクエストいただいています。早速ご紹介しましょう。福島聖歌さんで後年の先。

お届けしたナンバー福島聖火さんの後年の先、ラジオネーム土浦市民の聖火隊の小林さんからいただきましたね。あの実話に基づいた、エピソードを含んだこの歌詞、またね聖火さん本当にあの、まあ、茨城県内たくさんのシンガーソングライターさんいらっしゃいますけれども、まあ、僕の中ではこう女性の中では今こう乗りに乗ってると言っても過言ではないかなと思います。そんな福島聖火さんの曲にリクエストいただきました。小林さん、またメッセージリクエストお待ちしていますね。さあどんどん行きましょう。続いてはラジオネームとんこつラーメン1号さん、今週も山口県からいただきました。たくさんこんばんは。こんばんは。夏の恋は片思いの記憶しかないかな。来週は小沼さんがラストだし寂しく思いますということで、ねえ、先ほど夕方の番組にもリクエストメッセージいただいていましたけれどもね、まんまとセリーヌさんね、ディレクターを務めていましたセリーヌさんを餌に甲田さんに釣られてなんていう話されていましたね。ねえ、ドラえもんの静香ちゃんのお風呂シーンをセリーヌさんで再現するというそんなお話ね。えそこから釣られて釣られて釣られて、そしてこちらの番組にも豚骨ラーメン1号さん、釣られていただいていますね。これからもね、あの小沼さんの方もね、あの来週で、パーソナリティの方は卒業にはなりますが、これからも応援していただきたいですし、そしてそしてこの番組も引き続き、ねこちらは9月以降も続きますので、ご引きによろしくお願いしたいなと思います。さあリクエストおかけしましょう。

エメの星屑ヴィーナスを追いかけたのはリクエスト、ラジオネーム若菜さんからいただきました。やらともゆきさんの I love you。 別れてからまだ20分しか経っていないのに、消えかけた指のぬくもりさえ愛おしいよという甘いラブソングです。どうぞよろしくお願いしますということでいただいていました。ありがとうございます。お楽しみいただけましたか。若菜さん、またメッセージリクエストお待ちしていますね。さあ続いてはラジオネームデリさんからいただきました。DJタコ、おつこんですよ。初中見舞いが残暑見舞いになり、高校野球は大詰めに。そしてお盆が終わると街にはもう秋の気配の風に夏あかねが飛んで、そろそろ夏の終わりを予感させますよね。猛暑は猛暑で嫌ですが、過ごしやすいのもなんだか夏がもったいなくて。そんな気持ちを落ち着かせてくれるのは、バラードというよりフォークに近い森山直太朗の夏の終わりなんですよね。イントロのハミングを聞いた刹那に、今年の夏もいい夏だったように思えてきて、それはなんだかまるで淡い恋の思い出に近い気がするんですよね。夏の締めはやっぱり夏の終わりと線香花火で、行く夏を見送りたいデリでした。ではリクエストお答えしましょう。夏の締め、この曲で。デリさんからのリクエストです。森山直太朗さんのナンバー、夏の終わり。

ラジオネームデリさんからいただきましたリクエスト、森山直太朗さんの夏の終わり。やっぱりね、この曲、先ほどのね、夏の終わりのハーモニーという曲のリクエストもありましたが、この曲もなんかこのイントロのハミングから、あー、いろんな夏が今年もあったけれども、いい夏だったなと思わせてくれますよね。まだ夏は続きますので、この夏の終わりにこの曲を聴いた時に、いい夏だったなって思えるように、あと数週間の夏を楽しみたいものですよね。ラジオネームデリさん、メッセージリクエストありがとうございました。さあ続いては塩里町のえりちゃん大好きくん39歳さんからいただきました。たくさんこんばんは。こんばんは。僕はお盆が終わった今くらいの時期になってくると、過ぎ去っていく夏が寂しくなってくるような気持ちを毎年感じます。夏の前半は花火大会に行きたいなとか、バーベキューしたいなとか、いろいろ思っているのですが、過ぎ去ってしまいます。あとは一夏の恋もしたいうちに終わっちゃいます。かっこ笑い。たくさんはこの夏は花火大会に行かれたり、バーベキューってされました？花火大会はあちこち足運んでますよ。バーベキューはしてないな。おうちバーベキューくらいかな、おうちの中で。さて今日はしっとりとした夏恋バラードにまつわる J-POP ということで、夏の季節とはずれるかもしれませんが、倖田來未さんの愛の歌が夏恋のしっとりとしたバラードソングです。僕自身が20歳とか21歳の頃の夏に CD ショップの店内の BGM で初めて聞いた時、一目惚れしたようなビビッとくる感じだったのを記憶しています。ということでお届けしましょう、愛の歌。

ちょっと時間の方が短くなってしまいましてごめんなさい。白里のえりちゃん大好きくん39歳さんリクエスト、甲田久美さんの愛の歌、ねええー、CD ショップの店内 BGM で初めて聞いた時一目惚れしたような感じだった。そしてその日は別の CD を買って後日改めて買いに行きました。そこからは甲田久美さんの You、 バタフライ、恋のつぼみなど聞くきっかけになりました。ということでえりちゃんさんありがとうございました。またリクエストメッセージお待ちしていますね。ちょっと曲の方が切れてしまいまして失礼しました。さあ今日のラストソングリクエストいただいたのはたくさん肉まんですということでいただきました愛子さんのナンバーをおかけしましょう。花火

ではラジオネーム肉まんさんからのメッセージ、夏恋たくさんということで肉まんですといただいています。ありがとうございます。フジファブリック今日ずっと口ずさんでいたので聞けて嬉しいですということで、あ、今日最初におかけした若者のすべてお楽しみいただけましたか。夏の恋は思い出すと切なくて甘酸っぱいですね。実ったことがないかと思い専門家なもので告白して振られて、その教室から学校の坂を何事もなかったかのように友達と帰っていく彼を一人見送ったな。ま、その彼に3回も告白した私、一生振られましたね。かわいそうだわ。1回くらい付き合ってくれたらいいのに。なんと自分勝手な思い。その彼に最後に告白して振られた時、愛子の花火を聞きながら泣いたことを思い出しました。いやー、なんであんなに好きだったのか今では思い出せません。ではということでいただいています。ねえ、かなりずうずうしいのかなと思いきや、ねえ、この曲を聴いて泣いたという、そんなピュアな肉まんさんなんですね。でもね、なかなか好きな相手こそどうして振り向いてくれないんだろう。まあ、今日ね、そういう好曲にリクエストもたくさんありましたがね、どうしてなんでしょう。でもあれほど大好きで大好きでという相手でも、今考えるとどこが良かったのかななんて思うこともありますよね。まあ今ね、恋愛をしている方、またね、素敵なパートナー、奥様旦那様がいらっしゃる方もいるでしょうね。その方とね、ラブラブで仲良く末永く過ごせれば、まあいろんなね経験があって

って今があるということなのかもしれませんよね。ラジオネーム肉まんさん、メッセージリクエストありがとうございました。ちょっと曲の方ね、メッセージに載せてになってしまいましたが、またご引きによろしくお願いします。そしておかわりメッセージ、ラジオネーム小林さん、たくさん番組終わってしまうということで、ラジオから聞こえる歌の説明から歌声いいですね。ナビゲーターさんの説明から歌につながる物語いいですね。ラジオ大好きといただきました。ラジオこれからも一緒に大大大好きになっていきましょう。ここまでのお相手、たくさんやまでした。今日もたくさんのリクエスト、夏恋バラッドセレクションありがとうございました。また来週お目にかかりましょう。おやすみなさい。

0: fmpaderdun.co.jp。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

でしょうか。改めまして火曜日担当のジョジョ大谷です。今夜は2 for Tuesday。 1994年から1995年、円が100円を下回った時代です。1994年6月、ドルは東京市場で100円を割り込み、その後も円高が続きました。そして1995年4月19日は1ドル79円75銭。海外旅行を考える人にとっては今より円が強かった時代。今夜はそんな1994年、1995年のヒットを2曲続けてお送りしています。最初の曲はビルボードの1994年年間チャートでも1位になった Ace of Base, The Sign。And the second one, Ace of Base, Don't Turn Around, On Time Tracks. Music for

ップがメインストリームになったのが2PACのおかげと言っても過言ではないかもしれないです。 Dear Mama Time Traction Music for All 2 for Tuesday。 続いても 2PACです。1995年のこの曲です。

セントワールド。この曲は1994年の日本の年間シングル売り上げで1位となり、ミスターチルドレンにとっては初のオリコン週間1位でもありました。この頃の日本、海外旅行に行く人も多く、円が強いため何でも安く感じました。1994年、95あたり、まだ生まれていないというリスナーの方も多いと思います。もし円が1ドル79円でしたら、どういう買い物をするんでしょうか。番組公式 X ハッシュタグ T アンダーバートラックスでの投稿お待ちしております。メッセージの方が届いております。マサッキーさん、夏の旅か、なぜかどこも行かないかな、夏の温泉でも良いかもということですよね。暑くないですか、でも夏の温泉ってね、あ、でも水風呂もあるんだよね。はい、旅好き欧州人さん、岩手県盛岡市で聞いています。ありがとうございます。先ほどボーリング大会に参加してきました。久しぶりに良いスコアが出ましたということです良かったですね。なぜかね、昔のあの社員旅行じゃないな、あのアフターワークでボーリングとかよく行きましたよ。ふうさん、初めての飛行機はやっぱり高校3年生の修学旅行。東京は自由行動なく、京都のお寺参りばっかりだったです、ということです。はい、あとあの制服とかも着なくちゃいけないですよね、修学旅行の時はね、悪さしないようにそういうことなんでしょうか。いや、いろいろ意味はあると思いますが、はい、娘が、関東へ ついでから、お盆は新幹線で関東へという小杖さん、ありがとうございます。靖国神社を参拝し、今年は孫と一緒に富加博へ、あのミニカーのやつですね。暑さと人混みの中でも、孫の楽しそうな姿を見るのが何よりも嬉しかったです。富加を100台以上持っているというからすごいです。いやー、100台はすごいですね。僕はでも昔持ってましたよ。というか昔はみんな持ってました、トミカとあのマッチボックスのやつですね。はい、それでは続いては Mr.Children 2 for Tuesday Tomorrow Never Knows。 明日は本当にわからないですよね。ここまで円安

Turning Back the Clock with TLC Creep。 そしてこの曲に続いてビルボードホット100位7週間1位でございましたが、その曲が1995年を代表するヒットの一つです。タイトルは滝でございます。 2 for Tuesday、 ラストの曲となりました。

懐かしいという方、そして初めて聞くという方もいらっしゃると思います。TLC Waterfalls 今夜の24 Tuesday。1994年と1995年、縁がまだ強かった時代のヒットソングをお送りしました。今夜のテーマは夏の旅でメッセージが届いております。函館の美穂さんから、初めて飛行機に乗ったのは高校の修学旅行、離陸と着陸が怖くてシートにしがみついた思い出があります。中学の頃は寝台車にも乗りました。昔の特急の車内販売のお弁当やアイスも懐かしいです。なぜかうまいんだこれが。はい、なんであんだけ美味しいんだよでしょうね。あのね、新幹線とかこういう列車の中で食べるお弁当はね。旅好き欧州人から、初フライトは1990年10月成田からバンクーバーへ行った、時、今は亡きカナディアンエアラインズインターナショナル CP004 便、機種は DC-1030 でした。 DC-10、 これ大事故を起こした飛行機でもありますよね。僕も乗ったことがあります、ビビりながら。小山リーンズさん、東京と京都の往復で、今回はあえて新幹線こだまを利用しました。のぞみなら2時間10分ですが、こだまは各駅停車で約4時間。普段なら味気ない移動もゆっくり進むことで旅気分も楽しめたそうです、ということでございますが、ブフェ車ってありませんでした昔。これはこだまだけじゃないかな、早い方もありましたよね、のぞみの方もありましたよね。それがまあ一つの楽しみでもありましたが、はい、ラストマイルの時間となりました。ここから少しゆっくりお送りします。

の終わりに聞きたい音楽かもしれません。 Enjoy the ride 10cc The things we do for love Time tracks Music for all Last mile

0: こんばんは、FM805 丹波のノースです。で今日のリクエストは、松任谷由実さんの曲なんですけれども、はい、ダウンタウンボーイという曲です。
1: ライブバージョンちょうどありました。ダウンタウンボーイ松任谷由実 by request time tracks music for all last mile

0: great to be with you. Time Tracks Music for All. Happy Endo. Kaze o atsumete. Tabi っていうのは実はあの風を感じることもありますよね。窓を開けた車、海辺、列車の窓、知らない街を歩く時の風、そういう小さな感覚が旅の記憶に残りますよね。
1: おお、どうしたどうした、行ってくるか。ふうさんのリクエスト、
0: ふうさんのリクエスト間に合いました。新井由美で探したら出てきました。

ます。優しさに包まれたならタイムパックスラストマイル。今夜もいっぱいのリスナー、本当にいいメッセージたくさんありがとうございました。フーさん、AD 見習いさん、セントラル GTS さん、モジャデンさん、アッキーさん、横須賀線さん、和田さん、ニコチンさん、新生チャリ姉さん、戸塚オレンジ F さん、フーさん、ミリオンダラーさん、その他、たくさんのメッセージ本当にありがとうございました。ラストになんとかこれ間に合いました。サンタナ and Europa Time Tracks Last Mile

good to have you on board, Santana and Europa, Time Track's Last Mile. 学生の頃あの夏の1ヶ月ユーレルパスを利用して一人でヨーロッパを旅したのを覚えています。フィンランド、デンマーク、フランス、スペイン、イタリア、ヨーロッパっていうのはまたアメリカと全く違います。ちょっと歴史を感じる場所がいろいろありますよね、あそこはね。あと日本に似て全てが結構コンパクトだったりします。服、家具、ビルのデザインもおしゃれですね、ヨーロッパはね。そして嬉しいことにその頃からずっとつながっているフランスの友達もいます。行ったことがない方、ヨーロッパ本当におすすめです。さて、あの熊本の地震でまだ復旧の途中である地域もあります。支援を考えている方は日本赤十字社などを通じて災害義援金を届けることもできます。災害地の一日も早い復旧を願っております。今夜も最後までお付き合いくださいましてありがとうございました。そして明日は、水曜日、 DJ ミルキーさんが担当です。どうぞよろしくお願いします。そして来週のタイムトラックスは事前録音放送エンドオブサマーをお送りします。マスターズマンデーはスティーリーダンをフィーチャー、夏の終わりを感じる選曲で少し特別な2時間にアレンジしました。どうぞお楽しみに。そして今夜のラストワード、今夜は旅にちなんでアメリカの作家、思想家でもあったマーク・トウェインの言葉から。 Travel is fatal to prejudice, bigotry and narrow-mindedness. 旅をするといろんな考え方が見えてきます。今夜も素敵な夜をお過ごしください。ジョジョ大谷でした。 We'll see you again and be good, especially to yourself. Good night. Bye-bye.

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど。

0: COJB.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。

0: Trinity Music Japan.
1: 未来ラジオ研究所コミュニティミュージックジャパン。この番組は全国のコミュニティ FM が発掘応援するアーティストやクリエイターを紹介し、地域の才能を全国へお届けする音楽エンターテインメント番組です。未来ラジオ研究所所長の瀬戸裕樹です。一緒にお届けするのはサウンドプロデューサーの生駒さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: いかがですか、もうだいぶ夏も終わりになってきましたけれども。
2: そうね、
1: まだねちょっと残暑が残ってる感じですよね。
2: 花火も行ってないしね。
1: あら、
2: 多分行かないと思う。
1: あ、このまま閉じこもって、
2: うん、ずっと行かないと思う。
1: だから夏らしいこと何かしました？
2: やけどするぐらい日を浴びた。
1: おう、なんか普段スタジオに閉じこもってそうなイメージなのに。
2: いやでも15分ぐらいで俺もそんな感じになるのよ。
1: 外
2: いると、うん、もう今日も結構そんな感じだったけど、うん、残暑で。
1: あまりなんか日焼けしたりとかはしないんですかね。
2: いやすごいよ、真っ赤っかになる。
1: 真っ赤っかになるの、
2: 一瞬で。もう本当に一瞬で真っ赤っか。
1: あ、でも意外と夜型ですもんね。
2: いや最近夜型って言っていいのかな、もうやばいよ50にもなると。
1: なるか、うん、もうおさん50か。
2: 何笑ってんの所長もですかそんな変わんないでしょうねはい、この番組では、リスナーの皆さんからのメッセージを募集しています。番組のご感想、地域で活動するおすすめアーティストの情報などぜひお気軽にお寄せください。メールの宛先はmail@community.fm mail@community.fm です。それでは本日はこちらの楽曲からお送りします。アンファンで天国に生まれた僕ら。

0: 瀬戸裕樹がイコマンとお送りしている未来ラジオ研究所コミュニティミュージックジャパン。この番組は全国のコミュニティ FM と一緒にアーティストやクリエイターを発掘応援する、地域の才能を全国へお届けする音楽エンターテインメント番組です。さあ、本日のゲストは生駒さんにご紹介いただきたいと思います。生駒さん、お願いします。
1: 男女混成5人組バンドご褒美より、ボーカルキーボードのスージーさん、ドラムコーラスのムンチャさんにお越しいただきました。すごい他人行儀なこの紹介の仕方って自分で受けるんだけど
2: 言われたこと。
1: はい、
0: スージーさん、ムンチャさん、よろしくお願いします。
3: ご褒美のスージーです。
2: ご褒美のムンチャです。
3: よろしくお願いします。
0: 全国のリスナーの方に向けて、はい、改めてになるとは思いますけれども、はい、皆さんの自己紹介などお願いできますか。
3: はい、私スージーはですね、ボーカルとキーボード、そしてコンポーザーなどもやっております。よろしくお願いします。ムンチャ。
2: はい、私はご褒美でドラムとコーラスを担当しております。たまに踊ったりします。よろしくお願いします。
0: お願いします。生駒さんはとの関係はどんなところにあるんですか。
1: いや、びっくりした、俺の自己紹介を、ね、
0: していただいてもいいですけど
2: どうぞ。
1: いや、もうね、結構古くて、はい、そのスージーが杉江ゆりか名義でソロのシンガーソングライターをやっていた時に、うん、プロデューサーだったんですよ、うん、でその時にアレンジをやってとかっていうのをやってて、でそこからの流れで杉江ゆりかがスージーとしてバンドをやるっていう風になって、うん、でその時に、ドラムでいるムンチャはもともとジョイっていうバンドにいて、活動してたんですけど、うん、それが一緒になってっていうのがあるので、この2人はすごい長いんですよね。
0: なるほど。スージーさん、ムンチャさんから見て生駒さんってどんな印象ですか。
3: そうですね、
2: 仁義な人、
3: 魔法使い、スーパーマン、情に熱い、
2: うん、友情、情に熱い。
1: あ、それさ、それさ、それさ、ジャンプやね。なんかジャンプの人みたいな感じの、少年週刊ジャンプの人。
2: あ、そう
3: でもそんな、
2: そんな
0: 感じだそうですか、生駒さん。
1: いやいや、てかほらもう所長の目がさ、え、こいつがって有名になってるやろ。
0: いや、やっぱりジャンプの方ですね。
3: 背中で語るよね。
1: そうか、
3: いつも後ろ姿を見てるので。
0: そう、
3: はい、
1: そうかな。
3: はい。いや、そうですね。いや、すごい、尊敬してます。本当に。
1: だってよ。
0: はい、僕も尊敬してます。生駒さんから見て、お二人のなんかその音楽とかを表すと、どんなあれですか、どんな印象ですか、お二人は。そのご褒美っていう、そのアーティストを含めて。
1: ほんとね、スージーはまあ昔から長いから、それこそ曲を書くことに関してのセンスがすごいあるなと思うから、ずっと続けているアーティストで、
3: う
1: ん、もんちゃんはもうジョイの時からいわゆる花があるドラムっていう、なんかね、見てて楽しくなるんでね。多分ムンチャのドラム叩いてるのを見てドラムを始める子もいるんだろうなって思うような、花のあるドラムなのよ。
0: なるほど。なんか今生駒さんからそんなコメントとか受けて、スージーさん、ムンチャさん、いかがですか。なんか楽曲制作とかでも、ね、はい、大切にされてることとか、なんか演奏の上でも大切にされてること、はい、なんかあればぜひ教えていただきたいんですけれど。
3: そうですね、すごい嬉しかったんですけど、今私は音楽を作る上というか、ご褒美の音楽を作る上では特に

ネガティブな感情をポジティブに消化する、うん、それはネガティブ、一見歌詞だけ見るとちょっとネガティブっぽくても楽曲がとても明

0: 使命だと思ってやってます。
1: そしたらなんかね、やっぱり今いろんな、まあ、ネガティブなことがあって、まあ、へこんでる人たちとかもそうした人にすごくやっぱりポジティブな気持ちにね、はい、切り替わっていく、そんなきっかけにもなりそうですよね、
0: はい、私たちの音楽をきっかけに少しでも笑うなんか未来があったらいいなと思ってます。
1: むんちゃさん、どんな思いで普段こういう活動されていらっしゃいますか？
2: 私はスーがこういう風に作る、スーがこういう風にいろいろ考えて作ってる曲がすごい好きなんですけど、なんかそのなんだろうな、曲が持ってるイメージをもう最大限に表現したいなと思っていつもやってて、うん、もうその一心です。はい、
1: なるほど、
2: はい。
1: あ、でもね、先ほど生駒さんからもあったけれども、そういうあのむんちゃさんのこの姿を見て、まあ、自分もやりたいなと思う人にもね、やっぱり広がってるんじゃないかってことありまし、うん、言われてましたけど、どうですか？
2: そんなことあるんですかね。
3: あるんじゃない？もうこれは間違いない、譲れないね。
2: 嬉しいです。
0: ありがとうございます。
1: こうしてあの2人からこの影響を受けていく人たちもどんどんやっぱりこれからいるでしょうけれども、まずあのお二人が逆にこの影響を受けたアーティストとか、まあ、楽曲ジャンルなどがあれば教えていただけますか？
0: うん、はい、じゃあスージーから。スージーは、ユーミン、松任谷由実さん、ビリー・ジョエルとか、カーペンターズ、キャロル・キング、ここにいっぱい書いてるんですけど、90年代スウェディッシュポップス、あと2000年代の黄金ジーポップっていう感じで書いてるんですけど、ユーミンとかビリー・ジョエルとか、その70年代とか60年代、70年代、80年代の楽曲は父親と母親が聴いてた楽曲からの影響で、あの2人がよく車で音楽を流すのが大好きなので、そこから多分影響を受けてて、90年代スウェディッシュポップスはとか、2000年代黄金 J-POP っていうのは自分の意思とか、まあ、自分が見つけたものとしてすごい宝物のように今でも大事な楽曲で、昨日もすごい自分が好きだったアーティストとか青春時代に影響を受けたものを聞いてなんか泣けてきちゃって、なんかそれぐらいなんか高校時代とかに聞いた曲ってずっと残るなと思ってるんですけど、なんかそういうものを今でもずっと大事に持ってます。はい、
1: なるほど。むんちゃさんいかがですか？
2: はい、私はそうですね、やっぱドラム楽しく叩きたいっていうのがあって、なんか吹奏楽をやってたんですよ、学生の時、
1: はい、
2: でその時やっぱりあの小さく叩かないといけなかったり、こう結構抑え込まれてあんまり表現できないみたいな曲が結構あるんですけど、バンドをやってドラムをやりだしたらこう結構バンバンやっていいじゃないですか。
1: そうですね、
2: それが楽しくて、それこそ東京事変の畑さんとかすごい好きで、めちゃくちゃ楽しそうに思いっきり叩くあの感じがずっと憧れてて、コピーしたりしてて、でまあそこから派生しないかアニソンとかもいろいろ聞いて派生しなかったです、うん、それはアニソンも、アニソンはそのストーリーありきの曲じゃないですか、だからアニメをこう見ていて聞くともう入ってき方が半端ないじゃないですか、その状態で叩くのがすごく好きで、みたいな。
3: だからいつも憑依させるというか、楽曲もそう、自分の中に取り込んでからやるってことか。
2: そうなのか、う
1: ん、楽曲が憑依してくるんですか？
2: ちょっとよくわからない。
0: でもいつも覚えないと叩けないっていうやな。
3: 歌もしっかり出して、あんまり普通って歌下げてさ、クリックしっかり聞いてってやるんだけど、歌をがっつり上げてちゃんとそこに入らないと、っていう感じなんだよ、
1: なるほど。
2: とベースの慎吾とかにも、あ、ご褒美のバンドのベースの慎吾くんがいるんですけど、はい、その子にも何小節目の何拍目をこうやって叩いてって言われても私分かんなくて、歌のどこみたいな、歌をこう歌った時の場所で教えてみたいなをいつも言うぐらい歌が大事な。
0: 数字何小節目の何拍目って言われても一つも理解できない。
2: どこそれ
1: だけどな、意外と一般のこのファンとかリスナーの方ってそういう感覚に近いから、なんか寄り添ってるところありそうですよね。
3: あ、でもそうそうそう、そういう視点はねすごいあると思う。あとなんか面白いのが、このご褒美のメンバーってそのルーツを今言ってたけど、ルーツで被るやつって多分いないんだよね。
1: みんなさまざまなルーツから。
3: 普通ってさ、ルーツミュージックってバンドの中に1個あって、そのルーツミュージックを追っかけるっていう。
1: そうね、それが憧れで、なんか友達同士集まったりだとか、コピーしてみたいなところから始まるケース多いですもんね。
3: で、それが逆にバンドのセールストークとか、これ系の人たちっていうの

0: で色がつきやすかったりもするメリットにもなるし、うん、なのに5人がね全員違う。だからこう雑種というか、うん、雑多なもののこうごったにみたいなさ、もうフルーツパフェみたいなそういう曲ができるというか、
1: なんかあの逆にその方向性だとか含めて喧嘩ではないけれども、なんかぶつかり合っちゃったりってことって逆にそういうことだからこそってあったりしないんですか？
2: 音楽の方向性でぶつかることはそんなにないよね、
3: うん、もう何でもやりたいんで。
1: ああなるほど。
3: もうどんどんいろんなのくださいって感じですね、うんうん、
2: 確かに
0: 面白いよねそれ。
1: あでもね全部やっぱりこれをいろいろと楽しくだとか今元気にだとか、うん、そのポジティブにっていうようなことはやっぱり一貫してますもんね、は
2: い、そうですね、楽しいのが一番です、
1: うん、なんかこれまでの活動の中で特にこの思い出に残っているような出来事、なんかこれまでのライブでも楽曲でもいいんですけれども、あれば教えていただけますか、はい、じゃあスジさんから。
2: はい、あの数年前のワンマンライブで、あの今ギターで入っている子がいるんですけど、その昔は5人組だったんですけど1回ギターが抜けて脱退してしまって、そこからずっと4人組で活動していたんですけれども、ずっとサポートで一緒にこう寄り添ってやってくれてたゆうやくんっていう子をワンマンライブのステージ上で一緒にやろうよって、まあ、告白したら、そこでいいよやろうってなって5人目のメンバーが誕生っていうのをやりまして、
1: それあの5人目のこのゆうやさんは知らなかったんですか？は
2: い、そうですね、だからそれをうんいいよって言ってくれたのが、うん、もう メンバーもうわーってなったし、うん、そのお客さんもみんなすごい楽しんで、なんか迎え入れてくれた感じがあって、その日をすごい大事に思っていて、うんうん、なのでなんかゆうやくんと一緒にやれてる日々を今もすごく大切に思いながら活動してるって感じですね。
1: なるほどこれはあのスジさんの思いつきとかっていうわけではなく、ムンチさんたちとかメンバーとは話してたことなんです
3: よ。いやコディが
2: 言い出したんだよな。
3: 言いました、
1: 突然、
3: はあ、急に。
1: あでもそれ聞かれてどうでした？
3: いやもう逃げられないな、ゆうやと思ってこれは入るしかないだろうと思ったら、まあやっぱり入ってくれたんでよくやったコディみたいな感じでした
1: いやでもなんかね、そうしたところもまあ縁だったりだとか、逆に必然的なところとかで今に繋がっているんでしょうね、
3: はい、
1: なんかむんちゃさんいかがですか、これまでのいろんなこの思い出に残っている出来事としては。
3: 私はやっぱり前回の3月今年3月にツアーをやらせてもらったんですけど、ご褒美初、
2: うんうん、そうだね、初めてだった。
3: その経験がすごくあの自分の中の自信につながったというか。
2: そうだよね、
3: なんかもうすごい結構大変な瀬戸利を 2days やったり、
0: うん、なんか、なるほどね、
2: はい、車でな移動したしな深夜、
3: うん、ずっとみんなで移動して、でなんかそのなんだろう、気持ちと体力の持っていき方とかをすごいなんか学んだので、うん、きっと次のツアーも行けるぞという気持ちで、うん、
0: は
3: い、
0: 一歩大きくなったな、
3: はい、なりました、きっとあの時私は。嬉しい感じです。
1: なるほど、なんかそんなご褒美ですけれども、これから挑戦したいこととか目指している活動があれば教えていただけますか？
2: はい、いっぱいあるんですけど、うん、言えることで言うと、温泉地でいつかフェスをやりたい。
1: 温泉地でフェス、はい、温泉入りながらってわけです
2: か？違う、入りながら、入った後がいいののぼせながらやるのも面白いんですけど、うん、でもなんかその温泉へ行こうっていう楽曲がご褒美ありまして、うん、最近リリースしたんですけど、はい、なんかそのご褒美っていうバンド名だから、温泉ってなんか行きたいねとかって言ってても、なかなかやっぱ大人になるとその暇を見つけていくっていうの大変だし、だからいつかその温泉地とコラボして、そこでこうステージを組んで、ドレスコードは浴衣でみんなでこう温泉行こうっつって歌えたら、なんかすごくそれ自体がご褒美だなと思って、とっても大変な夢ですけど、なんか時間かかってもいつかちょっとやってみたいなっていう思いで書きました。
1: いやーなんか素敵な夢だし、ご褒美らしいあれですよね、目標ですよね。
2: はい、
1: むちゃさんいかがですか？
3: 私は紅白に出たいです。
1: そう
2: ずっと言ってるよね。
3: 言ってる。なんか地方出身なので、
2: ね、
3: 私も数字も、うん、島根と広島って言っちゃダメなのか。
2: いや福山、
3: 福山、
2: あ広島でもいいんだけど、
3: 絶対言い直させるじゃん
2: 福山、福山、広島県福山市、
3: そうなんですけど、
0: はい、横浜川崎みたいな、
3: そうそうそうでそこのあのやっぱ あの地元の人たちも応援してくれてるし家族も応援してくれてるので、うん、もうここまで大きくなったぞっていうのをいつか見せたい気持ちがあります、
2: うん、はい、出たい ね、
3: ね、うん、やっぱテレビないの地方。
2: そうなんよ、言われるもんずっと、うん、そういうの
3: テレビ出んのかと、披露日出んのかと言われる、
2: う
3: ん、
2: 私も出たいです、出たい、
3: 出たいです、
1: はい、これからまだまだ、ね、やっぱり目指していけるようなその夢だとか目標まだまだあって、はい、どんどんまだ忙しくなりそうですね。あ、
3: もう頑張ります
2: ニンニク食べてね、うん、頑張っていこう。
3: そう、この前のツアーでニンニクを食べると次の日元気になることが分かったんで。
1: ニンニク、え、今どうやって食べるんですか？
2: コンビニのな、
3: コンビニのなんか、
2: ま、ニンニク醤油漬けみたいな、
3: ニンニクのそう漬けが売ってて、それをボリボリこう食べるんです。あ、
1: これメンバーみんなで。
2: いや、私と数字が、
3: うちらが発見した、私と数字がそう、むんちゃと数字が、うん、
0: いやでも分かる分かる、
3: 分かります、
0: 漬けてるやつって、うん、これ俺もこの前地元帰った時に母親に元気になるからって言われて1個食って、うん、いやニンニク臭くないって言ってたけど臭いやんとか思いながら食ったんやけど、うん、次の日本当に疲れ飛んでた
3: もんね。やっぱりお墨付きだ。
2: あ、すごい。
0: あの普通のやつを食うよりも多分あっちの方が元気出んじゃない。
3: あ、そうなんですか。
1: でも生駒さん、いつだろう、あれもう 2,30 年ぐらい前にいろいろ徹夜でいろんなことやってる時に、あれニンニクは入ってないですけどニンニク注射ハマってましたよね。
0: うん、ハマってた、うん、
2: そうなんじゃん。
0: ニンニク注射ね、病院行ったら打てるやつね。
1: でなんかあれあると元気になる言ってますもんね。
0: そうそうそうそう、すごいよ。
3: 打てます普通に。
0: 注射でそのニンニク注射を打った後、うん、3秒ぐらいでもうなんか口の中にニンニクが広がってる。だからこっちからじゃなくて血管から行って口の中にニンニクが広がる感じ。
2: すごいや、ニンニクって、
1: さらにニンニクを口から食べていくともう両方から詰められ
2: るんです
0: よ
2: ね。
0: まあ、フェスの時とかによくあのニンニク注射売ってる、なんかカウンター2が何だろう、そのなんだろうな、看護婦さんがいるところがあって、でそこでみんな並んで売ってもらうみたいな。炎天下だから
3: ニンニクってすごいですね。
0: あれはすげえ、あれはすげえ、あれはすげえ。でも焼肉の時にあの揚げるニンニクを俺好きやからガンガン食うんだけど、15個ぐらい食っても全然次の日元気にならない、ならない。あれは飛ぶ、多分
2: 醤油漬けだ、
0: うん、やっぱ醤油漬けです。
3: 不思議。
2: じゃあ次も醤油漬けで参りたいと思います。ありがとうございます。はい、
1: またちょっとね、あの番組の後半でまたいろんなこの告知事項とかメッセージの方はいただくとして、はい、あのまずここで1曲あのお届け、曲をお届けして参りたいと思いますが、これあのご褒美さんの楽曲をぜひですね、あの流していただけるということですが、はい、これあのどんな楽曲なんでしょうか。
2: はい、会話の中で飛んでくる余計な一言や正論とかを、まあ、いちいちこう真面目に捉えたり毎回こう答えたりとかして戦わずにもうシュッとシュッと交わしていこうみたいな、そんな楽曲になってます。はい、
1: むんちゃさん何か曲の注目していただきたいところとかは。
3: はい、そうですね、歌詞の目の付けどころと刺すようなサウンドにぜひ注目してほしいです。
1: それではお二人から曲紹介をお願いします。
2: 聴いてください、ご褒美でジョイン。

0: 瀬戸裕樹がイコマンとお送りしている未来ラジオ研究所コミュニティミュージックジャパン。ここからは全国のコミュニティ FM が推薦するおすすめアーティスト3組を紹介してまいります。では早速参りたいと思います。本日最初のアーティストは奈良県奈良市奈良 .fm 推薦アーティスト白井大輔です。
1: シンガーソングライターの白井大輔です。関西を中心に活動しておりまして、奈良県では奈良 .fm さんにて番組をさせていただいておりまして、このご縁がきっかけでたくさんの活動の場をいただいております。本当にありがとうございます。音楽活動も早いもので今年で28年目。僕はですね、主に1970年代のフォークソングに影響を受けております。今回ご紹介させていただく楽曲は白井大輔のオリジナル楽曲。1970年代のフォークソングのタイトル、そして1980年代のニューミュージックのタイトルを約50曲ほどつなぎ合わせながら作った楽曲になっております。それでは聴いてください。白井大輔で僕らのフォークソング。たくさんのライブ活動もしておりますので、ぜひとも白井大輔のライブに遊びに来てください。

0: さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
1: こちらはコスモ電子です。

0: 送りしたのは奈良県奈良市奈良ドット FM 推薦アーティスト白井大輔で僕らのフォークソングでした。さあ生駒さんいかがでしたか。はい、
1: とね、小学校5年の時に俺ね一番最初に買ったレコードが長渕剛さんのトンボだったんですよ。
0: うん、
1: 長渕剛さん味を少し感じるというか、
0: うん、
1: そういう雰囲気がありながら、まずなんかね楽曲自体聴いて普通に思うのがとにかく安定性、安定がすごい。
0: 安定性というと、
1: まあとにかくうまいよね、歌は上手だよね、うん、すごく。で音色的に言ったらスネアの音色もすげえいいし、
0: うん、
1: まあまあ曲長くてもさすごいつるっと聴けるぐらい安定性があるんで、土台がしっかりしてるというか、で70年代とか80年代のフォークの感じとか洋楽も多分絶対通ってて、すごいねお好きな感じの音像が。
0: あ、でもなんかこういうなんかちょっと昭和レトロ感なこの空気感だとか、うん、なんかあのそういうね、まあ、本人ご本人のそうした温かみのあるこういうあの歌声っていうところがねすごくやっぱりスッと入ってくるところにもつながってるんでしょうね。う
1: ん
0: う
1: ん、でこれなんか僕らのフォークソングじゃん、
0: うん、
1: タイトルが。フォークソングって昔の曲やん、
0: うん、
1: 昔のジャンルなんだっていう風なので終わらすんじゃなくて、うん、今でもその昔の自分が影響を受けたものを再定義してるというか、うんうんうん、その感じがすごく素晴らしいなと思った。
0: はい、ありがとうございます。では続いて次のアーティストに参りたいと思います。埼玉県入間市 FM チャッピー推薦アーティスト染井芳乃です。
2: 皆さんはじめまして。 FM チャッピーがある入間市のお隣狭山市出身のおちょこちょいなマルチタレント大野ひろみ

瀬戸さん、お久しぶりです。私は瀬戸所長と呼んでいます。以前番組でご一緒させていただきました。私はその時助手でした。今も元気です。FM チャッピーでは毎週土曜日夜9時から放送しているあなたのスタイルラジオで第3週第4週目を担当しています。今年の4月からは FM チャッピーをキーステーションにミュージックバードを通じて全国放送が始まりました。こちらは毎週水曜日の深夜1時30分です。ぜひ聞いてください。そして、私アイドル少しやったことがありました。ソメイヨシノというユニットです。和をテーマにしたアイドルユニット、今回は夏にぴったりな恋花火という曲を聴いてほしいと思います。歌は正直苦手でした。でもこの恋花火はとってもお気に入りな曲です。ぜひ聴いてください。そして瀬戸所長、またスタジオに呼んでください。以上、大野ひろみでした。

0: お送りしたのは埼玉県入間市 FM チャッピー推薦アーティストソメイヨシノで恋花火でした。さあ、あの生駒さんともね、昔番組で共演したことがある、うん、あの大野さんのこの、
1: う
0: ん、
1: 久しぶり、
0: はい、アイドルユニットのソメイヨシノですけれども、いかがでしたか。
1: 和楽器を非常に使っていて特徴的で、まあ、何気にソメイヨシノっていうこのグループとさ、恋花火っていうタイトルがさ、うん、絶妙に絡んでていいよね。
0: どんなところがですか。
1: いわゆるソメイヨシノってさ、まあ、桜で咲いて、うん、結構短い期間で散るじゃない、
0: うん、
1: 桜って。その早く散るからこそ、そのいわゆるけなげですごく切ないっていう、うん、そういう意味合いがソメイヨシノってあるじゃない、
0: はい、
1: それと恋花火、花火も同じじゃない、
0: うん、
1: そういうのがこう上手にできてんなって。
0: なるほど、
1: はい、
0: いやなんか新しい視点で、以前聞いたこともあるんですけど、なんかそんな視点でね、うん、あんまり聞いたことなかったんですけど、いやさすが生駒さん。
1: いやもうね、知っている方が歌われてるっていう風になるのが一番難しいんです。はい、
0: はい、では本日最後のアーティストに進んでまいりたいと思います。宮城県登米市ハット FM 推薦アーティスト菅椿です。
2: お聞きの皆さんこんにちは。宮城県登米市を中心に県内外問わず国をまたぎ台湾などでも活動しております愛とロマンを売る音楽プロジェクト菅椿の吉野と申します。過去に NHK 全国放送ポップジャムへの出演で、紅白の舞台でもある NHK ホールでの弾き語りを披露したこともあります。現在は東日本大震災鎮魂歌クジラの歌という曲を歌い、被災地への寄付金を募るクジラの歌プロジェクトというチャリティー活動も行っております。ぜひ気になった方はそちらも調べてみてください。今回お届けする曲なんですが、地元の音楽仲間ラッパー K-MAC のアルバムに書き下ろしたコラボ曲です。7月15日にデジタル配信されます。 K-MAC のニューアルバムローカルブレンド8曲目収録となっているイーエテミョーという曲です。ぜひこちらも気になった方は要チェックでお願いします。また菅椿のインスタグラム、 X、YouTube、TikTok など各種 SNS もやっているので、ぜひフォローよろしくお願いします。それでは聴いてください。K-MAC フューチャリング菅椿でイーエテミョー。菅椿の吉野でした。

好きなこと好きなことをする誰でもなく自分で行動する新しい自分にほらまた遭遇そういう日を交流誘う潰れた予定じゃ何しようつって気づきゃ太

0: お送りしたのは宮城県登米市ハット FM 推薦アーティスト神椿さんで K-MAC フューチャリング神椿で言えてみようでした。さあ生駒さん、こちらの楽曲はいかがでしたか？
1: なんか最後のもうね、もはや俺には洗脳だぐらいに聞こえてたんですけど、うん、もうなんか多分ずっとここ数日忘れないぐらいメロディーが残ってますね俺は。
0: どんな点があれですか？
1: いやもうずっとリフレインじゃん最後。
0: そうですね、
1: もうまずもうその時点で すっごい頭に残ってて、うん、でもなんというかね、ラップの言葉のその輪郭の作り方っていうのと、うん、逆にその歌パートをやっているその神椿さんだっけ、うん、のなんて言うんだろうな、言葉の余韻というか切り際、歌のこの切り際の感情のこの見せ方みたいなのがすごい上手だから、その同じことを繰り返しててもずっと心地よく回ってくるのよ。それ最初のサビからそうだったんだけど、そっからこう展開していって一番最後で精妙な精妙なをずっと言われると、もうもはや洗脳だぐらいに聞こえるぐらいずっと残ってるの、うん、はでも上手だと思うよ、この二人のなんだろうコントラストというか、あとテンポ的にさりげなく、俺さっきちょっと調べたんだけど、この98.9あたりのこのテンポに設定して、いわゆるラップと歌を共存させるっていうのって いっちゃん気持ちいいのよ。
0: うん、
1: これがこれよりも早いとラップがどんどんどんどん焦って詰まっちゃって死んでいくし、歌が今度歌いにくくなるし遅くしすぎると。結構ね、すごい上手な、聞きやすい設定に出来上がってるなって思った。
0: はい、どうもありがとうございます。さあ本日は奈良ドット FM 推薦アーティストの白井大輔、 FM チャッピー推薦アーティストの染井義乃、そしてハット FM 推薦アーティストの神椿、3組の楽曲をお届けしました。参加いただきましたアーティストの皆さん、ありがとうございました。
1: 楽しかった。
0: この番組ではアーティストの皆さんからの楽曲応募もお待ちしております。次戦他戦は問いません。ご応募の際はアーティスト名、楽曲名、プロフィール、楽曲音源、連絡先を添えてお送りください。メールの宛先は mail@community.fm です。
2: 未来ラジオ研究所、
3: 未来ラジオ研究所、
2: コミュニティミュージックジャパン、
0: 瀬戸勇気がイコマンとお送りしてきた未来ラジオ研究所コミュニティミュージックジャパン、エンディングの時間が近づいてまいりました。本日のゲストにはご褒美の2人に来ていただいておりますけれども、本日いかがでしたか？
4: はい、すごく楽しかったです。なんかいつも お世話になってるイコさんと一緒にこうやってラジオ出演するのが初めてだったので、うん、なんかすごい最初は妙な感じがしてたんですけど、
1: 妙な
4: 妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な妙な

0: ほんまに妙な感じだったんですけど、でもなんかあのいろんなあのお話ができてとっても楽しかったし、だからすごいたくさん音楽聴けて、こういう番組いいなってちょっと思いました。私も送りたいです。
1: 送っていただけるんですね。
0: はい、番組に送りたいです。
1: むんちゃさんいかがでしたか。
2: あ、いこさんの感想がすごかったです。
3: にじらんでい
2: ます。もうなんか目の付けどころが
0: ね、
2: すごい、おおって
0: すごかった。
2: 拍手してました、うん、すごく勉強になりました。
1: はい、ありがとうございます、はい、ではあのご褒美のお二人から何かこれからの告知したい事項ですとかリスナーへのメッセージがあればお願いできますか。
0: はい、私たちご褒美はですね、まあ、9月に新しい EP をリリースして、それを引っ提げて10月31日広島、11月1日大阪、11月3日名古屋、そして11月13日東京でですねワンマンツアーを開催いたします。このラジオをきっかけにちょっとご褒美の音楽を聴いていいなと思った方いらっしゃいましたら、ぜひぜひ遊びに来ていただきたいと思います。よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。本日のエンディングソングはご褒美のネバーランドです。こちらの楽曲のポイント、聴きどころとか教えていただけますか。
0: はい、あの歌詞はムンチャの、ムンチャが出雲出身なんですよ、島根県の。でその出雲に私も一緒に遊びに行った時に、その煮た米の稲がこうふわーってこうそよそよしてるのを見ながら、なんかブワーッと歌詞が浮かんできて、あのそのまま落とし込んだっていう曲なんですけども、なんか都会の風景というよりはふるさとの風景が合う音楽かなと思っております。はい、
1: みちさんいかがですか。
2: はい、この曲私のお姉ちゃんがボーカル、あ、ボーカルじゃなかった
0: 覚えな、
2: 覚えでした、覚えを吹いているんですけど、ちょっと姉妹初共演ということでご褒美で、その辺もぜひ聴いていただきたいです。
0: はい、
1: ありがとうございます。さあ本日のゲストはご褒美よりボーカルギターのスジさん、ドラムコーラスのムンチャさんにお越しいただきました。本日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。ありがとうござい
2: ました。
1: 未来ラジオ研究所コミュニティミュージックジャパン、また来週お会いしましょう。お相手は所長の瀬戸優希と
3: 生駒龍之介と
0: ご褒美のスージーと
2: ご褒美のムンチャでした。

0: いい香り。ねえ、今日のコーヒーなんだか香りに厚みがない？いつもよりずっと力強いっていうか。
1: わかる。これね、オンライン限定のジャバカフェ。オーガニックのアラビカ豆に希少なリベリカ豆をブレンドしてるんだ。
0: リベリカ？聞いたことないわ。美味しい。このどっしりした深いコクなのに酸味がなくて、後味は驚くほど綺麗ね。
1: 世界でもわずかしか作られていないリベリカ種を合わせることで、この独特の深みが出るんだって。有機栽培ならではの雑味のない透き通った味わい、贅沢だろ。
0: 本当ね。この一杯があるだけで今日が特別な一日になりそう。ねえ、もう一杯入れてくれる？
1: アラビカとリベリカ、二つの個性が響き合うオーガニックジャバカフェ、オンラインストア限定で発売中。ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。7月29日デジタルリリース。15歳とは思えない歌声とパフォーマンスで注目の沖縄県出身のミュージシャンニールが今感じている思いを込めた新曲、思春期

0: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルンラジオ CM。

ことは FM カルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM カルルン、 FM カルルンです。 76.2 FM カルルン。

0: ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎奈々子です。8月18日は高校野球記念日です。現在の全国高校野球選手権大会の第1回が開幕した日にちなんで制定されました。私自身高校野球自体詳しくはないんですけど、プロ野球がねもともと好きなので、野球選手でもどこ出身の子なのかなとか、ドラフトで候補の子などは気になるので、この時期は高校野球見てます。白熱した試合を楽しみにしています。ぜひ皆様も応援している学校や注目選手などいましたら教えてください。では番組インフォメーションです。各コーナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレスmhf@musicbird.co.jp mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 をお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は伊沢律のジャズバー未来、そして音楽評論家川辺康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
1: こんばんは、ジャズバー未来、お相手は伊沢律です。8月も半ばを過ぎました。昼の暑さはまだ残っているのに、日が落ちるのが少しだけ早くなって、夜の風に湿り気の違う空気がわずかに混ざる夏の一番濃いところをそろそろ通り過ぎたのかもしれません。今夜は一曲の録音の話をします。1955年4月15日に吹き込まれた一曲です。歌っているのは美空ひばり。曲はデューク・エリントン楽団の A 列車で行こう。この時彼女は17歳でした。この録音がどうなっているかというと、まず1番を日本語で歌い出します。そのまま2番に入ると今度は英語に変わる。しかも途中でかなり早いスキャットが入ります。言葉が転がっていく。私が驚くのは切り替わる瞬間です。日本語から英語へ移るとき、普通は声の置き場所が動きます。口の開き方も息の当て方も母音の重さも違いますから、どうしても継ぎ目ができてしまう。ところがあの録音には継ぎ目がない。同じ人が同じ気分のまま言葉だけ持ち替えている。譜面を目で追って出せる音ではないと思います。同じ頃に江利チエミという歌手がいました。米軍のキャンプでアメリカ人を相手に歌って腕を上げた人です。二人は三人娘と呼ばれて並べて語られましたが、ジャズへの入り口はまるで違う。美空ひばりの方はキャンプにも商工クラブにもほとんど縁がないままあの声を出していました。誰かに合わせるために覚えた英語ではなかったということだと思います。彼女のジャズを長く支えたのが原信夫とシャープス&クラッツという楽団です。原信夫さんは本名を塚原信夫と言いました。戦後この人の客はアメリカ兵でした。彼らがツカという発音ができないチュカハラ、チュカハラ

それでは格好がつかないというので塚の方を捨ててしまった、そういう名前です。1961年の5月、ナットキングコールが初めて日本に来ます。その時日本側で伴奏を務めたのがこの楽団でした。そして同じ年の9月、美空ひばりは彼らをバックに初めて全楽曲がジャズのアルバムを吹き込みます。ひばりとシャープ、虹の彼方。ここで面白いことが起きます。収められた曲はどれも知られていたスタンダードばかりなのに、全て日本語の詩で歌われているんです。英語で歌える人が英語で歌わなかった。発売当時ジャケットに文章を寄せていたのが由井正一さんです。日本のジャズ評論の一番大きな人でした。その文章で最初の一度は肩透かしを食らったかのような気がしたと正直に書いている。ジャズのアルバムとして聴いたからそうなったんでしょうね。けれど一度通して聴き終えた後で分かったというんです。その人は好きな曲を選んで自分自身の歌として歌っているんだと。外国から来た曲を正しく再現するのではなく、自分の口に合う形に置き直す、それを17歳の頃から当たり前のような顔でやっていた人がこの国にいました。今夜の1曲目は日本語でなければ書けなかったものを選びました。蒸し暑い夜にふと目が覚める、体が重くて胸の底に何かがよどんでいる、頬に手を当ててみてもそこは乾いている、泣いていたわけではない、ただ何かがある。その時窓の外で音がする、ああ雨だ。このああには落胆も安堵も入っていて、どちらも決めきれない、訳したら多分消えてしまう種類の音です。それでは聞いてください。ああ雨だ。

私も日本語でジャズを歌っている。だからあのアルバムのことは他人の話ではありません。日本語はジャズに向いていないとよく言われます。母音が全部はっきり鳴ってしまう。子音で切り上げられない。一つの音符に一文字ずつ乗るから跳ねにくい。全部その通りで、私も毎回そこで苦労しています。でも向いていないというのは、扱いが難しいという意味でしかない。難しいものを引き受けた時にしか出ない音というのが確かにあるんです。美空ひばりはジャズを日本語に直して歌い続けたせいで、ジャズ歌手としてはあまり知られていないままでした。歌は旋律と拍子だけで歌うものではない。解釈で歌うものだ。意味のわからない詩に心がこもるはずがない。彼女はそうガンとして言い続けました。私はその頑固さの方に惹かれる。英語で歌えばもっと本格的に聞こえるはずなんです。それでも日本語を選んだ。そんな選択をわざわざした。私が日本語で書くのは日本語が優れているからではない。私がその言葉でしかものを考えられないからです。借りてきた言葉で書いた歌は綺麗に仕上がってもどこか嘘になる。夜中に目が覚めて胸の底が重い時、私の頭の中に浮かぶのはやはり日本語です。それを英語に直してから歌うのでは順番が違う。ジャズという形は外から来ました。でもその形に何を入れるかはこちらが決めていい。70年前にそれをやってのけた17歳がいた。私はその後ろを歩いているだけです。今夜の2曲目はそういう意味で一番日本語らしい曲かもしれません。朝のコーヒーにミルクを落とす時のほんの少しの願い。駅までの道で肩と肩が少しだけ触れるその瞬間。結論はいらないから、ただそばにいてほしい。何も決めないままずっと揺れている。強い題名に見えて出どころはとても弱いところです。英語にしたらきっともっと言い切ってしまう。一曲目が降る雨に何も問わずにいてもらう夜だとすれば、こちらは誰かに何も問わずにそばにいてほしいと願う曲です。曲をお聴きいただく前に少しお知らせをさせてください。メールはlitz@izawa.caasaまで。カーサというのはイタリア語で家という意味です。 CA

SA カーサ家、伊沢律の家に届く便りと思って送ってもらえたら嬉しいです。律アットマーク伊沢ドットカーサ、音楽の話でも深夜にふと思った話でもメッセージお待ちしております。では今夜はこの曲を聴きながらお別れしましょう。私は私、お相手は伊沢律でした。

0: この後は音楽評論家川辺康弘のミュージックゴッドフレーバーをお楽しみください。
1: ミュージックホットフレーバー、はい、今週も始まりましたミュージックゴッドフレーバー、担当の音楽評論家川辺康弘です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えして、このコーナーはアーティストの活動からプライベートなことまで、他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。ミュージックホット。なんとなんと、この番組初めての登場です。今週のゲストは

0: ニコのチェンミンです。
1: そのイバリさんじゃないですよね。どうもありがとうございます。
0: よろしくお願いします。
1: ということでやっと実現しまして、何度かねあのゲストに来ていただこうとアプローチしたんですが、ずっと振られっぱなしで、
0: いやいやいや、この日を待ちに待った待ちに待っておりました。
1: ちょうどね、35周年ということと、はい、新しいアルバムがね出たばっかしでね、
0: そうですね、
1: なんか素晴らしいアルバムで出来上がりましたね。
0: もうありがとうございます、うん、もう7年もねこう、
1: そう、もうどうしたんですか7年間
0: じっと本当に音楽のことを考えて、大切にこう、なんだろう、うん、作り上げられるように、うん、時間も必要な時間だったと思います。
1: まあ、いわゆる構想7年、
0: そうですね、
1: そして、ね、実現して7年目でね、こうして、まあ、そういった意味では、まあ、その間ねずっとコンサートやったり、ずっとねあといろいろな、
0: そうですね、
1: うん、テレビだラジオだ、
0: もう本当にコロナの時代もね、うん、こう結構、はい、いろいろあって、うん、まあ、その後音楽活動というか、まあ、いろんな2校で、うん、なんだろう、こう先ほどもちょっと考えてたんですけど、はい、2校を今まではずっともっと可能性を広げようというふうに思ってたんですけど、うん、はい、最近はどうもこの2校が私の可能性を広げてくれているような気がして、なので2校の素敵な演奏というか素敵な曲をどんどんこう表現しようと思ったら、うん、やっぱり自分自身がもっと高めなければいけないっていうか、うん、もっとその曲を知らないといけない、うん、なのでそういう時間の方が今すごい楽しくなって、なので本当にこの2個のおかげで私がいろんなこう、うん、チャレンジというかさせていただいてます。
1: 今回のアルバムタイトルは、
0: うん、リゾナス、うん、プレイヤーオフアルホっていうアルバム、うん、共鳴ですね。
1: 共鳴ね、
0: はい、
1: はい、
0: もう本当に音楽は国境を越えられるっていうことをよくね、うん、こう意識はしておりましたが、うん、やっぱりその時代とか国を越えて共鳴させるっていうか、うん、っていう、まああと今本当に世界でいろんな悲しい出来事が起きているので、はい、もう祈りもものすごくこう大事な時間、うん、こう音楽を通して2個の音色を通してそういう祈りも届けたいなという、うん、皆さんに希望とこう優しさを届けられたらなと思っております、
1: うん、そういった意味では今回のアルバム僕一通り聴かせてもらって、非常にバラエティに富んだいろんなね、もう洋楽からもちろん、ね、はい、自分の国の楽曲から、うん、日本の曲からもう海外の曲に至る、もうポピュラーに至るまで、もう本当にこんなねやっぱり内容の濃いアルバムって僕久しぶりに来たんですけども、しかも11曲、
0: そうですね、
1: たっぷりですよね。
0: もうちょっと欲張りました。やっぱり7年も経って、うん、さあ今回アルバム作ろうと思った時に、うん、やりたい曲がもう30曲以上に出てきて、
1: そうですよね、
0: その中から厳選選んでいくと、うん、やっぱりこう音楽を聴いてくださった方々が今まで、うん、この曲どのアルバムに入ってるっていうことをよく聞かれる曲たちなんですね、
1: うん、
0: ライブでまたはその、まあ、配信で、うん、聞いていただいて反響がすごく良かったり、うん、まあこの際だから7年ぶりの出発点、うんうん、だから第2章としての一つ目の5作品で、今回は皆さんが聞きたいだろうっていう曲、うん、私自身も表現したいっていう曲をたくさん選ばせていただきました、
1: うん、そういった意味ではもう今ねお聞きしたように厳選された11曲で、で本当も世界中の人たちが知ってる曲が入ってますからね。
0: そうですね、う
1: ん、でやっぱり呼吸っていう、ごめんなさい、ニゴというね、うん、その楽器、今呼吸って言っちゃったんですけど、うん、なんかこう一緒になってる人がいると思うんですけど、でも全然違うんですよね。
0: うん、もよく聞かれる質問なんです、はい、ですが、私も最初35年前に日本に来た時に、うん、この楽器は呼吸というふうにね教えていただいたの、うん、
1: はい、
0: だから日本語は呼吸っていうんだなと思ったんですよ、
1: ね、
0: はい、うん、で実際にも日本の辞書の中で、うん、東洋の殺弦楽器のことを総称的には呼吸と書かれてあります、はい、なので間違いではありません、
1: うん、
0: ただ日本の富山に本当の呼吸という楽器が存在するので、はい、うん、中国の呼吸、日本の呼吸っていうのがすごくねこう間違いやすいんですね、うん、このせっかくちょっとだけのこう番組出演でそれ説明するのに30分いっちゃうから、
1: うん、いいですよもう なしもしてくださいじゃあ。
0: なの で, なので、途中から私はもうこれは中国では、うん、中国語ではアルホで日本語に訳すとニコって、うん、1個でも、
1: ええ、2個
0: これで印象つけって
1: ということです、ね、
0: まあ本当にあの呼吸は呼吸でも別に間違いではありません、はい、
1: うんうん、ただそのあの音色的には実際にどうなんですか、
0: は
1: い、
0: あの日本の呼吸とはもう音色は基本は本当に大きく違いますね、うん、まあ郷愁があるっていう意味ではなんか本当に日本の呼吸もすごく郷愁を感じさせてくれる、うん、あの弦はあの3本なんですね、
1: はい、
0: 呼吸は、うん、あの三味線の形してて、うん、棹をこの棹、
1: うん、
0: 棹を回しながら弓を、うん、普通バイオリンとかチェロは弓でこう弦を4本をこうやって変えて回転するんですけど呼吸はこっちはあんま回転しないで、
1: うん、
0: 左手の竿を回転して当てに行くみたい な、ね、あのでも音がねこう独特で、うん、私もすごく好きなあの、ね、色なんですけどニコの場合はやっぱ庶民的な楽器ではあるので、うん、あのもう昔からあの大道芸人の方々が街でも角であの演奏されて、それこそ貧乏の方でもあの木を取ってきて竹を取ってきてなんか糸を張ってそれで音になるぐらい、でも本当にあのものすごくこう親近感がある。なので音色も不思議になんかものすごく懐かしさを感じさせてくれるし、あのただとてもデリケートな楽器ではあるので、うん、楽器自体のコンディションも大事なんですけど、うん、実は奏でる人のコンディション、
1: はい、
0: ニングコンディショニングだけじゃなくてその人の、うん、あの体の使い方がものすごく大事になってくる、うん、あの音を鳴らす例えばギターとかあの、まあ、もちろんギターもやっぱり音色もありますし、うん、ピアノだってねこうハープも、ね、
1: そうですね、
0: でもそのまま触れると一応この楽器の音色は出てきます、
1: うん、
0: でもニコの場合は本当にちゃんと正しいルートを、うん、あの鳴らしてあげないと簡単にギコになっちゃいます。
1: なるほどね、
0: ギコじゃなくてギコ、ね、ギコギコってなっちゃうの で、
1: な, でなんと弦は2本という
0: 2本です ね、 ね、
1: あで一番そういった意味で世界の最小限の、
0: はい、
1: 弦になりますよね。
0: そうですね、一見すごいシンプルで簡単そうですけど、う
1: ん、いや難しいです本当によ
0: く騙されます
1: ね。いやだからね、いやね、チェミさん身近な楽器というと、うん、とんでもないもう身近じゃないですよ。
0: そうね、だからもう本当に、うん、あの手頃ではあるんです、うん、あのバイオリンほどね、
1: はい、
0: あのピンも切りもそこまであの割と手頃にこう、うん、でしかもコンパクトで、うん、ある程度あの、ね、音色を出すのに、うん、まあなんとか一応出るんです、
1: うん、
0: だけど本当にいい音色をちゃんと奏でるにはあの
1: そうです ね
0: その本当に私たちの日常と同じです。あ誰でも歩けます、
1: うん、
0: 誰でも体使ってるんだけどこの使い方が本当にちゃんと理にかなっているかどうか、
1: う
0: ん、体が喜んでいるかどうかとはまた、
1: ね、
0: こう結果がね別なんですね。
1: だ
0: からもうましてそのニコっていい音色を奏でるわけだから、うん、普通に体使うよりももう少し本当にこうコントロールができるような、うん、あの使い方とか、うん、あの
1: うん、そういった意味ではね、
0: うん、
1: このビルの2階にホールがあるんですが、
0: はい、
1: 見させていただいて本当感動しました。
0: ありがとうございます。
1: あこんなにね人の心を動かす楽器があって、でまた今おっしゃったようにチェミさんの、ね、表情もすごい豊かで、
0: ありがとうございます、
1: うん、
0: いやもう本当に何だろうね、今回もコンサートね、あの、うん、タンゴの名曲も演奏させていただきましたし、はい、それこそ誰もあのよく知ってる映画の、ね、
1: はい、
0: ガブリエールのオーボエだったり、うん、あのジャズの名曲だったりいろんなあの世界的な曲をあのニコの私が奏でるニコの音色で皆さんお聴きいただいて、あの最近特にね、例えばタンゴだったら誰でもやっぱりタンゴは情熱的、
1: はい、
0: もっとこうその情熱さのこう良さというかを表現しないといけないとか、うん、あの今までの自分も含めて、うん、もっと その悲しい曲だったら悲しみを少しイメージ、うん、イマジネーションしてイメージして悲しい音色を、作り上げる、はい、でも最近はもうそれこそ本当にこの楽曲の持つこう本来の力と、うん、あと2個の持つ本来の美しい音色、うん、それを本当にちゃんと一番大事に出してあげると、うん、あのそこまで余計ないろんなことを考えずに、うん、こっちの方がストレートにもっと本当に楽曲の良さ、うん、お客さんというかリスナーの皆さんにもっとシンプルに届くような気がして、うん、なのでこれは今の私の表現するこう、まあ、演奏する時の一番大事にしていること、うん、それがすごい実は難しかったりもするんですね、うん、まあ、演じようとするとなんかいろんな余計な、まあ、なんだろう、こうもしかしたらそれが音楽のその人の、うん、解釈だったりするんですけど、まあ、そういう意味ではもちろんその普段からもっといろんなそういう時間を使っていざ本当にコンサートやるときはできるだけシンプルに体のこう音の鳴らし、うん、楽器も自分の体の一部になって、 そうですね、そしてその楽曲の本来の素晴らしさをリズム、うん、グルーヴ、それを大事にして表現していきたいなというふうに。
1: それでは今週1曲目、この曲から聴いていただきます。
0: はい、ニューアルバム「プリズナス」から「ボヘミア・ラブソディ」をお聴きください。

0: ルバムレゾナンス Prayer of Our Hope からボヘミアラプソディをお聴きいただきました。
1: うん、これはこれで味だよね。すごくね、もうなんかこうじっとこう聴き入るって感じだよね。
0: もうこの曲最初ライブでやる時はやった時はもう本当に、うん、本当にニコでこんな曲弾けるのっていう、まあ本当にロックの世界っていうか、普段は昔は全くもうご縁がなかったんですけど、うん、でもやっぱりすごい共通するその魂に響かせる、うん、世界っていうのはものすごい私ももう刺激をたくさんいただきました。なので最近結構ライブではロックの曲、自分が好きな曲をまだ厳選してるんですけど、いろいろメンバーはもちろんその都度共演者も、ね、違うセットリストになるので、うんうん、まあアルバムの中では贅沢にねこう全部収録させていただいてます、
1: うん、ぜひ皆さんね今回のハイリズナーさん、ぜひお手に取って、やっぱりジャケットいい写真いっぱい 使われてますから、綺麗なジャケットですよね。
0: ありがとうございます、うん、カメラマンはもうさんは、15年前まで何作かご一緒させていただいて、今回本当に久しぶりぜひ撮っていただきたいと思って声かけたら、うん、もうものすごい快く、うん、もう今東京にいらっしゃらないので京都まで押し付けて、はあもう撮っていただいたんです。
1: 京都行ったの？
0: そうなんです。
1: なるほどね。
0: ロッケ京都まで行って、そのカメラマンさんのところで、うん、もう一日だけこう撮らせていただいて、うん、もう本当にこんなにも贅沢に、実は今シングル配信も、うん、させていただいてます。
1: ジャケット全部違う
0: んですよね。ジャケット全部違う。そんな楽曲がね、こんな贅沢なこと。
1: そうだよね。でも全部が素敵な写真になってますから、ぜひお手に取ってご覧ください。はい、で今回のアルバムなんですが、選曲大変だったでしょ
0: う。そうですね、うん、もう7年もねこう経ったので、うん、もういろいろ欲張りたいなという部分と、うん、でもやっぱりもうまず新たなスタートという意味で、うん、皆さんが欲しいチェンミンサウンドとして、うん、ぜひこの曲をねこう共鳴できそうなものをまず第一歩として選ばせていただいてるので、うん、そうですね、中国の名曲も、うん、誰もがしている曲を、うん、こう私のチェンミンサウンドずっと昔から携わってくださった加藤道明さんにアレンジしていただいて、うん、例えばその花儿为什么这样红っていう楽曲もとってもアレンジが斬新で、うん、すごくぜひおすすめの一曲なんです。そうです
1: ね、うん、とにかくね皆さんね、いろんな国の楽曲が詰まったアルバムなんで、はい、そういった意味ではなんかこう身近にね、うん、もっともっと聴いていただけると、
0: そうです
1: ね、このねニコという楽器もね、
0: はい、
1: なんかこうなんかバイブルみたいなアルバムになりましたね。
0: はい、
1: まずはもう本当にチェミさんのね、うん、今回のアルバムで、でそうするともう今言ったように厳選された10曲なんで、はい、ひょっとしたらこれがボル1だよね。うん、ボール2ボール3に向けて、
0: そうですね、もうぜひ
1: これはもうしていただければと思います。はい、それでは今週2曲目です。
0: はい、ニューアルバム、はい、レゾナスから村石敦重、うん、ギターのね村石さんのオリジナル曲です。
1: これもいい曲ですね。
0: もう、「昔日陶器約束」を聴いてください。

0: 今回のアルバムから唯一のオリジナル曲、昔日冬季約束を聴きいただきました。
1: いい曲だね。
0: ねえ、一回聴くと本当に忘れられないような、あの旋律で心に染みてくるんですね。
1: う
0: ん、
1: そうですね。これ曲は、これあのギターのね、村石さん。
0: 村石さんがあのお兄様のことをこう思って、3年前に亡くなられた、うんうん、

0: 映画監督 の、うん、あの村石監督なんですけど、ね、その記憶というかもうお兄さんのこと懐かしく思って、うん、もうでもニコのために作ってくださった楽曲なんですけど、
1: であのサブタイトルが ね、記憶の奥にある失われない思いというところで、はい、その話聞いて初めて理解しました。
0: あ、うん、そうですね、
1: 本当にね、うん、素晴らしい曲できましたね。
0: もう本当村井さんはね、こう、うん、本当メロディーも美しいし、アレンジもまた本当に素晴らしくて、うん、いろんな今まであのチェンミンサウンドをね、本当に欠かせない存在の一人でございます。うんうん
1: うん、なんかあれですよね、村井さんとコンビを組んで、はい、もう何年ですか？
0: 2002年のアルバム、マイストーリーというアルバムで初めてツアーご一緒、うん、でもねよくね2人で一緒に話すときはお互い初対面の印象はもう超悪かったんですって
1: なんでなんで、
0: まあいろいろね、もう大人の事情、リハーサルにあのやる曲譜面はちゃんと揃ってなかったりとか、ね、村井さんはもうすごいもう多分テンパってたので、なんか、機嫌悪いおじさまだなってこっちはこっちでお互いも本当にね、もうあの緊急会議を開いたぐらいですよ、レコード会社の皆さんと、
1: ね、20年に遡ってね、そういうパートナーを組むってのは素晴らしいことですよね。
0: いやもう本当です、うん、もう、ね、今やもう本当に何でもねちゃんとこう厳しくもう愛を持った無知をいっぱいいただけるから、うん、もう最高なもう本当、うん、もう師匠でございますね。
1: そうだね、今回のアルバム唯一のオリジナル、うん、これをね本当にチェンミンともうニコのために作った、はい、
0: そうです、
1: 楽曲ですよね、大事な曲になりましたね
0: 本当にこれからもっとたくさんの方々に聴いていただいて、そしてニコをやってる方にもぜひね、
1: そうですね、
0: 聴いていただきたい曲です。
1: はい、ミュージックホー、今週はゲストにチェンミンさんをお招きしてお届けしております。まあ、とにかく今回のアルバムいろんなやっぱりアレンジされてるんですが、楽曲実はオリジナルも皆さん知ってると思うんですよね、うんうん、でもこういうアレンジになるとなんかまた新たな楽曲で蘇ってね、で、はい、いろんな聴き方ができると思いますんで、ぜひ皆さんお手に取ってお聴きください、
0: はい、ぜひとも、もうニコだけのサウンドもあります、名曲をね、うん、ひまわりとかカントリーロードはもうニコ3本で、それも村石さんのアレンジでございます、うん、ニコアンサンブルとしてね、
1: そう、
0: そのジャンルも新たに作りました、う
1: ん、これ皆さんちょっと通訳しますね、
0: はい、お願いします。
1: ニコ3つ
0: ニコ3個ね、
1: 3個ここでいいんですか？
0: もうまあ、1個一応楽器は1台2台3台とも言いますけど、うん、まあ、1個2個でも通じますよ、うん、でも1個でも、
1: ね、その2個を3個使って、いわゆるアンサンブルでね、
0: そうそうそう、
1: 今その楽曲がありますんで、はい、そういったまた聴き方もありますから、ぜひ皆さんいろいろ楽しみながら聴いていただけると思います。月におかけする曲なんですが、これもまたね、
0: はい、
1: 素晴らしい曲ですね。
0: 中国の方でしたらもう知らない人いないぐらいもうポピュラー の、 あのメロディーなんですけど、はい、うん、60年代の映画 の、 あのテーマソング、花儿为什么这样红っていう中国語、うん、
1: はい、ね、
0: 日本語に訳すと、うん、花はどうしてこんなに赤いのかっていう、うん、タイトルなんですけど、
1: これ何の花を歌ったんですか？
0: まあ赤い花、うん、特にどんな花っていう、うん、
1: もう赤い花っていうことです
0: 赤い花
1: それでは今週3曲目
0: はい、3曲目は、レゾナスから花儿为什么这样红を聴きください。

0: レゾナスから花儿为什么这样红をお聞きいただきました。
1: はい、日本語で訳しますよ。私、花はどうしてこんなに赤いのという日本タイトルがこういうことになりますね。
0: はい、
1: ここで今後の予定なんですが、分かる範囲で教えていただけますか。
0: はい、そうですね、もうやっと今回、はい、もうアルバム作品ができたので、うん、これぞ日本の全国の皆さんにね聴いていただきたいという気持ちがもう本当に、はい、でまずはあの秋には、うん、9月に、はい、京都と大阪に行きます、
1: うん、はい、
0: 大阪は9月25日、
1: うん、
0: まあ、すごい素敵なホールで、うん、中央公会堂、
1: うん、
0: もう本当に国の文化遺産、もう素敵なクラシックホールなので、この翌日は京都で、うん、寒月、ちょうど中秋の名月なので、そこでまあ5000人の入るスペースで、
1: ね、
0: 公園でもう一般の方でも来られますので、ぜひ私のホームページとか見ていただいて。でも残念ながらやっと京都に行けるのに、その日日帰りで中国に戻って、翌日は相模原で、うん、またずっと、お世話になっている、うん、トンコという中華料理で私のライブをやります。
1: それも
0: すごい間近にね
1: 食事しながら身近でチェンリーさんが見れるという、
0: はいはい、
1: 詳しくはホームページ、
0: そうですね、ぜひ
1: ご覧いただいて検索してもらえればよろしいですね。
0: はい、
1: それでは最後に全国のファンとリスナーの方に一言お願いします。
0: はい、日本に来て35年、この35年間でチェンミンの賛同が、本日ね、やっと、なりました。本当皆さんに育てていただいた思いで、これからももっともっと感動を皆さんにこう、うん、届けしたいので、ぜひ、アルバムもそうですが、生の音を聞きにいらしていただきたいです。
1: そうですね、今週はこの曲を聴きながらお別れいたします。
0: はい、レゾナスから You Raise Me Up をお聴きください。本当にありがとうございました。
1: 今週はゲストにチェンミンさんをお迎えしてお届けしました。来週のゲストは奥花子さんです。来週またお答えしましょう。お相手は川辺でした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

ナビゲーターの大崎奈々子です。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくは近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。8月19日は配給の日です。語呂合わせに由来し2015年に制定されました。あの高校バレーが題材の青春漫画で有名な配給ですね。あの私も学生の頃に漫画で読んでました。アニメもねすごい見てました。全部あの私中学生の時に実はバレーボール部に入っていたことがあって、まあ、あの本当に怪我をするまでの間なので本当1年間ぐらいしかいなかったんですけど、あの大体ねバレーボールやってましたっていうと私あのリベロかセッターだと思われるんですよ。あの身長が低くてもできるみたいな感じであの思われるんですけど、あの実は私ライトでアタッカーやってたんですよね。あちゃんと飛べましたよ、はい、あの当時はまだあの身長がすごい低いというよりかはまだ中学1年生の時は逆にでかい方だったんですよ。当時だからもう155ぐらいあったんですよ。はい、しっかり飛んでました。あの、まあ、懐かしいなと思って久しぶりに配給読みたいなと思いました。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。それではまた来週。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた

た町に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。しょうがねえな。

せえな、音でかすぎるんだよ。みんなに丸聞こえじゃねえか。バカじゃないのこいつ。一体こんな夜中に何聞いてんだよ。あれ、目が合っちまった。怖そうなやつだな。いやいや、俺は別に文句があるわけでは。なんだよ、ガンつけやがって。頭にくる。やっと降りたよ。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

徳島 LSC 住処のウォーターサイドナウ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリストライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しくもっと安全になるお話お届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さて連日暑い暑い暑いでございます。皆さんしっかり自分のもうここまで来ると本当災害級の

0: んっていうのも飛び越えたところですけれども、ちゃんとあの命と健康を守るための行動をされてらっしゃいますでしょうか。我が家には可愛い可愛い猫家族3匹おりますので、もう1日を通してエアコン、あのどこかしらエアコンをつけっぱなしにしてるんですね。ただあの猫は動物本能がすごく強い生き物なので、こう自分の好きな温度帯に行けるようにっていうので、こういろんな温度帯の部屋を作ってるんですけれども、まあその部屋数ないんだけれども、はい、なんですが、我が家のエアコンは基本的に27度設定をしています。でその上で、まあ、風を、強風を出すのか弱風にするのか自動にするのかみたいな感じでコントロールするだけで十分なんですよね。やっぱりこう体を冷やさなきゃいけないっていうところもあるんですが、やっぱり日常的にあまりこうなんだろう23度とか設定でこう寒いっていう中で調整するのもやっぱりこう体にあまり良くないのかなと思いまして、その私は27度に落ち着いたんですけれども、皆さんも自分の快適な温度というものをね、ぜひ探してみてください。さて今回もゲストの方とお電話つながっております。では自己紹介お願いいたします。
1: はい、こんにちは。私は普段ですね、水中清掃家を名乗っております内藤浩一と申します。どうぞよろしくお願いします。
0: はい、内藤さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: は
1: い、
0: まず聞かなければいけません。はい、水中清掃家とはどういう人なんですか？
1: 私ですね、普段いわゆるスクーバーダイビングをするんですね。
0: はい、
1: で皆さんゴミを落としてしまうと、まあ水辺だと水の中追っかけて拾いに行けないですよね。
0: はい、
1: なのでその私の得意というか、あのスクーバーダイビングをするので水の中でも拾えなくなっちゃった、潜らなくちゃ拾えないかなっていうゴミを、拾っていることが非常に多いので自分で水中清掃家と名乗っております。
0: なるほど。すごく私聞きたいことが今いくつかポンポンポンと思い浮かんだんですけれども、
1: はい、
0: その一番にこれを聞いていいものかどうかと悩みながら口にしますが、
1: はい、
0: スクーバーダイビングなんですか、スキューバーダイビングなんですか、どっちなんですか？
1: 多分どっちもありだと思います。やっぱりカタカナにするのって、アルファベットって難しいんで、
0: はい、
1: どっちかに当てはめるのって非常に難しいんで、どっちもありだと思います。
0: なるほど、はい、なんか腑に落ちたような、まあ結構いろいろね、いろんな書き方があって、何かこう流派があるのかと思ってました。なるほど、そういうことだったんですね。まあ、いわゆる、まあ、酸素ボンベを背負ってこう深いところに潜るという活動だと思うんですけれども、なぜゴミを拾おうと思ったんですか？
1: あ、住香さんごめんなさい、はい、あれ酸素ボンベじゃないんですよ、空気ボンベなんです。
0: ああそうか、空気ボンベ、
1: 割と皆さん、はい、あれ酸素ボンベしょって潜ってますよねって言われるんですけど、まあ酸素は基本的に 21%、一般的な空気の酸素は入ってるんですけど、あれ空気ボンベな
0: んです。はあ、なんかあれなんで私酸素ボンベって言ったんだろう、普通の、でも一般的に酸素ボンベって言われることの方が多いですか？
1: いや、あれは一般的に空気ボンベ、酸素ボンベってよくあの世の中に置いてある黒いボンベ、何かこうアセチレンとか、あの酸素と一緒にして、溶接をしたりだとかするときに使うのがアセチレンと酸素のボンベで、茶褐色のアセチレンと黒いボンベ、酸素ボンベで、あの溶接したりだとか、あとは医療用、あの溺れちゃった人とかを助けるときに酸素を与えてとか、肺炎の人に酸素を与えてとかって補助的に使うボンベが酸素ボンベで、実は水の中で酸素のボンベしょって、吸ってしまうと酸素が入りすぎちゃって、逆に良くない。なのであれは実は空気ボンベ。
0: 空気ボンベ、はい、だからこの普通に地上に存在している空気を、何、圧縮させてボンベに入れてる？
1: そういうことです。ギューッと小さくしてコンパクトにして、持ってって、口に入れる時には元の大きさぐらいに、ぐらいにですね、戻して吸って水の中で呼吸する。
0: はい、
1: 住香さんが

0: 泳ぐ時は、はい、水面から顔をちょっと、顔じゃないな、口をちょっと出して、はい、多分泳がれると思うんですけど、はいはい、顔を出さなくても、うん、いられるような状態で水中で潜るのがスクーバダイビングになりますかね。
1: はい、ありがとうございます。勉強になりました。で、まあ一般的にこう想像するスクーバーダイビングで、うん、こう、はい、なんだろう、こう海の中をこう水中をこう漂ってこう美しい世界を見たり、お魚見たり、サンゴ礁見たりなんていうことが多いのかなと思うんですが、その中で内藤さんはゴミ拾いをしてるわけじゃないですか。
0: はい。
1: なぜゴミ拾いをしようと思ったんでしょう。
0: 私ももともと今ちょっとね、あのスクーバーダイビング、はい、スクーバーダイビング の、うん、あのいわゆるライセンスって皆さんが呼ぶ C カードっていうのをちょっと見てみたんですけど、
1: はいはい、
0: 私1998年から実はダイビングをしていて、
1: はい、
0: まあ多分それ以前にもダイビングってしたことあって、
1: はい、
0: でその時は、その頃は実際にCカードを取ったのはサイパンって言われる、うん、
1: はい、
0: マリアナ諸島で取ったんで、うんうんうん、本当に綺麗な、はい、なんだろうな、お魚さんがいっぱいいて、うん、みたいなのだとか、うん、地形がすごく神秘的で、みたいなところばっかり潜ってたんですけど、
1: はい、
0: いつの日か、ほぼほぼゴミを拾うダイビングが多くなって、
1: うん、
0: 今は、多分半分超えてんのかな、8割、うん、7割8割、
1: うん、
0: もしかしたら9割ぐらいゴミを拾ってるのかなって思っていて、
1: うん、
0: でそれが、なんだろう、ゴミを拾うのが多くなったのって、はい、今私ボランティアで海を作る会っていうところで、はい、基本的にボランティアダイバーでゴミ拾いをしてるんですけど、
1: はい、
0: その会と出会ったのが非常に大きいのかもしれないですね。
1: 海を拾う会、
0: 海を作る会、
1: 作る会、失礼しました、ゴミ拾いに引っ張られちゃう、
0: ひらがなでツークールで、
1: はい、
0: 会う会ですね、
1: はい、
0: 会合の会っていうに書いて、はい、海を作る会。
1: なるほど。これはもう皆さん、まあ、やっぱりこう海をきれいにしようみたいなメンタルから来てる感じですかね。そうですね。
0: 多分皆さんご存知だと思うんですけど、はい、横浜の山下公園で、
1: はい、
0: もう30年40年近く、うん、あそこの氷川丸の脇を、
1: はい、
0: ゴミを拾ったりしている団体で、
1: うん、
0: 毎年、10月の中ぐらいですかね、
1: はい、
0: にゴミ拾いをするイベントをやっていて、
1: うんうん、
0: 私そのイベントに参加したことから、
1: はい、
0: その団体と出会い、
1: うん、
0: 一緒に今ゴミ拾いをすることが非常に多いのかなっていうところですね。
1: うん、実際海の中に、まあ、場所によって大きく違うと思うんですけれども、海の中に落ちているゴミってどんなものが多いんでしょうか。
0: ゴミいろんなものがあって、生活ゴミもあるし、
1: う
0: ん
1: うん、はい、
0: まあ、反対に故意に落としてしまうようなゴミがあったりするんで、まあ、生活のゴミって言えば川から流れ出たものとか、
1: はい、
0: そういうものでペットボトルだとか、
1: うん、
0: それから空き缶、
1: うん、
0: あとは空き瓶とかもありますし、空き瓶なんかだと、はい、かえって昔の本当にヴィンテージものなのかなぐらいの瓶が出てきたりだとか、うん、
1: はい、
0: あとは故意に、不法投棄される自転車、
1: はい、
0: オートバイ、
1: うん、
0: それからバッテリーだとか、
1: う
0: そういったものもいっぱい出てきますね。
1: へえ、バッテリー、どう考えても環境に良くないですよね。いや、どれも良くないんだけど、
0: そう
1: ですよね。うん、なんか悲しいですね。
0: 悲しいです、本当に悲しいです。
1: だってそこがね、ま、内藤さんはこう海がきっと好きでこう潜り始めたと思うんですけれども、そうしたところで、なんだろう、こうゴミがなければずっとこう海をただ楽しむっていうのができたわけじゃないですか。
0: そうですね。
1: けどもゴミがあるから、もうほとんどの時間をこうゴミを拾うために潜ってるわけですよね。
0: まあそうですね。
1: なんだか悲しいなと思いますが、やっぱりこう海を、まあ、いろんな角度から見ても、まあ、浮いているゴミもあれば沈んでいるゴミもあって、沈んでいるものはもう我々にはある意味見えないじゃないですか。
0: そうですね。
1: だから人は捨ててしまうんですかね。
0: 多分そうだと思いますね。で、今結構問題になっているマイクロプラスチックって呼ばれるもの、
1: はい、
0: 例えばペットボトルとかが海の中に落ちて、うん、そのプラスチックがぶつかったり粉々になったりすることで、はい、小さな本当に目に見えなくなるような大きさの、はい、肉眼で 見える大きさではないような大きさになってしまうマイクロプラスチックなんていうのも非常に問題になってて、なんで問題かっていうと、見えないだけにそれが魚の体内とか我々が食べる魚介類の中に入ってしまって、それを今度我々が摂取しちゃうっていう怖さもあるんですよね。そういうことを考えるとやっぱりそういうものってゼロにしなくちゃいけないな。多分私が拾ってるものなんて氷山の一角どころか本当に、
1: はい、
0: っていうところだと思うんですけど、そういうのがなくなるといいなとは私は思います ね、
1: ね、本当私聞いたことあるのが、コンタクトレンズもマイクロプラスチックになるんだよって言われたことがあって、
0: そうですね、
1: そうこんなもう身近なもの、生活に欠かせないもの、ゴミをなくさなきゃいけないのは当然なんだけれども、自分の生活にとって必要なものもこう環境だったり回り回って自分にこう悪い影響を及ぼすものになるんだっていうのはすごく驚きでした、それを知った時。
0: そうですね、
1: ね、本当にこうゴミについて海についてこう考えるきっかけになるといいなというふうに思っております。はい、それではここで今日の一曲参りましょう。サザンオールスターズで希望の轍。

0: はい、一曲お聴きいただきました。本日は水中清掃家内藤浩一さんとお電話つないでおります。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、まあそもそもね、まあちょっとさっき私も言いましたけども、ゴミがなければゴミ拾いする必要ないですもんね。
1: そうですね、
0: うん、だからこそやっぱりこうゴミのほとんどってやっぱりこう生活から出るとも言われてますので、こういろんな人がねこうちょこっとずつ気をつけるっていうことが大事なのかなというふうに思うんですけれども、これまで内藤さんが拾ったゴミの中で一番驚いたものって何でした？
1: 驚いたものはやっぱりさっきお話した中のオートバイですかね、
0: うん、はあ、でもそれねオートバイっていうことは、はい、もしかしたら、なんだろう、人の命も失う。

0: われてるのかもしれないとかいうことちょっと想像します。
1: ただ、うん、そのオートバイ見つかった場所って、はい、兵庫県の明石っていうところの、はい、本当に、ズドーンって落っこちるような堤防なんで、
0: はい、
1: まあナンバーもついてたし、で警察さんにそのオートバイはその後引き渡したんですけど、はい、多分、はい、いらなくなってこう、うん、とか盗んできたバイクを、うん、入れたのかなみたいなところなのかなと思いましたね。
0: 悲しい。もうバイクもね、自分の運命がそこで途切れるなんて思ってもなかったでしょうし、悲しいな。
1: そうですね。
0: なんかね、ここ最近こう日本人の海離れが進んでいるなんていうことを聞きますけれども、なんだかそういう悲しい現場にしたくないですよね。海とか水辺とかいう場所。
1: そうですよね。
0: さあ、そんな内藤さんですが、この水中清掃家、まあ、スキューバダイビングもしながら浮いて待ての指導員もされていると。
1: そうなんです。私、うん、ダイビングで沈んでもいるんですけど、はい、浮いて待てって、まあ、浮くんですよね、はい、だから浮くこともあります。今日は浮いてます、今日は沈む日ですみたいな会話をよくするんですけど、浮いて待てって言って、はい、まあ、海辺の安全教育っていうんですかね、うんうん、私普段あと消防署で火災予防の仕事をしているんで、
0: はい、
1: まあ、火災予防って言えば、うん、火の用心ですよね。火事出さないように、火事起きても、はい、小さくしましょうね、小さくすま、はい、損害を、うんうん、小さくなるようにしましょうねってお話をしたりしてるんですけど、はい、それ以外に今お話しいただいたように、はい、浮いて待てって言って、はい、まあ例えば水辺で遊んでいた時に何かあった時に命を守ろうよ、まあ、はい、海辺の予防ですかね、はい、安全予防っていう感じですかね、はい、そういうことも普段してます。
0: なんか水だったり火だったり大忙しですね。浮いたり沈んだり、
1: で、
0: ね、
1: でも予防ばっかりしてるかな。
0: いや本当、まあ、我々ライフセービング会的には事故の未然防止ということで、もう全てのことが語れるなというふうに思っているんですが、まさにまあ水の事故も火の事故も未然防止、まあ、ひどくならないようにこうしっかりせき止めるコントロールをするということすごく大事だなというふうに思うんですけれども、ダイバーの方がね、なぜ浮くっていうところにも興味を持ったのかなっていう、もう言葉として単純な疑問があります。
1: これもですね、うん、やっぱり人との出会いというか、はい、そういった環境との出会いがあって、うん、私が通っていた小学校の、はい、たまたま隣の小学校、
0: うん、
1: これ川崎、神奈川県の川崎の小学校なんですけど、はい、そこでそういった授業をされている方がいらっしゃって、はい、それが水難学会っていう、今、うん、浮いて待てっておっしゃった着衣を教えたりとか、
0: はい、
1: 着衣の研究をされている団体で、はい、そこの会との出会いがやっぱり縁だったんですね。
0: 潜るのと浮くのと単純にどっちが難しいと思いますか？
1: 多分、うん、
0: はい、
1: どっちも同じですかね。潜るのも難しいし、うん、浮くのも難しいし、うん、裏を返すと潜るのも簡単だし、
0: うん、
1: 浮くのも簡単だと思います。
0: よく人はやっぱりこうなぜ水が怖いかとか、なぜ泳げないっていうことを理由とした時に、やっぱり浮けないから沈んじゃうから怖いとか泳げないとか言うんですけど、でも潜る楽しみもあるじゃないですか。
1: そうですね、
0: うん、で潜れるからこそ浮くっていうこともできるようになるんじゃないかなっていうような人もいるんですね。
1: そうですね、
0: うん、それについてもう両方されてる内藤さん、どんな風に考えますか？
1: 多分どっちも潜る時も呼吸さえできれば大丈夫、
0: は
1: い、で、うん、浮くって浮いてれば、はい、顔さえ出てれば口さえ出てれば、はい、呼吸ができれば大丈夫、
0: うんうん、
1: 結局呼吸ができれば大丈夫っていうお話だと思いますね、
0: うん、

0: もう本当おっしゃる通りだなと思ってるのは、私が水泳を教えている時にもやっぱり一番よく言うのは、日常意識をせずに呼吸してるけれども、やっぱり水に入ると自分で吸ったり吐いたりっていうコントロールをしなきゃいけない、もうそのコントロールをしなきゃいけないのがストレスになってしんどくて辛いって思うことになるんだよみたいな話もするんですが、やっぱり呼吸基本ですよね。
1: そうですね、呼吸大事ですね、うんうん、ついつい陸にいると呼吸って当たり前のことなんで忘れがちなんですけど、はい、非常に呼吸って大事ですよね、
0: はい、うん、スキューバーダイビングするときに、その、空気ボンベを背負ってこうマスクをつけて呼吸をするじゃないですか、
1: はい、
0: あの時ってずっと口呼吸でいいんですよね。
1: そうです、口呼吸です。
0: うん、口から吸って口から吐く。
1: そうですね、基本口から吸って口から吐く、
0: はい、もう水泳上がりの人間はですね、水の中に入ると口から吸って鼻から吐くっていうのが身につきすぎて、なんかこうボンベ背負って潜るの一番そこが難しいなって思ってるんですけど。
1: それよくわかります。私スミカさんとかみたいに、はい、水泳が得意な方に、私ダイビングのインストラクターも、うん、資格を持っているんで、はい、ダイビング講習したことあるんですね。
0: はい、
1: で非常に、はい、泳ぐの得意な方って、はい、ダイビングの最初の触り、はい、難しいんですよ。
0: はい、
1: まず、泳ぐの得意だから私水得意です、
0: うん、
1: なんですね。
0: うん、
1: で呼吸は多分得意なはずなんですけど、はい、ついつい鼻から出るので、うんうんうん、鼻って目と一緒にマスクの中入ってるんで、はい、水中マスクの中に鼻から空気が出て、はい、ボコボコボコって出ちゃうんですね。
0: そう
1: だから非常に、うん、かえって難しいのかなっていうのはありますよね。
0: 沖縄で初めてシュノーケリングした時にもうそれでずっと泣いてました。
1: 笑っちゃいけないですけどね。
0: いやでもっていうことなんだよっていうのをね、やっぱり多くの人にもっとこうなんだろう、共感してもらうことで知ってもらえたらなっていうふうにも思うので。
1: そうですね、
0: そう、はい、こう水と一口に言ってもどんな付き合い方をするか、どんな道具を使うか、どんなシチュエーションなのか、それで本当にこう呼吸一つのやり方も変わっていく、それを知って学んでしっかり事故の未然防止につなげてほしいですよね。
1: そうですね、
0: うん、さあ内藤さん、今年の夏も今非常に水の事故多くなってます。
1: そうです ね、
0: それも海水浴場であったりとか、まあ、川であったりとか、いろんなシチュエーションで起きてるんですけれども、ぜひ内藤さんからもですね、この、まあ、水の事故をこう防ぐためにこう何かアドバイスをいただきたいなと思います。
1: まずは水辺に近づくときで、車に乗ったらシートベルトするじゃないですか、
0: はい、
1: 水辺に近づくときは何か一つシートベルトのようなものを、車に乗ったらシートベルトみたいなものってしてもらうといいのかなと私は思ってるのが、はい、いわゆるライフジャケットって呼ばれる、はい、落っこっても浮けるものを身につけて水に近づくってことしてもらいたいかなって思いますね。
0: やっぱりライフジャケット有効ですもんね。
1: ライフジャケットは有効です、うん、あとは、水辺に近づくというよりは水に入るっていう時も、はい、うん、まあ、浮き輪とかもありなんでしょうけど、はい、例えばフローティングベストって、まあ、ライフジャケットと形は一緒なんですけど、うんうんうん、水面で浮ける、
0: はい、
1: フローティングベストっていうのを着れば、うん、安全にシュノーケリングもできるし、うんうん、海水浴もできるので、はい、そういうものを身につけてもらう、うん、で当然ながらサイズ、自分の体にサイズの合ったものを身につけてもらう、はい、ガバガバで大きいものだと顔の方まで上に上がってきちゃったりすると、うん、なかなかそれで苦しいことになっちゃうんで、うん、サイズ合ったものをつけてもらうっていうのがいいのかなと思いますね。
0: ですね、まあ、浮くものだったら何でもいいじゃんって考えて、例えばビーチボールにね捕まって海に入ってるこう子供さんとか、まあ、いろんな年齢の方いるんですけど、危ないんですよね。
1: そうですね、
0: はい、
1: でましてそのビーチボールに捕まっ って浮いてて、うん、例えばサンダル履いてたりしてそのサンダルが流れちゃったから追っかけたりすると、はい、さらに危なかったりもするですし、うん、なので浮物に捕まってっていうのはあんまり良くないのかなと思いますね、はい、ふっと思った時足つかないなんてこともありますからね、うんうん、
0: やっぱりまあ、ビーチボールで今例えていましたけどあんな丸いものねしっかり捕まってられないですし、あとやっぱり自然環境下水だけじゃなくて風もありますからそれでね流されちゃったりすること本当多いですもんね。
1: はい、
0: うん、まあ私もパトロールしてる時一番よく言ってたのがそのもし浮いてるものが流されたとかなっても追いかけないでくださいねって言います。
1: そうですね、
0: うん、本当はこれからまだまだねおそらく今年も暑い時期が長いと思いますからこう水辺に近寄る方多いと思うんですけれどもぜひね注意していただきたいなと思いますし、スキューバーダイビングこれからやってみたいなっていう人たちにもやっぱりこの時期がこれからの時期が一番いいですか？
1: いいこと聞いてくれました。たぶんすみかさんと皆さんはスキューバーダイビングって夏のスポーツだとかってイメージが水なんであるかと思うんですけど、水ってちょっと気って秋ぐらいが水温ピークなんですね、うんうんうん、で水の透明度とかも上がってくるので、はいうん、これからが一番です ね。私はもう年間通して冬もダイビングをするので、はい、っていうところなんですけど、これからが一番のシーズンです、
0: はい、もちろん海水浴という手軽な海の楽しみ方というのもありますが、ぜひねこのスキューバーダイビング専門知識を持ってねこう海に潜るというこう本当に素晴らしい体験、今本当日本各地いろんなところでできると思います。ぜひね、チャレンジしてみたいなと思う方は積極的に手を伸ばしてみてもいいんじゃないかなと思います。はい、本日のゲスト水中清掃家内藤浩一さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この番組のインスタグラムやってます。スミカのウォーターサイドナウで検索をしてみてください。徳島とリスラジでは再放送もしております。毎週土曜日夜の11時から2回分お送りしておりますのでそちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: なまら同窓会。さあ始まりました、ダブルグッチのなまら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチの水口と
1: 木戸口がお送りします。
0: この番組の感想はハッシュタグなまら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします、はい、ということで本日が8月15日でございます。よろしくお願いします。
1: 絶賛帰省中でございます。我々は
0: 昨日からですね。
1: はい、
0: いやー楽しみだな
1: まあまあ撮ってる段階ではね、まだ帰ってないからね、
0: うん、何するとか決めてる？
1: いやーもう全然何も決めてない。
0: 一応さ、5日間ぐらいか、4泊5日ぐらい帰るけど、
1: うんうんうん、
0: 予定は特になく。
1: まあそうね、でもなんかやっぱあの朝起きてネタ書こうかなと思ってる。
0: 休めや。
1: お笑いやっぱ頑張るって決めた1年だから。

0: 休みなよ。
1: でもなんかその朝を有意義に使おうかなと思ってるね、函館でも。そうか、まあ、結局帰ったらさ、うん、なんか飲みに行くとかが多いじゃん。で、まあね、結局この夜の時間が増えるっていうか、
0: うん、
1: でもなんか函館のその朝の感じをちょっと楽しみたいなと思って。
0: え、それはだからあれでしょ、9時ぐらいに起きて、
1: はい、5時に起きて
0: 早いって。
1: だからごめん、その飲みに行くとかあっても、まあ、9時には帰らせてもらう。
0: 飲み始めじゃん、9時は。まだ飲んだばっかりだよ。
1: いや、だからちょっと、その函館のそういう朝ちょっと、
0: いや、これ、そのさ、うん、まあ、函館の朝ね、
1: うん、やろうかなと思ってる。
0: 東京でもさ、5時起きなわけじゃん。
1: まあ、
0: もう、1日のスケジュール、
1: 早ね。
0: 聞いてもいい、
1: ね、
0: まあ、その、大体いつも。
1: 大体いつも、え、でも、まあ、朝起きて、うん、散歩。
0: 何時？
1: え、でも、まあ、目が覚めたらだけど、大体、遅くても7時には起きる。もう、アラーム。
0: 早っ。
1: なしで。で、まあ大体でも6時台かな、6時ぐらい、6時に起きて
0: る。そういう体になってんだ。
1: そうで、そっから起きて15分以内に散歩しないと意味ないから。
0: いや、そんなことないって。
1: いや、そうなの。起きて15分以内に、日光を浴びると、セロトニンが出ると。
0: カーテン開けりゃいいって。
1: そうそう。で、まあ歩いて30分ぐらい、
0: うん。
1: でもバイトある日はバイト行って、ご飯食べてバイト行って。
0: え、飯は、
1: うん、
0: その作るの？
1: そうね、フライパンは絶対使うね、朝。
0: おお、何？
1: まあでも本当パンだったら別に卵とウインナー焼くぐらいだし、
0: おう、
1: まあ、ご飯だったらでも前日の夜に味噌汁仕込んどいてる。
0: 仕込む？
1: まあその朝手間を省くためね。
0: いやー、でも
1: 作ってない時は作ったりしてる、味噌汁朝。
0: あ、それすごいな。
1: うん。で、まあ
0: 残せないもん
1: ね、ご飯と、あとなんかもう一品。
0: はあ、
1: まあまあ簡単なやつだけどね、朝ごは
0: ん
1: だから、
0: うん、
1: 目玉焼きとかだけど。
0: でバイト行って、
1: でまあ大体その後ライブだから、
0: うん、
1: 基本ライブ行ってで寝る。
0: 寝るのは何時？
1: まあ10時には布団入りたいよね、ベストは。
0: え、でまあまあなんとなくだけど10時半ぐらいにはもう眠りに入ってる感じ？
1: うん、入りたいね。そのそっからもうあとは、でもなるべくスマホいじんないようにはしてるね、もう寝たいから。
0: ああ、寝る前は
1: 寝れなくなるから。
0: うん、
1: やっぱそれにしてから本当に心身ともに調子がいいのよ、もう。
0: ああ、そう。
1: うん。
0: いや、ちょっと早すぎるな、朝。
1: でもなんかやっぱ、何なんだろう、多分 DNA かな、うちの親も早いのよ、なんか朝。
0: ああ、でもうちの親も早いよ。
1: あ、本当？それただじじいなだけか。
0: いや、まあ同い年ぐらいだから、お前の親。
1: いや、それうちの親も。
0: あ、まあまあ、それはそうだけど、でも何歳ぐらいか、40済んだぐらいからもう、うちの父親は、
1: うん、
0: 4時とか5時には起きて。
1: あ、だいぶ早いな。
0: で、絶対多分なんだけど、うん、起きて15分以内に。
1: 絶対多分。
0: 絶対多分なんだけど、
1: うん。
0: うん、絶対に不確かなんだけど、
1: うん、
0: 15分以内にコーヒー飲んで、
1: うん、
0: ゴルフの打ちっぱなしに多分行ってるわ。
1: あー、だからまあ、朝コーヒー飲むのもめっちゃ大事って言うからね。うん、その脂肪の燃焼のためにいいと。
0: あ、そうなんだ。
1: そうそうそう。
0: へぇー。
1: 運動する前ってコーヒー一杯飲んだ方がいいらしい。
0: あ、でも、確かに俺も筋トレ前に飲んでる。
1: そうそうそうそう。
0: あ、そうなんだ。
1: だから函館でもちょっと全く同じスケジュールで行こうかなと思ってて。
0: 5時起きで？
1: 5 時から、まあ6時には起きて、朝散歩して。で、函館の朝散歩とか楽しそうだしな、家の周り歩くとか。
0: まあまあ誰も、うん、いないしな。
1: そう、
0: 人もあんま歩いてないだろうし、
1: 通学路とか歩いてみたりとかして。
0: いいね。
1: でそんぐらい何も決めてないよ。でももうまあでも友達の子供が2人目生まれたりとかがあったから。
0: あ、そうか。
1: まあ会いに行くとかはあるだろうけど、
0: うん、
1: まあつってもでもそのなんつうの、一大イベントみたいなのはもうないね、さすがに。
0: まあまあそうだね。だからまあでも今回のその規制で言うと一番あれなのは中堅率八高が
1: 来る
0: っていうのがね。
1: 同期の中堅率八高という芸人が一緒に、
0: はい、
1: まあ僕らのことが好きすぎてとうとう地元にも来るっていう、
0: うん、規制についてくるっていうね、うん、
1: 初めてでしょ多分その中堅率八高が函館に来るっていうのは、
0: うん、野村が一回来たことあるって言ってたから、修学旅行かなんかで。
1: だいぶもう10年以上ぶりの、
0: う
1: ん、
0: そう。
1: でしかもその芸人仲間と函館で過ごすっていうのは初めてだね。
0: 確かに。
1: うん。いつもやっぱ仕事の時はもう一人で行ってみたいな感じだった、
0: ね、
1: うん。
0: まあまあまあ。
1: だからこう、芸人、うん、確かに。だから、 逆に楽しいかもね。そのもう函館のいわゆる1周目みたいなのを紹介するわけじゃんか、多分、
0: うん、
1: 中堅率には、
0: うん、
1: なんか改めて良さには気づけそうだな、それで。
0: 確かにね。
1: あ、
0: だからその中堅率が、
1: うん、
0: うちの実家に泊まるのよ。
1: ああそうね、
0: うちの実家の客間に、
1: はいはいはい、
0: 客間があるんだけど、
1: めちゃデカだからね、うん、水口の実家が。
0: で、中堅率が客間に泊まる、
1: うん、
0: で東京にいる、
1: うん、
0: 俺のおじ、
1: うんうん、
0: 一家も多分お盆で帰ってきてる、
1: うん、
0: でうちに泊まる、
1: うん、
0: で弟今大学生なんだけど、うん、青森に行って青森から帰ってきて、どうやら彼女を連れて帰ってくるらしい、のよ。
1: 生意気だなあいつ。
0: で俺もいるでしょ、
1: うん、で水口は彼女連れて帰んないの。
0: で俺は中堅率八高が来てるから
1: 女2人、
0: 女既婚者の女2人芸人が、
1: どういうやつら
0: 既婚者の女2人の芸人が泊まりにを連れて
1: 帰って、人生違
0: う。だからなんかそのペンションぐらいうちに
1: 人いる、ね、まあ、
0: ちゃんとその夏休みのペンションぐらい人がうちにいる可能性がある、
1: ね、1人死なないよね誰か。
0: いやなんで身内で殺し合うんだよ
1: すごいね。よくでもそのあれに耐えうるキャパを持ってるわけだもんね、水。
0: まあまだちょっと余裕あるかな
1: え、じゃあ最悪もう一人誰か追加なっても
0: 全、いや、あと多分ね、一家族というか
1: マジ
0: は泊まれると思うよね。
1: じゃあ誰か呼ぼうよ、芸人とかさ。
0: やだよ
1: 芸人だらけにしよう。
0: 休まらないと俺が、
1: シェアハウスみたいにして
0: ずっと気ぃつかないといけないじゃん、やっぱ中継率がいたら。
1: でもそれってさ、例えば、風呂トイレは1個だっけ。
0: 風呂トイレは、風呂が2つあってトイレが3つあるから
1: じゃあ大丈夫だった、うん、バケモンみたいな家だな。
0: 大丈夫か、だって1階に2つあるでしょ。
1: うん、いやちょっとごめん、あんまめっちゃ覚えてない。
0: で上にもあるじゃん。
1: 上にあるのは覚えてる。
0: 3つトイレがあるから。
1: で風呂も2個あるんだ。
0: 風呂も2個ある。
1: じゃあまあまあ別にそこまでこう、うん、なんつうの、
0: てかまあ温泉とか行くだろうしね。
1: ああ、
0: その函館に帰ったからっていう、その行く温泉あるじゃんやっぱ、
1: うん、中堅率も連れてく。それは
0: それ連れてくよ。
1: あ、中堅率って風呂温泉とか入んのかな。
0: いや入るだろう。
1: そっか。
0: でもその中堅率八高が、うん、その確かにこれ木戸口が5時起きだから霞んでるけど、
1: うん、
0: 俺も別に7時半ぐらいには起きる。
1: 遅いな。
0: 早えだろう普通。
1: 遅いな
0: 普通に考えたら、
1: うん、
0: まあこれその芸人界で早いだけで社会人も当たり前なんだけどこれうん、だ中堅率八高がそのすごい夜型なんだよね。
1: そう、あの16時に起きるんでね。
0: そう、朝の4時に寝て
1: 勘弁
0: し、夕方の16時に起きるっていう、
1: うん、
0: そうだから真逆だから、これがどう出るかが分かんない、ね、
1: これだから本当生活リズムにのインパクトに霞んでるけど、
0: うん、
1: 12時間ぐらい寝るからね、あいつらは。
0: 確かに、ね、当たり前みたいに、うん、確かに7時間睡眠とかでいいもんな。7、8時間
1: だから本当そこが合うかどうかだね。
0: 確かにね、うん、
1: どう過ごしてんだろう今。15日はでももしかしたらまだ中堅率八高は来てないかもしれない。
0: そうだね、明日来るとかかな、うん、だから、うん、だからもう俺は釣りに行ってるかなこの時間はな。
1: あ、そっか、釣り
0: に帰ってきてるかな。うん、
1: 釣りに行こうっていう感じ、スケジュールは、
0: まあ、基本絶対1回か2回は釣りに行く。
1: うーん、
0: 釣りに行って、
1: うん、
0: で、その帰りに八千頭温泉入りに行って、うん、で大体マルキンっていう焼きそば屋さんがあるんだけど、うん、そこで焼きそばの特盛りを食って帰るっていう、
1: はいはいはい、だいぶいいね。
0: それが大体釣りの日のお決まりなのよ。釣り船が元町の方に止めてあるから、だからそのルート大体。
1: だいぶ渋い過ごし方してるね、もう。
0: でももうお決まりすぎて、それでが落ち着くというかね。かな基本は。
1: なんか久しぶりに誰かに会うとかはないんだ別に。
0: 会うメンバーも決まってきてるな基本は。大体その高校の時の同級生。
1: まあでもやっぱもう
0: かな、
1: 一挙に集まるっていうのはやっぱ不可能だね、もう。
0: なんかでもあるもんね、一応高校で集まろうみたいなのは。
1: いや我々はなくなる、あれは。うん、
0: え、嘘、
1: なくなるね。
0: いや、そのみんなで集まるみたいな俺は聞いてた。
1: なくなる。
0: え、なんでそれ、なんかあったの。
1: いや別にそのやっぱ合わなかった
0: 普通にみんなが社会人なだけ
1: うん、
0: 確かにね、
1: なくなるね。
0: あ、じゃあもう本当は多分15日の予定だったんだよね、それが。
1: いや、わかんない、それももう知らない。そのなんか、
0: うん、
1: 集まりたいって言われたから、
0: うん、
1: でも詰まりたいって言ってきたやつは何も動かないから、
0: うん、何なんだよあいつ。
1: だからまあ一応声かけとくかと思って、まあ、みんなに声かけて、
0: うん、
1: でも一応水口は逆の立場だったら声かけてくれないじゃん絶対。
0: うん、そうだね。
1: でもやっぱここで、うん

0: 水口に声かけなかったらやっぱりやってること一緒だなと思って、まあ、水口にも言っても、
1: うん、俺は木戸口にいてほしくないから地元の集まり
0: え、なんで
1: 落ち着かないから、
0: え
1: 落ち着かない、いえいえ、気まずいから。

0: それが楽しくて
1: 普段気小さいのにこいつって思っちゃうから、
0: いやそれが
1: 普段からやってと思うから、
0: 違う違う、お酒飲んでそれが楽しいから、それが唯一伸び伸びできんのがお前がいない同級生と飲み会なのに、それにお前来られたらもう帰る意味ないよ俺が。もったいない。
1: いやだからまあまあ、じゃあ楽しんで、その多分大勢での、うん、いやわかんない、まだまだその、
0: いや本当に全員集まるってなったら別木戸口行ってもそれはいいけど、
1: ああ、うん、いやでもね、もで LINE したのよ、もその誰々が行けないとかがあったから、
0: あーその主催
1: 誰々は行けるけど誰々は来れないらしいよみたいな、わざわざこっちが言われたから声、いろんな人声かけて、うん、言ってみたら今未読無視されてるから LINE を、
0: やばすぎるよくやってるよあいつ仕事と、
1: いやだからわかんない、まだこっからもしかしたら本当今だから集まってる可能性ある今日。
0: なるほど、まあまだわかんない、
1: 函館にいる高校の
0: 選手はね、はいはい、確かにね、
1: だか男には合うけどもう本当女子陣には全く合ってないもんね、もう全然、
0: まあまあ確かにそうだね、
1: こうがっつり集まるみたいなのが
0: もう同窓会
1: 的な成人式以来じゃない、そのみんなでめっちゃ集まったみたいな、
0: うん、
1: やっぱ成人式ってラストチャンスなんだね、そのごっつり集まるの。
0: マジでさ、もっとかませばよかったなと思うもん俺。ちょっとやっぱお気に入ってたなっていう、その
1: でもなー、うん、まあ今まあそっか、まあまあでもた楽しみたいね帰省はね。
0: いやそうですね、だからまあ、あのもしかしたら、うん、その FM ゆるかで次は収録した回が流れるかもしれませんので、
1: はい、
0: あのそちらもお楽しみに、
1: はい、
0: ということでここで一曲お送りします。インディゴライエンドで夏夜のマジック。

0: ダブルグッチの生ラドンソーカー。
1: インディゴラエンドで。

0: 夏夜のマジックをお送りしました。
1: いや、いい曲ですよね。
0: いい曲、
1: 夏夜のマジック、
0: うん、
1: あの夏夜のマジックやっぱいい曲じゃん、
0: うん、その俺のお母さんのイントネーションやめて高校生漫才師、学祭で漫才してんのかお前。
1: 夏夜のマジックいい曲だよ。
0: 夏夜のマジックね。
1: え、夏夜のじゃない。
0: 夏夜のマジックはうちのお母さん、うん、
1: そっか、
0: 水口夏夜
1: お前のお母さんが、うん、なんかパート先の飲み会の出し物でマジックやってる
0: 時面白いってお母さんのマジックキラキラのベスト着てお前めちゃくちゃ面白いだろ夏夜のマジック
1: 夏夜、ね、
0: 夏夜です。
1: 夏夜、ね、
0: 夏夜のマジック、
1: うん、夏夜、夏夜じゃねえわ。夏夜のマジックもでも、
0: うん、
1: もう十何年前の歌って思うと衝撃だね。
0: ああ、
1: うん、
0: 俺もなんでこれ知ってんだろうな。
1: でもめっちゃやっぱ流行ったよ。もう
0: 分かった、なんか YouTube に上がってるわ。
1: うん、
0: 野音で、
1: ああライブ映像とかね、
0: 歌ってるやつかな、公式で流れてて、なんか野音でやるときに一番歌いたいと思ってた曲。
1: ああ、あるね。
0: そう、
1: いや、なんかさあ、ゲスの極みとかやっぱインディゴとか、
0: うん、
1: 中1の時めっちゃハマってたから、
0: 聞いてたイメージあるわ、
1: ロキの周りに、
0: うん、
1: で、こう、あの、ホナイコカさんね、
0: うん、
1: あの、ゲスの極みのあの、ドラムのホナイコカさん、ほんとめっちゃ可愛くて、結構ほんとにそっからショートカットめっちゃ好きになった時
0: 期。なるほどね。
1: あるぐらいやっぱ中1の時の、
0: うん、
1: この少年の心をくすぐったんだけど、うん、LINE のトップ画とかにしてたぐらい好きだったんだけど。
0: そう、あ、そういうのいいね。でも
1: この前あの舞台見に行ってね、まあ一緒にっていうか同じ舞台見に行ったけど、
0: はいはいはい、
1: の柄本さん、主演が柄本、
0: 時生さん、
1: 時生さんの奥さんが今ホナイコカさん、
0: そうなの、
1: 花見さんで、で、あの終わった後ちょっと関係者挨拶みたいな、他に出演者に知り合いがいたから、
0: はいはいはい、うん、
1: こう、いたら、いたの、その、ホナイコカさん、
0: あ、奥様が、
1: うん、なんか本当にね、やっぱ一気にあの時の気持ちに戻ったっていうか、
0: あ、いいね、
1: うん、これぞ、
0: うん、
1: 続ける意味かもと思った、お笑いを。この、全く自分の力ではないけど、うん、
0: 確かに、関係者、いや、そのライブ見に来てくれたとかなら分かる、
1: ホナイコカいるじゃん、とって、
0: おい、ミーハー、
1: いや、ミーハーじゃないから、この
0: ミーハー、
1: ミーハーじゃないからやめて、そのテクニックのツッコミみたいな、
0: おい、ミーハーだわ、こいつ
1: 違う違う違う、
0: すいません、ほんとに
1: 違う違う、その、おい、ミーハーみたいな、やめて、
0: おい、ミーハー、おい、
1: そのテクニックのやつ、
0: おい、
1: 違う違う、その、やっぱずっと好きやったっていうのが乗っかってね、
0: うん、いいな、
1: 叶うね、やっぱ会いたいと思った人って結局、
0: うわー、俺、まだないな、それ。
1: いや、ちょっと思い出してね、その、
0: いや、それいいな、
1: うん、
0: 確かに憧れの人に会うってのはね、いいね、
1: うん、
0: うん、
1: だ、芸人のさ、ほんと同期とかが川谷絵音さんと知り合いというか、なんか仲いいとかも、
0: うん、
1: この前聞いたりとかさ、
0: はいはいはい、
1: マジでなんかビビるよね、そのふと、まあ、芸人に対してもそう思うけどね、その昔見てた人に会うっていうのはやっぱね、興奮するよね、
0: 緊張、
1: 興奮、
0: 確かに生で見れたっていうのはね、うん、その生で見て、でも一番って、でももうキムタクなんだよ、
1: 何回すんだよその話、
0: やっぱり
1: この前もしてたよ、
0: いや、やっぱりしちゃうん
1: で、あとお前そのさ、なんか、いや、キムタクだよなって、うん、生で会って一番やばかったのキムタクですわって話するときさ、うん、お前だけで走り抜けばいいのにさ、毎回ノーって言ってくるのやめて、
0: いや、いいだろ、
1: そのなんか水口ってさ、話したいエピソードあるとき振ってくるよね、
0: そう
1: 振ってきて全部話させようとするよね、
0: あの、めんどくさくて
1: 自分でして、
0: いや、俺うまく喋れないな、
1: こっちは一緒に入ってないから、その会話
0: 組み立ててから喋りたくて、
1: で、気づいてる、ああいうとき結構無視してるの気づいてる、
0: うん、
1: その目も合わせようとしてないの、うん、
0: でも、
1: う
0: ん、こいつに話させようと思って振ってるし、うん、あ、でもちょっとキムタクで思い出したんだけど、
1: うん、
0: あのキムタクの YouTube を俺毎週見てて、
1: うん、
0: あのなんか築地に行くみたいな回で、
1: うん、
0: その前になんか神社にお参りに行くみたいなとこだったんだけど、
1: うん、
0: その神社ってさ、まあ、本殿があってさ、うん、そこにあのお賽銭箱あるじゃん、
1: うん、
0: で、そのお賽銭箱で一回お参りするときに、
1: うん、
0: なんか波に関係がある、あの海の波に関係がある神社 で、
1: うん、
0: で千円札の裏側が波なの、分かる、
1: はいはいはい、
0: 今の千円札、
1: はいはいはい、
0: なんでちょっと波にかけて千円っつって、うん、千円お賽銭に入れて、まあ、お祈りしたのよ、
1: うん、
0: で、その後別のさ、分かる、その獅子舞とかの前にもさ、
1: うん、
0: お賽銭箱あって、
1: うん、
0: あの入れれるようになる、そこでもあのこれもちょっと波にかけてっつって1000円入れて、
1: はいはいはいはい、
0: 1000円でお祈

0: ろして、その後もう一個別のなんかお祈りできるところで、うん、あの1000円入れてお祈りしてて、うん、そのお賽銭に3000円も使えるんだと思って、すごいかっこいいなと思いました。じゃこれ言いたくて、
1: どういう話。
0: いやさ、キムタク1000円すげえなと思って、スターだなと思って。
1: お祈りで合ってるの、分かんない。
0: いやその お願いお願い
1: お願いお参りとかじゃなくて、
0: うん、お願い
1: お参りでもないかな、分かんないけど、
0: お願い参拝か、うん、お願い参拝
1: というお願いしてんの、あれ
0: お願いして、お願いって、だってお願いしますって言うじゃん。お願いじゃん。で、祈祷とかってご祈祷するとか言うじゃん。だからそういうこと。
1: なるほどね、
0: うん、とかね思いましたけど、う
1: ん、あとちょっと最近で言うと、僕が熱中症になりました、初めて。
0: あ、そうだ、
1: 人生で初めてね。
0: あ、初めて、
1: 人生初めて。
0: ああ、
1: なったことある、熱中症。ないんだ
0: 俺、ね、病気しねえんだ俺。
1: 確かにね、
0: うん、具合悪いなとかもあんまない。今さ、喉はちょっとあのウーロン茶を飲んで、
1: なるほど、
0: ね、あの喉調子悪くなっちゃったんだけど、そんぐらい。
1: だからなんか本当、前先輩の時結構見た目が逆っていうか、
0: うん、
1: その水口は結構怪我とか病気しそうで、
0: うん、
1: 広口は心弱そうでって言われたんだけど、うん、それ逆なんだよね。
0: そう、広口は怪我とか病気多くて、俺は心が弱い
1: で、水口体頑丈で、こっち心頑丈っていう、うん、
0: そうね、これ一人になれば最強なんだけど、
1: そうなんだよな、
0: これ
1: ってね、合体すればね。
0: そうなんだけどな、これね、お互い別のタイミングで調子崩すからさ、
1: そうなんだよね、
0: うん、
1: で、熱中症もさあ、なんかほんと悲しかったんだけど、やっぱ、
0: うん、
1: 普段熱中症もめっちゃ気をつけてんの、もう
0: 水分
1: めっちゃ取って、塩分チャージタブレット舐める、
0: おお、対処してるね、
1: とか、あとはもちろん日傘するとか、いろいろしてんだけど、うん、その日はまあちょっとあの休みで、なんか休みの日に何もしないのもなと思って出かけようと思って、ちょっと、
0: うん、
1: なんかショッピングモールとか行くの好きだから、
0: あ、いいね、
1: そう、まあどっかショッピングモールプラプラするかと思って、まあ行き、まあ暑い日だったんだけど、
0: うん、
1: 日傘して行って、
0: うん、
1: で、まあでも言ってもショッピングモールの中だからずっと涼しいとこいるわけよ、
0: うん、
1: で、じゃあ帰ろうと思って帰りに、まあ帰りもちょっと、まあそんなに日も超出てる時間帯じゃなかったから、あの水分を行きでも全部飲み切ってたんだけど、
0: うん、
1: そのショッピングモールの中で、まあ、あと帰るだけだし電車もそんなかかんないから、
0: まあまあまあ、
1: うん、まあ別に帰るだけかかるなと思ったら、うん、一発アウトで熱中症になって。
0: その症状としては何、
1: まずなんか帰ってる家着くちょい前ぐらいの段階でなんかちょっと具合悪いなと思って、
0: う
1: ん、でも風邪かと思って、で風邪っぽい時もめっちゃ R1 とかキリトレモンみたいなの飲んで、
0: うん、
1: でもうドカネするっていうルーティンがあるのよ。そしたら大体治ってんの。もう
0: あれって普段飲んで、
1: いやいや、
0: 予防するやつだろ、
1: 一撃なの
0: よ。あ、そうなんだ。
1: これだけ今まで何回かも対処してきて、
0: うん、
1: 風邪ひく直前に。
0: いや、そんなあんのかよ。
1: そう、
0: リスクある、そんなあんだ。
1: で寝て起きたらまだ具合悪くて、
0: うん、
1: やばと思って、
0: うん、
1: 熱上がったら、まあその夜ね、熱上がったら、うん、まあその段階でもう38度6分とか。
0: 熱出るんだ。
1: で、なんか熱中症って、まあ、これ多分ね、レベルで言うと1,2,3あって2段階目なんだけど、発熱っていうのは。
0: 結構だ
1: な。あのウイルス性風邪の熱と違って、風邪の熱っていうのはまあなんとなく調べた感じだけど、体の中でこう抗体が戦うから、
0: はいはいはい、あの菌を倒すために体温を上げるっていう。
1: そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う、
1: だから調節は効くの、その限度がの熱が出る限度、
0: はんはんはん。
1: ただ熱中症ってもう体温調節機能がぶっ壊れちゃうから、上限がないんだって。
0: やば。
1: で、息切ったらそれこそ本当倒れたりするのが42度とか出るみたいな。
0: なるほど。
1: がやばい状態で、だから徐々に出るんじゃなくて一気に出るわけよ、熱が、
0: うん、
1: で結局その日も39度近く行って、翌日起きたら39度6 4分かな、39度4分出てて、で、あ、もうこれでも他の症状なんもないからやばい病気とかかと思って、
0: うん、
1: 一応病院行ったら、熱中症の感じありますみたいなの聞かれて、うん、もう多分めっちゃ慣れてる感じだった、
0: あ、
1: お医者さんは。
0: まあこの時期も時期だし。
1: そうそうそう。いやでも僕熱中症なんかなんない自信あったから、
0: うん、
1: 熱中症じゃないと思うんですよねとか言って、いろいろ症状説明してて、
0: うん、
1: 熱中症ですねって言われて、でなんかまあ恥ずかしいかもしれないですけど日傘とかおすすめですよって言われて、うん、めっちゃしてるんだけどなとか思って、
0: ああ、まあだから対処してもなるってことだよね。いやそう、
1: 怖かったよ。
0: 気をつけない
1: とマジで。でなんか麦茶がいいらしい。
0: 俺麦茶爆飲みしてる。
1: ああ、じゃあもうマジでいいわ。麦茶仕事ください。
0: いやいやいや、弱い。
1: こいつが何よりも証明してる
0: から。弱い。
1: 麦茶を、
0: 麦茶、家でも水出しの麦茶だし、
1: うん、
0: 普段まあ外出して、
1: うん、
0: あの自販機とかで もう喉乾いたなって買うのは麦茶。
1: あ、めっちゃそれがベスト。
0: 俺カフェインを、うん、あの昼

0: 12時以降立ってて今、
1: うんうん、
0: あの寝れなくなっちゃうから、
1: うんうん、
0: で、あの麦茶ってカフェイン入ってないのよ、
1: うんうんうん、
0: でガブ飲み、
1: あ
0: 麦茶かアクエリ
1: か。なるほどね。なんかでもスポドリは糖分が多すぎるから良くないという、
0: アクエリアスはスポーツの最中とかにちょうどいいから、うん、歩いてる時とかはあの吸収が早いんだってアクエリアスって、
1: うん、
0: 水分が、
1: うんうん、
0: だからまあアクエリアスは飲むようにして、ポカリは家にいるあの出る前とか。
1: なるほどね。
0: そうポカリはあの吸収が遅いけど、
1: うんうん、
0: なんていうのじんわりくるというか体にらしくて、
1: でだいぶ対策
0: 飲み分けてはいる
1: できてるね。
0: そうだから全く具合悪くないもん。あっちなーと思う、あっちなーっていう
1: 確かに、いや確かにその体調を崩してないイメージある、うん、もうその調子でさもうガンガンこういろんなことにチャレンジしたりとかさ、
0: う
1: ん、した
0: ら緊張しちゃう
1: 心が
0: 緊張しちゃうからダメだな。
1: こっちもねガンガンいろんなことチャレンジしたりさ、うん、まあいろいろ頑張ってんだけど体調崩しちゃう、
0: うまくいかねえな
1: そしたら
0: うまくいかねえな
1: めっちゃやる気あるんだけど
0: 体調崩しちゃう。完璧な人っていないんだなやっぱな
1: 補いやっていこう。
0: そうだね、はい、ということで、メール募集のテーマを紹介させていただきます、
1: はい、
0: あなたの知っている函館の名店とあれを覚えてるです。普通のお便りも大募集中です。メールの宛先はなまら@fmilka.co.jp まで。なまらはアルファベットで namara@fmilka.co.jp までお送りください。また番組公式 X がございますので、そちらのダイレクトメッセージでも大丈夫です。この番組は FM イルカでの放送終了後、スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます。
1: はい。
0: ということで、ここまでのお相手は、ダブルグッチの水口と、
1: ひろぐちがお送りしました。
0: これで、なまら同窓会を終わります。よー。

0: ゴーゴーひろみ。
1: こんばんは、パーソナリティ大平玄也です。残暑お見舞い申し上げます。引き続き暑さにも気をつけて、備えもしっかりと、穏やかな日々を過ごされますようにどうぞご自愛ください。さて、先日8月1日レコードデビュー記念日に54周年を迎えられ、55年目イヤーに豪雨された郷ひろみさんは、新曲 I'm Neo G でさらに新たなステージへ。 SNS でのハッシュタグは最強 Neo G だそうですよ。グッズ新商品がアップされた今年のコンサートツアーはもう後半、ミュージックバードで放送の頃には愛知から兵庫へ。そんな中、ひろみさんのネオスケジュール、夏の音楽祭歌で会えたらの扉が開いていました。お楽しみが続々。ディナーショーにみんなでひろみさんの誕生日をお祝いしようツアーが、エネルギッシュに進化を続けられ、元気の連鎖を広げていこうとメッセージを込められたひろみさんの愛をこの番組でもお届けいたします。それでは今夜も参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツゴー。

0: 今夜も始まりました555ひろみ。本日の1曲目はラジオネームハチさんから。高校生の時に母から教えてもらった楽曲、今でもなおお気に入りの曲の一つですといただきましたリクエスト。1998年リリースのアルバム心の鍵から、デメリット。
1: カッコつけてるキスでさえ

デメリット、お届けしました。ラジオネームハチさん、カタカナでハチさんですね。リクエストありがとうございました。では続いてはラジオネームマナティさんからのメールです。ゆったりと流れてゆく夏のシーン、この曲をお願いします。夏は仕事でカンカン帽をかぶるのですが、日差しが眩しくて手をかざすたびにこの曲が浮かんできたものです。歌の中ではパナマ帽ですけどね。懐かしい思い出です。ひろみさんデビュー記念日、新曲アイムネオG発売。コンサートも後半に入り、さらに武道館コンサートの予定もあり、もう楽しみがつきません、といただきました。ありがとうございます。ひろみさんが彩ってくださる夏ですね。ではリクエストを

イージーハンターお届けしました。では続いてひらがなでのラジオネームひまわりさんからのメールをご紹介します。今年もひろみさんのツアーに参戦しています。ファンの選んだ曲の構成、中でも会場で選べる曲がありますが、この曲が選ばれません。デビューからのファンは聞きたいと思います。あといくつか関東の公演に参加します。会場でぜひ聞きたいのです。番組でかけていただけますか、お願いします、とくださいました。ありがとうございます。ひろみさんもゲスト出演のラジオでこの曲が選ばれないというお話されていましたね。すでにご自身や HGB ひろみ号バンドの皆さんから曲名が出ているので触れて OK ですね。コンサート後半への思いも乗せて、それではお送りいたします。アルバムアイドルナンバーワンからマインドハンピレー。

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。ゴーヒロミさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷりゴーヒロミさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。ゴーゴーゴーひろみ。続いてはラジオネーム風船さんから。この曲実は往年のファンにとっては貴重な曲だと思っていますといただきましたリクエスト。1974年のシングル花と蜜蜂。

花とミツバチお届けしました。ラジオネーム風船さんからは、初期のヒロミさんのシングル曲のほとんどにファンは愛の手のような声援を入れ、その多くにはゴーゴーゴーゴーレッツゴーヒロミが入っていましたが、だんだんと形が変わっていきました。その中で花とミツバチだけはこのご機嫌なフレーズが生き残っているじゃありませんか。これからもこのフレーズを大事に応援していこうって一致団結したいですと、デビュー54周年記念日に可能であればといただいていましたが、令和8年8月8日3つの8が並ぶ日の FM 渡良瀬放送でとさせていただきました。リクエストありがとうございました。では続いてはラジオネームガーネットさんから、厳しい暑さが続く毎日ですがヒロミさんの歌声に癒されて乗り切りたいですといただきましたリクエストです。ありがとうございます。1993年のアルバムルナジェナに収められたナンバーお届けいたします。夢見る頃を過ぎても

ではラストは前々回の放送をピックアップ後にメールをいただきご紹介できなかったため、前回リクエスト曲ではないものの同じアルバムからとお届けしました。ラジオネームみこちゃんさんから改めてリクエストをいただきました。こちらをお送りいたします。メールには、私は大河ドラマ新平家物語の頃からのファン、辛い時ひろみさんが心の支えで幾度も助けられました。その後の人生もひろみさんを励みに頑張ってきました。この曲を聴くとひろみさんに支えられている実感が湧きますのでリクエストします、とのメッセージを、さらに僕へのお心遣いのお言葉も添えてくださいました。ありがとうございます。それでは今宵のラストお届けいたします。2008年のシングル、ありのままでそばにいて。

555ひろみ、本日もご参加いただきありがとうございました。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで

ウィークリーレコメンド。7月29日デジタルリリース。15歳とは思えない歌声とパフォーマンスで注目の沖縄県出身のミュージシャンニールが今感じている思いを込めた新曲、思春期。

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: Connect to now with Hot Topics and Music. Connect to now with Hot Topics and Music.
1: Good morning, everyone.
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palolu.
2: おはようございます。8月19日水曜日、時刻は午前7時を回りました。 FM パルルンハピネス、水曜日のお相手は原田美優香です。今日もどうぞ3時間生放送にお付き合いよろしくお願いします。さて、お盆休みも過ぎまして、今日は水曜日ということでね、大丈夫ですか？夏休み疲れ出てないですか？いかがお過ごしだったでしょうか？もう暦の上ではね、秋ということなんですけど、まだまだ暑い日が続きますね。暦の上は秋かと思って、暑いけど夏もそろそろ終わりかななんて思った時に、ふっと気づいたんですよ。今年、夏の定番スイーツあれです、まだ食べてない、かき氷。毎年なんかいろいろこう新作かき氷とか楽しみにしてたはずなのに、今年かき氷食べてないなってちょっとふっと気づきまして、どうでしょう、皆さんがイメージするかき氷ってどんなですか？あのお祭りの屋台でね、食べたシャリシャリの氷、カラフルなシロップの中からこうね一つ選んで食べて、でなんかね、食べ終わった後の舌の色が変わって、友達とすっごい青くなってるけどとかね、笑い合ったあの夏の思い出の味という感じ、もう一気にガーッと食べたらキーンとするようなね、あれもあるあるでしたよね。でもなんだろうな、気づいたらかき氷って劇的に進化してますよね。ふわふわだ、キーンとしなくなったあの極上の天然氷で、まあさらに旬のフルーツがもう本当に宝石のように輝いて乗っている、今や一年中楽しめる高級スイーツになっているかき氷ですが、あのソーシャルネットワークサービスで見て、私がねこう思わずときめいて食べに行っちゃったっていうのが、桃がねお花みたいにふわふわの氷の上に咲いているキュートすぎるかき氷、もうね出てきた瞬間スプーン入れるのがもったいないくらい、もう見た目だけでも幸せになれる一杯でした。もうね桃感も満載だった。さらにね、あの進化系の驚きはますます好奇心をうずかせる部分があって、朝どれのトウモロコシを使った自然の甘さがぎゅっと詰まったトウモロコシかき氷、これね、あのトウモロコシのシロップ、トウモロコシをねこうシロップにしていて、さらにあのトウモロコシの粒もね上にいっぱい乗ってたんですよね。トウモロコシの甘さそのままを生かしてて、もうなんだろうね、夏の畑をそのままかき氷にしちゃいましたみたいなね、ヘルシーな一品でした。どうでしょう、ここ数年どんどん進化するかき氷、もはやランチ1回食べられるんじゃないのっていうくらいの値段でも納得できるような高級スイーツになってきましたが、この先どこまで進化するんでしょうね。皆さんどうですか、かき氷好きですか？あなたはシャリシャリ派ですか、それともふわふわ派ですか？ずらーっと並んだシロップ好きだった味は何ですか？忘れられない思い出の味から最近出会った衝撃の一杯まで、ぜひぜひ教えてください。メールの宛先は fm76@fmparulun.co.jp、 ファックスの方は 029-307-8055、 FM パルルンのホームページ、メッセージというアイコンからも簡単に送ることができます。気軽に参加してください。さあ今日はかき氷の話題で盛り上がっていきます。

礼しました。ちょっと調子が悪いようですね。もう一度おかけしたいと思います。今日のオープニングナンバーは乃木坂46かき氷の片思い。

0: Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp.
2: Be cool, be hip, be romantic.
3: Hi everybody. 月曜夜9時パルルン月9は星と宇宙をロックするセイザーゴーローバイ DJ スターダストユーセイジュージュー。 So have a happy low Monday night。
4: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
5: こちらはコスモ電子です。
6: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon News Headline by Yomi Uri.
7: 時刻は午前7時10分を回っています。ここからはパルルニュースヘッドライン、読売新聞より届いていますニュースをお伝えしていきます。千葉県は昨日、新たに男性3人の死亡が確認されたと発表しました。今回の豪雨との関連を調べていて、調査中を含めた死者は13人となりました。千葉市若葉区の水田から遺体で見つかった男性は、73歳の知人の男性を助けようとして流された60歳代の男性と判明しました。無事だった知人の男性は取材に、最悪の形となってしまった、悔やんでも悔やみきれないと声を落としました。若葉区の鹿島川沿いでは80歳代の男性が遺体で見つかりました。市原市の竹やぶでは60歳代の男性が死亡していて、警察は行方不明の男性の可能性があるとみて確認を急いでいます。国と県、千葉市などは昨日、放置車両に対応するプロジェクトチームを設置しました。昨日朝の時点の放置車両は幹線道路だけでおよそ600台に上るといいます。鉄道は JR 外房線の大網本能駅間がこの日運転を再開しました。運転見合わせは外房線の本田大網駅間だけとなりました。アメリカのトランプ大統領は17日、アメリカの FOX ニュースのインタビューで、アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書が60日とする交渉期間について、私に特段のスケジュールはない、急いでいないと述べ、交渉期限を区切らない考えを示しました。アメリカ東部時間の6月17日に署名した覚書は、最大60日でイランの核問題などを議論するとしています。しかしホルムズ海峡をめぐる両国間の緊張が高まり、協議は進展しないまま60日が経過しました。トランプ大統領は17日ホワイトハウスで記者団に対し、イランについて彼らは私が必要だと考えるような合意には応じないだろうと述べました。 FOX ニュースのインタビューでは、ホルムズ海峡の管理をめぐるイランとオマーンの協議に触れ、オマーンが邪魔をするなら激しく爆撃することになると語りました。一方、イランのモハンマド・バゲル・ガリバブ国会議長は18日、国会の本会議で覚書が履行されない限りホルムズ海峡は解放されないと演説し、覚書に基づく交渉を求めました。覚書がなお有効であることを強く示唆しましたが、アメリカとの主張の隔たりは大きく、緊張緩和は見通せていません。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞より届きましたニュースをお伝えしました。
6: パルルン、ウェザーインフォメーション。
7: 時刻は7時14分を回っています。ニュースに続きまして、パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台より届いていますお天気。

伝えしていきます。はじめに注意警戒事項です。茨城県では濃霧による視程障害に注意してください。さあ、それでは外気を見ていきましょう。千島の東の高気圧

に覆われますが、湿った空気の影響を受けるため曇り、朝から昼過ぎ晴れで、昼過ぎから雨や雷雨となるところがある見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけて波がやや高いでしょう。さあ、それでは茨城県北部の詳しいお天気見ていきましょう。今日は南の風、日中南東の風、晴れ時々曇りでしょう。明日は南の風、曇り、朝から昼過ぎ晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴う見込みです。海上の波の高さは今日明日ともに 1.5 メートルの予報となっています。さあ、それでは降水確率を見ていきましょう。今日はこれから深夜0時まで 10% の予報です。さあ、そして明日ですが、明日の午前中は 0%、 明日の午後が 20% の予報となっています。それでは気温を見ていきましょう。水戸の今日の日中の最高気温は30度、明日朝の最低気温が22度、明日日中の最高気温31度の予報となっています。さあ、先ほど窓から外を見たらもう日差しが眩しいという言葉がぴったりの朝となっている水戸ですが、この日差しは明日まで、金曜日あたりからお天気は下り坂の予報となっています。週末は残念ながらちょっとぐずついたお天気になりそうな予報となっています。さあ、暦の上では秋ですが、今日は日中30度まで上がって蒸し暑くなりそうです。まだまだ熱中症対策十分ご注意ください。以上、パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台より届きましたお天気をお伝えしました。

0: 皆さんかき氷は好きですか？今日のテーマはかき氷。お送りしたナンバーは人気のあのシロップブルーハワイが曲のタイトルになっています。トタブルーハワイでした。Making your day with more music on 76.2 FM Palaloon Music Lovers。
1: fmpalaloon.co.jp
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM パルルン。
5: Sports Review。
0: 時刻は7時22分を回っています。 FM パルルンハピネス。ここからはスポーツレビュー、最新のスポーツ情報を見ていきましょう。さあ、まずは大リーグ、主な日本人選手の活躍見ていきましょう。大谷翔平選手大活躍だったみたいですね。ドジャース、ロッキーズとの対戦、大谷翔平選手は1番指名打者で先発出場しました。大活躍、2打席連続ホームランを放ち、今季30号到達まであと一歩と迫っています。相手の先発ピッチャーはここまで12勝5敗と好成績の菅野智之投手。5回には菅野投手の低めのカットボールを左中間へ運ぶ28号のソロホームラン。そして続く6回にはリリーフ投手から今季最長 137.7m の特大29号ツーランを放ちます。大谷選手この日は5打数4安打3打点、すごい大暴れですね。ドジャースは11対5で勝利。大谷選手は打率を2割9分5厘まで上げ、連敗を2で止める原動力となりました。菅野投手ですが5回まで投げて7失点、今シーズン6敗目を喫しています。さあ、そしてカブスはホワイトソックスとの対戦となりました。鈴木誠也選手は2番ライトで先発出場。第1打席に154.1キロの速球を捉えて2者連続となるセンターへの豪快な22号ソロホームランを放ちました。さあ、そして今永翔太投手は6回3失点10奪三振の力投を見せます。試合は延長10回までもつれました。アームストロングのサヨナラツーランでカブスが7対5と勝利し、連敗を2で止めました。今永投手には残念ながら勝敗はつきませんでした。さあ、そして対戦相手となったホワイトソックスの村上選手ですが2番ファーストで先発出場。2打数ノーヒット、フォアボールが3つの成績となりました。さあ、続いて熱い戦いが続く夏の全国高校野球準々決勝4試合が行われました。第1試合は天理高校、三重高校に7対0で完封勝ち。先発の橋本大輔投手が9回154球の無失点、ベスト4進出を決めました。2回に主将

そういう選手が大会2本目のソロホームランを放っています。打線も終盤に追加点を重ね、天理が9年ぶりの4競技となっています。さあそして第2試合、智弁和歌山が仙台育英に11対3で大勝、5年ぶりのベスト4進出です。初回に長友佑星選手のスリーベースをきっかけに一挙5点を奪い、打線は18安打の猛攻となりました。投手陣も先発の脇翔太投手を中心に粘り強く守り抜き、序盤のリードをそのまま押し切った形となります。さあそして第3試合、横浜高校が花巻東高校に6対0で完封勝ち、強いエースの小田翔輝投手、甲子園最速となる156キロ記録しつつ、9回123球無失点の力投、18年ぶりのベスト4進出を決めました。さあそして涙の第4試合、後ほどサムシングニューでも詳しくお伝えしていこうかなと思いますが、健大高崎が有明を延長10回タイブレークの末1対0でさよなら勝ち。エースの粘り強いピッチングと堅い守備で接戦をものとして初のベスト4進出を果たしました。ここまで3試合逆転勝ちを収めて希望をねたくさん見せてくれた有明高校、ここで敗退となりました。涙の敗退ですね。さあ続いてはプロ野球の結果を見ていきましょうか。昨日のプロ野球、セパ両リーグ合わせて6試合が行われました。まずセリーグ見ていきましょう。 DeNA 対巨人は DeNA が4対3で勝ちました。 DeNA は9回新人の宮下のタイムリーでサヨナラ勝ちを収めました。巨人は8回に佐々木のタイムリーツーベースで追いつきましたが、田中瑛斗が踏ん張りきれませんでした。さあそして阪神対ヤクルト、阪神が3対2で勝っています。阪神は9回佐藤のソロで追いつくと、続く大山もソロを放ちました。ヤクルトは終盤の好機を逃したのが響いたようです。広島対中日は広島が11対4で勝ちました。広島は7回持丸と名原の2点タイムリー、そして菊池のツーランなど打者13人の猛攻、一挙に8点を奪い逆転をしています。さあ続いてパリーグ見ていきましょう。日本ハム対ソフトバンクはソフトバンクが7対1で勝ちました。ソフトバンクは3回近藤の2点ツーベースなどで4点を勝ち越し、その後も着実にリードを広げました。西武対オリックスは西武が7対4で勝っています。西武は4回カナリオのタイムリーで追いつくと、平沢、源田、小島のタイムリーなどで一挙に5点を勝ち越しました。さあ楽天対ロッテ、楽天が6対2で勝っています。楽天は1点を追う3回村林の2点タイムリーで逆転し、その後も効果的に点を加えました。庄司は自己最多の6勝目を挙げています。さあそしておしまいにサッカーの話題から、今回ね J1 から史上最多の5クラブが参戦するAFC チャンピオンズリーグエリート ACLE 組み合わせ抽選会が昨日行われました。2026-27 シーズンの ACLE、 J1 からは鹿島アントラーズ、ヴィッセル神戸、柏レイソル、京都サンガ FC、 ガンバ大阪、5クラブが参戦します。さあそして我らが鹿島アントラーズ、ホームで韓国のチョンブクヒョンデモータースやオーストラリアのニューカッスルジェッツなど4試合を行い、さらにアウェーではタイのブリーラムユナイテッド、そして韓国のテジョンハナシチズン、タイのポート FC、 ベトナムのコンアンハノイ FC、 4クラブとの試合となります。ということは3度の東南アジア遠征となるんですね。さあ、あの J1 リーグとの、ね、兼ね合いもあり、なかなかタフな日程になりそうです。そんな中抽選役を務めました鹿島 OB 遠藤康氏、もちろん優勝ですと古巣にエールを送りました。鹿島アントラーズ、過密日程の中アジア制覇に向けた挑戦が始まります。応援したいですね。

以上スポーツレビュー、最新のスポーツ情報をチェックしました。ではここで1曲お届けしまして、曲の後にはエンターテインメントエクスプレス、芸能ニュースエンタメ情報をチェックしていきましょう。さあ今日の番組のテーマはかき氷ということで、人気のかき氷シロップにちなんだ曲をセレクトしてみました。先ほどはブルーハワイ人気ですよね。そして今度はいちごです。7月22日リリース、初のフューチャリングソングなんですね。水曜日のカンパネラ、いちごガディフューチャリングピーナッツくん。

0: Show.
1: 76.2.
0: Let's go! FM Paladoon.
2: Connect now with Hot Topics and Music. Entertainment Express.
3: 時刻は7時34分を回っています。 FM パルルンハピネス、ここからはエンターテイメントエクスプレス、国内外の芸能ニュース最新のエンタメ情報をピックアップしていきましょう。最初の話題です。歌手の西城秀樹さんデビュー55周年を記念して配信中のシングル78曲が異例の CD 化されることになったそうです。YMCA、ヤングマンですね、とかギャランドゥ、時代を彩った名曲を収めた3枚組のスペシャルパッケージ、販売は9月25日になるそうです。さらに大阪と東京ではフィルムラ

0: も予定されているそうで、ファンの間では再び秀樹熱が高まっているようですよ。さあ続いての話題です。さくらももこさんや鈴井さんら人気作家27人の原画を集めましたエッセイ漫画の処方箋展、こちらが埼玉県の角川武蔵野ミュージアムで9月18日から関東初開催されるということです。約400点の原画が並び、一人相撲、ダーリンは70歳、ママはテンパリストなどエッセイ漫画の魅力を一望できる内容となっているそうで、トークショーやワークショップなんかも予定されているそうですよ。さあ続いての話題は、女優の森七菜さんがあいみょんさんの提供の新曲カフェオレで4年ぶりに音楽活動再開という話題です。今年で芸能活動10周年を迎える森さんにとってご褒美のような一曲と語る新作ですが、あいみょんさんも奈々ちゃんの歌声にぴったりと太鼓判を押しています。こちら新曲カフェオレは10月7日リリース、10月18日には東京でイベントも予定されているということです。さあそしておしまいの話題です。四千頭身鈴木ひろきさんがイベント会場で女性に痴漢をした疑いで書類送検され、所属事務所の渡辺エンターテインメントは当面の間謹慎処分を発表しました。事務所は事態を重く受け止めているとコメントし、今後の活動は後藤匠さんと石橋亮大さんの2人で継続するとしています。ラジオ大阪は放送中の冠ラジオ四千頭身鈴木ひろきの桜橋919について20日放送分などの出演を当面見送ると明らかにするなど、さまざまな影響が出ているようです。以上、エンターテインメントエクスプレス、国内外の芸能ニュース、最新のエンタメ情報をピックアップしてお届けでした。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: あの子急にハツラツとして綺麗になったわね。
3: 高田商店の黒ごまアーモンドきな粉を食べ始めたからよ。
2: 高田商店、ああ、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
4: 健康応援会社高田商店です。
5: 水戸市では新婚世帯や茨城パートナーシップ宣誓を行った世帯に対して、住宅の取得、賃借等にかかる費用について最大60万円の補助を行っています。年齢や所得等の要件がありますので、詳細は水戸市子ども政策課までお問い合わせください。
6: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: Making your day with more music on 76.2 FM Palaloon Music Lovers。
0: 時刻は間もなく7時39分になろうかというところです。 FM パルルンハピネス、8月ももう3週目、もう終盤なんだと思ったら、あれ夏そろそろ終わっちゃうで思った時にね、いや今年まだかき氷食べてないやっていうことに気づいたんですよね。かき氷どんどん進化してますよね。だいたい1000円台半ばぐらい、なんかお祭りの屋台とかでも1000円台とかのかき氷を見かけるようになってきました。なかなか高級スイーツになったかき氷ですが、その高級になった一つの要因に氷の美味しさを追求する天然氷、よく聞きますよね。天然氷って何ぞやということなんですが、冬の本当の寒さ、自然の寒さだけでじっくりと時間をかけて作った氷のこと、冷凍庫ではなくて自然の寒さで凍らせた氷のこと、水がね、時間をかけてゆっ くりと凍っていくので、不純物を含まない本当に純度の高い氷になるそうなんです。こうやって作る天然氷、気泡がない透明な氷、とっても貴重なんだそうです。こうや冬の寒さだけで作った氷、こちらを氷室に貯蔵して夏を待っていくんですが、この昔ながらのやり方、昭和初期には全国で100軒近くの氷室があったそうなんですけど、現在残るのは5軒と言われてます。新しくこう始めたところなんかも加えると7軒なのかな、でも主に5軒と言われてます。だいたいこの辺りで見かけるのは日光が有名ですよね。この残っている5軒も温暖化とか、やっぱり地域によっては放射能の問題なんかも出てきて、年々生産が困難になってきて、ますます希少性が高くなっていくんじゃないかと言われている天然氷、実は茨城でもね、天然氷が食べられるお店があるんですよね。それはなんと茨城県奥久慈地方の厳しい冬の寒さを生かして作った月町の滝にあるもみじ園天然氷製氷所。こちら平成22年から天然氷を製造しているということなんですが、ここで食べられるのがふわふわの天然かき氷、その名も月町の滝だけに氷瀑削り。氷のね、美味しさをそのまま味わってほしいということで、シロップがね脇についてきて自分でかけるシンプルなかき氷、これがねすごい大人気で、中でも一番人気が地元大子の染谷農園さんが育てた夏ハゼと呼ばれるハチマキブドウ、初めて聞いた、から作った濃厚エキスを使用したかき氷、紫のダイヤモンドというねメニューになってるそうなんですが、抜群の抗酸化作用でアントシアニン、なんとブルーベリーの7倍、すごい、大悟のスーパーフルーツと呼ばれてるんだそうですよ。これでもすごい行列なイメージでも氷の美味しさを楽しむかき氷ってなんかね、どんどん進化してる気がしますけど、私小さい頃はもう本当にお家にね、こうガリガリガリガリガリガリガリガリガリって回すあのかき氷機があって、製氷機、冷凍庫のところにね、そのなんだろう、かき氷機に合わせてこう丸いタッパーみたいなやつに氷を作って、それをこうカチッてセットするとガリガリガリガリガリガリって時々その丸い氷が待ちきれなくて、こっそり製氷皿のところにできてる四角い氷とかを入れると、すごいガリガリガリザザザザみたいなすごい音がしてね、怒られたりしましたけどね。それにお母さんが買っといてくれたシロップの中からどれにするとか言ってかけて食べるのがね、楽しみだった記憶がありますね。子供たちもやっぱり冷蔵庫に何種類かシロップ入れといてあげて、かき氷一緒に作った夏の思い出がありますけど、なんだろうね、圧倒的人気、食欲を失う色と言われてるのに、かき氷はなぜか青色、ブルーハワイ人気ありますよね。情報サイトマカロニが調べた人気のかき氷シロップ、このランキングでもさまざまなメーカーのものがいろいろあるので、こう前後とかはするんですけど、やっぱりブルーハワイとイチゴの2大人気、さらにそこにメロン、レモン、抹茶が続いている感じなんですよね。皆さんどんなかき氷が好きなんでしょうか。さあ、それではメッセージいただいているのでご紹介していこうと思います。いただいたのがまずはララさん、おはようございます。ララです。ララさん、おはようございます。今日もありがとうございます。僕は圧倒的にふわふわ派です美味しいよね、もうシュワッと溶けちゃうふわふわ氷ね。最近だとシャインマスカットのかき氷がすっごい美味しかったです。シャインマスカット、いや何このふわふわ氷にシャインマスカットなんて二大巨頭みたいなスイーツ界の何ていうの最高峰と、あとは氷界の最高峰が一緒になったみたいね。これからそうですよね、ぶどうのシーズン、茨城もぶどう園がたくさんありますから、美味しいぶどうがいっぱい食べられますもんね。そうか、中でもシャインマスカットか。 最近あのシロップだけじゃなくてフルーツがそのままゴロゴロ

0: 乗ってたりするじゃないですか。シャインマスカットシロップにシャインマスカットが乗ってるとかね、今頭の中で勝手に想像してるんですが、絶対ときめくよね。美味しそう、いいな。ぜひあのダダさん、もしよかったら今度あの写真送ってください。どんなやつなんだろう。ダダさんでした、ありがとうございます。続いていただいたのがシャルルさん。原田さん、おはようございます。かき氷、ごくすっごく気になっているのが韓国のピースでしたっけ、ミルクのかき氷、ああ流行ってますよね。氷自体がふわふわのミルク氷なんですって。韓国旅行に行ってきた友人がきな粉がたっぷりかかったピースがすごく美味しかったと言っていて、食べてみたい。私もね、食べたことないんです、まだこのミルクのかき氷。氷、削る前の氷自体がミルクの風味なんですよね。それをふわーっと削ってる、でそこにいろいろトッピング、なんか私が見かけたやつは結構なんかもりもりにいろいろ乗ってるやつとか見かけたんですけど、ピンス、今日9時台だったかな、キュレーションNOWでもね紹介していこうと思ってるんで、ぜひシャルルさん楽しみにしててください。さあ、そんなシャルルさんはかき氷の話題でしまい込んでいたかき氷機を思い出して、お、嬉しい、引っ張り出してみました、笑い。やっぱりあるんだかき氷機。うちのかき氷機どこしまっちゃったかな。子供たちが小さい頃は一緒にガリガリ回してかき氷を作った思い出いっぱいの年代ものですが、まだ使えそうなので、ミルク氷を作ってピンス風のかき氷を作ってみるかと、製氷機にミルクを入れて凍らせてみました。帰った頃には凍ってるかな。ふわふわの氷は家庭用のあのかき氷機じゃ無理だけど、どんなトッピングにしようか今から楽しみにしてます。おすすめありますか。今日も通勤しながら楽しく聞いてます、いただきました。シャルルさん、ありがとうございます。そっか、自分でやってみるって言ってもあるね。ただね、ふわふわ氷ってやっぱりあのガリガリガリガリガリっていうね、かき氷機では難しいですよね。ただ今あの今回かき氷の話題ということで調べたら、家庭用のね、あのふわふわ氷が作れるかき氷機売ってましたよ。お家でできるかも。ちょっとね気になっちゃってたりするんですけど、どうでしょう。そしてね、おすすめのトッピングなんですけれども、これもあの先ほどご紹介した9時台のキュレーションNOWのところで、最新の韓国で今流行中のピンス、こんなトッピング流行ってるよなんていうのをご紹介していこうと思うので、通勤中聞けるかな、もしよかったら楽しみにしててください。シャルルさんでした、ありがとうございます。さあ、もう一通ぐらいご紹介していけるかな、どうだろうか。いただいているのが町長さん。原田美由香さん、おはようございます。町長です。町長さん、おはようございます、ありがとうございます。ブログに載っていたかき氷の写真を見ました。お花みたいなかき氷は素敵ですね。本当に高級なスイーツみたいですね。僕が食べているかき氷とは全然レベルが違います。これ本当あの高級かき氷というか進化系かき氷が溢れてますよね。もう写真付きのなんか、SNS 見てると何これってこう思わずつぶやいちゃうようなかき氷がいっぱい登場。私がブログに載せたのは何年前に行ったのかな、ふわふわのかき氷の上に桃がね、桃をこうお花みたいな形、バラみたいな形っていうのかな、にして上にポンと乗ってるんですけど、ちょっと大人ときめく可愛いかき氷載せました。さて、今日のテーマがかき氷といえば、僕はシャリシャリ派です。おお、シャリシャリ派ね。やはり氷を噛む食感がたまらなくいいと実感しています。そして僕はかき氷機を買って、お家でいろんなかき氷を作って楽しんでます。夏はお風呂上がりに食べるかき氷が最高ですよね。毎年かき氷機で僕は夏を満喫しようと思っています、笑い。では今日も放送最後まで頑張ってください、また来週です、といただきました。お、ふわふわ派の後にはシャリシャリ派登場ですね。これ結構シャリシャリ派は根強い人気ですよね。アイス 売り場とか見てみても氷の食感を楽しむアイス、やっぱ根強く残ってますもんね。どうでしょうか、皆さんはふわふわ派、シャリシャリ派、シロップ派、かき氷のトッピングは何が好きですか。またはね、かき氷どうも苦手だよとか、小さい頃はこんな思い出があるよとか、皆さんのかき氷エピソードをこの後もまだまだお待ちしてます。ちょちょさん、メッセージありがとうございました。さあではコマーシャルを挟みまして、この後はバルルン B フォーチューンです。皆さんの今日の運勢見ていきましょう。
1: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
2: そう、それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
1: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
3: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
4: お疲れーす。
5: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
6: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
5: もしかしてこれって、
7: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
8: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon.
0: Time is 7:51 PM. FM Palaloon Happiness. ここからはパルルン B for Tune。この時間は皆様の赤松グループの提供でお送りします。では今日のあなたの運勢を見ていきましょう。お羊座の皆さん、昔から持っているアクセサリーや時計を身につけるといいことがあるかもしれません。いつも持ち歩ける小物がおすすめです。ラッキーおやつは冷やしぜんざい。お牛座の皆さん、ショッピングで運気を味方にできる日です。今日は直感を生かしてこれいいなと思ったタイミングで買い物をしてみましょう。ラッキーおやつは抹茶プリン。双子座の皆さん、あなたの能力が花開く一日となりそうです。あなたがこれまで頑張ってきたことが周囲に認められ評価されるかもしれません。ラッキースイーツは桃のスイーツ。蟹座の皆さん、あなたが予想していなかったようなことが次々に起こりそうな一日です。その中にはいいこともあれば悪いこともあるかもしれません。ラッキーおやつはビターチョコレート。獅子座の皆さん、ふわふわした動物に触れると疲れた心を癒してもらうことができそうです。映像やグッズでもパワーを分けてもらうことができそうです。ラッキーおやつはマシュマロ。乙女座の皆さん、あなたの悪気ない一言が人を傷つけてしまいそうな日です。つい気の緩んでしまいがちなお酒の場では特に気をつけてみてください。ラッキーおやつは南部せんべい。天秤座の皆さん、今日は再会から運気が上昇する日です。思いがけない場所で思いがけない人物と再会するという展開もありえそうです。ラッキーおやつはチーズおかき。サソリ座の皆さん、胃腸が疲れているようなので暴飲暴食を避けましょう。体が重いなと感じているなら薬を飲むよりまず胃腸を整えてみてください。ラッキーおやつはミントガム。いて座の皆さん、いつもとは違う自分を演出することであなたの魅力が発揮される運気です。意外性のあるおしゃれを今日は楽しんでみましょう。ラッキーおやつはくず切り。ヤギ座の皆さん、新しい場所に行くと運気アップにつながりそうです。これまで行く機会がなかった場所にぜひ足を運んでみてください。ラッキーおやつはかき氷。水亀座の皆さん、信頼している友人があなたのために力を貸してくれそうな日です。助言を前向きに受け止め素直に従うといいことがありそうです。ラッキーおやつはエビセン。魚座の皆さん、体調面が不安定になりそうな日です。 調子が悪いなと思うことがあったら早めに対処をしましょう。睡眠不足も今日は気をつけていきましょう。ラッキーおやつはレモン風味。さあ、そして今日最も運気が上がっている星座の皆さんは、3位水瓶座、2位天秤座、そして1位は双子座の皆さんです。良くても悪くても今日1日の参考にしてみてくださいね。今日もラッキーおやつをチャージしてたくさんのハピネスが訪れる1日になりますように。以上、パルルン B4 チューンでした。
9: セキショーアドバンス勤怠がリニューアル、就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくはセキショータイムログ DX で検索。
0: パルルン B4 チューン、この時間は皆様のセキショーグループの提供でお送りしました。7時台ラストナンバーは生田リラカフェラテ。

0: COJP.
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
2: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。
3: え、ユニオンジャック柄のミニ、ボディが赤で屋根が黒、なんか洋服を選ぶような車ね。中市のエムズコレクションに行けば相談に乗ってくれるの。自分の車だもの、楽しく乗りたいよね。ユニオンジャックが目印の中市のエムズコレクションね。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon. Traffic information.
5: 時刻は午前8時を回りました。FM Paloon Happiness。水曜日のお相手は原田美優香です。8時台もどうぞお付き合いよろしくお願いします。8時台最初はパルルントラフィックインフォメーション。この時間は ISO9001 認証取得工場エア21車検の和光自動車の提供でお送りします。それでは日本道路交通情報センターから届いています道路交通情報をお届けしていきます。まず高速道路を見ていきましょう。常磐道ですが上り下りともに順調なようです。一般道各交差点の状況です。国道6号線ひたちなか市市毛十字路では枝川方面から2キロ、同じく国道6号線若宮団地入り口では市毛方面から1キロ、同じく国道6号線坂戸町交差点では茨城町方面から300メートル渋滞です。国道50号バイパス吉田町南では坂戸町方面から300メートル流れが悪くなっています。県道水戸上須線千葉十字路では偕楽園方面から300メートル、同じく県道水戸上須線おさえん交差点では偕楽園方面から1キロ、同じく県道水戸上須線千葉山交差点では国道50号バイパス方面から1キロ渋滞です。桜通り米沢町東では茨城町長岡方面から500メートル渋滞、県道水戸岩間線桜山三佐路では表町方面から500メートル流れが悪くなっています。国道50号線赤塚2丁目交差点では大塚町方面から300メートル、同じく国道50号線大工町交差点では赤塚方面から300メートル、偕楽園方面から300メートル、栄町1丁目方面から300メートル、それぞれ渋滞です。国道349号青柳町交差点では中市方面から300メートル、国道118号方面から300メートル、同じく国道349号上り水戸市気象台前では中市方面から700メートル渋滞です。県道市毛水戸線水府橋交差点では上東方面から300メートル、根本町方面から300メートル渋滞です。おさえん通り千葉山交差点では本郷橋方面から300メートル流れが悪くなっています。その他国道51号線鉾田市で乗用車と軽乗用車の事故のため片側交互通行になっており、渋滞ができているようです。ご注意ください。以上、日本道路交通情報センターからの情報でした。ドライバーの皆さん、この後もシートベルトをしっかり締めて、今日も安全運転で気をつけていってらっしゃい。
6: 街の明かり、心地よい風、メロウなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
7: メンテナンス忘れてた。
8: だったらエア21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
7: お願いします。エア21車検。
9: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
5: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は ISO9001 認証取得工場エア21車検の和光自動車の提供でお送りしました。さあそれでは8時台最初のナンバーお届けしていきましょう。かき氷、何シロップが好きですか？だいたい1位に上がってくるブルーハワイ、そして2位はイチゴということで、お送りするナンバーはバンプオブチキンのナンバーです。ストロベリー。

0: 8月19日水曜日、 FM パルルンハピネス、番組のテーマはかき氷。暦上は秋ですが、皆さん今年の夏かき氷食べました？皆さんのかき氷の思い出、好きなかき氷はありますか？皆さんからのメッセージまだまだお待ちしています。メッセージの宛先は fm76@fmparulun.co.jp、 ファックスの方は 029-307-8055 でお待ちしてます。 Get music and more. Let's go! 76.2 Music Lovers FM. Music Lovers FM. fmparulun.co.jp。
1: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
2: 住まい探しは光陵重版へ。光陵重版は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵重版へ。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun. What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.
0: 時刻は間もなく8時12分になろうかというところです。 FM パルルンハピネス、ここからはサムシングニュー。ソーシャルネットワークサービス上で今話題のリアルタイムトピックを紹介していきます。さあ、まずはどんな話題が注目されているのか見ていきましょう。最初の話題はこちら。お笑いトリオ四千頭身のメンバー鈴木ひろきさんが女性の下半身を触るなどして東京都迷惑防止条例違反の疑いで書類送検されたことが昨日明らかになりました。さあ続いて、岡山県警は30代の男性巡査長が県北部の駐在所に勤務していた期間に職務懈怠などをしたとして昨日付で戒告の懲戒処分にしました。勤務中に駐在所の居室でテレビを視聴する、拳銃を保管庫に収めず駐在所の居室に体格ごと放置する、館内の住民から最近駐在さんが回ってこないという声が上がって分かった その職務懈怠の内容に驚きの声が上がっています。さあ続いては、日本テレビ系24時間テレビ49の中で放送されるスペシャルドラマ、幸せはある。咽頭がんで声を失ったミュージシャンつんくさんの役を演じる俳優高橋光臣さんの公開されたビジュアルがつんくさんにそっくりと注目が集まっているようです。パイオニアは昨日バイク専用ナビゲーションアプリモトゴーとスマートフォン向けカーナビアプリコッチのサービスを終了すると発表しました。いずれも11月30日をもって提供を終了するということです。昨日8月18日、2025年1月に女性に対する重大なコンプライアンス違反により芸能界を引退した元タレントの中居正広さんの誕生日。ファン有志のアカウントには健康でいてほしい、また笑顔が見たいといった温かい祝福の声が集まりました。さあそしてもう一つお誕生日の話題ですね。2011年10月にくも膜下出血で倒れ療養していた音楽グループグローブの恵子さん、昨日54歳の誕生日を迎え、まだまだいっぱい幸せになるよと自身の X にてファンの祝福への感謝のメッセージと近況を報告してファンから喜びの声が上がっています。そしてアイドルマスターサイド M より姫のカノン役を務めてきた村瀬歩夢さんが卒業することが明らかになりました。新たな

キャストについては後日発表するということです。などなど様々な話題が注目される中で、もう圧倒的に注目が集まっている話題が全国高校野球選手権の準々決勝が行われます。

0: 有明高校は無得点でその裏、健大高崎の攻撃、ワンアウト二塁三塁、二塁へのゴロで本塁に突入、ビデオ判定、ビデオ検証要求も判定は覆らずセーフということで、3試合目まではもう本当すべて逆転勝利の快進撃で被災した地元熊本を勇気づけてきました有明高校の悔しい幕切れ、甲子園には最後の最後まで懸命に戦い続けた有明ナインに温かい拍手が降り注ぎました。一生懸命やることで熊本の方の力になればいいなと思っていた、一生懸命やった結果がここにあると思います。甲子園に初めて出させていただいて、最終的には負けたくないということが選手にも僕にもある。高見一茂監督は試合後、悔し涙とともに頑張った選手への感謝と熊本への思いを話しました。さあそして3回戦の試合前にダブルエースの一人、匠投手が左手骨折のアクシデントに見舞われまして、一人で投げ切るんだという覚悟を持ってマウンドに立っていた有明高校の斉藤投手、大ピンチとなった9回にはその怪我の匠投手がベンチから2度伝令で出てきました。落ち着いて笑顔でプレーしようと声を届けたといいます。その励ましを力に2アウト満塁のピンチを134キロ直球で見逃し三振にする、その力投にもう割れんばかりの拍手が起きていました。とても悔いがなく、とても楽しいいい夏だった、被災地の方々がもう一踏ん張り頑張ろうという勇気を与えるプレーはできたという試合後のコメントにも頑張り抜いたその思いが伝わってきました。被災地の皆さんにはもちろん本当にたくさんの希望とエールを送ってくれた有明高校野球部の夏、準々決勝を持って終わりましたが、なんでしょうね、たくさんの人の心に残った諦めずに戦い抜いた高校生の、なんて言えばいいのかな、不撓不屈の姿というか、なんというかのに、こう本当に全力で拍手を送りたい、そんな姿でしたね。ということで今日のサムシングニューですが、たくさんの注目が集まりました。高校野球準々決勝の話題の中から涙の延長10回タイブレイク、有明高校ピックアップしてお届けしました。以上サムシングニューでした。
1: What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS Something New.

0: お送りしたナンバーは福島聖火ちゃんのナンバーです。コーラ、これ不思議ですよね。かき氷って意外とあの炭酸系の味人気なあったりしません？コーラとかソーダ味とかありましたよね。え、ない？シュワシュワーとした感じと氷の感じがいいのかな。コーラ味っておやつとかあのキャンディーとかと、なんだろう、ガムとかね、でも人気あったりしますよね。だけどアイスってってあんまない気がする。コーラ、あるかな、ガリガリ系とかあるのかな。お送りしたナンバー福島聖火ちゃんのナンバーコーラでした。この後コマーシャルは挟みまして、パルルンウェザーインフォメーションです。 Making your day with more music on 76.2 FM Palaloon Music Lovers。
1: すべての行きたいを叶えていきたい。茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで、すべての人に移動の自由を。
2: 茨城トヨペット。
3: でかい。
4: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
5: May your day be filled with happinessHappiness on 76.2 FM Palaloon. Palaloon Weather Information。
0: 時刻は間もなく8時24分になろうかというところです。FM Palaloon Happiness。ここからはパルルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りします。さあ、それでは水戸地方気象台より届いていますお天気お伝えしていきます。はじめに注意警戒事項です。茨城県では濃霧による視程障害に注意してください。それでは大気を見ていきましょう。千島の東の高気圧が本州付近に張り出し、関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため晴れ時々曇りで、南部では朝から昼前は雨の降るところがあるでしょう。明日は引き続き高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため曇り、朝から昼過ぎ晴れで、昼過ぎから雨や雷雨となるところがある見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけて波がやや高いでしょう。それでは茨城県北部の詳しいお天気を見ていきましょう。今日は南の風、日中南東の風、晴れ時々曇りでしょう。明日は南の風、曇り、朝から昼過ぎ晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴う見込みです。海上の波の高さは今日明日ともに 1.5 メートルの予報と。

0: となっています。降水確率を見ていきましょう。今日これから深夜0時まで、今日は一日中 10% の予報となっています。さあそして明日ですが、明日は午前中が 0%、 午後から 20% の予報となっています。気温です。今日の水戸の日中の最高気温は30度、明日朝の最低気温は22度、明日日中の最高気温は31度の予報となっています。さあ今日は晴れ間が見えていますよね。夏の日差し、まだまだ夏だぞといった感じの、ね、日差しが出ていますが、この日差し明日あたりまで、金曜日あたりからお天気下り坂の予報となっています。週末はちょっとねぐずついたお天気になりそうな予報です。暦の上では秋ですが、今日明日ともに30度、真夏日になりそうですね。蒸し暑くなりそうです。まだまだ熱中症対策十分ご注意ください。以上、パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台より届きましたお天気をお伝えしました。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
2: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
3: 浄化槽のことなら何でも
4: 富士クリーン茨城。
0: パルルンウェザーインフォメーション、この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りしました。Making your day with more music on 76.2 FM Palaloon Music Lovers.

0: さあここで茨城海上保安部からのお知らせです。夏は海の事故が増える季節です。海に遊びに行かれる方は安全対策を今一度確認してください。天気が悪い日、体調が悪い日は海に行かないようにしましょう。ライフセーバーや監視員がいる海水浴場で泳ぎましょう。お酒を飲んだら絶対に泳がないでください。速い潮の流れが発生していますので、ヘッドランドの周りには近づかないでください。小さな子供から目を離さないでください。ボートで海に出るときは最新の気象・海象情報を確認しましょう。ライフジャケットを着用しましょう。見張りを徹底してください。海上交通ルールを守りましょう。小型船舶の船長さんは発航前検査を必ず行いましょう。緊急の時は海上保安庁の緊急通報用電話番号118番に通報してください。またボートオーナーの方は定期的にプロの整備業者による点検整備を受けるようにしてください。マリンレジャーを安全に楽しむための情報は海の安全情報やウォーターセーフティーガイドと検索していただくと海上保安庁公式ウェブサイト上でご覧になれます。ぜひご確認ください。以上、茨城海上保安部からのお知らせでした。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM

今日の番組のテーマはかき氷、オレンジ味のかき氷、私結構好きだったんですよね。劇場版ハイキューゴミ捨て場の決戦の主題歌、ファイヤーオレンジ。

0: your day with more music. More music on 76.2. FM Palaloon. Music lovers.
1: fmpotterdoon.co.jp.
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: お疲れーす。
4: お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くなら、サイマルラジオ。
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon. Palaloon Traffic Information.
7: ここは8時35分を回っています。 FM パルルンハピネス。ここからはパルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸がお送りします。それでは

0: 道交通情報センターから届いています道路交通情報をお届けしていきます。まず高速道路の状況ですが、常磐道は上り下りともに順調に流れているようです。では一般道各交差点の状況を見ていきましょう。国道6号線ひたちなか市市毛十字路では旅子方面から 1.5 キロ、枝川方面から2キロ。同じく国道6号線若宮団地入り口では市毛方面から300メートル。同じく国道6号線坂戸町交差点では浜田町方面から300メートル渋滞です。国道50号バイパス吉田町南では坂戸町方面から300メートル渋滞。県道水戸上津線千葉十字路では国道50号バイパス方面から300メートル、偕楽園方面から500メートル。同じく県道水戸上津線千葉山交差点では国道50号バイパス方面から300メートル、偕楽園方面から500メートル渋滞です。桜通り米沢町東では茨城町長岡方面から300メートル。同じく桜通り文化センター前では千葉小方面から500メートル、千葉大橋方面から300メートルの渋滞です。県道水戸岩間線桜山三差路では表町方面から500メートル流れが悪くなっています。国道50号線赤塚2丁目交差点では大塚町方面から300メートル、同じく国道50号線大工町交差点では赤塚方面から300メートルの渋滞です。国道349号青柳町交差点では国道118号方面から300メートル、同じく国道349号上り水戸市気象台前では中市方面から 2.2 キロ渋滞です。県道市毛水戸線水府橋では上東方面から300メートル、根本町方面から300メートルそれぞれ渋滞です。おさえん通り千葉山では本郷橋方面から300メートル流れが悪くなっています。国道51号線鉾田市の事故の影響は8時25分頃に事故処理が終わって通常通り流れているということです。ドライバーの皆さん、この後も引き続きシートベルトしっかり締めて、今日も安全運転で十分気をつけていってらっしゃい。以上、日本道路交通情報センターからの情報でした。
1: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
0: バルルントラフィックインフォメーション、この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りしました。ハートビートラディオ 76.2 FM パラルーン。さあ続きまして、茨城県警察本部交通部より届いています運転する際の注意事項についてお伝えしていきます。本日県内は最高気温が30度を超える真夏日の予報が出ており、昨日に続いて暑い一日となりそうです。連日の暑さに加え睡眠不足なども加わると注意力が大きく低下し、運転中にぼんやりして信号機を見落としたり安全確認を忘れてしまうなどのミスが出やすくなります。暑い日に車を運転するときはこまめに休憩をとったり定期的に水分を補給するなど体調管理に努めましょう。ハンドルを握ったら緊張感を絶やさず運転に集中し、体調が悪いと感じたときは無理な運転は控えましょう。本日も交通ルールとマナーを守り交通事故防止にご協力をお願いします。以上、茨城県警察本部交通部より届きました運転する際の注意事項についてお伝えしました。 Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。 さあこのあたりで頭の体操はいかがでしょうか。私のなんとなく覚えている微妙な鼻歌で、この歌 この後コマーシャルを挟みましてかかりますヒット曲を予想していただきます。花歌クイズです。今日のお題はこちらです。

0: こんな感じだったはずです。正解はコマーシャルの後です。 Making your day with more music on 76.2 FM Palamon Music Lovers。
1: fmpotterdoon.co.jp FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: いかがだったでしょうか。
1: 今日の花歌クイズ、正解は大塚愛さんのナンバーピーチでした。こちらのナンバー2007年7月25日リリース、大塚愛さんの15枚目のシングルです。フジテレビの花盛りの君たちへイケメンパラダイス、主題歌としても大ヒットしました。これなんかテレビ岩手開局55周年記念キャンペーンのテーマソングにもなっていたそうです。ちなみになんですけど、このピーチという曲のタイトル、果物の桃と人間のお尻を掛け合わせたものを表現してるんだそうですということで、今日の花歌クイズ、大塚愛さんでピーチが正解でした。今日の番組のテーマはかき氷。私、多分 2,3 年前ブログに載せた桃の花が開くかき氷、これは笠間市にある大人のかき氷四季とろっかさん、今も出してるみたいですね、桃の花のかき氷。いや、もうほんと大人ときめく、でも桃のフルーツ感がたまらない一杯でした皆さんどんなかき氷が好きでしょうか。ということで、皆さんからのメッセージをご紹介していこうと思います。いただいたのはまずはかわちゃん。ゆうかさん、おはようございます。かわちゃんです。かわちゃん、おはようございます。ありがとうございます。やっとお盆が終わりました。めっちゃ疲れました。あー、お疲れ様でした。なんかね、いっぱいブルーが並んでましたもんね、先週までね大変でしたね。お疲れ様です。ほっと一息つけるのかなと思ったら、今度はこれからは稲刈りに集中しなくてはって、忙しいね。どうでしょうか、今年のお米は出来がいいですか。でね、台風大丈夫でした。美味しいお米ね、かわちゃんみたいに頑張ってくれる人がいるから、美味しい新米の季節がやってくるんですね。ピッカピカの新米楽しみにしてるんで頑張ってください。ところで、今日のテーマですが、かき氷と言えるかな。子供の頃、夏になると冷蔵庫でカルピス、白やオレンジを凍らせてよく食べたな、我が家ではこれよくやったねかき氷とまでは言わなくても、なんかいろんなこうジュース氷とか作って時々とんでもない味ができちゃったりねカルピスは美味しいですよね。カルピスアイスの味、いろんなカルピス、お中元の話題の時だったかな、なんかなんだっけ、ドット柄の包装紙に包まれた瓶のカルピス、お中元あるあるだったよねって話で、なんだっけ、白いカルピスの他にブドウとかオレンジとかね、いろんな味あったよねって話したんですけどカルピスね、これも何、好みがあるじゃないですか。濃いめが好きとかさ、薄いめが好きとか、時々とんでもない濃いカルピス氷、私も作りました美味しかったです。これも懐かしい味ですよね。だってこれをさ、スプーンでガシガシガシガシガシ、ちょっと溶けてきたとこさ、ガシガシガシガシとか食べませんでした、かわちゃん。そんなことない、ちゃんとそのまま口にパクって入れちゃう私はね、お皿でガシガシガシガシ自分でクラッシュ氷、かき氷しちゃうの好きでしたねでは今日も最後まで頑張ってください。仕事しながら拝聴してますと聞き送ってくれました、かわちゃん。かわちゃん、今日30度ぐらいまで暑くなるってことなんで、体調十分気をつけてお仕事頑張ってくださいね。今日もありがとうございます。冷凍庫ぜひ懐かしいカルピス氷凍らせて、ガシガシクラッシュして食べてみてくださいかわちゃんでした、ありがとうございます。続いていただいているのがあっちゃんです。おはようございます。朝早くからのお仕事お疲れ様です。ありがとうございます。お盆休み終わっちゃいましたね、涙本当ですね。お盆休みにはもちろんアルプス行ってきましたよ。お、行ったんだ。アルプスは良かったのですが、下山後にドミトリータイプの宿に泊まったら無人チェックイン、館内に入るのも暗証番号、室内に入るのも暗証番号、頼れる人は誰もいない。何回かは番号を入れて室内に入れていたのですが、 突然同じ番号を入れても開かなくなってしまい焦った。いやこれは困る。室内にいた方が内側から開けてくれたから良かったものの、あの方が気づいてくれなかったら一晩中部屋の外で過ごすことになっていましたよ。その後はまた室内に入れなくなったら困るからとトイレにも行けず、うわー辛い辛い辛い。まあでもどうなんでしょうか、アルプス行ってみたいな、綺麗なんだろうな夏のアルプス。ただ今回はちょっとね大冒険な感じで。大丈夫でした？体調崩さなかったかな？暗証番号って怖いですよね。確かにね、今回はこう多分機械の影響で同じ番号を入れてもっていうのがあると思うんですけど、私ねすぐ忘れちゃうの暗証番号。そしてだいたい同じにしとくんですけど、たまに気が向いて全部同じだと危ないなとか、これはちょっと大事だからちょっと違うのにしてみようかなとか、余計なこと考えた時に一番危険、ほんとすぐ忘れちゃうそして暗証番号もどれがどっちだったかなっていうのでまた悩んだりとかね。怖い暗証番号だってさ、暗証番号ってメモっちゃったら暗証番号にならないでも私も仕方がないんで暗証番号ノートみたいな一覧で書いてあります。なんとかの ID はとか、なんとかのパスはとかね全然脱線しちゃった、ごめんなさい。そしてあっちゃんのテーマかき氷は、かき氷食べないんです。お、なるほど。みゆかさんのブログの写真見て芸術的だと驚きました。ではでは続くお仕事を楽しんでくださいねといただきました。あっちゃんでした、ありがとうございます。これ今日は初めてかな、かき氷食べない派とかかき氷ダメ派。実はね私もダメ派だったんですよね。キーンってなるのが年とともにダメになっちゃったのと、あとね冷たくなりすぎるとお腹壊しちゃうので、かき氷はなーちょっとクリーミーな感じのアイスをちょっと楽しむみたいな冷たいお菓子の定番だったんですけど、ふわふわ氷と出会ったらねキーンとしないし、あとね冷えるんだけど底冷えしない気がする。私が欲目かな。ですごく大好きになって、もうそれからはかき氷ファンになりましたね。あっちゃんもよかったらふわふわかき氷再チャレンジしてみていただいたらなんて、かき氷糖に引き入れてみたりしてあっちゃんでした、ありがとうございます。さあそしてもう一人苦手派がいた。おはようございます、みゆかさん、まさじろうでございます。今週もよろしくお願いいたします。まさじろうさんよろしくお願いします。今日のテーマかき氷は正直言って苦手なんです。氷も苦手なのでガリガリ君のような氷菓子もほとんど食べません。少量ならなんとか食べきれるかなと。皆さんがお好きなものが苦手、スイカ、メロン、キュウリも苦手、ウリ科が苦手な正次郎でございますといただきました。そんな正次郎さんも今あっちゃんの時と同じようにふわふわかき氷ぜひぜひ、氷が苦手な人も意外とハマっちゃったりするんで少量から始めてみてくださいとか言ってみたりして、正次郎さん今日もメッセージありがとうございます。さて8月19日、8月も後半ですが、まだ夏楽しみ忘れたかき氷楽しみたいということで、今日のテーマはかき氷。皆さんの好きなかき氷、かき氷エピソードこの後もお待ちしてます。ではこの後水戸シティガイドです。
0: 水戸シティガイド、
2: 水戸シティガイドの時間です。まずはじめに関東還暦古希軟式野球大会のご案内です。還暦32チーム、古希32チームが出場し熱戦を繰り広げます。開催期間は古希の部が9月1日火曜日から3日木曜日まで、還暦の部が9月5日土曜日から8日火曜日までです。場所はノーブルホームスタジアム水戸、 総合運動公園軟式球場です。お問い合わせはスポーツ振興協会、電話243-4592 へお願いします。次に人生会議を始めようのご案内です。誰にでも訪れるもしもの時に備えて、水戸済生会総合病院緩和ケア認定看護師と考えてみませんか。開催日は9月2日水曜日、時間は13時30分から15時です。場所は福祉ボランティア会館です。対象は水戸市内にお住まい、もしくは介護・福祉・医療に関わる専門職の方です。料金は無料です。定員は先着30名です。お申し込みは8月28日金曜日までに電話で北部地域包括支援センターへお願いします。お問い合わせは北部地域包括支援センター、電話246-6003 246-6003、もしくは地域支援センター電話232-9110 232-9110 へお願いします。最後に映画上映会のご案内です。ロベルト・ロッセリーニ監督、無防備都市を上映します。開催日は8月20日木曜日、時間は10時から11時50分と14時から15時50分です。場所は中央図書館、料金は無料です。お申し込みは当日受付となります。定員は先着各40名です。お問い合わせは中央図書館、電話226-3951 226-3951 へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: FM 跨越 COJD。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon News Headline by Yomi Uri.
4: 時刻は午前9時を回りました。FM Paloon Happiness 水曜日のお相手は原田美由香です。9時台もどうぞお付き合いよろしくお願いします。8月も第3週です。あと2週間ですよ。ちびっ子の皆さん、夏休みの宿題終わりました？大丈夫？さあ、そんな8月19日のハピネス、9時台最初はパルルンニュースヘッドライン。